0: niciun caz nu face România co-beligerant.
1: Da, dar declarația lui Mark Rutte venea tocmai ca să arate sprijinul pe care l-au dat țările europene, SUA, în acest război. Deci...
0: Da. Un partener al nostru a spus că are nevoie să-și instaleze niște avioane de realimentare. Și noi am spus, da, de acord, mai ales că asta era parte din acordul nostru de parteneriat. Da.
2: Rusia îl expulzează pe ambasadorul român la Sankt Petersburg și îl declară persona non grata. Moscova a decis în plus să închidă consulatul general al României din oraș. E un răspuns în oglindă după ce România a închis consulatul general al Federației Ruse din Constanța și l-a expulzat pe consulul rus în urma incidentului de la Galați, când o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. La acel moment, Moscova a avertizat că va răspunde măsurilor adoptate de România. Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a declarat atunci că vor fi adoptate măsuri specifice la momentul oportun. Măsura a fost comunicată ambasadorului României la Moscova, convocat la Ministerul Rus de Externe. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Digi FM. Motiv.

0: Salut, sunt Vomo Tans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Negocierile pentru formarea noului guvern rămân în impas. Întâlnirea liderilor PSD, PNL, USR și UDMR de la Vila Lac s-a încheiat fără un acord politic. Discuțiile au vizat formulele de guvernare și susținerea unei majorități parlamentare, însă partidele nu au reușit să depășească divergențele privind varianta unui guvern minoritar. Potrivit surselor politice, PSD refuză să susțină un executiv din care să facă parte USR fără participarea socialdemocraților la guvernare. Președintele Nicușor Jordan așteaptă până vineri un acord politic care să permită desemnarea noului prim-ministru și accelerarea procesului de formare a guvernului. Între timp, în plină criză politică, vine un avertisment din partea oficialilor BNR. Valentin Lazea, economistul șef al Băncii Centrale, atrage atenția că România se află într-o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic. Mai mult, ratingul țării riscă să fie retrogradat la nivelul junk, nerecomandat investițiilor.
1: Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană și cel mai mare deficit bugetar. Și anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplinam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai. De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică.
0: Atenție, șoferi, se scumpește taxa de drum în Bulgaria. De la 1 august, tarifele vinietelor din țara vecină ar putea crește cu 30%. Ministerul Dezvoltării de la Sofia a pus deja proiectul în dezbatere publică, anunță presa bulgară. Ne vorbește despre el Adina Leoveanu.
2: Autoritățile bulgare recunosc că au ales strategic luna august, profitând de valul de turiști și de traficul intens. Astfel, o mare parte din costuri va fi suportată direct de buzunarele șoferilor străini, inclusiv ale românilor care pleacă în vacanță. Dacă proiectul va fi aprobat, vinieta de o zi crește de la 4 la 5 euro și 30 de cenți. Cea de weekend va costa 6 euro și 60 de cenți. Pentru o săptămână, șoferii vor plăti 10 euro față de aproape 8 în prezent, iar taxa pentru un an întreg sare de la 50 la aproape 65 de euro. Crescând să și amenziile, cei prinși fără vinietă valabilă vor plăti o taxă compensatorie de peste 46 de euro. Sofia justifică această primă majorare din ultimii 7 ani prin starea critica șoselelor. Peste 35% din drumurile secundare sunt într-o stare proastă, iar banii adunați, estimați la 20 de milioane de euro doar în acest an, vor merge direct în asfaltări, marcaje moderne, parapete noi și iluminat inteligent, potrivit executivului bulgar.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
3: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Partidele ar trebui să vină la Palatul Cotroceni cu o majoritate și o variantă de guvern până marți. Este ceea ce le cere președintele Nicu Șordan partidelor după ce luni cel de-al doilea premier pe care l-a desemnat Adrian Veștea nu a reușit să-și treacă guvernul prin Parlament. Șeful statului spune că speră ca România să aibă un guvern politic cu puteri depline până la 31 august. Nicu Șordan e de părere că partidele pro-occidentale au mai multe soluții la îndemână pentru ieșirea din criza politică.
1: Avem miza până la 31 august a banilor din PNRR. E important să avem un guvern cât mai repede. Am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Da, cred că după două luni putem să, noi toți cetățenii din țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală.
2: Și o variantă de premier? Vă așteptați să vină aceștia cu o singură variantă de premier?
1: Eu mă aștept la responsabilitate.
0: Reducerile de taxe propuse în aceste zile de unii politicieni în contextul negocierilor pentru formarea executivului ar fi o mare greșeală, e avertismentul economistului Ionuț Dumitru. Acesta a explicat că o astfel de decizie ar însemna pași în sens invers față de efortul făcut până acum.
3: Vedem deja propuneri de măsuri în discuțiile acestea legate de formarea guvernului, vedem propuneri legate de reduceri de taxe sau de creșteri de cheltuieli. Un astfel de semnal este extrem, dar extrem de negativ. Adică cea mai mare greșeală pe care am face-o în momentul de față ar fi să facem pași înapoi în materie de consolidare fiscală, adică să ne gândim la relaxări fiscale.
4: Da. Care este riscul să ajungem la junk în momentul în care vine Fitch cu analiza la final de iulie?
3: Riscul e mare dacă dăm acest semnal că facem pași înapoi în termen de consolidare fiscală.
5: Deci nota de plată pentru această criză politică, care este?
3: Cred că e greu de spus în termeni cuantificabili care este nota de plată, dar fără îndoială faptul că persistă această incertitudine ne mențin costurile de finanțare ale guvernului, ale economiei în general, la un nivel destul de ridicat.
0: România nu a fost parte co-beligerantă în războiul dintre Statele Unite și Iran, a spus-o președintele Nicu Șordan după ce Iran a acuzat România și Italia, că au luat parte la conflict alături de americani. Reacția Teheranului vine după ce șeful NATO, Mark Rutte, a declarat la Fox News că Roma a permis ca 500 de avioane militare americane să decoleze de pe bazele americane din Italia în timpul atacurilor SUA. Țară după țară, aliat după aliat, și-au pus bazele la dispoziție, a adăugat Rutte, în încercarea de a arăta, de fapt, angajamentul NATO față de operațiunea militară a Statelor Unite, în condițiile în care Donald Trump și-a criticat aliații europeni că nu s-au implicat.
1: A fost totuși o hotărâre a Parlamentului care a permis staționarea pe teritoriul României a unor nave de reîncărcare. Asta este tot. Și asta în niciun caz nu face România co-beligerant.
6: Da, dar declarația lui Mark Rutte venea tocmai ca să arate sprijinul pe care l-au dat țările europene, SUA, în acest război. Deci...
1: Da. Un partener al nostru a spus că are nevoie să-și instaleze niște avioane de realimentare. Și noi am spus, da, de acord, mai ales că asta era parte din acordul nostru de parteneriat.
0: Rusia îl expulzează pe ambasadorul român la Sankt Petersburg și îl declară persona non grata. Moscova a decis în plus să închidă consulatul general al României din oraș. E un răspuns în oglindă după ce România a închis consulatul general al Federației Ruse din Constanța și l-a expulzat pe consulul rus în urma incidentului de la Galați, când o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. La acel moment, Moscova a avertizat că va răspunde măsurilor adoptate de România. Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, declara atunci că vor fi adoptate măsuri specifice la momentul oportun. Măsura a fost comunicată ambasadorului României la Moscova, convocat la Ministerul Rus de Externe. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
7: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Deja de mentirte. La foto

On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi!

0: Este ora 6, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Negocierile pentru formarea noului guvern s-au blocat din nou. Alte două meciuri din 16-ime au fost stabilite la Cupa Mondială de Fotbal, iar astăzi temperaturile urcă până la 37 de grade, în special în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Negocierile pentru formarea noului guvern rămân în impas. Întâlnirea liderilor PSD, PNL, USR și UDMR de la Vila Lac de aseară s-a încheiat fără un acord politic. Discuțiile au vizat formulele de guvernare și susținerea unei majorități parlamentare, însă partidele n-au reușit să depășească divergențele privind varianta unui guvern minoritar. Potrivit unor surse politice, PSD refuză să susțină un executiv din care să facă parte USR, fără participarea social-democraților. Liderii politici au la dispoziție mai puțin de 24 de ore pentru a găsi o soluție. Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan speră că România va avea un guvern politic până pe 31 august. Nicușor Dan e de părere că partidele pro-occidentale au mai multe soluții la îndemână pentru ieșirea din criza politică.
1: Avem miza până la 31 august a banilor din PNRR. E important să avem un guvern cât mai repede. Am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Da, cred că după două luni putem să, noi toți cetățenii în țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală.
2: Și o variantă de premier? Vă așteptați să vină aceștia cu o singură variantă de premier?
1: Eu mă aștept la responsabilitate.
0: Nicușor Dan afirmă că s-a așteptat ca partidele să voteze guvernele Tomac sau Veștea, doar că liderii unora dintre formațiuni s-au răzgândit ulterior.
1: În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
0: Nicușor Dan s-a întors aseară din Polonia, unde a participat la summitul flancului estic. Ziua de astăzi este dedicată discuțiilor cu partidele, iar sâmbătă revine în Polonia pentru o întâlnire bilaterală cu președintele Karol Nawrocki. 188 de morți și 1500 de răniți este bilanțul provizoriu al dezastrului din Venezuela, provocat de cele mai grave cutremure care au lovit țara în ultimii 125 de ani. Presa scrie că mii de oameni ar fi încă sub dărâmături. Seismele urmate de zeci de replici au lăsat cartiere întregi în ruină. În capitala Caracas, zeci de clădiri s-au prăbușit, iar tavanul și pereții terminalului celui mai mare aeroport al Venezuelei au căzut. Cutremurele s-au simțit și în Columbia, la aproximativ 1000 de kilometri distanță. Europa se confruntă cu un val de caniculă ce a făcut 200 de decese doar în Spania, în timp ce în Franța a fost cea mai caldă zi din istoria țării. Temperaturile au depășit în multe regiuni cu până la 18 grade valorile normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii au asociat acest fenomen cu un blocaj Omega, un fenomen meteo care reține aerul cald și permite creșterea temperaturilor pe parcursul mai multor zile. Reglementările în privința condițiilor de muncă pe timp de caniculă sunt diferite de la țară la țară. Mihaela Gioga.
3: În Spania, angajații au dreptul de a-și adapta condițiile de muncă. Atunci când sunt emise alerte de nivel portocaliu sau roșu de caniculă, angajații își pot reduce sau modifica programul de lucru. Cei care nu pot ajunge la locul de muncă au dreptul până la 4 zile de concediu plătit. Germania acordă angajatorilor un grad relativ ridicat de libertate. Aceștia trebuie să țină cont nu numai de temperatură, ci și de factori precum umiditatea, solicitările fizice ale muncii, pauzele și îmbrăcămintea. Dacă se depășesc 35 de grade, se aplică reguli stricte, cum ar fi pauzele. Franța nu impune un prag maxim strict de temperatură pentru întreruperea activității. În schimb, codul muncii impune angajatorilor să mențină temperaturi adecvate și să garanteze sănătatea și siguranța angajaților. Nici în Italia nu există o reglementare care să impună întreruperea activității la temperaturi ridicate, dar sunt protocoale care prevăd suspendarea temporară a activităților în aer liber între orele 12:30 și 16, iar angajații pot beneficia de sprijin salarial din partea guvernului dacă activitatea este oprită sau redusă.
0: Alte două meciuri din 16-ime au fost stabilite după încheierea partidelor din grupa F a Cupei Mondiale la fotbal. Japonia, care a terminat pe locul 2, va întâlni Brazilia în meci programat pe 29 iunie. De asemenea, țările de jos, liderul grupei F, va evolua cu Maroc, partidă în 30 iunie. Cu alte date de la Mondial, Ovidiu Pețenghe.
4: Paraguay, Australia și Turcia, Statele Unite ale Americii, sunt partidele programate acum la campionatul mondial de fotbal. În noaptea care a trecut, Germania a fost învinsă de Ecuador. Germania era deja calificată în faza 16-a loc de finală, performanță obținută în urma victoriei și de Ecuador. Coasta de Fildă și-a câștigat meciul contra naționalei de fotbal din Curaçao cu 2-0. Următoarea adversară va fi Franța sau Norvegia.
0: Valul de căldură se va extinde astăzi în toate regiunile. Vom avea caniculă în vest și nord-vest. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În Câmpia de Vest și local și în Câmpia Română. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Orientali și 37 de grade în Banat și Crișana. 6 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Digi FM.
5: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Ora 6:30. Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Președintele Nicușor Dan vine cu explicații după ce a fost acuzat de societatea civilă că a cedat în lupta cu așa zisul sistem. Mai mulți primari din județul Gorj au fost reținuți pentru fapte de corupție. Ascultați știrile Digi FM. Liderii partidelor parlamentare urmează să prezinte astăzi președintelui variantele lor oficiale pentru formarea viitorului guvern. Șeful statului așteaptă de la ei soluția pentru a ieși din criza politică. Deocamdată, după discuțiile de ieri, singurul lucru stabilit este că noul executiv va fi unul minoritar. USR nu va vota un guvern monocolor PSD, anunță liderul partidului Dominic Fritz pe Facebook. El spune că la întâlnirea de la Vila Lac de aseară i-a propus liderului PSD Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR. UDMR. O formulă de guvernare care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă, spune Fritz. Potrivit președintelui USR, conform principiului reciprocității, dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, ulterior și aceste partide ar urma să voteze anul viitor un cabinet PSD. Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală, a conchis Fritz. Pe de altă parte, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului, declarația îi aparține președintelui Nicușor Dan. Șeful statului a răspuns acuzațiilor care i-au fost aduse în ultima perioadă că ar fi cedat în lupta cu așa numitul sistem. Aflat în Polonia, unde a participat la summitul flancului estic, Nicușor Dan a folosit și o metaforă misterioasă: prefer un câine care mușcă decât unul care latră.
1: Cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul,

0: Dănești, dar și primarul comunei Drăguțești. Primarul de la Tismana este acuzat că ar fi dat declarații neconforme în fața anchetatorilor, dar și în fața instanței, în ceea ce privește un scandal care a avut loc în luna noiembrie anului trecut pe raza orașului și în care primarul a fost implicat. Oameni legii au decis ca acesta să fie reținut pentru 24 de ore. Primarul comunei Dănești este acuzat de fals intelectual, uz de fals și fals în declarații. În această cauză, polițiștii din Gorj au făcut 9 percheziții pe parcursul zilei. După audieri, el a fost lăsat să meargă acasă. Iar cel de-al treilea primar care a ajuns astăzi în fața polițiștilor este primarul comunei Drăguțești. Acesta este acuzat că ar fi omis să anunțe organele de cercetare în ceea ce privește o faptă penală pe care a comis-o chiar un angajat al primăriei. Mai exact, este vorba despre o sumă mare de bani care a dispărut din conturile societății de gospodărire comunală. Primarul a fost reținut după audieri pentru 24 de ore.
1: 6 și 34 de minute, atât la știri, rămânesc cu Digi FM.
2: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Pentru multe afaceri, Instagram, Facebook, TikTok sau LinkedIn nu mai sunt simple platforme de promovare, sunt canale directe de business. Dar există o diferență importantă între a posta și a vinde. Mulți antreprenori intră în social media cu ideea, dacă postez des, clienții vor apărea. În realitate, fără o strategie, rețelele sociale pot deveni doar consumatoare de timp și energie. Primul pas este să înțelegi un lucru simplu. Oamenii nu intră pe social media să cumpere. Intră să se relaxeze, să se informeze sau să se inspire. Așa că brandurile care funcționează cel mai bine sunt cele care creează relație înainte să încerce să vândă. Cu alte cuvinte, conținutul trebuie să ofere ceva. O idee utilă, o emoție, o soluție, o poveste sau divertisment. Apoi apare încrederea și abia după aceea apare vânzarea. De exemplu, un restaurant poate arăta atmosfera și preparatele, dar și oamenii din bucătărie. Un consultant financiar poate explica simplu concepte complicate. Un brand de haine poate arăta nu doar produsul, ci stilul de viață din jurul lui. În social media, autenticitatea vinde mai bine decât perfecțiunea. Un alt aspect important este consistența. Algoritmii favorizează conturile active și relevante. De asta nu înseamnă totuși să postezi haotic doar ca să existi. Ideal este să existe un plan clar. Ce postezi, pentru cine postezi și ce obiectiv ai. Unele postări construiesc imagine, altele educă, altele aduc direct vânzări. Iar antreprenorii inteligenți combină toate aceste tipuri de conținut.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

Chiar așa, I want to ride my bicycle. Îmi place să mă dau cu White Sensation, bicicleta mea, albă, evident, că nu degeaba o alint cu numele de White Sensation. Istoria consemnează că într-o zi de 26 iunie, americanul W.K. Clarkson Jr. patentează velocipedul, precursorul bicicletei. Se întâmpla în 1819, velocipedul lui Clarkson avea două roți prinse într-un cadru de lemn, pentru deplasare fiind nevoie să împingi pământul cu picioarele. Nu se compară nici măcar cu trotinetele din ziua de azi, nu-i așa? Problema e că invenția lui Clarkson seamănă foarte mult cu Laufmaschine, invenția germanului Karl Drais din 1817. Laufmaschine, sau ulterior drezină, după numele inventatorului. Deci Clarkson n-a inventat nimic, practic. Nu e chiar așa, pentru că drezina nemțească nu ajunsese peste ocean, nu se știa nici măcar de existența ei. Dau un pic din pedale ca să ajung cu istoria la zi, dau din pedale și pentru că în 1860 francezul Michaud pune pedale pe roata din față a drezinei nemțești. Așa apare și modelul destul de periculos în manevrare, cu roata din față enorm de mare, cu pedale pe ea și roata din spate foarte mică.

I-am adus și pe germanii mei preferați, Kraftwerk, și omagiul lor pentru cea mai importantă competiție ciclistă din lume, Turul Franței. N-a existat niciun tur ciclist cu modelul despre care am pomenit mai devreme, pentru că n-a avut viață lungă. În 1885, John Camp Stanley vine cu modelul Rover, unul cu roți de dimensiuni egale, cu transmisie prin lanț la roata din spate și cu o poziție mai sigură pentru ciclist. 3 ani mai târziu apare un alt element important în evoluția bicicletei, anvelopa pneumatică a lui John Boy Dunlop. Până la aceasta, bicicletele funcționau cu roți îmbrăcate în cauciuc, roți incomode pe drumurile cu denivelări. Bicicleta era de acum un vehicul mai ușor de folosit și destul de ieftin. Aceste două calități au contribuit la apariția întrecerilor. În doar 5 ani de la invenția lui Dunlop, în 1903, ziarul francez Loto creează un eveniment sportiv pentru a-și crește vânzările. Henri de Grange, directorul ziarului, nu bănuia că Le Tour, Tour de France, așa cum l-a gândit el, va ajunge la ce e astăzi.

Îmi place și piesa asta, este o joacă a unor tineri. Celebrul hit Cheap Thrill al australiencei Sia este interpretat la bicicletă, la ghidon, la pedală, la spițe, dar și la voce, chiar dacă vocea nu e la fel de impresionantă precum cea a Siei. Am ajuns rapid în zilele noastre, zile în care sunt în uz numai puțin de 1 miliard de biciclete la nivel mondial. În China se produc cele mai multe biciclete, cam 80 de milioane pe an, și tot în China sunt și cele mai multe biciclete în uz, peste 50 de miliarde. O parte importantă din piață este acoperită și de bicicletele electrice, 10 de milioane se vând în fiecare an, doar că eu, mă scuzi, o consider o bicicletă a leneșului. M-am dat cu o electrică și n-am simțit aceeași plăcere ca atunci când dau la pedală, fac efort ca să merg repede sau să urc pantele mai serioase. Acum, știi cum e, fiecare cu gustul său. Cum azi intrăm în weekend, mă gândesc să profit și să mai fac ceva drumuri cu White Sensation, vehiculul meu cu două roți. Un vehicul clasic și alb.

0: Digi FM. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: City Break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!

0: Cam este ora 7 și urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui soluția la criza politică. Meciul Norvegia-Franța se dispută diseară de la ora 22 la Cupa Mondială de Fotbal. La fel și partida Senegal-Irak. Sunt 12 grade acum la Miercurea Ciuc, 24 cele mai multe la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Viitorul guvern va fi unul minoritar. Este singura certitudine a negocierilor de ieri dintre PSD, PNL, USR și UDMR. Președintele Nicu Șordan așteaptă astăzi de la liderii partidelor o formulă care să treacă de Parlament. Rămâne de văzut dacă va fi un cabinet format în jurul partidelor de dreapta sau în jurul PSD. Lucian Cambeșteanu.
2: Președintele USR, Dominic Fritz, susține că, citez, să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. De aceea propune un guvern PNL-USR-UDMR care să fie votat de socialdemocrați. În schimb, s-ar relansa rotativa, iar partidele de dreapta ar vota un cabinet PSD la anul. În replică, președintele socialdemocraților anunță că liderii celor patru partide din fosta coaliție au stabilit principiile viitorului acord legat de PNRR, OCDE și SAFE, dar a lansat un atac la adresa USR. Îi acuză de, citez, contorsiuni politice, răzgândiri pentru că nu vor să lase din brațe funcții și privilegii. Mai mult, Sorin Grindeanu a sugerat că un guvern PSD poate obține voturile necesare în vestirii și fără USR, fără să dea însă detalii. Vicepreședintele UDMR, Ceche Otila, a subliniat că partidele politice trebuie să semneze mai întâi un acord clar de reciprocitate. La rândul lor, liberalii sunt supărați că PSD nu vrea să cedeze. Concret, le reproșează socialdemocraților că vor doar încheierea unui acord în linii mari, fără cifre și condiții privind programul de guvernare. PNL nu e de acord nici cu altă condiție a PSD, de a avea libertate totală în privința miniștrilor unui eventual cabinet monocolor social-democrat.
1: Președintele Nicu Șordan afirmă din Polonia că speră la instalarea unui nou guvern până marți și cere partidelor o majoritate parlamentară. El exclude varianta alegerilor anticipate. Crede că ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România.
3: Eu cred că ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem, în evaluarea mea, nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare față de România.
4: A fost un moment în care ați luat în calcul această variantă?
3: Evident că, în mod teoretic, toate variantele sunt luate în considerare. În mod practic, nu până în momentul ăsta.
1: Vârsta de pensionare pentru femei crește din luna iulie. Potrivit noii legi a pensiilor, pragul de retragere din activitate va urca treptat cu aproximativ 2 luni în fiecare an. Scopul este egalizarea vârstei de pensionare cu cea a bărbaților până în anul 2035, când atât femeile cât și bărbații se vor pensiona la 65 de ani. Sebastian Boldea cu mai multe informații.
5: Este una dintre modificările pe care le-a adus noua lege a pensiilor, legea 360/2023, la Anexa 5 este prevăzut un calendar clar care ne arată cum anume va crește vârsta de pensionare în cazul femeilor, astfel că vedem acum în luna iulie 2026 o creștere a vârstei de pensionare de la 62 de ani și 6 luni la 62 de ani și 7 luni. Practic, la fiecare a 6-a lună din an, vârsta de pensionare crește cu încă o lună pentru a se ajunge într-un final în 2030 ca vârsta de pensionare în cazul femeilor să fie aceea de 63 de ani, iar ulterior, în 2035, vârsta de pensionare în cazul femeilor să fie la egalitate cu cea a bărbaților, și anume de 65 de ani.
1: Numărul morților după cutremurele care au lovit Venezuela acum 2 zile a crescut la 235, iar peste 4300 de persoane au fost rănite, anunță ministrul sănătății. Comandamentul de Sud al Statelor Unite va crește numărul forțelor americane alocate în regiune pentru a sprijini operațiunile de ajutorare. Mulți oameni sunt încă dispăruți sau prinși sub moloz, în timp ce eforturile de salvare continuă. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Japonia și Suedia au terminat la egalitate 1-1, timp ce naționala de fotbal a țărilor de jos s-a impus cu 3-1 în fața Tunisiei la campionatul mondial de fotbal. Primul meci din 16-mile de finală va fi Africa de Sud, Canada. În 16-im s-au calificat din grupa A Mexic, iar din grupa B Elveția. De asemenea, cu 4 puncte și-a asigurat prezența în 16-im și Bosnia și Herțegovina de pe locul 3 din grupa B. Vor juca în 16-im Germania, Coasta de Filde și Ecuador, în timp ce naționala țărilor de jos a câștigat grupa F. Japonia și Suedia merg și ele în 16-im.
1: Valul de căldură se extinde în toată țara de astăzi. Vom avea canicul în vest și nord-vest. Până la 37 de grade se așteaptă în Banat și în Crișana. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Pe litoral va fi ceva mai bine, 29 de grade, în timp ce în capitală vor fi 33. 7 și 5 minute începe matinalul cu Oana Zanfir și Vlad Creveanu.

0: Pui?
1: Puii noștri, ascultătorii.
0: Pui sunt, vai de mine, dar știi cum sunt. Bună dimineața, ia,
1: hai.
0: Puișorilor.
1: Hai să mergem în cuibar să vedem dacă au lăsat ouă.
0: Păi numai eu știu câte... Câți fulgi mi-au sărit după ziua de ieri, după faza cu Suedia la campionatul mondial.
1: America!
0: Am murit! Au venit mesaje până la 10 noaptea de la oameni care m-au ascultat și au zis: Doamne, ai fost atât de drăguță cum ai încurcat Elveția cu Suedia la campionatul mondial. Și eu vă mai zic o dată, jur că voiam să zic Elveția, dar eu am o problemă aparent cu urechile alea în care sunt trecute primele 3 litere ale țării care joacă cu care joacă, știi? Că și... eu în continuare am întrebat aseară, l-am întrebat pe Florin, ești sigur că nu joacă Rusia? Eu când vă râs, a?
1: A, păi da!
0: Înțelegi?
1: Cumva e logic să te gândești prima dată la asta.
0: Eu încă am întrebări, încă am nelămuriri.
1: Și la Suedia cum e? S-U-I?
0: Cred că este S-W-E, nu Sweden,
1: știi?
0: Da, și la Elveția e S-U-I.
1: S-U-I la Elveția și la...
0: Da. Deci te doare mintea, da. Și te mai doare mintea când afli că Ecuador a bătut Germania.
1: Băi!
0: Aia mi s-a părut...
1: Acum, intrasem în studio și văd 2-1 Ecuador-Germania. Da. Zic, bă, a bătut ăștia Germania.
0: Și s-au calificat în 16-imi. Nu, că astăzi chiar știu.
1: Nu, dar ăsta chiar crede rezultatul campionatului mondial. No way! Germania e imposibil. Adică Germania ajungea în finale de cele mai multe ori.
0: Da.
1: Adică, e, nu... Asta e scorul campionatului. What the hell? O să urmărești
0: surpriza,
1: nu? Ecuadorul ăsta, deci chiar joacă bine. Te-ai uitat? Ai văzut ceva meci?
0: Ei, hai, acum nu întinde cu asta.
1: Okay. Da.
0: Eu zic mersi că citesc corect urechile alea.
1: Băi, da, știrea dimineții, Ecuador a bătut Germania, frate.
0: Și am văzut fazele din meciul Africa de Sud, Corea. Și băieții aia, am constatat eu că toți erau frezați ca băieții aia din BTS. Deci coreenii fotbaliștii coreeni erau frezați și tunși ca băieții aia din BTS. Zic, mamă, acolo chiar e strong trendul.
1: Pe mine m-a amuzat că, nu știu, parcă ăștia de la Africa de Sud ziceau Bafana, Bafana.
0: Da, și avea tipul care a dat primul gol, a început să facă un dans al lui pe teren. Doar că în timp ce făcea schemelele, au sărit toți ca la lapte gros pe el, știi? M-a durut pe mine, ceafa! Lovarul, mamă, mamă.
1: Cred că nu există african care să nu se miște
0: ducă,
1: bine,
0: să nu ducă.
1: Da, și pe dans ăștia, cred că la colțul străzii dansează mai bine decât 1000 de europeni. Au dans în sânge, n-ai ce să revați.
0: Auzi, apropo de fotbal, și după aia vorbim și de piesa asta care mi-a făcut și seara și dimineața acum. A fost ziua lui Nea Gigi, ieri.
1: Să-i fie de bine.
0: Cu cuvântul meu, mi s-a părut Gigi foarte tare cum a povestit el cum l-a născut mama lui pe o glugă de coceni în câmp.
1: Bine și așa.
0: Și nu te vezi că nu contează de unde pornești, contează unde ajungi.
1: Unde ajungi. Da, ce să-i zicem, la mulți ani să trăiască, să fie sănătos.
0: La mulți ani, Nea Gigi, da, uite, 68? 68 de anișori am plinit, da.
1: E interesant că dacă mai vrei să afli lucruri, trebuie să urmărești declarațiile lui Nea Gigi, că el mai spune.
0: N-are filtru.
1: N-are.
0: Eu pentru asta...
1: Da. Bine, cred că ar trebui să fii un pic inconștient să-i spui secretele tale lui Nea Gigi.
0: Și cu toate astea, câți nu-i spun.
1: Da, plică în această capcană de toată lumea cunoscută. De fapt, nici nu mai e o capcană, dacă toată lumea o cunoaște. Da, e interesant. Hai să le zicem oamenilor cum se numește melodia asta, pentru că am un feeling că nu doar nouă ne place foarte mult. Nu e Hegel. Nu e din filozofie, e Hugel.
0: Da, cred că se pronunță Hugel.
1: Hugel.
0: Pentru că e francez. Oui.
1: Moving to the Sun. Foarte fain. Foarte fain cântecul ăsta. Că a fost la Untold?
0: De acum?
1: Da?
0: De acum? De mult? Adică eu știu sigur că anul trecut a fost.
1: Doi, când vin ăștia tari, nu vin eu. Ăștia care îmi plac.
0: Dar mie mi-a plăcut foarte tare că încercam să aflu câți ani are Hugel. Și în loc să citesc pe unde trebuia, citeam aici la genre dance, electronic, maghreb, pop. Și când am ajuns la baile funk, am citit băile Felix. Deci...
1: Păi da, baile funk.
0: Te mai mir că citesc aiurea urechile de la campionatul mondial?
1: Stai liniștită că se mai întâmplă confuzii de genul ăsta. mai ales că ne urmărește și oboseala din spate, trebuie să recunoaștem.
0: Păi da, și pentru asta am pregătit o provocare pentru tine.
1: Ia.
0: A doua, de fapt, că prima a fost piesa asta, eram curioasă dacă îți place.
1: E super, îmi place mult, mult, mult. Cred că o să o bag în playlist, să nu uit. Pentru weekend. Ia provoacă-mă cu niște chestii, Ioana.
0: Am niște chestii foarte tari pentru tine. Da. Să vedem dacă ești treaz. Că tu zici că ești obosit, dar eu pun pariu că ești treaz.
1: Vigilent.
0: Mm-hmm.
1: Cu atenție și preocupare voi urmări ceea ce
0: Ia, Dane, hai că te băgăm și pe tine, că e mai fan așa.
1: Ia, vino, Dante, încă.
0: Adevărat sau fals?
1: Adevărat.
0: Măi, băieți, nu săriți mă capetele la măritat, vă rog eu frumos. Adevărat sau fals, oameni buni, că mai mulți oameni de pe planetă dețin telefoane mobile decât periuțe de dinți?
1: Adevărat.
2: Adevărat.
0: Da, mă, vedeți?
2: Păi... Cu toate că eu am 4 periuțe de dinți acasă.
0: Și eu am.
2: Dar nu le-am 4, pe toate acasă, una o țin în
1: sacul. Eu am câte o periuță de dinți pentru fiecare dinte. Am demolari, premolari, măsele.
2: În ritmul tău combatem adevăratul de mai devreme.
1: Și am și două perechi de kilos, nu mă întrebați pentru ce.
0: Exact două. Da. Avem așa. Adevărat sau fals că 30.000 de copaci sunt mătrășiți în fiecare zi pentru a asigura necesarul de hârtie igienică din toată lumea. 30.000 de copaci.
1: Doar atât?
0: 30.000 de copaci în fiecare zi.
2: Fals.
1: Adevărat.
0: Domnul Craioveanu e treaz. Eu asta vreau să demonstrez.
1: Dar tu credeai că-s mai mult sau...
2: Mai puțin.
1: Mai puțin?
2: Da.
0: Da.
1: Ce hârtie folosești? De-aia un strat, cred, da?
2: Eco, reciclată. Nu hârtia, materia
1: primă. Pune-aia, mă, și tu de la 3-4 straturi că-s mai... Bă, alea-s de boieri.
0: Bun.
1: Bun.
0: Și acum, o probă care s-ar preta și pentru marele examen, examenul vieții, ca nivel de dificultate. Voi trebuie să alegeți între cele două variante. Cleopatra a trăit mai aproape de iPhone decât de marile piramide sau mai departe?
1: God damn it, hai că asta te întrești cu măsura, no, Oana.
0: Deci pe bune.
1: Mai aproape de
2: geografic.
1: iPhone.
2: Geografic.
0: Nu, în timp. În linia timp. Timpului.
1: Decât de piramide?
0: Marile piramide.
1: De iPhone.
0: Dan?
2: Că piramide.
0: Alea... De piramide zici tu?
2: Da.
1: Nu, că ele au 3-4 mii, iPhone-ul are 2000.
0: Eco, QED, domnul Craioveanu e foarte treaz în dimineața asta.
1: Cafeaua asta de mi-a făcut-o Alina e racheta.
0: Superba și celebra Cleopatra. Nu Elizabeth Taylor, Cleopatra e adevărată. A trăit mai aproape
1: că
0: de iPhone, da.
1: Personalitățile istorice cu care am...
0: Ai vrea să te întâlnești?
1: Așa, Cleopatra e... Deși erau cam nespălați pe vremea aia,
0: nu,
1: da.
0: Ea cred că era...
1: Ea cred că avea baie și duș.
0: Avea, cred avea... că se îmbăia și în lapte, dacă mă întreb pe mine.
1: Apartament,
0: mă rog,
1: de comandat.
0: Da.
1: Da.
0: Știau. Împărații romani. Așa, bun. Deci Cleopatra a trăit în 30 înaintea erei noastre, înainte de Hristos. Marile piramide au fost în 2560. Tăc, tăc, tăc, tăc,
1: da,
0: tăc. Iar iPhone-ul 2007 pe acolo, e, deci
1: am,
0: cred că am făcut,
1: fost pe acolo.
0: Am făcut calculul bine.
1: Bun,
0: da. Haideți să vedem.
1: Ia.
0: Ce ziceți? Are Canada?
1: Are.
0: Mai multe lacuri decât toate lacurile de pe planeta asta combinate la un loc, adunate la un loc?
1: Voi știu că are multe. Are. Eu zic la nimereală, nu că aș cunoaște, dar zic că are. Uh-huh. Știu că e tare pe lacuri.
0: Deci tu zici că are. E, ok, și tu
1: Canada
0: zici fals?
1: Are.
2: Fals.
0: Ok. Ia, ca să ne mai perpelim așa un pic.
2: Cred că Ilfovo are mai multe decât Canada.
1: Păi nu e salva de lacuri din jurul Bucureștiului?
2: Exact, Snagov. Da.
1: Lacul Tei, lacul...
2: Mori.
1: Se învârtește, țac, țac, țac.
0: Da, mă, da. Din nou, domnul Craioveanu, bing! este cel treaz. Canada este țara de pe planeta Pământ care are mai multe lacuri.
1: O să joc la loto.
0: Decât toate lacurile de pe planeta asta.
1: Au e apă.
0: Bun, și acum este o întrebare cu puncte-puncte și o să vă las pe voi să estimați. Cam cât credeți așa, dar chiar vreau să-mi dați la ghiceală. Câte apusuri și răsărituri credeți că vede în medie un om în timpul vieții sale?
1: Depinde cât bea.
2: Cel mai bun răspuns.
0: Minunat răspuns, da.
1: Un vamaiot vede mai multe răsărituri decât un mamaian.
0: Adevărat.
1: Acolo e face parte din program, din spectacol. Băi, vedem răsărit, nu?
0: Da, hai să vedem.
1: Bolero de Ravel.
2: Să spun în mii?
1: Avem țânțari.
0: Avem țânțari?
1: Avem țânțari.
0: Nu, asta e o problemă serioasă, a sesizat-o și ONU. Ziceți...
1: Cam câte, cam, să spun
0: da,
1: un număr,
0: zic,
1: așa?
0: La ghiceală, efectiv, că mie, și mie mi-a fost greu să...
2: 20.000.
0: Ai... Prețul corect, domnule Craiovean.
1: 35.000.
0: Tu ai zis 20.000?
2: Pe acolo, da.
0: Doamnelor și domnilor, s-a votat, a judecat, domnul Dan Teodorescu e treaz!
1: Asta e, mai fie și el.
0: 25.000 de apusuri și răsărituri vede în medie un om pe parcursul...
1: Dar dacă vrea, că eu doar am noroc să văd răsăritul că vin dimineața la radio.
0: Corect.
1: Dar un om normal nu se trezește la ora.
0: Corect.
1: Un om...
0: Acum, știi cum e? Puteți să interpretați această întrebare sau provocare și cu câte zile și nopți apucă un om.
1: Adevărat. Da.
2: Adevărat.
0: În fine. Adevărat sau fals, oameni buni, că iPhone-ul nostru personal este de cele mai multe ori mai murdar decât toaleta.
2: Adevărat.
1: Da, eu am o bidinea din... Îl șterg după ce îl folosesc.
0: Ziceți.
1: Da, e adevărat.
0: E adevărat,
1: știam,
0: da?
1: Asta, am citit știri că se adună microbi și de-aia uneori, nu știu dacă fac bine sau nu, i-am dat și cu detergent ăla de geamuri.
0: Pe
1: mai
0: telefon.
1: Dau pe telefon, mm-hmm, da, mai dau. Din când în când zic, bă, cred că s-au adunat ceva microbi. Hai să mai chilăresc din ei.
0: Bun, și încă una care e deja secretul lui Polișinel, dar de ce să n-o facem?
1: Cine e Larșinel?
0: Secretul lui Polișinel, adică acea informație care în mod oficial este un secret, dar
1: de fapt e
0: cunoscută.
2: E spus lui Gigi.
0: Exact, exact așa, e spus nea Gigi Becali. E adevărat sau fals că dimineața ești mai înalt decât seara?
1: Da, știu de la handbal asta, da.
0: Serios?
2: Păi, adevărat.
1: Aveam vizita medicală și ne spunea antrenorul, o să fiți cu jumătate de centimetru, un centimetru mai înalți, că se făceau măsurătorile pentru echipă și alea, da.
0: Bun.
1: Bun.
0: Eu și cam cu câți centimetri, că mie-mi e frică să mă măsor, că eu sunt mică dimineața și mi-e frică să aflu cu cât sunt mai mică seara.
1: Unu sigur.
0: Cu unu?
1: Da, unu, doi, poate.
0: Ai, ca mea sunt
2: 0,5.
0: Deci dimineața sunt Nicole Kidman și seara sunt Shakira. Bine, acum, din nou, aș vrea să estimați cât credeți voi că pierde din viața lui un om stând la semafoare roșii.
1: Dacă e în București, pierde mult. Dacă o fi în Sibiu, așa, mai puțin, mă gândesc. Depinde
0: în medie,
1: de oraș.
0: În medie.
1: Păi eu am pierdut o treime din viață, am stat la semafor.
0: O treime din viață e cam mult.
1: Bă, am stat. 20%, nu știu.
0: Da?
1: 10%.
0: Dar zi așa, în termen de zile, săptămâni sau luni, sau chiar ani.
2: 3 ani.
0: 3 ani, zici tu, și tu?
1: 8.
0: 8 ani. Bun. Aflați că este
1: dacă
0: mult...
1: trăiesc 100 de ani, 8.
0: Bine, și dacă trăiești, să zicem, 70, cam cât estimezi?
1: 4.
0: 4. Dragilor, aflați că sunt doar 6 luni.
1: Ok.
2: V-ați să mai vină semafoare.
1: Da? Ne mănâncă viața ăștia în trafic. Să ne plătească statul la semafor. Ar trebui să primim despăgubiri pentru asta. Păi...
0: Cât credeți voi, rămânem tot în registru provocării astea,
1: registru,
0: în kilograme sau tone, cum vreți voi, cât credeți voi că mănâncă în medie în viața lui un om? câtă mâncare credeți că mănâncă?
1: Aici e discutabil că
2: aici
0: o persoană
2: loterie,
0: medie, o persoană medie.
1: Apetitul e diferit de la om la om. Sunt unii care mănâncă și nu se pune deloc grăsime pe ei.
2: E curată loterie, dar are și un fundament logic,
1: așa,
2: matematic.
0: Putem... O persoană medie, nu un gurmand, nu unul ca tine.
2: Ok.
1: Pe într-o viață sau?
0: Da.
2: Într-o viață.
0: Hai să vă dau un indiciu.
1: 70 de tone.
0: 70 de tone.
1: De mâncare.
0: Ok, da. Bun. Zidane.
1: Porcul de Crăciun, mielul de Paște, sarmale, pătruceni, alea.
2: 30 de tone.
1: Nu, mai mult.
0: Ce, domnul Dan Teodorescu e foarte aproape, foarte cald. 35 de tone.
1: Asta la săraci, măi. Asta mă lângă săraci, 35 de tone.
0: Adevărat sau fals că ne atingem iPhone-ul pe parcursul unei zile de mii de ori?
2: Depinde cum te numești.
1: Dacă ești la pubertate, îți atingi iPhone-ul de sute de mii de ori.
0: Și încă una și gata, și încă una și mă duc. Adevărat sau fals, atenție că am păstrat-o pe asta intenționat pe final.
1: Așa.
0: Ha. Ha. Că apa fierbinte îngheață mai repede decât apa rece.
2: Adevărat.
1: Asta pare o șustă de-asta de fizică și tind să-ți dau dreptate, deși nu știu, pare că mă provoci. Și
0: stai că intră pe fight mode.
1: Din logică, din asta, de instinctul mă face să cred că apa fierbinte îngheață mai repede decât apa rece, zic și eu.
0: Da, domnule.
1: Da?
0: Și uite, așa am venit.
1: Uite, așa am terminat
0: dovedit
1: eu școala fără să învăț.
0: Pe logică.
1: Da, pe logică.
0: Bravo, domnule Craiveanu, și tot pe logică îți spun că ești foarte treaz în dimineața asta.
1: S-o credeți voi.
0: Că... Nu, am dovedit și ascultătorii noștri sunt martori, ești foarte treaz. La fel și tu, domnule Teodorescu.
1: Hai că suntem bine.
0: Vă calificați.
2: Vă mulțumim, doamna Samfir.
0: Nu sunteți plătiți degeaba.
1: Pentru o zi de vineri merge, nu?
0: Foarte bine, merge. Regulamentar, da.
1: Am visat că mă fugăreau rușii.
0: Doamne ferește!
1: Dar de la americani am trecut la...
0: După ziua de ieri, eu în locul tău visam că mă fugăreau americanii, dar e ok.
1: Nu, că n-am zis... La americani am scăpat ceva, n-am zis de Bechtel nimic.
0: Scuze, da, ne scuzați.
1: Scuze...
0: E și azi o zi.
1: Da, lipsa mea de promptitudine de ieri va fi compensată azi. Hai mă, nici măcar n-am chef să vorbesc. E vineri, oată.
0: Hai zici tu bună dimineața.
1: Neața, dragilor, hello America.

0: FM. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
0: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețimea locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
13: Profite startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: 7:30 de minute, Digi FM, știri cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Astăzi am putea avea o nouă nominalizare pentru funcția de premier, dacă partidele vor prezenta președintelui o variantă rezonabilă. Și în Franța se restricționează consumul de alcool pe fondul temperaturilor extrem de ridicate, care depășesc 40 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Un guvern minoritar se conturează după două rânduri de consultări ale partidelor cu președintele. Astăzi, liderii partidelor parlamentare sunt așteptați să prezinte la Palatul Cotroceni soluțiile pentru formarea guvernului și ieșirea din criză. Reducerile de taxe propuse în aceste zile de unii politicieni în contextul negocierilor pentru formarea executivului ar fi o mare greșeală. Este avertismentul economistului Ionuț Dumitru. El a explicat că o astfel de decizie ar însemna pași în sens invers față de efortul făcut până acum.
2: Vedem deja propuneri de măsuri în discuțiile acestea legate de formarea guvernului, vedem propuneri legate de reduceri de taxe sau de creșteri de cheltuieli. Un astfel de semnal este extrem, dar extrem de negativ. Adică cea mai mare greșeală pe care am face-o în momentul de față ar fi să facem pași înapoi în materie de consolidare fiscală, adică să ne gândim la relaxări fiscale.
3: Da. Care este riscul să ajungem la junk în momentul în care vine Fitch cu analiza la final de iulie?
2: Riscul e mare dacă dăm acest semnal că facem pași înapoi în termen de consolidare fiscală.
4: Deci nota de plată pentru această criză politică care este?
2: Cred că e greu de spus în termeni cuantificabili care este nota de plată, dar fără îndoială faptul că persistă această incertitudine ne mențin costurile de finanțare ale guvernului, ale economiei în general, la un nivel destul de ridicat.
1: Inspectorii de mediu au amendat cu 100.000 de lei conducerea unei stații de epurare din județul Arad. Oamenii care trăiesc în apropierea stației de preepurare a apelor uzate în localitatea Sebiș au reclamat mirosuri insuportabile, așa că garda de mediu a făcut un control acolo. Comisarii au constatat abateri grave de la normele de mediu. În plus, nu se respectau prevederile autorizației de mediu. Pentru că instalațiile nu erau întreținute așa cum trebuie, cantități uriașe de nămol s-au deversat pe sol și în bazine deschise, răspândind un miros

0: Serviciile de alcool vor fi interzise între orele 18 și 7. Din cauza caniculei, serviciile de urgență au efectuat peste 2500 de intervenții ieri, dublu față de nivelul obișnuit. În Paris s-au înregistrat 41 de grade. De altfel, este cod roșu în 72 de regiuni din Franța. Cel puțin 13.000 de școli sunt fie închise, fie funcționează cu program redus. Pe de altă parte, în Spania, stațiile meteo au înregistrat maxime de peste 45 de grade. Meteorologii avertizează că în weekend domul de căldură va acoperi și Germania, Olanda și Belgia. Specialiștii au asociat acest fenomen cu un blocaj Omega, un fenomen meteo care reține aerul cald și permite creșterea temperaturilor pe parcursul mai multor zile.
1: 7:33 de minute, ascultați matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craiovean.
2: Digi FM.
3: Vorbim și astăzi despre modul în care antreprenorii interacționează cu băncile. În episoadele anterioare am discutat despre plățile nelimitate în lei și despre transferurile instant în euro în Uniunea Europeană, iar soluțiile oferite de Libra Internet Bank sunt gândite să ajute antreprenorii care au nevoie de rapiditate, simplitate și control.
4: Astăzi discutăm despre alte instrumente care reduc complexitatea și mențin lucrurile cât mai clare pentru antreprenori. Spre exemplu, aceștia își planifică bugete lunare și încearcă să estimeze cât mai exact cheltuielile. Dificultatea apare atunci când costurile asociate contului nu sunt constante.
3: Aici devine evident aspectul esențial. Nu contează doar cât costă un serviciu bancar, ci și cât de ușor îl poți înțelege și integra în planificarea financiară. În business, transparența costurilor înseamnă control, iar controlul duce la decizii mai bine fundamentate.
4: Astăzi, soluțiile sunt oferite sub formă de pachete. Mai exact, pe librabank.ro/visa poți găsi detalii despre pachetul de 50 de lei lunar, care include plăți nelimitate în lei și două carduri business standard. Astfel, pentru activitățile locale, fie că vorbim despre plăți către furnizori, salarii sau diverse servicii, antreprenorul nu mai este nevoit să calculeze fiecare tranzacție separat. Pentru cei care desfășoară activitate internațională, există și pachetul de 100 de lei pe lună, care oferă plăți nelimitate atât în lei cât și în euro, alături de două carduri business în euro, utile companiilor cu parteneri în UE.
3: Discutăm în esență despre simplitate, un cost fix, acces nelimitat la servicii și mai puțin timp consumat pe calcule și estimări. Pentru un antreprenor, acest nivel de claritate se traduce printr-un control mai bun și prin decizii mai eficiente de la o lună la alta.
2: Digi FM.
5: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi

0: Digi FM.
1: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
5: Ai 35% reducere la produsele selectate Asevi în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi...
14: Ok, ok. Hai să vorbim un pic cu voi, dragilor, pe un subiect și serios și amuzant, dacă mă întrebați. Vine din zona învățământului, știți că au fost niște examene, iar o tipă care s-a viralizat pe rețelele sociale, pe internet, tot circulă filmulețe cu ea și oamenii s-au poziționat, ba pro, ba contra, unii o apreciază, o simpatizează, alții o denigrează că așa e omul. A produs vâlvă. Și acum noi analizăm exact acest caz.
0: Uh-huh. E o puștoaică de 14 ani. Uh-huh. Au fost zilele astea probele la evaluarea națională. Da. Iar îmi fac mea culpa că ieri am avut o zi din aia, Twilight Zone, în care am zis tot felul de năsărâmbe, printre care am zis și de bacalaureat. Dar nu, bacalaureatul începe săptămâna viitoare.
14: Ieri mi-a revenit, am dormit după amiază 2 ore.
0: Ai văzut ce bun e? Somnul ăla de după masă?
14: Da, da. Dar cum nu dorm după amiază acum? Nu e bine.
0: Nu e bine deloc, da. Ia. A fost proba la matematică pentru elevii de clasa 8-a și spun gurile avizate, a fost o probă dificilă. A fost mai dificilă față de cea de anul trecut.
14: Eu cred gurile avizate, da. Orice de la matematică mi se pare dificil.
0: Îi crezi pe cuvânt, da. Nu? Drept dovadă și mărturiile celor care au fost în sălile de examen, au ieșit copiii de acolo cam tufliți când au stat jurnaliștii, ca de obicei, cu microfoanele să-i întrebe cum a fost, tu s-au zis...
14: Știi ce mi s-a părut în filmarea asta? Mi s-a părut că reporterița...
0: Da...
14: Era rău intenționată din start.
0: A fost tendențioasă.
14: Tendențioasă, mm-hmm. Și că avea de gând să ducă discuția în zona vestimentară, stilistică, mm-hmm. Pentru că persoana intervievată avea niște unghii mai... Cum poartă fetele astea,
0: da.
14: Tinere acum?
0: Exact.
14: Mai lungi, mai mm-hmm. nu știu cum.
0: Stilizate.
14: Avea, da. Și ea o gentuță de firmă. În fine, da, săracă acum...
0: Ai văzut geanta? Că
14: da,
0: am
14: da, uitat, am văzut și...
0: Era geantă de firmă?
14: Părea...
0: Îmi zice că era o imitație mai degrabă.
14: Un DLV, ceva din,
0: da,
14: zona,
0: mă rog,
14: aia.
0: Cu o imitație, da. Aș putea,
14: în fine,
0: estima.
14: Iar reporterița a zis, stai că o fac pe asta mică praf acum, să vezi ce dume o să spună și o să mă leg exact de vestimentația și aspectul ei fizic. Lucru care nu mi s-a părut ok.
0: Bun, sunt jurnaliștii de la Antena 1 care au surprins mărturia acestei fete care a făcut, a bubuit ieri pe internet.
14: Mie
0: și
14: am împărțit
0: internetul în două. Da. Imediat vă întrebăm și pe voi la 031 400 2929, cum vă poziționați, ce părere aveți despre mărturia asta și în general despre generația copiilor, că nu o fi un caz izolat.
14: Dăm înregistrarea?
0: Da, hai să o auzim.
14: Hai.
15: A fost minunat, n-am știut absolut nimic. Bună ziua! A fost minunat, doamnă, să vă spun, a fost destul de greu, m-am descurcat și eu la câteva grile și la restul cu geometrie nu prea m-am descurcat. Am făcut toate exercițiile în afară de unul, dar restul nu știu. Așa, m-am descurcat, ok. Sper că iau și o 4. 5. Stai, mama, e că vorbesc aici la știri. Ce să vă mai spun, atât, restul copiilor sper că s-au descurcat și să-i ajute Dumnezeu.
16: Despre unghii vreau să-mi spun.
15: Despre unghii, minunate, vă plac.
16: Cum scrii la examen cu ele?
15: Am scris foarte frumos, spui că sunt Eminescu. M-a meditat, a fost bunicul meu când eram mai mică, dar din păcate nu mai este printre noi.
16: Vrei să mergi la liceu?
15: Normal, da, vreau să mă duc la Hurmuzescu pe igienă și frumusețe, dar este un ghetou de liceu, doar că cu ce medie o să îmi iasă mie, cred că e ok. Mi-ar plăcea să fac unghi, igiene, păr, să am eu un salon așa micuț, drăguț, cochet.
16: Cât de importantă e această evaluare pentru tine?
15: Este foarte importantă, vreau să vă spun că n-am dormit toată noaptea de emoții și eu și mămica mea ne-am rugat toată noaptea. Și sper ca nota aia care mi iese de la, și de la română și de la mate, sper să am și eu un 5-6 acolo, să fie bine.
14: Băi, îmi place foarte mult dezinvoltura ei, da. Și umorul, că da, tipa, da, chiar, da. Are umor. Adică se vedea că i-a picat un pic fața reporteriței când a primit răspunsurile astea. Da, unghiile, da, unghiile. Ce, mă, dar n-ai bani de unghii, vrei să-ți dau niște bani de unghii să te duci și tu la un cosmetică? Trebuia să scoată și 50 de lei. Ia ăștia 50 de lei și du-te și fă și tu unghiile dacă vrei, dacă îți plac atât de mult. Tendențioasă cu coana reporteriță.
0: Era și tatuată pe palmă.
14: So what?
0: Da, are tatuaje.
14: Știi ce? Dacă e să facem o comparație, nu știu generația ta cum era, dar noi aveam un băț mare în fund.
0: Hai să vorbim și despre asta,
14: și
0: da.
14: Și eram extrem de robotizați și super umile, așa. O umilință bolnăvicioasă, nu... Când ești
0: erați obedienți,
14: adică, obediență,
0: da?
14: Din aia, uh-huh. De, nu e sănătoasă. Uh-huh. Știi, pe când generația asta tânără mi se pare relaxată, adică cred că ar avea șanse să lucreze în entertainment. Puștoaica, pentru spontaneitatea pe care a avut-o și răspunsurile.
0: Cu care vorbește exact. În fața camerei,
14: da,
0: nu?
14: Da,
0: da. De apreciat pentru cei care n-au văzut-o până acum și doar au auzit-o aici la DGFM, să știți că o puteți vedea. Are unghii mari, are unghii stilizate, se mândrește cu ele, după cum ați auzit. Da, are tatuaj pe
14: și are pe și spirit palme. Antreprenorial.
0: Da.
14: Și un
0: știe ce vrea.
14: Da.
0: Știe ce vrea. E foarte asumată. A zis, nu am știut, sper să iau un 4 și în total cu ce am făcut, să iau o medie de trecere, mă duc la ghetoul ăla de liceu pentru care are profilul pe care eu mi-l doresc, pentru că eu îmi doresc să-mi deschid un salon. Deci știe ce vrea. Eu vă întreb pe voi, pe mulți dintre cei cu care o să stăm de vorbă, că sunt deja liniile pline, și pe mulți dintre cei care ne ascultați, de unde ne ascultați acum, câți dintre voi știați la 14-15 ani ce vă doriți să faceți în viață? Pentru că eu nu am știut nici măcar cu câteva zile înainte să dau bacul.
14: Eu am aflat pe la vreo 16 cam ce vreau să fac. Dar pe la 14 mă întrebam, zic, să mă fac pișnițar, să mă fac interlop, nu știu.
0: Aveai tu niște variante. Radu din Baia Mare, Radu nu mai e, Neluțu din Târgu Mureș, bună dimineața.
14: Neața, Neluțu.
0: Dar radio încet, radio încet, te rugăm.
17: Da, bună dimineața, dragilor.
14: Neața, Neluțu.
17: Chiar am văzut-o pe fătuța asta la... Pe ceva rețele de socializare, nume și Instagram, nu contează.
14: Așa, fine.
17: Acum, da, acum vreau să spun că și eu am doi băieți și unul cel mai mare dintre ei acum intră în examen de BAC începând de luni, celălalt este clasa a șasea.
0: Hai, ținem pumnul.
17: Dar nu înțeleg, adică voi ca și reporter, ce te interesează pe tine, vestimentația? Sau cum să descurcați copilul la școală? Adică este mai de modă veche.
14: Păi nu, voia să o persifleze pe adolescentă,
17: da,
14: și dacă
17: da,
14: e
17: da,
14: să
17: da,
14: râzi
17: da.
14: De lipsa de performanță a unui copil, nu e ok, pentru că vina nu-i aparține în totalitate, poate că și sistemul de învățământ are vina lui.
17: Deci, Vlad, lipsa de performanță a copilor în examene acum nu li se datorează. 20% li se datorează lor. 80% sistemului de învățământ.
14: Asta
17: deci dacă un copil ca ăla, dacă, Vlad, tu ești un om mai destupat la minte, să zic așa, dacă tu te duci pe stradă și întrebi acum 10 liceeni, o să-ți dea același răspuns ce l-a dat fata în ghetoul ăla de liceu. Pentru că copiii noștri merg la școală, zici că merg la pușcărie. Nu-i vezi să zâmbească, nu-i vezi să trăiască acolo. Și nu că și rezultatul se vede. Știi, dar ca un titlu, am putea să punem, știi, la ce s-a întâmplat cu fătuța asta, Antena 1 lovește din nou, știi? Ei cam ăsta, ei și-au luat-o peste nas și cu Machiavelli când au pus întrebările care le-au pus, acum iarăși ei cam, eu cred că reporterii lor se duc în zona asta, adică...
0: Da, bine, departe de noi ideea de a blama reporterul neapărat pentru situația.
14: Nu, departe de Oana, de mine nu.
17: Da.
0: Nu, ăsta e subiectul, oricum.
17: Eu, copilă de 14 ani, da. Tu ca reporter și ca ăsta să iei în felul ăla.
0: Uite, vreau să zic ceva. O chestie pe care n-am zis-o absolut niciodată, nici măcar n-am considerat că e cazul să o zic vreodată în viața mea în fața unui microfon. Eu am fost șefă de promoție. Am terminat colegiul din Brașov cu o medie foarte mare. Când am văzut acum că s-au făcut 20 de ani de la terminarea liceului, mi-am văzut medie, am zis, Doamne, cum?
14: Groaznic.
0: Vreau să vă zic un lucru. Eu am început să mă machiez din clasa a noua. Pentru că am fost pasionată de machiaj, știi, tu știi
14: tu
0: că mi-am luat și diplomă. Exact,
14: nu?
0: Am fost foarte pasionată de asta. Faptul că eu eram tocilara din prima bancă, mereu bubuită pe la ochi, că noi ne negream, era o chestie a vârstei.
14: Da,
0: era o chestie de vârstă, de trend,
14: chestii,
0: de val.
14: Nu-ți găsești stilul,
0: exact.
14: Vrei să ți-l descoperi.
0: Exact.
14: În fin.
0: Eu eram tot timpul rimelată, cu creioane, cu culori. Și erai
14: judecată pentru asta?
0: Da, părinții mei erau foarte împotriva acestui lucru. De multe ori mă machiam pe sub ascuns în baie.
14: De părinți, de profesori.
0: Profesorii deja nu mai puteau să ne stăpânească, exact cum se întâmplă și în cazul generațiilor răsturi. Cum să-i stăpânești pe toți? E ca atunci când un polițist vrea să-i amendeze pe aia care merg pe linia de tramvai, când toți merg pe linia de tramvai. Nu ai cum să oprești un fenomen, un trend. Ceea ce face o generație. Dar asta nu înseamnă că această copilă este mai slabă din punct de vedere intelectual, mai puțin mobilată.
14: Ba deloc.
0: Eu sunt
14: exemplu viu. Care e senzația mea? Că fata e super deșteaptă, dar sistemul, ca la fel ca în cazul meu, n-a știut să folosească
0: să
14: și să...
0: Să din ea
14: exact, mm-hmm. Să-i hrănească exact talentele pe care le are.
0: Da,
14: și
0: e mare hiba sistemului educațional românesc,
14: da,
0: asta.
14: Îți bagă pe gât materii după materii, te fac un papagal din ăla care memorează și doar atât, nu înțelege ce memorează, dar trebuie să reproducă exact cum scrie la carte sau cum a predat profesorul. Mm-hmm. Și după aia au pretenții că, domne, nu e vina noastră că fabricăm analfabet funcțional pe bandă.
0: Cristi din Bistrița. Bună dimineața, Cristi, și ne iertați, vă rugăm, dragilor, că ne-am luat cu vorba.
18: Și eu am fetițe, trei fetițe, tot așa, una urmează să dea și ea evaluare națională în viitor. Da, este o modă, într-adevăr, Oana, ai dreptate, perfectă, deci, dar nu ăsta...
0: Nu e un criteriu.
18: Nu, exact, nu asta trebuie luat în calcul. Trebuie luat în calcul rezultatele de la evaluarea națională, care alea sunt lucruri importante. Și văzut toți cei trei factori implicați, adică părinți, sistem de învățământ, școala proprie, cum funcționează? Pentru că în mediul rural, eu acolo am fetițele la școală, este un dezastru.
14: Știi, deci, care, pot spune? Știi care e treaba? S-au luat de reporterița, s-au luat de săraca fată? Bă, da, ciolacu! Mă, da, ciucă! Mă, la televizor am avut în fiecare zi niște agramați, niște fenomene de analfabetism
18: mai
14: funcțional.
18: Avem, încă n-am scăpat de ei.
14: Da, nu veștea, dar uite, nu mai nou, veștea.
18: Rezultatele după evaluare, alea trebuie văzute. Deci acolo trebuie văzut un pic ce se întâmplă. Pentru că, vă pot spune așa, la simulările de evaluare în clasa a doua, a patra și a șasea, în mediul rural, învățătorii sau... Așa, îi mai ajută pe copii, în sensul să fie rezultate bune. Uh-huh. Și nu mi se pare chiar ok, pentru că...
0: Ei o fac ca să iasă școala pe plus, adică să aibă școala rezultate bune.
18: Da, dar asta înseamnă o înșelăciune, adică... Da.
0: Ne furăm căciula singuri.
18: Ne furăm căciula singuri și atunci vă dați seama, cine are de suferit? Copiii, noi, toți.
14: Societatea, că după aia vedem la vot și vedem deci, ce personaje agrează.
18: Nu sunt o glumă, ați abordat un subiect foarte bun, v-aș propune să-l mai abordați în viitor, inclusiv și cu Bacul.
14: Stai tot că vine Bacul săptămâna viitoare și o să revenim pe subiect.
0: Da.
18: E foarte, foarte bună tema asta și o temă serioasă, deci nu e o glumă. Și acum partea aia cu fardurile, cu... eu văd, fetițele mele au 13 ani. Deja, cum să vă spun, exact cum zicea Oana, părinții nu sunt de acord, dar n-avem ce faceți, niște mode care, efectiv, le vor trece la
0: niște
18: un moment dat, dar până atunci...
14: Copiii sunt în căutări, e normal să înțelegi.
18: Exact, și nu trebuie, am văzut și profesoara respectivă care să, nu știu, să ieși public cu postare că? Fetițele astea arată mai bine ca ele acum. Îmi pare rău, ce să zic.
14: Și acu e invidioasă că arată... Ai o problemă la cap dacă te compari cu o fată de 14 ani.
18: Dar trebuie să-și facă treaba lor. Să se achite de obligațiile care le revin. Și noi, părinții, să încercăm, nu știu, să încercăm mai mult, să le explicăm, să discutăm cu ei.
0: Să-i sprijinim. Mai puțină critică și mai mult sprijin din partea noastră, a generațiilor mari.
18: Clar. Deci vă pot spune... Eu mi-am mutat o fetiță la o școală, facem naveta, că de-aia vă ascult în fiecare dimineață, fac naveta...
0: Trăiască traficul, da.
18: Da. 60 de kilometri pe zi.
0: O, Doamne!
18: Fetiță, numai ca să fie la o școală de un nivel acceptabil.
14: Ok.
18: Pentru că în mediul rural e un dezastru. Și asta trebuie abordată, și problema asta cu mediul rural.
14: Deci, e corect ce spui, doar că să nu-ți imaginezi că toate școlile din orașe sunt top level.
0: Da. Multe dintre ele, s-o cităm pe fată, sunt ghetouri, din păcate. Cristi, nu mai avem timp. Mulțumim tare, tare mult că ne asculți și ne cerem scuze că n-am apucat să vorbim cu toți care ne-au sunat în dimineața asta. Vin știrile imediat.
14: Aoleu, e și 58 iar ne ceartă.
19: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
20: Ca să știi, Digi FM.
19: Carrefour prezintă Promo Hit.
21: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
19: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Dofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
22: Iar e...
1: Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mâine dimineață, între 7 și 10, intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Beleac.

0: Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: nevoie de o soluție rapidă.
1: Avinto.
0: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
1: Avinto.
0: Din 15 până în 26 iunie, Digi FM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
2: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
0: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la Digi FM.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cerere și ți se va da la Digi FM, un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei de la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi,
7: au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: Digi FM, 8 și 2 minute, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Președintele Nicușor Dan s-a întors în țară din Polonia și așteaptă de la partide soluția pentru ieșirea din criza politică. A fost emis din nou mesaj ro alerta noapte în Tulcea din cauza dronelor rusești care au lovit Ucraina și se instalează caniculă astăzi în majoritatea zonelor. Vom avea cod portocaliu în vest. Ascultați știrile Digi FM. Președintele României se confruntă cu cea mai mare provocare pe măsură ce criza politică se adâncește, notează Politico. Publicația a scris aseară că Nicușor Dan mai are o singură șansă să propună un nou prim-ministru și să obțină aprobarea candidatului printr-un vot parlamentar înainte ca opțiunea alegerilor anticipate să intre în joc. Astăzi Nicușor Dan urmează să se întâlnească din nou cu liderii partidelor, dar nu va propune un nou prim-ministru decât dacă aceștia vor ajunge la un acord privind susținerea unui guvern minoritar. Alina Van.
2: Politico scrie că la puțin peste un an după ce președintele moderat al României a preluat puterea în urma unei confruntări tensionate cu extrema dreaptă, acesta se confruntă cu cea mai serioasă provocare de până acum, încercarea de a media un acord între partidele rivale pentru a forma un guvern stabil. Nicușor Dan va fi reticent să declanșeze noi alegeri generale, întrucât rivalii săi de dreapta extremă, cei de la AUR, au un avans semnificativ în sondaje, mai scrie Politico. Potrivit publicației, refuzul de a convoca alegeri prezintă un risc, având în vedere că oponenții președintelui din cadrul AUR și din alte partide amenință deja că vor încerca să-l demită, iar asta e o opțiune despre care unii cred că va câștiga un sprijin mai larg pe măsură ce criza se adâncește. Analiștii spun că dacă nu se va ajunge la un acord până la sfârșitul acestei luni, actualul guvern interimar condus de Ilie Bolojan va continua probabil să guverneze până la toamnă.
1: Un nou mesaj ro alert a fost emis azi noapte pentru nordul județului Tulcea din cauza dronelor rusești care au atacat Ucraina aproape de granița noastră. Ministerul Apărării transmite că un elicopter a fost ridicat pentru a monitoriza ținte la 31 de kilometri est de Sulina. Nu s-au înregistrat încălcări ale spațiului nostru aerian. Mesajul ro alert a fost transmis aproape de ora 4 dimineața. Numărul morților după cutremurele care au lovit Venezuela acum două zile a crescut la 235. Peste 4.000 de persoane au fost rănite, anunță ministrul Sănătății. Au fost unele dintre cele mai puternice cutremure înregistrate în această țară în ultimii 100 de ani, cu magnitudini de 7,2 și 7,5. Cutremurele s-au resimțit și în Columbia, Ecuador și statele din Caraibe. Mai multe clădiri înalte din capitala Caracas s-au prăbușit și cel mai important aeroport din țară a fost avariat. Echipele de căutare și salvare certificate de ONU sunt în drum către Venezuela pentru a oferi asistență, a anunțat președinta țării, care a declarat stare de urgență. România nu a fost solicitată deocamdată să intervină în regiune, spune la Digi24 șeful DSU Raed Arafat.
3: La acest moment nu este pus pe masă participarea noastră. Dacă se va face un efort comun și se deschide o solicitare de urgență, o să o analizăm, bineînțeles. Pentru că logistic este una dintre cele mai grele misiuni. Îți trebuie avioane de distanță lungă, îți trebuie echipamentele duse, pentru că am înțeles că una din problemele acolo este lipsa unor cantități suficiente de echipamente de căutare salvare urbană și, bineînțeles, transportul oamenilor. Deci, vă dați seama, este o problemă. Provocare logistică foarte serioasă pentru a te deplasa la o distanță atât de mare cu echipe de salvare. Din cauza asta, primul lucru care se uită la el este regiunea și țările care sunt în apropiere.
1: Informații din sport acum, Ovidiu Pețenghe.
4: Turcia a învins Statele Unite ale Americii la fotbal 3-2 la campionatul mondial, într-o dimineață în care Paraguay și Australia au terminat la egalitate 0-0. În această grupă, Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay merg în 16-mile de finală. Africa de Sud o va întâlni pe Canada. Brazilia-Japonia este o altă partidă din 16-mi. Se vor înfrunta și Statele Unite ale Americii cu Bosnia și Herțegovina și Naționala Țărilor de Jos contra Marocului.
1: Vom avea caniculă astăzi în vestul și nord-vestul țării, până la 37 de grade ne așteaptă în Banat și în Crișana. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic în Câmpia de Vest. Pe litoral va fi ceva mai bine, doar 29 de grade, în capitală 33. 8 și 6 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Neața, dragilor, hai să vă povestim un pic despre evenimentele faine de la Teatru Grivița 53.
0: Grivița 53, știți că v-am mai povestit, este teatrul construit de la zero și cu bani din donații de scriitoarea și regizoarea Cris Simion și soțul ei, Tiberiu Mercurian. De ceva vreme l-au și inaugurat cu piesa 5 plus 3 egal 9.
6: 5 plus 3 egal 9 este un spectacol creat de Ștefan Lupu, inspirat din povestea nespusă a teatrului Grivița 53, de la prima idee și primii cititori, până la provocările nemărturisite și deschiderea stagiunii.
0: 9 ani de întâmplări halucinante, situații la limita ficțiunii, multe reușite bazate pe inconștiență, instinct și energia unei comunități fabuloase au construit povestea unui vis 5 plus 3 egal 9.
6: Spectacolul 5 plus 3 egal 9 este o ecuație artistică vie, creativă, liberă și curajoasă.
0: Asta ne transmit Cris și Tiberiu.
6: Mergem? Ce ziceți?
0: Eu zic să mergem, da.
6: Hai să intrăm înainte pe site-ul oficial grivița53.ro pentru toate detaliile referitoare la următoarele reprezentații.
7: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: DGFM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
2: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
8: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
7: Wow, cât de simplu pare!
8: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 lei și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
13: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
15: Parbrize Pilkington.
16: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
17: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
18: Următoarele minute sunt aduse de Easy Casco Start, casco fără franciză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Hai să vedem cine-i cascos din bele azi.
19: Băgăm bani, băgăm bani, băgăm bani. Dar nu credeți că azi nu avem primii pentru voi?
20: Desigur că avem. Continuăm maratonul răsfățului și începem chiar acum cu un voucher EMAG de 300 de lei.
19: Bun. Ce trebuie să faceți ca să îl câștigați?
20: Păi, trebuie să ne sunați imediat ce noi dăm startul concursului și să ne povestiți în ce situație neplăcută ați fost cu mașina și v-ar fi prins bine o asigurare Easy Casco Start.
19: Pentru că știm noi siguri, cu Easy Asigurări, ești cascos din belea.
20: Haideți să vă spunem câteva dintre avantajele Easy Casco Start. Este o asigurare facultativă ieftină, online, creată special pentru mașini cu o vechime între 6 și 20 de ani.
19: E super accesibilă, adaptată valorii reale a mașinii.
20: Se încheie 100% online, rapid și fără birocrație.
19: Da, și fără inspecție de risc la achiziție.
20: Fără franciză.
19: Și are planuri simple cu limite fixe de despăgubire de la 1500 de euro, 3000 de euro sau 5000 de euro.
20: Deci, Easy Casco Start aduce protecția casco în zona accesibilă și relevantă pentru milioane de șoferi care conduc mașini cu experiență, dar vor să evite costurile neprevăzute.
19: Acum că știi cum poți fi cascos din belea cu Easy Asigurări Casco Start, vrem să aflăm în ce situație neplăcută ai fost cu mașina și ți-ar fi prins bine o asigurare Easy Casco Start.
20: Sună-ne chiar acum la 031 400 2929, povestește-ne și poți câștiga premiul zilei, adică voucherul în valoare de 300 de lei de la EMAG. Da.
19: Bun.
20: Luăm 3 ascultători.
19: Okay.
20: 3 ascultători în direct. 3 povești despre mașini și belelele lor. 3 destine. Da. 3 tipuri de tablă diferite.
19: Da, exact.
20: Și chiar vrem să aflăm... Oh, avem 2 de Ștefan? 2 de Ștefan, unul din Brașov, unul din Ploiești. Ia să vedem. Începem cu Brașovul?
19: Hai să începem cu Brașovul.
20: Ștefan din Brașov, bună dimineața.
19: Neața.
1: Da, mă întorceam spre Brașov pe un drum cu separatoare de circulație și bare din acelea antiorbire. Și dintre bare, fix în fața mașinii, a țâșnit un berbec.
20: Scuze-le, Ștefan, zici că e o poveste. Adică,
19: eu am vizualizat.
20: Un berbec, pe bune, berbec. Extraordinar.
1: Am și film.
20: Ai cameră de bord?
1: Da.
20: Wow. Deci berbec, berbec. Și berbec, ce s-a berbec. Întâmplat? Ia zi-ne.
19: A apărut o friptură după.
20: Zine, erai singur în mașină?
1: Eram cu soția.
20: Uh-huh. S-a speriat foarte tare, mi-a imaginat.
1: Da, s-au declanșat airbag-urile, uh-huh. S-au strâns centurile de siguranță, uh-huh. Inclusiv airbag-urile laterale.
19: Doamne. La berbec greu a fost
20: da,
19: ăsta.
20: Dur.
1: Da,
20: dur.
1: Da, uh-huh. Deci, 30 de kilograme.
19: Na. Ok.
20: Ia berbecul, scoate-i ochii.
19: Paguba la cât da. S-a ridicat după, pe lângă faptul că ați fost traumatizați după eveniment, dar pe partea financiară, cu cât v-a lovit berbecul?
1: Cam jumate din valoarea mașinii.
19: Aoleu!
20: Doamne ferește!
19: Deci că te-ai lovit cu un tir.
20: Și ai stat fără mașină cât, Ștefan?
1: O lună jumătate.
20: Hai că e totuși cât de cât.
19: Iartă-ne că am râs, dar chiar am văzut berbecul venind.
20: Da. În primul rând că nu te aștepți la berbec.
1: Nu l-am văzut. Practic a sărit drept pe botul mașinii.
20: Boing. Extraordinar. Un berbec kamikaze. Da, se întâmplă des pe șoselele din România ca șoferii să aibă tot felul de întâlniri de gradul zero cu animale, cu vietăți și știm ce se poate întâmpla și cât de dureros e impactul, că te și sperii foarte tare și poate fi periculos pentru viața ta. Ștefan, mega poveste te califici.
19: Cred că da.
20: Da. Hai să vedem, Ștefan din Ploiești, dacă ai o poveste mai tare decât asta.
19: M-am lovit cu un hipopotam.
20: Bună dimineața, Ștefan.
19: Bună dimineața, Ștefan.
20: Ștefan, Ștefan din Ploiești, bună dimineața. Hai că mai încercăm. Mergem deocamdată la Ionuț din Vâlcea. Cred că văd bine, da. Ionuț, neața.
19: Neața, Ionuț.
21: Bună dimineața, sărăuna doamnă, bună dimineața.
20: Neața.
19: Neața. Nu-mi spune că s-a pierdut? Alo?
20: Antena. Antena Ionuț, de pe acoperiș.
19: Semnalul. Ionuț.
20: Hai că reluăm.
19: Reluăm.
20: Nu, băi, că asta n-avem cu, ce să facem.
19: Asta
20: trebuie
19: cu berbecul mi-a adus aminte de taică-miu, care era vânător cu mașina. A prins iepuri.
20: Serios?
19: Da, un fazan. I-am spus, tu n-ai nevoie de pușcă.
20: Da, Ionuț, aici suntem. Te ascultăm.
19: Neața.
21: Neața. Ce să vă spun, eram tânăr și proaspăt căsătorit și mi-am cumpărat o Dacie nouă.
19: Uh-huh. Toți am fost nouă. Acolo.
21: Singur acasă, într-o zi, nu aveam telefoane, trebuia să ne punem ceasul să sune dimineața, să ajungem la un program, așa cam cum l-aveți dumneavoastră,
20: da.
21: La 6.
20: Matinal, ultramatinal.
21: Matinal, așa. Da. Uh-huh. Da, am uitat, m-am trezit pe la 6:30, când să plec, repede în mașină, stau într-o zonă mai rurală. Uh-huh. dă viteză la mașină, i-a sărit un vițel direct pe capotă și pe aripa din dreapta.
20: Încă o dată te rugăm, ți-a sărit cine?
21: Un vițeluș.
20: Un vițel?
21: Un vițeluș mic, da, probabil 2-3 luni de zi.
20: Ce căuta? Deci tu te chinuiai să pleci de pe loc cu mașina, da?
21: Da, da.
20: Și a sărit vițelul, al cui era vițelul?
19: Ce se întâmplă în dimineața asta?
21: Era o zonă de rurală, erau prin sat, prin zonă. Da, ca să vedeți. M-am dus la poliție, mi-au dat dovadă. În fine, am plecat. Acum să-ți ia, când am venit acasă, i-am povestit, zic, bă, uite, găsi mașina lovită. Mașina nouă, vă dați seama, banii împrumutați în bancă. Zic, a stat vreunul cu fundul pe ea. Da, atât am putut eu să scot în momentul ăla.
19: Dar de ce nu ai zis pur și simplu că te-ai lovit de un vițeluș, tu zici la modul metaforic pentru cineva care te-a lovit?
20: Nu,
19: sau
20: un vițel.
21: Un vițel, vițel. Vițel. O lună.
19: Și n-ai adus și tu de o friptură nimic?
21: Știi că nu m-am gândit la asta.
20: Extraordinar. Da. Dar vorba lui Vlad, ce se întâmplă în dimineața asta? Deci avem, avem un catastif, berbeci, vițeluși.
21: Bine, am dus mașina la service, neavând casco, după având mașină nouă și fiind la început, neștiind toate...
20: Asta se întâmpla acum câți ani, Ionuț?
21: Acum vreo 20 de ani.
20: Asta zic, da.
19: Okay.
21: Da. Mm-hmm. Am făcut mașina în service, tot. Când m-am dus să iau, găsesc mașina lovită în față.
20: Nu!
21: Ba da. Vine șeful ăla de service, era atunci, încă mai erau servisuri din ăsta care erau cu reminiscențe din acelea
20: vechi. Da.
21: Așa. Și îmi spune, știți, s-a suit un băiat aseară când am plecat noi la ea și a condus-o pe cei și a zgâriat.
20: Păi și cine ți-a reparat-o? Tot tu ai suportat cheltuielile?
21: Nu. Nu. De data asta n-am suportat eu cheltuielile, de data aceasta a suportat... Da. Societatea respectivă.
20: Dar
21: și cam asta este povestea mea pentru o asigurare casco pentru o mașină nouă.
20: E musai. E musai.
21: E musai. Este obligatoriu.
20: Mersi pentru povestea asta, Ionuț. Rămâi pe fir și hai să încheiem circuitul poveștilor.
19: Mă sperie al treilea ea.
20: Să vedem. Ștefan din Ploiești. Ce poveste ai tu, Neața?
19: Neața, Ștefan.
0: Bună dimineața. Fiind fan mărcii tradiționale noastre, Dacia, după un Logan de 17 ani, am zis că să rămân consecvent și să-mi iau un Duster.
20: Bun.
19: Okay.
0: Eu, mândru, nevoie mare, că gata, acum o să umblu pe coclaur cu el. Deci eu l-am luat luni din showroom și zic, băi, în weekend îmi fac casco, că, na, mașină nouă să fiu... Da. Acoperit.
20: Ce s-a întâmplat de luni până în weekend? Ia zi-ne.
0: Miercuri, după două zile, un drogat trece pe la noi prin parcare și taie roțile la vreo 7-8 mașini, printre care și a mea.
20: Aolea.
0: S-a tăiate așa, frumos, tacticos, pe lateral,
20: artistic
0: toate
20: chiar.
0: Patru.
20: Da.
0: Toate patru. Și pe laterală să nu mai poți să le peticești, că na, mai aveam și vecini cu mașini mai vechi care probabil nu își permiteau anvelope noi.
19: Îi detest pe ăștia care fac.
0: Și ar fi vrut să le peticească, dar n-ai ce să mai faci pentru că le-a tăiat pe laterală. 8 mașini, una lângă alta, așa, consecutive. Deci
19: vreo cameră,
0: întâmplător.
19: Vreo cameră de luat vederi n-ați avut și voi pe acolo?
0: Nu, că parcarea e în spatele blocului și practic o cameră de luat vedere ar fi trebuit să avem noi în casă, pe balcoane sau ceva
20: da,
0: de genul.
20: Da,
0: deci
20: da.
0: Nu s-a pus problema de așa
20: cât
0: ceva.
20: Cât te-a costat distracția
0: 8
20: asta?
0: 8 mașini consecutive la rând, mașina mea luată de 2 zile, anvelope de 2 zile, cred că am mers cu ea până la mult să sărbătorim
20: mașina nouă. Da, da.
0: Da.
20: Te-a costat un pic distracția asta, nu enorm, dar
0: a trebuit să o iau pe platformă, vă dați seama, toate patru roțile tăiate, a trebuit să o iau pe platformă să o duc la vulcanizare, că n-aveam cum altfel.
20: Groaznic, da.
0: Și uite așa m-am încălțat de un set nou de anvelope, la Duster nu sunt chiar ieftine.
19: Sunt mai mari, da.
0: Da, și asta doar pentru că fraierul de mine n-am făcut casco chiar în ziua în care am luat-o. Am zis, hai să o fac la sfârșitul săptămânii, da. Că eram la serviciu,
20: Ștefan,
0: eram super ocupat.
20: Dacă te ajută cu ceva, eu am pățit asta la finalul anului trecut, a venit la mine colegul Dragoș, vulgarist, și mi-a zis, spune-mi că te pun în contact cu agentul meu de casco. Uh-huh. Și am zis, lasă până săptămâna viitoare că mă ocup.
19: Și acum, pățit...
20: Și am pățit a doua zi, am pățit când m-am lovit în parcare și am lovit mașina, m-a costat peste... Nu, m-a costat enorm distracția aia, când am lovit pe ploaie parapetele la de beton. Deci te înțeleg și știu cum este. Hai să deliberăm.
0: Pe de altă parte, ar trebui să vedem partea plină a paharului. Așa? Ca soția care întotdeauna punctul meu de sprijin mi-a zis, băi, lasă, sunt patru anvelope. Dacă lua o rangă și ce-o făcea de
19: parapet. Da, m-am gândit și la asta. Zic, băi, măcar cauciucurile.
20: Da, întotdeauna trebuie să vedem
19: partea plină a paharului.
20: Partea bună, da. Ștefan, Ionuț și Ștefan, super povești. Eu... Vrei să deliberăm?
19: Da, cred că amândoi suntem.
20: Pentru că mă gândesc la impactul pe care l-a avut evenimentul, deși toate trei poveștile au fost foarte bune în dimineața asta, m-a durut și mi s-a strâns așa pielea de șofer pe mine.
19: Mie mi s-a făcut poftă de mâncare după
20: de o friptură. Mă gândesc că ce i s-a întâmplat lui Ștefan și soției sale, Ștefan din Brașov, cu impactul, cu berbecul pe drum național. Dumnezeule mare, este crunt să pățești așa ceva. Sperietura și paguba au fost pe măsură.
19: Da, mai ales că a zis că i-a făcut pagubă jumătate din valoarea mașinii. Groaznic,
20: exact. Groaznic.
19: Hai să-i mai îndulcim un pic viața, zic.
20: Da, cred Ștefan. Că fix Ștefan din Brașov a picat în momentul ăsta.
19: Îl sunăm înapoi. Ștefane, să știi că ne-a impresionat povestea, ne pare rău pentru ce ai pățit, dar weekendul ăsta va fi unul vesel pentru tine.
20: Da, și uite, cu Easy Asigurări și Digi FM primești în momentul ăsta premiul dimineții și anume un voucher de la EMAG în valoare de 300 de lei. Ștefan, dacă ești cu noi, felicitări!
19: Felicitări!
2: Mulțumesc!
20: Atât? Ștefan, felicitări!
2: Încă n-am rezolvat problema cu centurile de siguranță, care
19: ți-au rămas stricate.
2: Acum nu s-a potrivit softul și trebuie să refac softul întregii mașini.
20: Oh, Doamne, deci încă ai bătăi de cap.
19: Eu zic că un proțap ți-ar trebui să-ți iei, că nu știi când te mai lovești de vreun berbec, să
20: Doamne
19: fii pregătit.
20: Ferește.
19: Da, exact, Doamne ferește. Ștefane, sperăm să ai o zi faină. Noi am încercat, ne-am străduit să ți-o facem așa. Și grijă la drum, colega. Ce să
20: tuturor
19: zicem?
20: Șoferilor. Tuturor. Da, vă pupăm.
3: Asta a fost povestea zilei cu Easy Casco Start. Casco fără franciză, fără inspecție. Îl faci online pe easyinsure.ro. Revenim mâine cu altă belea.
22: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
23: Exact ca la mare. Ca să știi.
22: Digi FM.
24: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3RO la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
25: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
26: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
27: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. pentru case fericite.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
25: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
10: EMAG actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tiga e din aluminiu, diverse modele de la 20

0: Și 33 de minute, Digi FM știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Negocierile în privința noului guvern sunt încă blocate. PSD îl vrea pe Sorin Grindeanu premier, PNL, USR și UDMR l-ar susține pe Alexandru Nazare. Președintele Nicu Șordan răspunde Iranului, care a acuzat România că a participat la conflictul din Orientul Mijlociu. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică ar putea fi încheiată cu un guvern minoritar. Întâlnirea dintre liderii PSD, PNL, UDMR și USR, desfășurată la Vila Lac ieri, a durat peste 2 ore. Potrivit unor surse politice, PSD refuză să sprijine un executiv din care să facă parte USR, fără participarea socialdemocraților la guvernare. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
2: După aproximativ 2 ore de discuții între liderii principali de pe scena politică, se pare că ne confruntăm cu un nou blocaj. Este prima oară când Ilie Bolojan, Nic Fritz, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor s-au pus la aceeași masă la Vila Lac, în spatele porților închise. Situația este destul de tensionată. Știm că președintele Nicu Șordan spunea că așteaptă mâine partidele din fosta coaliție să vină cu o propunere de premier. Acum este blocaj total după aceste discuții. Potrivit surselor noastre, socialdemocrații nu ar fi de acord să voteze un guvern minoritar din care face parte USR. Pe de cealaltă parte, ne uităm către tabăra PNL-ul UDMR, USR, bine, aici nu sunt de acord cei din PNL și UDMR să intre la guvernare fără USR. Este un pact de 3 formațiuni de dreapta pe care trebuie să-l respecte. S-a pus problema și acelui acord politic pentru stabilitatea viitorului guvern, însă și aici mari semne de întrebare, pentru că, așa cum spuneam, potrivit surselor noastre, sunt încă mari probleme în ceea ce privește numărul de voturi.
1: România nu a fost parte co-beligerantă în războiul dintre Statele Unite și Iran, a spus-o președintele Nicu Șordan, după ce Iranul a acuzat România și Italia că au luat parte la conflict alături de americani. Reacția Teheranului a venit după ce șeful NATO Mark Rutte a declarat la Fox News că Roma a permis ca 500 de avioane militare americane să decoleze de la bazele din Italia în timpul atacurilor. Țară după țară, aliat după aliat și-au pus bazele la dispoziție, a adăugat Rutte în încercarea de a arăta de fapt angajamentul NATO de operațiunea militară a Statelor Unite, în condițiile în care Donald Trump a criticat aliații europeni că nu s-au implicat.
3: A fost totuși o hotărâre a Parlamentului care a permis staționarea pe teritoriul României a unor nave de reîncărcare. Asta este tot. Și asta în niciun caz nu face România co-beligerant.
4: Da, dar declarația lui Mark Rutte venea tocmai ca să arate sprijinul pe care l-au dat țările europene, SUA, în acest război. Deci...
3: Da. Un partener al nostru a spus că are nevoie să-și instaleze niște avioane de realimentare. Și noi am spus da, de acord, mai ales că asta era parte din acordul nostru de parteneriat.
1: Între timp, Statele Unite acuză Iranul că a lovit aseară o navă în strâmtoarea Ormuz. Vaporul ar fi fost vizat de o dronă a Teheranului. Primele informații vorbeau despre un proiectil de origine necunoscută. Iranul nu și-a asumat responsabilitatea. Însă atacul a avut loc după ce gardienii Revoluției au avertizat că navele vor putea trece în siguranță prin strâmtoare doar pe rutele aprobate de ei. Imediat după incident, prețul petrolului a crescut cu 2%, relatează CNN. 8:37 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
0: Știți ce am aflat de la colegii noștri de la Pro FM?
5: Nu știm.
0: Că cine merge la Electric Castle poate câștiga o căsuță.
5: O căsuță?
0: E pe bune, da, o căsuță.
5: Ce căsuță?
0: Știți că e campusul ăla lângă festival, unde sunt căsuțele.
5: De
0: unde
5: 35
0: stau festival...
5: de mii de...
0: Da, da, o căsuță de 4 locuri la Bonțida, unde se întâmplă festivalul în fiecare an. Și nu pentru un weekend sau pentru un festival, ci pentru...
5: Pentru?
0: Pentru?
5: Pentru?
0: Pe viață.
5: Nu cred.
0: Ba da.
5: Băi, mi se... Come on.
0: Pentru viață.
5: Nu avem voie să participăm la concursul ăsta, nu?
0: Nu.
5: E, ca să devii proprietarul ei forever, ever, partea bună e că nu trebuie să completezi dosare de credit și nici să faci vreun împrumut.
0: Trebuie doar să ai bilet de camping pentru Electric Castle 2026, cumpărat înainte de data de 2 iulie, adică acum, da? Poți să-l cumperi și acum, îl găsești pe site-ul electriccastle.ro/tickets.
5: Ok, iar toți cei care au camping access intră automat în tragerea la sorți.
0: Deci se trage la sorți pentru a fi găsit proprietarul de casă electrică.
5: Wow, dar cât de faină e treaba, adică n-am...
0: Foarte mișto,
5: chiar
0: da.
5: M-au luat prin surprindere cei de la Electric Castle și eu sunt greu de surprins.
0: Haideți să vă mai spunem și că noi, Digi FM, îi însoțim pe colegii de la Pro FM la Electric Castle, ce...

0: acest.
1: Mergem
0: sincer
1: cu copiii, trebuie să fie.
0: Exact,
1: însoțiți.
0: Da, noi părinții mergem cu copiii noștri de la Pro FM și ne bucurăm mult asta. Ce mă, ce? Și părinții se distrează la banchetul copiilor.
1: Avem noi o scenă retro, ceva pe acolo, găsim.
0: Sigur, da. Ne vedem la Electric, oameni buni.
1: Yay!
2: Vara ta are muzica ei. La DJ FM, ca să știi.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
1: Nu știu ce se întâmplă, nu știu ce se întâmplă, pentru că Lucia Mândruță, în mod normal, ar fi trebuit să intre pe la 9 și ceva, dar am înțeles că... se află într-o situație specială pentru că a intrat în concediu.
2: Da, cum pleci tu în concediu și las țărișoara asta fără guvern, măi, Lucian?
3: Păi, da, e, avem pe șeful la sistem care se ocupă. Nu trebuie să ne băgăm noi. El se ocupă, e șeful. Nu, nu, suntem în regulă, suntem pe mâini bune.
1: El e sistemul.
3: Okay. El e sistemul, este câinele care mușcă și nu latră. Nici nu te prinzi că mușcă.
1: Da, dar latră în gol, așa, văd am mușcături
3: zis,
1: în aer.
3: Am mai zis, Nicușor, nu știu cu ce muști tu, că eu până acum dinți n-am văzut la tine. Da, o fi ceva. Știi am cum? Văzut mai mult dat din coadă.
1: Știi cum sunt câinii aia?
3: Poate se mușcă cu coada.
1: Se ceartă prin gard, așa, e un gard.
3: Da, da, da, și când ai dat la o parte gardul...
1: E pace și prietenie, cam asta exact. E situația. Băi, pe ce ai dansat la ambasada Americii? Că văd că în ciuda celor spuse de tine, că și tu ai gură mare,
3: da.
1: Celor spuse de tine la adresa... lui Donald Trump, totuși te-au invitat la...
3: Măi, și eu m-am întrebat de ce mă invită în continuare, pentru că am zis despre președintele lor câte lună și în stele. Și o fi pentru că e totuși Land of the Free și e acceptată exprimarea liberă?
1: Sper
3: nu,
1: că
3: pentru că pe Stephen Colbert l-au dat afară.
1: Sper că n-ai pus gura pe vreun hamburger, vreun suc, ceva de pe aici.
3: Am mâncat,
1: danger.
3: Cum să nu? Nu.
1: Ce cum sunt sarmalele la
3: ei? Toate, n-aveau sarmale din păcate, dar toate fast food-urile americane aveau stand acolo, îți dai seama, da? Și am băgat și eu niște strips, cred că ți imaginezi.
1: Ce jucărie ți-a picat?
3: Mi-a picat o zgardă pentru câinele de pază al democrației.
1: Ah, okay.
3: Înțelegi ce vreau să zic, de-aia cu țepii, anti-urs, anti-sistem.
1: Nu ți-a fost greu să te vezi cu Grindeanu cu ăștia acolo?
3: Băi, nu, Grindeanu nici nu l-am văzut, nu știu pe unde era.
1: A fost.
3: N-am.
1: Cu Tuma,
3: o fi fost
1: cu...
3: până ambasadă, pe
1: nu
3: acolo.
1: Nu cu Tuma, cu nu. Domnul
2: Hubert.
1: Tuma.
2: Hubert.
3: Da, să știi că m-am văzut cu auriștii, cu ăștia, cu Peiu, cu Simioni, erau și invitați cu Dungaciu.
2: Și?
3: Cu Dungaciu nu mă înghit, dar cu Peiu am stat de vorbă. Nu, deci pe bune, Dungaciu Peiu m-a apucat, m-a țepuit mai demult.
1: Mai frecventabil, așa.
3: Așa, m-a băgat într-o, de-asta, într-o... laborator de cercetare a propagandei ruse. Ce să vezi, după 10 ani, Toma, șeful laboratorului, zicea lucruri care semănau foarte tare cu propaganda rusă. În fine. Dar a fost drăguț acolo, s-a mâncat ok, s-a dansat pe la Bamba, a cântat trupa ambasadei, de fapt trupa...
1: Los Ambasadores.
3: Los, nu. Știi că armata lor are, între altele, are chestia asta, că își face trupe soldatul.
2: Da, da, da. Da, da, da, da. Da.
3: Și a cântat o trupă a armatei americane. Deci un band... US Army Band, știi?
1: Okay.
3: Cam așa s-au numit. Nu știu dacă aveau și nume specific dincolo de faptul că erau US Army Band. Foarte bine au cântat.
1: Bine
3: cover-uri.
1: Că n-au cântat la mitralieră.
3: Da, da, da. Au cântat, nu. Au cântat la chitară electrică și au fost foarte drăguți. Și doamnele, sau mai mult doamnele au dansat, că domnii erau cam obosiți așa, cam politicieni, cam... Plus că nu vrea nimeni să danseze dacă filmează altcineva, de exemplu, Mândruță și după aia dă pe...
1: Da, dar asta e trist, să vezi o mulțime de doamne care dansează singure,
3: singure
1: pe mine mă deprimă
3: exact. Foarte
1: peisaj.
3: Trist. Știu, știu. Dar s-a mâncat ok, s-au palmat câteva... Din astea se dădeau cocarde, știi?
1: Uh-huh.
3: La intrare. Și puteai să-ți alegi roșu și albastru. Adică, mă înțelegi, democrat sau republican.
1: Ah.
3: Și ai noștri toți ăștia politicienii...
1: Erau roșii.
3: Că cei mai mulți dintre ei erau pe roșu, pentru că pupicurismul se manifestă
1: corect.
3: Și în materie de culori.
1: Corect.
3: Da, mi-a plăcut. Nu, democrații ăștia, pardon, auriști... Nu, useriștii au mers pe albastru, cei mai mulți dintre ei, da?
1: Dar poate eu v-au încercat, poate v-au luat în evidență acum, după cocarda pe care v-a spus-o
3: exact.
1: În piept.
3: Ne-au luat, eu mi-am luat roșu pentru că eu sunt Reagan Republican, da? Eu în continuare sunt Republican, dar nu Trump Republican, sunt Reagan Republican, care e mult mai old school, așa?
1: Tu și cu Florin
3: Negruțiu. Și care s-au luptat cu rușii, da. Dar, apropo, mă întrebai dacă, puțin mai devreme, era o discuție dacă de ce mă invită.
1: Da, domne,
3: și am întrebat și eu de ce mă invită, pentru că acum am mai fost la un eveniment acum vreo câteva luni. Și mi-a zis cineva de acolo, nu dau nume, mi-a zis, Nu, ne place să-i ținem pe toți aproape.
1: Păi, mi s-a părut dușmanii aproape.
3: Exact. N-a folosit cuvântul dușmani, dar cam asta este. Da.
1: Cu ambasadorul ai vorbit?
3: Am vorbit, da, am vorbit și cu nevastă sa, care e foarte drăguță.
1: Ce mai face?
3: Da. Ce să facă? A rămas că vine pe la noi. Eu știu că sunt implicat într-o fundație care crește câini pentru nevăzători și a rămas că vine la eveniment la noi.
1: Uite, asta chiar nu știam, bravo.
3: Poate ia și ea un câine în grijă.
1: Foarte fain.
3: Pentru că asta căutăm. Căutăm părinți adoptivi care să țină cățelul și care e un cățel scump, că e labrador sau golden retriever și care trebuie ținut în primul an, timp în care el trece prin faza de dresaj, înainte să fie predat unui, unei persoane cu deficiențe mari de vedere.
1: E complicat, că dacă te atașezi de câinele ăla, nu mai vrei să-l dai.
3: Păi oricum rămâne la persoana aceea forever.
2: Lucian, hai să te întrebăm și apropo de situația asta cu premierul, cu guvernul, a treia încercare, i-a trimis președintele Nicușor Dan pe oamenii ăștia din partide să negocieze, numai că negocierile sunt blocate în momentul ăsta.
3: Stați liniștit, Bolojan că... iese la pensie premier interimar.
2: Așa
3: scrie
2: tu?
3: De, pe decizia de pensionare, ultima funcție premier interimar.
2: Păi de cum când? Că președintele zice că va fi extrem de curând, sau speră că va fi extrem de curând o numire.
1: Zice el.
3: Da.
2: Cât de
3: președintele
2: realistie.
3: A zis și cu România onestă, a zis multe lucruri.
2: Așa, până când estimezi tu că stăm în situațiunea asta?
3: De ce suntem în situația
2: asta? Nu, până când estimezi că vom sta în situațiunea aceasta, cu premier interimar și cu blocaj total?
3: Sincer, nici nu-mi pasă, pentru că de luni sunt
2: că pleci în concediu. Deci, bravo, Lucian,
3: treaba voastră. Eu pot să plec în concediu și dacă nu avem premier, să știi. Plec liniștit. Știu că las țara pe mâini bune.
1: Unde te duci în concediu? Că oamenii sunt curioși să afle și destinații de vedete.
3: Ok, destinația de vedete este așa. Mă urc în mașină, pun două biciclete în spate și mă duc la filmul la Amsterdam să-l iau acasă. Și la întoarcere ne oprim 3-4 zile prin câteva orașe prin Germania și prin Austria să ne dăm cu bicicleta pe acolo, pe pistele pe care Nicușor Dan a promis că le construiește în București, dar le-au făcut nemții și austrieci.
1: Pe autobanul bicicletelor.
3: Exact, da. Deci asta e prima parte a concediului meu. Mai departe, nu am niciun fel de planuri, pentru că nu am planuri de concediu, pentru că trebuie să muncesc, întrucât nu am încă o pensie specială și nici nu ne dă nouă de la, cum se numește chestia asta, presa liberă. N-avem pensie. Asta e dezavantajul presei libere.
1: N-ai pensie specială, dar ești special în felul tău.
3: N-ai nimic, da. Exact.
1: Deci să ne așteptăm că pe rețele totuși vei fi activ, adică ne vei pune
3: o
1: la curent.
3: O să fiu activ, continui să fac podcasturi, evident, mai am o mulțime de proiecte din asta de filmări și, evident, mai am și emisiunea în seara asta, care este ultima, de la 5 la 7, în care vreau să vă întreb dacă vreți să mă întorc și în toamnă.
2: Vai, ce delicat. Vai.
1: Nu te credeam așa. Ai nevoie de backup din partea ascultătorilor.
2: Stai, e periculos să
3: sunt
2: faci asta.
3: Sunt două centre de decizie. O dată ascultătorii, dacă mă mai vor.
1: Da.
3: Și doi, firește, patronatul, că conducerea. Și
1: cât de democrat ești, Lucian Mândruță.
3: Eu sunt democrat, nu mă vreți. Asta e, nu mai vin.
1: Eu
3: nu sunt
1: mă așteptam să fii lăpușnenian.
3: Nu. Pentru că eu cred că totuși după 10 ani merită și publicul meu o pauză de la mine.
1: Sau cauți o scuză să nu mai vii. Nu știi de ce să te agăți.
2: Hai să votăm și noi. Hai să zicem
3: Nicușor
2: și noi.
3: Dan caută scuze aia cu
2: stai,
3: nu
2: mă,
3: sunt
2: Lucian.
3: Șeful sistemului și nu pot să mă iau de el. Deci pe bune, ăsta e olimpic și la scuze. Pe bune, e cea mai tare. Nu mi-a mâncat... cât cățelul de pază tema.
1: Lecția.
3: Exact, da.
1: Avem, e bine că avem de învățat din orice.
2: Dacă contează, să știi că noi votăm să te întorci din toamnă.
1: Noi te vrem. Da. Dacă tu nu ne vrei, noi te vrem.
3: Vă mulțumesc foarte mult.
2: Întoarce-te aici.
1: Lucian.
3: Și voi să vă întoarceți, vă rog frumos, sau voi nu luați vacanță.
2: Ai, nu vorbim. Și noi am vorbit frumos.
3: Am nimerit aici ceva dureros?
2: Da, serios, noi vorbim frumos cu tine.
3: Am atins ceva.
1: Nu mai răsuci. Nu mai răsuci.
2: Nu fi malițios.
1: Noi îți dorim tot binele din lume.
3: Păi
1: să
3: ascult și eu ceva pe drum până în Amsterdam, nu? La radio de dimineață.
1: Dragule, să ai concediu cât vrei tu de fain, cum vrei tu să fie și să te reîntorci cu bateria full.
2: Te pupăm, Lucian.
3: Exact, hibridă. Mulțumesc.
1: Dimineață faină tuturor, am vorbit cu Lucia Mândruță, acum fiind 8:53 de minute, ce facem noi? Hai să ascultăm și niște...
2: mini-vacanță până în fix când vin știrile, niște muzică...
1: Și revenim...
2: Ne întoarcem.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati, 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Gliss până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La tine, la Selgros, ai salam Victoria Mini Cristim, 400 de grame la 12,49 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
2: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Este ora 9, DGFM, știrea acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, ne așteaptă un weekend de foc. Meteorologii anunță temperaturi de până la 37 de grade. Record la Cupa Mondială de Fotbal după doar două săptămâni. 177 de goluri au fost marcate de la începutul competiției. 15 grade sunt acum la întorsura Buzăului, 28 deja la Constanța. Ascultați știrile DGFM. România are nevoie de un guvern cât mai rapid, a declarat președintele Nicu Șordan. Șeful statului a precizat în cadrul unei conferințe de presă organizate în Polonia că ar fi de preferat ca noul executiv să fie format până marți, înainte ca parlamentarii să intre în vacanță. Întrebat despre varianta unei rotative guvernamentale de vehiculată în spațiul public de USR, șeful statului a evitat un răspuns direct.
2: Am încercat să ajut acest proces de două ori. S-a întâmplat... Nu a ieșit. Acum, democratic, partidele să vină cu majorități în fața cetățenilor. Mai întâi, ca să ajungem la rotativă, ca să ajungem la etapa a doua, trebuie să parcurgem etapa a întâi. Deci eu nu cer partidelor să vină cu ce se va întâmpla între iunie 2017 și decembrie 2017. Eu cer partidelor să vină să-mi spună care e majoritatea pentru iulie 2026.
1: Liderii partidelor parlamentare urmează să prezinte astăzi președintelui variantele lor oficiale pentru formarea viitorului guvern. Șeful statului așteaptă de la ei soluția pentru a ieși din criza politică. Deocamdată, după discuțiile de ieri, singurul lucru stabilit este că noul executiv va fi unul minoritar. USR nu va vota un guvern monocolor, PSD, anunță liderul partidului Dominic Fritz pe Facebook. El spune că la întâlnirea de la Vila Lac i-a propus liderului PSD Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL, USR, UDMR. O formulă de guvernare care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă, spune Fritz. Potrivit președintelui USR, conform principiului reciprocității, dacă PSD votează un guvern minoritar, ulterior și aceste partide vor vota anul viitor un guvern PSD. Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală, a conchis Fritz. Evitați să ieșiți din casă astăzi, mai ales dacă vă aflați în vestul țării. De la ora 12 intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Sunt anunțate temperaturi maxime de 37 de grade Celsius. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
3: Autoritățile ne sfătuiesc să nu stăm mult în soare la orele amiezii și să bem multă apă. Inspectoratul pentru situații de urgență a emis o avertizare de caniculă și disconfort termic. Majoritatea zonelor sunt sub cod galben azi, iar vestul sub cod portocaliu până diseară la ora 21. Oana Catrina este meteorolog ANM.
4: Sub incidența unei avertizări cod portocaliu se vor afla județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde sunt așteptate temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi unul deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. În județele menționate anterior sunt așteptate maxime ce se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori, urmând a se înregistra în Câmpia de Vest.
3: Pentru a ne proteja sănătatea, autoritățile ne recomandă să consumăm apă în mod regulat, chiar și fără senzația de sete, să evităm deplasările și efortul fizic intens în orele amiezii și să purtăm haine legere. De asemenea, este vital să nu lăsăm copiii sau animalele de companie singure în mașină și să verificăm starea persoanelor vulnerabile din familie sau vecinătate.
1: Meteorologii spun că și la București vor fi temperaturi extrem de ridicate luni și marți, când se anunță 37-38 de grade. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Gabriela Ruse va juca în semifinalele turneului de tenis pe iarbă la Bad Homburg în Germania contra sportivei Carolina Muchova din Cehia. Muchova a eliminat-o în sferturile de finală pe Clara Towson. Gabriela Ruse a trecut de americanca Emma Navarro în sferturile de finală. A fost al patrulea meci direct între cele două jucătoare de tenis și doar primul în care Gabriela Ruse reușește să se impună. Meciurile de tenis de la Bad Homburg sunt în direct la DigiSport.
1: Vom avea caniculă așadar în vest și în nord-vest. Până la 37 de grade se așteaptă în Banat și în Crișana. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Pe litoral va fi ceva mai bine, 29 de grade se anunță acolo, iar în capitală 33. 9 și 5 minute, continuă matinalul DGFM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
6: Avinto și DGFM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
7: Dragilor, v-am zis că nu ne oprim din surprize și premii pentru voi, nu?
0: Ultimii 500 de lei de la Avinto îi puteți câștiga chiar acum, în această dimineață.
7: Avinto, adică platforma financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit direct pe telefon.
0: Poate vreți să faceți cuiva o surpriză și nu aveți bani, sau poate trebuie să mergeți la o nuntă sau botez, că tot e sezonul, și v-a prins înainte de salariu.
7: Iar avantajele Avinto, trebuie să vi le menționăm, sunt așa: aplicare online, de la aplicare, identificare, transmitere, documente, decizie și primire, bani direct în contul bancar.
0: Răspuns rapid, până la 67% dintre clienții Avinto primesc răspuns în mai puțin de 15 minute.
7: Transfer direct pe card, 72% dintre clienții Avinto primesc banii pe card în 11 minute.
0: Suma maximă pe care o poți accesa este de 10.000 de lei.
7: Durata creditului poate fi până la 24 de luni.
0: E nevoie doar de buletin pentru analiza de credit.
7: Dobânda este 0% în primele 7 zile, asta la primul împrumut.
0: Și atenție, poți aplica doar dacă ai împlinit deja 19 ani.
7: Acum, dacă ați fost atenți la ce am povestit, urmează întrebarea zilei care vă poate aduce premiul de 500 de lei, iar răspunsul trebuie să-l trimiteți prin SMS la 3815.
0: Întrebarea este: care sunt documentele necesare analizei de credit?
7: Gata, liber, start SMS.
6: BGFM îți recomandă un cocktail.

0: DGFM.
1: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La tine, la Selgros, ai înghețată napoca cu aromă de caramel sărat sau ciocolată, 900 de mililitri, la 18,98 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
4: Iar o foarfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj!
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
11: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
12: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
13: Băi... Hai să ne lovim de un subiect despre accident.
14: Eu zic să ne ciocnim direct.
13: Hai să ne ciocnim, da. Frontal. Îl luăm frontal. În Alba s-a petrecut ceva pe la Teiuș. A avut loc probabil cel mai politicos accident rutier din România.
14: Doi pensionari de 77, respectiv 80 de ani, pe tricicluri electrice s-au ciocnit după o depășire spectaculoasă cu o viteză pe măsură. Aveau 12 km pe oră.
13: Nu știu, se credeau Schumacher amândoi, nu știu ce s-a întâmplat. Știrea mai zice așa, Deși pare greu de crezut că un astfel accident poate avea loc, imaginile înregistrate de o cameră de supraveghere arată cum cei doi bărbați se ciocnesc pe o stradă din oraș.
14: Prăpăd a ieșit. Un bărbat de 77 de ani, spune știrea, care se afla pe un triciclu electric, a vrut să depășească pe trecerea de pieton un alt localnic care conducea același tip de vehicul și care se pregătea să vireze. Într-o fracțiune de secundă, cele două vehicule s-au lovit.
13: Ai, unul dintre bărbații implicați în accident a declarat: m-am uitat în oglindă și m-am văzut cam la depărtare, dar nu am putut aprecia și am zis: trece, trece de mine. Și nu mai bine, când eu am virat să fac la intersecție, el a și ajuns și a intrat în mine.
14: Poc! S-a încheiat cu bine, poate chiar cu zâmbete. De aia ne-am gândit și noi să vorbim cu unul dintre ei.
13: Haideți să vorbim, pentru că toți suntem un radio care are acces la informație mai mult decât celelalte. Ne-am pus firele în funcțiune și l-am contactat pe unul dintre
14: ei. O fi tot pe triciclu?
13: Să sperăm că e parcat cel puțin, că stă pe marginea drumului cât discută cu noi.
12: Ungul Bulan este la DGFM.
0: Pentru amuzament fără frontiere.
12: Ca să știi.
14: Alo, bună dimineața.
15: Bună dimineața.
14: Da, dumneavoastră, care dintre cei doi sunteți?
15: Eu sunt la de 80 de ani. Bună dimineața. Aha. Mă numesc Ion Iamahescu, dar prietenii îmi spun Johnny Bikerul, că întotdeauna eu am fost nebun cu motoarele, toată lumea știe. Acum nu-s pe triciclu, cum a zis, că mi la service, l-a îndreptat, dar abia aștept eu să mă urc pe ea înapoi, că nu mă doboară pe mine un șanț. Sau o să încerc totuși să o las mai moale acum, că totuși 12 km la oră e un pic cam mult pentru vârsta mea. Nu mai fac.
13: Păi și cum s-a întâmplat accidentul? Povestiți-ne și nouă.
15: Păi ați văzut pe filmare un teribilist de 77 de ani, că i-o lua părinții motor puternic și nu știe să-l stăpânească, nu știu ce. Inconștienți tinerii ăștia, pe cuvânt, că merg ca nebuni, nici nu se uită. O vrut să mă depășească în intersecție. E adevărat că nici eu n-am semnalizat că motorul meu e nemțesc, vine cu semnalizări opționale uneori. Eu l-am văzut în oglindă, dar era departe. Am zis că apuc să fac stânga, dar pe când am făcut, poc, a fost în mine. Ca racheta a venit, pe când i s-a blocat ceasul la 15 km la oră, i s-a blocat ăla. Tinerii din ziua de azi n-au respect și n-au minte, pe cuvânt.
14: Da, poliția a stabilit a cui a fost vina?
15: Da, clar, a lui, că l-a văzut pe camere. A încercat să ne scoasă, să scoată el. Dacă, domnule polițist, am văzut un iepure pește și m-am speriat, dar n-o ținut duma. L-a mirosit polițistul că minte. Ne-a testat de alcool. Voia polițistul să vadă dacă avem alcool, dar nu în sânge, acasă. Ne-a întrebat dacă avem pălincă. Pescuia de-o șpagă, săracul, dar păi, nu poate el duce câtă pălincă am eu acasă. Dar s-a stabilit clar, deci vina lui scrie în procesul verbal. Conducătorul triciclului în vârstă de 77 de ani se deplasa pe raza localității Teiuș cu 12 km la oră, neadaptând viteza la condițiile de trafic. Scrie, negru pe alb, e clar.
13: Îl cunoașteți pe cel care v-a accidentat?
15: Îl cunosc, tot orașul știe, că îl aud noaptea cum forjează tricicleta prin oraș. Vrum, vrum, sub geamul meu mere și câteodată și cu 19-20 la oră mere, vă dați seama. Rachete-i pe cuvânt. Eu i-am zis: măi, omule, ai 77 de ani, măi, ai toată viața înainte, tu nu te gândești un pic. Dar nu-l interesează, așa tinerii, ei au impresia că sunt invincibili.
14: Da, nemuritori. Și ziceți că abia așteptați să vă urcați din nou pe triciclu.
15: Abia aștept, da, să fiu din nou pe trei roți. E o senzație superbă când îți bate vântul în alea trei fire de păr pe care le mai am. Doar eu și motorul și drumul. Și se aude cum bate vântul în vata din ureche, așa foarte fahuruiel. Și să vezi cum îți fac babele cu mâna. Iuhu, Johnny, când vii să mă ajut la săpat de cartofi. Nu pot, lele, că mă duc cu motorul. E super, vă spun. Și acum, după ce mă fac bine, primul drum mă întorc la locul accidentului, că m-a sunat vecinul care are casa acolo în intersecție, că mi-a găsit proteza la el în curte. Până acolo mi-a zburat, vă dați seama, greu accident am avut, da. Weekend plăcut, vânt în plete, vrum,
14: vrum. Pa!
12: Unguru Bulan la DGFM. Serios, chiar e de râs, ca să știi.

0: Avinto și DGFM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
1: Ne luăm adio de la ultimii 500 de lei pe care îi vom da în acest sezon de la Avinto.
2: Dar suntem fericiți că acești 500 de lei ajung la Mihaela din București. Neața, Miha!
1: Neața, Miha!
3: Bună dimineața! Mulțumesc mult de tot!
2: Ce faci tu?
3: Bine, tocmai am ajuns la job. Când am trimis mesajul, eram la semafor.
2: Super!
1: Măi, noi știm că ai răspuns corect din moment ce ai fost selectată, dar vrem să mai facem o verificare și să demonstrăm ascultătorilor că tu ești chiar pregătită.
2: Da. Întrebarea a fost care sunt documentele necesare analizei de credit Avinto și răspunsul este, Mihaela...
3: Buletinul.
2: Exact.
1: Asta
2: așa.
1: Este.
2: Bravo!
1: Hey! Ce faci în weekend?
3: Mulțumesc!
1: Poate ne inspiră.
3: Cred că o să stau acasă să ne odihnim puțin.
2: Să număr banii.
3: Au anunțat tocmai la Digi mai devreme că o să fie foarte cald.
2: Exact.
1: Da.
3: Mai bine acasă la aer condiționat.
2: Da, da, îți faci vânt cu banii. Îți faci vânt cu banii, da. Mihaela.
1: Evantai faci
3: ăștia. Da, adevărat, da.
1: Miha, să ai un weekend cum vrei tu, rămâi pe fir. Valentina o să-ți explice cum intri în posesia premiului, iar noi ne pregătim și suntem chiar în timing de data asta cu, pentru știrile DGFM.
0: Cât valorează atenția ta la DGFM? De luni până vineri, câte 500 de lei pe zi de la Avinto.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.

0: Radio. DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
2: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 9:30, știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: Președintele Nicu Șordan așteaptă astăzi propunerile oficiale ale partidelor pentru ieșirea din criză și bulgarii vor să majoreze taxa de drum în această vară cu 30%. Ascultați știrile Digi FM. Viitorul guvern va fi unul minoritar. Este singura certitudine a negocierilor de ieri dintre PSD, PNL, USR și UDMR. Președintele Nicu Șordan așteaptă astăzi de la liderii partidelor o formulă care să treacă de Parlament. Rămâne de văzut dacă va fi un cabinet format în jurul partidelor de dreapta sau în jurul PSD. Lucian Cambeșteanu.
2: Președintele USR, Dominic Fritz, susține că, citez, să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. De aceea propune un guvern PNL-USR-UDMR care să fie votat de socialdemocrați. În schimb, s-ar relansa rotativa, iar partidele de dreapta ar vota un cabinet PSD la anul. În replică, președintele socialdemocraților anunță că liderii celor patru partide din fosta coaliție au stabilit principiile viitorului acord legat de PNRR, OCDE și SAFE, dar a lansat un atac la adresa USR. Îi acuză de, citez, contorsiuni politice, răzgândiri pentru că nu vor să lase din brațe funcții și privilegii. Mai mult, Sorin Grindeanu a sugerat că un guvern PSD poate obține voturile necesare în vestirii și fără USR, fără să dea însă detalii. Vicepreședintele UDMR, Ceche Otila, a subliniat că partidele politice trebuie să semneze mai întâi un acord clar de reciprocitate. La rândul lor, liberalii sunt supărați că PSD nu vrea să cedeze. Concret, le reproșează socialdemocraților că vor doar încheierea unui acord în linii mari, fără cifre și condiții privind programul de guvernare. PNL nu e de acord nici cu altă condiție a PSD, de a avea libertate totală în privința miniștrilor unui eventual cabinet monocolor social-democrat.
1: De luni vor fi instituite restricții de trafic pe pasajul Basarab din capitală pe tronsonul cuprins între șoseaua Nicolae Titulescu și șoseaua Grozăvești. Traficul rutier se va desfășura pe o singură bandă pe ambele sensuri de circulație dinspre șoseaua Grozăvești. Din august, circulația va fi deviată pe cealaltă bretea a pasajului, iar din septembrie, odată cu începerea anului școlar și creșterea valorilor de trafic, vor fi introduse închideri punctuale ale unor porțiuni de carosabil. Lucrările vor fi gata până la sfârșit anului. În această vară s-ar putea scumpi taxa de drum în Bulgaria. De la 1 august, tarifele vinietelor din țara vecină ar putea crește cu 30%. Ministerul Dezvoltării de la Sofia a pus deja proiectul în dezbatere publică, anunță presa bulgară. Ne vorbește despre el Adina Leoveanu.
3: Autoritățile bulgare recunosc că au ales strategic luna august, profitând de valul de turiști și de traficul intens. Astfel, o mare parte din costuri va fi suportată direct de buzunarele șoferilor străini, inclusiv ale românilor care pleacă în vacanțe. Dacă proiectul va fi aprobat, vinieta de o zi crește de la 4 la 5 euro și 30 de cenți. Cea de weekend va costa 6 euro și 60 de cenți. Pentru o săptămână, șoferii vor plăti 10 euro față de aproape 8 în prezent, iar taxa pentru un an întreg sare de la 50 la aproape 65 de euro. Crescând să și amenziile, cei prinși fără vinietă valabilă vor plăti o taxă compensatorie de peste 46 de euro. Sofia justifică această primă majorare din ultimii 7 ani prin starea critică a șoselelor. Peste 35% din drumurile secundare sunt într-o stare proastă, iar banii adunați, estimați la 20 de milioane de euro doar în acest an, vor merge direct în asfaltări, marcaje moderne,

0: și zero notificări pe telefon. Sună bine, nu? Ei bine, visul ăsta poate deveni realitate pentru voi, ascultătorii Digi FM, pentru că noi, în aceste momente, dăm sejururi pe litoralul românesc cu directbooking.ro. Plecați la Eforie Nord sau la Neptun în sejururi all-inclusive. Tot ce trebuie să faceți este să vă înscrieți chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815. Ne scrieți în el, în mesaj, adică numele și numărul de telefon al persoanei cu care vreți să plecați în vacanță. Da, așa. Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți face tot în direct cererea în călătorie către persoana pe care vrei să o iei cu tine în vacanță. Și acum, hai, start SMS!
1: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi!

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
1: Păi, ca să știi, avem ceva de discutat.
2: Ceva frumos.
1: Mm-hmm.
2: Hai că e frumos.
1: E pe vacanță, e pe concediu.
2: Nu e, nu pe e? Concediu. E pe bunătate, e pe generozitate, e pe frumusețe umană.
1: Bun, ia să auzim.
2: E ca de weekend așa, să plecăm, să intrăm în weekend cu speranță că oamenii pot fi și buni.
1: Iată-mi un exemplu.
2: Haide, uite, a apărut un mesaj foarte fain pe...

0: grupul Forum Tasos, un membru de acolo a scris următorul mesaj. Ești pregătit?
1: Nu mai urechi și urechi.
0: În seara asta am pierdut cheile de la mașină în zona portului din Limenaria. Tu, cel care le-ai găsit și mi le-ai lăsat lângă mașină, sper să fii pe acest grup să vezi mesajul ăsta. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să ți se întoarcă în zecit o astfel de bunătate. Îți mulțumim frumos! Concediu plăcut!
1: Băi, ce-mi place când nu e dihotomie între români, când e armonie, când ne ajutăm unii pe alții, mai ales pe meleaguri străine, îmi trebuie să saltă inima așa un pic, recunosc. Chiar recunosc.
0: Sunt multe gesturi de bunătate în jurul nostru și uneori e frumos să le colecționăm și să povestim un pic despre ele, că așa în mizeria de zi cu zi e atât de simplu să te pierzi, să-ți strici starea și să-ți dispară speranța că oamenii pot fi și buni. Eu am pățit o chestie alaltă ieri. M-am dus de aici, de la radio, m-am dus la cumpărături la un supermarket de lângă noi, de aici, că mi-era foarte simplu, voiam să cumpăr și apă și mai multe. Și stăteam la coadă, pusesem produsele pe bandă și un domn în spatele meu se uita la mine și eu l-am întrebat ceva la care el mi-a răspuns, nu puiule. Și zic, bine, și zice, da, ia mai vorbește tu un pic. Și zic, hă?
1: 10-10, probă de micro.
0: Și zice, aha, râsul ăsta, deci n-am greșit, ești pana de la radio. Și zice, vai, vreau să-ți spun că vă ascult în fiecare dimineață și în drum spre serviciu și voiam să-ți spun că povestea cu doamna de la clinică de acum 2 zile, știi că ți-am povestit-o de doamna de la clinică, care i-am atras atenția, o poveste pe care o găsiți pe pagina de Facebook, Instagram a radioului de acum 2-3 zile, zice, m-a impresionat atât de tare încât am rămas în mașină blocat și nu mai puteam să schimb postul, nu mai puteam să fac nimic, zice, mi-a plăcut foarte tare povestea, zic, vă mulțumesc din suflet, sănătate multă, puiule, nu știu ce. Și când pun produsele în pungă, zice, mă lași să te ajut cu apa?
1: Zic, nu, aveai zic, bax?
0: Da, aveam bax de 2 litri de apă, grele, 6, da. Deci erau greuțe. Da. Și zic, stați liniștit că mă descurc. Mi-a fost jenă să-l pun pe om să încare apa, știi?
1: Da, te înțeleg.
0: Și am cărat apa singură, dar m-am pierdut în magazin și nu mai știam să ajung la mașină. Și el a venit în urma mea și zice, vezi că tot la mine ajungi? Lasă-mă să te ajut. Mă, și-a venit cu mine și mi-a cărat apa până la mașină.
1: Cât de frumos.
0: Și zice, să ai o zi frumoasă.
1: Da,
0: sănătate mult.
1: Uite, gesturile astea, eu consider că ne-ar face să trecem mult mai ușor peste sărăcia asta din România. Adică dacă am fi prietenoși unii cu alții, cum sunt aia nigerienii, că erau în topul celor mai fericiți oameni de pe pământ și eu nu înțelegeam, zic, bă, dar ăia au 3 dolari pe lună, zic, sunt vai mama lor la nivel de venituri, dar ei sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Păi probabil că sunt mult mai toleranți, mai săritori unii pentru ceilalți. Lucrurile astea mărunte ne fac viața mai ușoară,
0: exact,
1: credeți-ne.
0: Exact așa. Pentru domnul de la supermarket care m-a ajutat și pentru oamenii buni de care eu m-am lovit în ultima perioadă, din fericire, am o piesă pe care o dedic și vă încurajez și pe voi să ne scrieți poveștile voastre la 0774-601-601 și poate cereți și o dedicație.
1: Și Georgianei, producătoarea noastră, i s-a returnat ceva și mulțumește colegilor care aseară târziu au ajutat-o să-și recupereze ochelarii de vedere. Au, asta e chiar o pierdere dureroasă.
0: Pentru cine are probleme cu vederea.
1: Da, pe mine m-a lăsat sportiv, nici nu mai pot să-mi folosesc telefonul.
0: Serios?
1: Dacă mi-ai luat ochelarii, nu mai văd aproape, dar pun truful, lasă că e mai bine.
0: Imaginea de ansamblu contează.
1: Privesc macro lucrurile.
0: Hai cu dedicația aia muzicală.
1: Olivia cum?
0: Olivia Dean. Am mai povestit eu cu ea. Despre ea cu tine.
1: Okay. E româncă, parcă?
0: Olivia Dean? Mi-ar plăcea. E mulatră spre negresă și e britanică. Dar poate fi și româncă.
1: O să ajungă româncă.
0: Uite ce frumos sună.
1: Nice to each other.
0: Da, să fim drăguți unul cu celălalt.
1: Corect.
0: Ia auziți cum sună. Nu te îndeamnă să fii bun,

0: gândul la vacanță.
1: Doamne, mă speriați, m-am crezut că vrei să zici altceva.
0: Nu, nu. Orice cântec zic că fac vacan, nu american.
1: Uite, mai am o poveste. Acum o săptămână m-am dus cu mașina în servis.
0: Iar ai pot să-ți dăstea?
1: Da, nu, m-am dus pentru o problemă minoră. Și am zis tipului cu care mă știu, Dragoș, din servis, salut, Dragoș. I-am zis, Dragoș, și am și eu un stop cumpărat de tata, stop nou-nouț, că l-aveam spart pe partea stângă. Și zic, mi-l schimbați și mie, vă rog? Dar cum să nu? Ce faci o oră, două? Zic, mă duc în piață la obor să-mi fac piața. Mm-hmm. Că servisul e pe acolo, prin zonă. Și zice, ți-l facem un doi. Zice, ți-o pun și pe tester. Și când mă întorc, cu plasele pline, caise, cireșe, cumpărasem de toate.
0: Adevărul e că oborul ăsta tot timpul a fost ofertant la produse în special nat
1: cei
0: românești.
1: Mai drăguți oameni, apropo de gesturi frumoase, sunt la obor. O am pe tantia mea de unde mi-au roșiile, numai de la tantia mea, și tantia mea mereu îmi pune ceva în plus, mă împungă.
0: Mi-am propus, am descoperit că am și o piață din asta agricolă, doar funcționează doar în weekend. Aha. Și vreau un weekendul ăsta să mă duc și eu să văd ce au acolo oamenii, ce vând. Mi-aș lua niște cireșe, niște...
1: Să știi că acum, în perioada asta, e cea mai bună perioadă pentru roșii. Roșiile sunt alea cu gust, cu miros. Deci, Vlad, acum e momentul.
0: Acum? Uite că mi-ai zis să culeg vișinul, frate, am treabă.
1: Da. Și m-am întors cu arsenalele pline în servis, schimbaseră băieții stopul și mi-a zis Dragoș, nu mai pune plasele jos, că nu trebuie să-mi dai nimic. Și am zis, cum, nu îți plătesc? Nu, astăzi nu.
0: Tu te-ai dus să-l îi plătești?
1: Da, eu lăsasem pungile jos să scop portofelul, gardul, din geantă. Și ce, nu le pune jos, că nu trebuie să-mi dai nimic. Și zic, da, de ce? Zice, uite că așa vreau eu.
0: I-ai dat o cireașă sau ce aveai
1: pe acolo? Și am zis, haideți băieți, care vrea caise, drăguț, care vrea căpșuni? Și zice unul de la un birou, eu vreau. Și a sărit, a luat caisa, m-am bucurat foarte tare că am putut și eu să dau ceva. Dar mi s-a părut frumos că într-un București, sau mă rog, într-un oraș în care oamenii vorba aia aleargă după bani, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta.
0: Că se poate și cu armonie între noi. Da, stăteam ieri și evaluam, zic, bă, eu nu-i urăsc pe ăștia care mă jură, cât mă urăsc ei pe mine. Zic, într-un fel e bine, asta înseamnă evoluție, asta înseamnă maturitate. Zic, poate că la un moment dat au și ei momentul ăla în care le trece furia și îți dau seama că ar fi mult mai comod pentru toată lumea pur și simplu să vorbim chiar în contradictoriu, dar fără hate.
1: Ce
0: că
1: drăguț.
0: Se poate și asta.
1: Da. Zice Daniel, am sărbat ziua Ashure la ambasada Turciei, care simbolizează spiritul de toleranță, de unitate socială și de împărtășirea bucuriei. O zi bună tuturor, oriunde ne-am afla.
0: Te-au invitat la Turcia.
1: Nu, dar m-aș duce. Salutare fainilor, dacă toți suntem în ton cu bunătatea, merge melodia Tania Turtureanu, ce frumos. Ne scrie Claudiu din Cluj.
0: Pupăm. Ia uite, Cluj. Eu credeam că e targetată în special pe femei melodia aia.
1: Nu, Tania Turtureanu e una dintre artistele care ne place foarte mult.
0: Ia Turturica,
1: care sună
0: ia
1: așa.
0: Ia zi.

0: Neața, dragilor, pentru Oana, eu nu pricep. De ce refuzați ajutorul atunci când vi se oferă? De ce refuzați un loc pe scaun, de exemplu? Ne simțim aiurea și poate pe viitor nu mai oferim. Așa moare cavalerismul, ne scrie un ascultător.
1: Am observat niște priviri destul de circumspecte în momentul în care am deschis ușa unor femei. Se uitau, ce
0: eu nu sunt în stare să-mi deschid?
1: Dar ce, bă, deschizi ușa, bă, dementule.
0: Hai să-i răspund ascultătorului. Zi. Era atât de rușine, mă simțeam așa de... Nu voiam să-l împovărez. Și atunci am zis, nu lăsați, nu voiam să pun asta
1: ce
0: pe el.
1: Ce vârstă avea, că e important asta?
0: 60+. 60+,
1: da.
0: Și n-am vrut să-l...
1: Un gest de galanterie din partea ta.
0: Da, mie, eu sunt foarte rușinoasă, deși nu par... Sunt extrem de rușinoasă cu oamenii. Adică inclusiv cu medicii care, să zicem, sunt cunoscuți, când fac un act medical pentru mine, deși suntem prieteni, poate, eu îl copleșesc cu mulțumesc. Mulțumesc. Și de multe ori mi se spune, nu mai spune de atâtea ori mulțumesc, că mă obosește. Nu mai spune mulțumesc de 10 ori. Dar eu sunt realmente super recunoscătoare. Știi?
1: Da, te înțeleg. E uman să faci lucrul ăsta. Mai ales... Dacă îți rezolvă și durerea, îți ia durerea.
0: Cu atât mai bine. Uite, ne scrie Mircea, fii atent. Bună, eu am pățit-o în Grecia și am făcut pană la camion într-o stație de parcare și mi s-a rupt cheia de roți și poliția greacă n-a lăsat pe camionagii români să... Nu i-au lăsat pe camionagii români să ne ajute. A oprit un grec cu camionul și s-a luat la ceartă cu poliția și l-au lăsat pe el să mă ajute și grecul mi-a zis că maică-sa era româncă din Brăila.
1: Vezi?
0: Da, ce nu face poliția, face un grec.
1: Ce ciudat. Eu în Grecia am fost de nenumărate ori. Păi, dar niciodată n-am avut probleme cu poliția. Era tot timpul foarte drăguță.
0: Era amabilă. Concediu poliția, nu?
1: Da, nu. Mai aveam probleme cu destinația. Nu îmi dădea eroare, când atunci nu era Waze. Era GPS-ul de-astea, care m-am trezit odată. Am ajuns la o mănăstire părăsită. Adică mă ducea pe niște căi și când opream eu și întrebam, erau foarte... foarte ok în a-mi livra informațiile necesare să ajung la destinație. Mă mir că au fost așa răutăcioși.
0: Păi, da. Vlad nu mai vorbi de vișine. De 7 ani nu a mai mâncat vișine proaspete în UK, nu se găsesc și nu reușesc să ajung în România decât când sunt culese și mâncate, ne scrie Lidia. Haideți,
1: Lidia,
0: fraților.
1: E o idee de business asta. Da. Dacă nu sunt vișine în UK, păi hai să exportăm vișine.
0: Hai să se ofere cineva care are livezi în România și ascultă acum DGFM. O ajută cineva pe Lidia să primească vișine proaspete, îi facem un coleg Lidiei.
1: Eu i-aș da de la mine din pom.
0: Haideți, mă, facem un gest frumos. O ajută cineva pe Lidia, că mie astăzi, Gabriel Cândea, colegul nostru, m-a sunat aseară și mi-a zis, Oana, un domn care te ascultă vrea să-ți trimită prin mine o cutie de afine. Și am zis, Doamne ajută, domnul
1: Sunt
0: Ciprian,
1: afinele,
0: Doamne, viața mea, afinele. Deci haideți, fraților, dacă eu primesc afine de la domnul Ciprian, trimite cineva Lidiei din UK vișine proaspete.
1: Mie nu mi-ar fi dat.
0: Lasă că împart eu cu tine. Păi, tata, eu sunt ca o zmeurică pentru el.
1: Da,
0: n-am eu noroc de zmeură, dar de afine...
1: Înțelegem.
0: Haide că înțelegi tu ce vreau să spun.
1: Înțeleg, nu.
0: Dar împart cu toată lumea.
1: Am dat-o așa de dragul show-ului. Ce mă, credeți că ăștia de la Digi nu-și permit niște afine?
0: Vin cu afine luni dimineața, să știi.
1: Mă, vino că eu ți le mănânc.
0: Da? Foarte bine. Ok. Hai să nu mai continuăm această discuție. Să fim buni și să dăm o vacanță.
1: Și să găsesc la Târgu Agricol în weekendul ăsta?
0: Ce?
1: Smeură.
0: Mamă, eu vezi că e pe final.
1: Sunt mare fan zmeură.
0: E plină piața de zmeură, dar vezi că e pe final, se duce în curând. Deci bagă mare.
1: Da, aia, asta chiar mi se pare o delicatesă.
0: Deci,
1: zmeura.
0: Mi-aș băga capul într-o găleară cu zmeură.
1: Mure am, dar trebuie să se coacă, încă nu s-au copt. Am acasă.
0: Îmi plau în gură.
1: Mure. Vrei mure să aduc mure?
0: Vreau mure, vreau frăguțe, vreau de toate. Eu sunt fata cu fructele verii, începutului de vară.
1: Eu sunt băiatul cu fructul oprit.
0: Se putea.

0: apar, mai au două zile și le arunci, nu sunt ok.
1: Un pic floșcăite, un da. Pic mucegăite, un pic cu gust bizar.
0: Am mâncat la limită, așa.
1: Da, da, știu ce zici, știu.
0: Căutam
1: ce zici.
0: Prin alea una, hai că am găsit-o.
1: Una valabilă.
0: Una bună.
1: Bun, valabile și pachetul nostru, cerere în călătorie, concursul da. Nostru de astăzi, trimitem doi oameni fericiți la mare.
0: Îi avem pe fir?
1: Imediat.
0: Hai.
2: Cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
0: Cine o fi, cine o fi la celălalt capăt al firului, Ioana știe.
1: O avem pe Daniela din Oradea. Bună dimineața, Daniela.
0: Neața, Daniela.
3: Da, bună dimineața. V-a spus de ani de zile de când a început DGFM. Sunt fericită că eu știu de fără de treabă la voastră, dar nu în ultimele 6 luni. Mă bucur maxim și vă ascult în fiecare zi.
0: Excelent! Bravo. Cu atât mai mult ne dorim să-ți dăm un premiu care să îți și placă. Ai cu cine să te duci, bănuincă, da?
3: Da, l-am pe soțul meu, Costel. Ne mai luăm noi de gât, dar ne iubim mult. Ne-ar face mai bine, mai ales că noi ne-am cunoscut, ne-am șicanat în trafic și după 3 zile ne-am și luat împreună.
1: Nu există așa ceva. Nu există. Asta zici că e scenariu de film. Deci voi v-ați șicanat în trafic și după aia v-ați combinat?
3: După 3 zile ne-am mutat împreună și în Moldovan e Olteancă. Vă dați seama, o combinație perfectă.
1: Nu. Ăsta e film de Cristi Puiu cu care merge la festival. Nu
0: există. Și filmul se numește Șicanat în trafic.
1: Costel, înțelegem că ești pe șantier. Om bun ce ești! Așa e, confirm? Asta e povestea?
4: Da, da.
1: Wow.
0: De, dragostea apare de unde nu te aștepți, dovadă vie.
1: Mamă, acum mă face să reevaluez toate șicanările din trafic. Toate sunt cu potențial acolo. Daniela, Costel, ce să zic, noi vrem să vă trimitem la mare.
4: Da, ne bucurăm.
1: Super.
0: Bun, păi hai să începem procesul de...
1: Amestecare. Cât amestești
0: așa...
1: tu, Daniela, știi ce trebuie să faci, da?
3: Da.
1: Ia.
3: Și eu știu. Dragostea vieții mele. Mergem și anul ăsta la mare. N-am luat sejurul în Egipt. Am mergit și litoral românesc.
1: A zis sigur,
0: a zis
1: că,
0: sigur
1: da.
0: Că da.
1: Mai zi o dată, Costel, din toți plămânii.
4: Sigur că da.
1: Așa. Bun, hai să vedem unde vă trimitem. A extras Vlad în momentul ăsta bilețelul pentru
0: Bun.
1: Voi.
0: Avem așa pentru voi, dragilor, 5 nopți cu all inclusive la hotel Grand Hotel Caraiman din Neptun.
1: Yay! Yeah!
3: Yeah! Super.
0: Mai să nu vă certați pe acolo, ascultați valurile împreună și...
3: Da.
1: Nu vă șicanați.
0: Fără șicane.
3: De fapt, nu, plecăm fără mașină, plecăm pe avion.
1: Nu, dar stau să mă gândesc mai bine, în cazul vostru șicanatul e bun.
0: Cred că e dulce împăcarea la voi, nu știu de ce am
4: înțeles. Șicanat nu putem spune, dar de la un loc de parcare mai...
1: Ah, wow!
0: Sunteți parcați amândoi în același loc.
4: Ne-ați plecat pe șantier... Aveam un loc de parcare de al meu, era privat și doamna a venit, mi-a luat locul. Deci m-a filat ea mai de mult.
0: Da, ți-a luat locul și te-a luat și pe tine cu ocazia.
4: Da.
1: Ne place foarte
0: frumos.
1: Tare. Povestea asta e perfectă pentru început de weekend. Ne bucurăm pentru voi. Felicitări, dragilor. Direct Booking și DGFM vă trimite la mare. Să vă iubiți mult.
0: Păi, acestea fiind spuse... ar trebui să ne luăm și noi la revedere de la ei noștri.
1: Ne luăm tălpășița un picuț.
0: Până luni, nu durează mult.
1: Da, știu ce zici.
0: Da, chiar nu durează mult.
1: Asta e, atâta s-a putut. Da. Ne întoarcem cu bucurie luni dimineață.
0: Știi cum e decât în loc?
1: Mai bine puțin.
0: Dragilor, vă iubim și ne reîntâlnim luni la 7, prezenți la datorie.
1: Weekend răcoros aveți!
2: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută! DGFM. Motivul pentru care dansezi la semafor.
5: Ca să știi.
2: DGFM.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere.
5: Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bunătățurile din Carmangeria Selgros te așteaptă! Hai să iei cotlet de porc dezosat, feliat, origine România, la 22,79 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
8: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 60%! Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Afurisita de piatră. A lovit parbrizul tău? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pilkington. Lovitura de piatră fără fisurare e reparabilă, iar la Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
12: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
13: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
12: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
14: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
15: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
16: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cerere și ți se va da la Digi FM. Un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață

0: Bună dimineața, ca să știi, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. PNL ar urma să-l propună azi premier pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Ucraina a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri asupra Rusiei de la începutul războiului și în două ore intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru partea de vest și nord-vest a țării. Ascultați știrile DGFM. PNL îl va propune astăzi premier pe Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședinte al Partidului Popular European. Cel puțin asta susțin surse politice pentru G4 Media. De asemenea, conducerea PNL ar urma să voteze în ședința biroului politic și o propunere de acord cu PSD care să prevadă rotativa guvernamentală. Guvernul Siegfried Mureșan ar urma să funcționeze până în aprilie 2027 și să fie format din PNL, USR și UDMR. În primăvara anului viitor ar urma să preia guvernarea PSD. Pe de altă parte, președintele Nicu Jordan tocmai s-a întors din Polonia pentru a discuta cu liderii partidelor pro-occidentale despre desemnarea unui nou premier. Șeful statului a declarat aseară că AUR nu se află printre aceste formațiuni pro-occidentale. Mai mult, a admis că nu a fost informat în momentul în care fostul premier desemnat, Adrian Veștea, a mers să negocieze cu AUR pentru susținerea cabinetului său.
2: AUR este sau nu un partid pro-occidental?
3: În opinia mea, nu.
2: În momentul în care Adrian Veștea s-a dus să negocieze cu AUR, ați fost anunțat? Pentru că era premierul desemnat de dumneavoastră și, la fel ca Eugen Tomac, mă gândesc că a comunicat cu dumneavoastră constant.
3: Nu, nu. Domnul Veștea a primit un mandat și mai departe a fost sarcina domniei sale.
2: Ați spus că sunteți cel mai informat om din statul acesta pentru că aveți informații pe care noi nu le avem. Nu ați avut informații că Adrian Veștea sau lideri din AUR și din PSD și din PNL negociază cu AUR?
3: Evident că în respectiva zi această informație era cunoscută de multă lume, inclusiv de dumneavoastră, da? Dar ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin.
1: Un nou mesaj ro-alert a fost emis azi noapte pentru nordul județului Tulcea din cauza dronelor rusești care au atacat Ucraina. A fost chiar aproape de granița noastră, dar nu s-au înregistrat încălcări ale spațiului nostru aerian. Daniel Nistor este purtător de cuvânt MEAPN.
4: Un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române a decolat la ora 3:57 pentru monitorizarea situației ca urmare a evoluției unor ținte aeriene la 31 de kilometri est de Sulina. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj de alert la ora 3:47.
1: Între timp, Ucraina a lansat azi noapte unul dintre cele mai puternice atacuri asupra Rusiei de la începutul războiului. Ministerul Apărării de la Moscova anunță că a doborât 660 de drone lansate de trupele Kievului asupra 10 regiuni. Au fost vizate Moscova, dar și Crimea. Iar în regiunea Tula au izbucnit incendii la un combinat chimic și la o centrală electrică. Ore întregi s-au auzit în zonă drone zburând și explozii. Loviturile vin după ce președintele Volodymyr Zelensky a anunțat ieri că a aprobat o campanie de 40 de zile coordonată de Serviciul de Securitate al țării, prin care să forțeze Moscova să oprească războiul. De altfel, în ultimele luni, ucrainenii au lovit infrastructura energetică a rușilor, iar Crimea este aproape izolată. Și cu informații din sport, acum Ovidiu Pețenghea.
5: Cu faza grupelor încă în desfășurare, campionatul mondial de fotbal a egalat deja recordul pentru cele mai multe autogoluri marcate în istoria turneului. Skiri și-a dat autogol în eșecul Tunisiei cu Olanda, scor 1-3. Numărul total de autogoluri a ajuns la 12 pentru turneul din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. SUA, Portugalia de la mondialul din 2022, organizat de Coreea de Sud și de Japonia, a fost singurul meci cu două autogoluri. George Costa și Jeff August și-au dat autogol. Echipa Statelor Unite ale Americii și-a asigurat participarea în 16-im. Viitoarea adversară va fi Bosnia și Herțegovina. Mai sunt programate confruntările dintre Africa de Sud și Canada, țările de jos cu Maroc și Brazilia cu Japonia.
1: Se instalează canicula în vest și nord-vest, până la 37 de grade la umbră ne așteaptă în Banat și în Crișana. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic în Câmpia de Vest. Pe litoral vor fi 29 de grade, iar în capitală 33. 10:05, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Dom, suportăm. Alex Vidia cu tine până la ora 13. Începem cu Joel Corey, Kato, John și acum Carla's Dreams, te rog.
6: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Starboy, vedeta momentului este canicula. Despre ea discutăm din păcate și la știrile orei 10:30 de minute. Vin ele după Wiz, The MC și Ed Sheeran, Shape of You.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: DGFM,
1: radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad

0: hitiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, 2 zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 10:30, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, meteorologii anunță cod roșu de caniculă începând de duminică în aproape jumătate din țară. Un bărbat de 33 de ani a murit după ce a vrut să se răcorească într-un canal în județul Vrancea. Ascultați știrile Digi FM. Valul de caniculă care a lovit vestul Europei ajunge și în România. Meteorologii au actualizat prognoza în urmă cu puțin timp și vom avea cod roșu de temperaturi extrem de ridicate. De duminică dimineață până luni dimineață se vor înregistra și la noi până la 40 de grade în nordul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38, mai ridicate însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 40. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Nici nopțile nu ne vom răcori în aceste zone pentru că se instalează nopțile tropicale, cu până la 25 de grade în termometre. Codul roșu va fi în vigoare de duminică dimineață în județele Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, dar și în Maramureș, Bistrița, Năsăud, Mureș, Sibiu, Brașov, Harghita, Covasna, Suceava și Botoșani. Pentru restul țării, cu excepția Dobrogei, va fi sub cod portocaliu de caniculă. Și temperaturile extreme fac primele victime. Un bărbat de 33 de ani s-a înnecat în canalul Haret din județul Vrancea. Medicii n-au mai putut face nimic pentru bărbatul care s-a aruncat în apă pentru a se răcori. Transmite Ioana Carpen.
2: Bărbatul a murit după ce a intrat să noate în canalul Siret-Bărăgan, într-o zonă care era destinată irigării terenurilor agricole din localitatea Haret din Vrancea. Deși acest lucru este interzis, numeroase persoane aleg să se scalde acolo, ignorând practica avertismentele autorităților. Bărbatul nu a mai reușit să iasă la suprafață, iar la fața locului au intervenit de urgență pompierii cu o barcă de salvare, un echipaj de ambulanță cu asistent de la Mărășești și un echipaj de scafandri din cadrul detașamentului de pompieri Focșani. După ce victima a fost scoasă din apă în stare de inconștiență, cadrele medicale au început imediat manevrele avansate de resuscitare, însă, din păcate, bărbatul de 33 de ani petrecuse multe ore sub apă, iar în ciuda eforturilor depuse de salvatori, decesul a fost declarat la fața locului. Reprezentanții serviciului de ambulanță Vrancea atrag atenția că pe fondul temperaturilor ridicate, scăldatul în canale de irigații, lacuri sau alte ape neamenajate poate avea consecințe tragice, iar în cazul unei situații de urgență, oamenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.
1: Regele Charles a plătit impozit de aproape 13 milioane de lire sterline pentru perioada 2024-2025. Nivelul impozitului îl plasează în top 100 al contribuabililor din Marea Britanie. Este primul monarh care și-a făcut publică declarația fiscală. Alina Vancea.
3: Regele a făcut publice taxele plătite, la fel ca și prințul William, iar reprezentanții lor spun că a fost o decizie personală luată de cei doi. Palatul Buckingham a descris mișcarea drept o transparență sporită, care a avut ca scop încurajarea unei înțelegeri mai largi a răspunderii pe care o au. Regele Charles a dezvăluit că a plătit impozite de 12,9 milioane de lire sterline, iar prințul de Wales 7,7 milioane de lire sterline.

0: oficială la Londra a regilor încă din 1837.
1: 10:35, atât la știrile DGFM, rămânesc cu Alex Vidia.
2: Cică n-a ne lumea bani. Sia, cu ea continuăm, Never Give Up și Andia cântă acum Aș Fi Iubit-o.
3: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
4: Ca să știi...

Asia never give up. Nu ne dăm bătuți în fața verii, oricât de ostilă poate vrea ea să fie, nu? Păi am un manual de vară ostilă. E făcut cu rimă ca să rămână bine acolo. Apă maxim, minim soare, mâncare plictisitoare. Asta e imnul care ne va ajuta să trecem peste orice vară de acum înainte. 2027 cred că va fi și mai hotărâtă. Apă maxim, minim soare, mâncare plictisitoare. Toată lumea știe ce înseamnă mâncare plictisitoare. Că asta aveți, pâine, apă. DGFM.

0: 10 și 48 de minute, ai știri la 11, fix când vorbim despre ce crede președintele, despre rotativă, până când vrea un guvern și haos pe aeroporturi, dacă vrei să pleci în curând. Kim Cesarian și Nelly Furtado, Say It Right, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro.

0: Cere, re și ți se va da. La Digi FM, un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Siegfried Mureșan va fi alternativa PNL la Sorin Grindeanu, propus de PSD pentru funcția de premier. Astăzi expiră termenul până la care partidele trebuiau să vină cu o soluție de executiv. Roma se pregătește să blocheze sistemul biometric european pentru a evita cozile imense din aeroporturi. Sunt 28 de grade acum în București și Craiova, 29 la Ploiești, Satu Mare și Brăila, 30 în Oradea. Ascultați știrile Digi FM! PNL și USR sunt în ședințe și discută despre variantele de premier cu care vor merge la Palatul Cotroceni. Surse politice susțin că partidele de dreapta îl vor propune premier pe Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședinte al Partidului Popular European. Propunerea ar fi fost votată deja de UDMR. Știe mai multe Rebecca Manea.
2: Dincolo de Alexandru Nazare, despre care știam până acum, se ia în calcul inclusiv ca premier propus din partea dreptei să fie Siegfried Mureșan, actual europarlamentar, dar și vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Acum însă știm că atât PNL cât și USR și UDMR au mers la președintele Nicu Șordan cu acea propunere de acord de reciprocitate între partide și chiar cu o variantă de rotativă guvernamentală, așa cum a mai fost și în trecut, o variantă care, din informațiile noastre, nu a fost acceptată nici de Partidul Social Democrat, dar nici de președintele Nicușor Dan. În acest moment, să mai știm că socialdemocrații au ales să meargă cu Sorin Grindeanu, cu președintele Partidului Social Democrat, pentru funcția de premier și vom vedea în ce măsură se vor înțelege, pentru că ieri a fost deja o primă ședință între PNL, PSD, USR și UDMR după moțiunea de cenzură, o ședință la Vila Lac în care au încercat să-și prezinte concluziile, însă nu s-a terminat cu o finalitate, blocajul rămâne în plan politic, cazul în care nici astăzi nu se găsește o soluție. Ar mai putea până duminică să fie amânată această decizie, iar președintele spunea că până marți, cel târziu, ar trebui să se găsească un guvern.
1: Președintele Nicu Șordan susține că ar fi de preferat ca noul executiv să fie format până marți, înainte ca parlamentarii să intre în vacanță. Întrebat despre varianta unei rotative guvernamentale, idee vehiculată în spațiul public de USR, șeful statului a evitat un răspuns direct.
3: Am încercat să ajut acest proces de două ori. S-a întâmplat, nu a ieșit. Acum, democratic, partidele să vină cu majorități în fața cetățenilor. Da. Mai întâi, ca să ajungem la rotativă, ca să ajungem la etapa a doua, trebuie să parcurgem etapa întâi. Deci eu nu cer partidelor să vină cu ce se va întâmpla între iunie 2017 și decembrie 2017. Eu cer partidelor să vină să-mi spună care e majoritatea pentru iulie 2026.
1: Aeroporturile din Roma cer suspendarea temporară a sistemului biometric de intrare și ieșire din Uniunea Europeană pentru pasagerii din afara blocului comunitar. Sistemul este incompatibil cu volumul de călători din perioada vacanțelor și riscă să provoace haos în plin sezon estival, susține directorul companiei care administrează aeroporturile italiene, Mihaela Gioca.
4: Avertismentul vine în contextul în care și alți oficiali din domeniul aeroportuar european și-au exprimat îngrijorarea. Relatează The Guardian, călătorii britanici s-au confruntat deja cu întârzieri importante în unele state europene. Luna trecută, poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover, iar Grecia a renunțat la promisiunea de a-i scuti pe cetățenii britanici de controlele biometrice până în septembrie. Asociația Internațională a Transportului Aerian a avertizat că timpii de așteptare în unele aeroporturi europene ar putea ajunge la 6 ore în această vară. Potrivit organizației, în perioadele de vârf au fost deja înregistrate cozi de până la 3 ore și jumătate. Sistemul biometric prevede că cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicii, trebuie să își înregistreze amprentele și imaginea facială la prima intrare în spațiul comunitar. Măsura are scopul de a consolida controlul la frontierele externe ale Uniunii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Tragerea la soița programului pentru viitoarea ediție a Superligii României la fotbal va avea loc astăzi de la ora 15. Prima etapă este programată în weekendul 18-19 iulie. Pauza de iarnă va fi după etapa care se va desfășura în weekendul 19-20 decembrie. Campionatul se va relua pe 16-17 ianuarie, urmând ca play-off-ul și play-out-ul să înceapă în 20-21 martie. Sezonul se va încheia cu ultima etapă a play-off-ului în 29-30 mai.
1: foarte cald va fi astăzi, mai ales în vestul și nord-vestul țării, zone care vor intra peste o oră sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Termometrele vor indica până la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități. Masa de aer fierbinte va cuprinde și restul regiunilor care sunt vizate de un cod galben. După amiază vor fi averse la munte, precum și în Oltenia și Muntenia. Varul de căldură ajunge și în capitală, unde astăzi vor fi 33 de grade. Atât pentru moment la știri. Vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, cu Vanote continuăm Cherry Lips și cum se scânta acum This Girl.
6: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

0: head.
1: 11 și 12 minute, nu uita cele mai dulci cuvinte. Cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro. DGFM.

0: Rehab și 10 minute până la știrile de la și jumătate, când vorbim despre noul nume de premier vehiculat astăzi, zilele astea, dacă vrei, și despre ANM și partea dulce a veștilor meteo de zilele astea, fugim pe litoral. Tovelo și Alina Eremia înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: E provocator.
7: 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
8: Și îi place să fie contrazis.
9: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
10: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
11: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
8: ca să audă toată România ce ai de zis.
7: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
11: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
12: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la
13: Brico. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei, Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei și la minut muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
14: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
15: Carrefour prezintă Promo Hit.
16: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
15: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! USR și UDMR susțin pe Siegfried Mureșan propunerea PNL pentru funcția de premier. Canicula se amplifică, avertizează meteorologii care au emis primul cod roșu din această vară. Sunt 18 grade acum la Sinaia, 22 în Predeal, 27 la Constanța, Baia Mare și Iași. Ascultați știrile DGFM. PNL, USR și UDMR vor propune pe europarlamentarul Siegfried Mureșan în funcția de premier. Vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, a confirmat la DG24 că aceasta va fi propunerea celor trei formațiuni. Tot Radu Mihaiu a precizat că Siegfried Mureșan a primit deja un vot de sprijin în conducerea USR.
2: Și USR a votat deja să fie această propunere. Tocmai am avut un vot în un birou național și am votat într-adevăr pentru această propunere din partea USR-PNL-UDMR. Este o soluție care a reieșit din discuțiile între cele trei partide. Nominalizarea care a fost și supusă la vot în USR cel puțin este Siegfried Mureșan și înțelegerea noastră este că va fi nominalizarea tuturor celor trei partide. USR-PNL și UDMR au cu siguranță mai multe voturi decât are PSD în acest moment și iată avem și o nominalizare concretă de premier.
1: Amintim, PSD îl va propune pe liderul formațiunii, Sorin Grindeanu, deputatul PSD, Marius Budăi.
3: Eu personal nu am încredere și nu știu cine l-a propus, cele trei partide sau domnul Băsescu, nu știu cine l-a propus. În fine, eu personal nu am încredere și nu cred că va avea votul PSD. Noi mergem așa cum am stabilit pe Sorin Grindeanu. L-am văzut pe domnul Ilie Bolojan spunând că PNL va vota un guvern minoritar în jurul PSD. Îi dăm posibilitatea să se țină de cuvânt. Noi avem maturi în favoarea acestei nominalizări și venim cu soluții, nu cu tot felul de negocieri la negocieri, cu tot felul de tertipuri, de inventări, de alte rotative și de liste interminabile de condiții.
1: Consiliul Suprem de Apărare a Țării va fi convocat în câteva zile de președintele Nicu Șordan. În centrul discuțiilor se va afla Securitatea Națională, transmite Emma Stoica.
4: Din informațiile noastre, președintele României urmează să convoace CSAT pe 30 iunie. Vor fi discuții în primul rând legate de summitul NATO, pentru că acesta are loc doar câteva săptămâni înainte ca președintele României și ceilalți lideri din Alianța Nord-Atlantică să meargă în Ankara și să discute despre problemele și soluțiile pe care le propune NATO, însă vorbim și despre misiuni pe care țara noastră le are în afara hotarelor. Din informațiile Digi24 se va discuta despre românii care sunt trimiși în misiuni și operații sub comanda NATO, sub comanda UE și ONU. Avem astfel de militari plecați în Bosnia, în Bulgaria, în Kosovo, în țările baltice, dar și în Africa Centrală, iar astfel de misiuni trebuie aprobate la o perioadă de timp de fiecare dată. De asemenea, ne așteptăm să fie și alte subiecte legate tot de securitatea națională.
1: Toată țara este astăzi sub alerte, cod portocaliu și galben de caniculă. În Banat vor fi cele mai ridicate temperaturi, 37 de grade la umbră. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
5: Astăzi temperaturile cele mai ridicate le așteptăm în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, mare parte a Transilvaniei. Maxime între 33 și 37 de grade. Mâine codul portocaliu va cuprinde toată Transilvania, în plus față de Banat, Crișana, Maramureș. Să ajungem spre 38-39 de grade tot în câmpia de vest, cât în partea de sus și de est, 30-34 de grade.
1: Duminică se face și mai cald. Meteorologii au emis primul cod roșu de caniculă din acest sezon, valabil pentru 16 județe. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade la umbră în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei. Abia de la jumătatea săptămânii viitoare revin ploile și se mai răcorește. Duminică.

0: urmă.
1: 11 și 35 de minute, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina. Urmează o piesă la care te rog să te gândești în drum spre mare, pentru că e așa de bine în boxe.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Relax, s-a relaxat, dar s-a și muncit. Astăzi la matinal am discutat despre fapte bune.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: E pe bunătate, e pe generozitate, e pe frumusețe umană. A apărut un mesaj foarte fain pe grupul Forum Tasos. Un membru de acolo a scris următorul mesaj. În seara asta am pierdut cheile de la mașină în zona portului din Limenaria. Tu, cel care le-ai găsit și mi le-ai lăsat lângă mașină, sper să fii pe acest grup să vezi mesajul ăsta. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să ți se întoarcă în zecit o astfel de bunătate. Îți mulțumim frumos! Concediu plăcut!
3: Băi, ce-mi place când nu e dihotomie între români, când e armonie, când ne ajutăm unii pe alții, mai ales pe meleaguri străine. Îmi trebuie saltă inima așa un pic, recunosc.
2: Eu am pățit o chestie alaltă ieri. M-am dus de aici, de la radio, m-am dus la cumpărături la un supermarket de lângă noi. Și stăteam la coadă, pusesem produsele pe bandă și un domn în spatele meu se uita la mine și eu l-am întrebat ceva la care el mi-a răspuns, nu puiule. Și când pun produsele în pungă, zice, mă lași să te ajut cu apa?
3: Zic,
2: nu,
3: aveai
2: zic,
3: bax?
2: Da, aveam bax. Și zic, stați liniștit că mă descurc. Mi-a fost jenă să-l pun pe om să încare apa,
3: da,
2: știi?
3: Da, te înțeleg.
2: Și am cărat apa singură, dar m-am pierdut în magazin și nu mai știam să ajung la mașină. Și el a venit în urma mea și zice, vezi că tot la mine ajungi? Lasă-mă să te ajut. Mă, și-a venit cu mine și mi-a cărat apa până la mașină.
3: Cât de frumos.
2: Și zice, să ai o zi frumoasă.
3: Adică dacă am fi prietenoși unii cu alții, cum sunt aia nigerienii, că erau în topul celor mai fericiți oameni de pe pământ și eu nu înțelegeam, zic, bă, dar ăia au $3 pe lună, zic, sunt vai mama lor la nivel de venituri, dar ei sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Păi probabil că sunt mult mai toleranți, mai săritori unii pentru ceilalți. Lucrurile astea mărunte ne fac viața mai ușoară,
2: exact,
3: credeți-ne.
2: Așa.
3: Și Georgianei, producătoarea noastră, i s-a returnat ceva și mulțumește colegilor care aseară târziu au ajutat-o să-și recupereze ochelarii de vedere. Au, asta e chiar o pierdere dureroasă.
2: Pentru cine are probleme cu vederea?
3: Da, pe mine m-a lăsat sportiv. Nici nu mai pot să-mi folosesc telefonul.
2: Serios?
3: Dacă mi-ai luat ochelarii, nu mai văd de aproape. Dar pentru fel, lasă că e mai bine.
2: Imaginea de ansamblu contează.
3: Privesc macro lucrurile.
2: Uite, mai am o poveste. Acum o săptămână m-am dus cu mașina în servis.
3: Iar ai pot să-ți dăstea.
2: Da, nu, m-am dus pentru o problemă minoră. Și am zis tipului cu care mă știu, Dragoș, din servis, salut, Dragoș. I-am zis, Dragoș, am și eu un stop cumpărat de tata, stop nou-nouț, că l-aveam spart pe partea stângă. Și zic, mi-l schimbați și mie, vă rog? Dar cum să nu? Ce faci o oră, două? Zic, mă duc în piață la obor să-mi fac piața. Și zice, ți-l facem un, doi. Și când mă întorc, plasele pline... Caise, cireșe, cumpărasem de toate.
3: Adevăr e că oborul ăsta tot timpul a fost ofertant la produse,
2: îmi place la obor.
3: În special
2: cei
3: românești.
2: Mai drăguți oameni, apropo de gesturi frumoase, sunt la obor. O am pe tantia mea de unde mi-au roșiile, numai de la tantia mea. Și tantia mea mereu îmi pune ceva în plus, mă împungă. M-am întors cu arsenalele pline în servis, schimbaseră băieții stopul și mi-a zis Dragoș, nu mai pune plasele jos, că nu trebuie să-mi dai nimic. Și am zis, cum, nu îți plătesc? Nu, astăzi nu.
3: Tu te-ai dus să îi plătești?
2: Da, eu lăsasem pungile jos să scop portofelul, cardul, din geantă. Și ce, nu le pune jos, că nu trebuie să-mi dai nimic. Și zic, da, de ce? Zice, uite că așa vreau eu.
3: I-ai dat o cireașă sau ce
2: aveai? Și am zis, haideți băieți, care vrea caise, care vrea căpșuni. Dar mi s-a părut frumos că într-un București, sau mă rog, într-un oraș în care oamenii vorba aia aleargă după bani, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta.
3: Că se poate și cu armonie între noi.
2: Neața, dragilor, pentru Oana, eu nu pricep. De ce refuzați ajutorul atunci când vi se oferă? De ce refuzați un loc pe scaun, de exemplu? Ne simțim aiurea și poate pe viitor nu mai oferim. Așa moare cavalerismul, ne scrie un ascultător.
3: Am observat niște priviri destul de circumspecte în momentul în care am deschis ușa unor femei. Se uită, ce uite-l
2: și eu nu sunt în stare să-mi deschid?
3: Dar ce, bă, deschizi ușa, bă, dementule.
2: Uite, ne scrie Mircea, fii atent. Bună, eu am pățit-o în Grecia și am făcut pană la camion într-o stație de parcare și mi s-a rupt cheia de roți și poliția greacă n-a lăsat pe camionagii români să, nu i-au lăsat pe camionagii români să ne ajute. A oprit un grec cu camionul și s-a luat la ceartă cu poliția și l-au lăsat pe el să mă ajute și grecul mi-a zis că maică-sa era româncă din Brăila.
3: Vezi?
2: Ce nu face poliția, face un grec.

0: 11:53, am doi vecini italieni, un cuplu în vârstă, oamenii au pe la vreo 70 de ani. De fiecare dată când îi văd, mă întreb de ce s-au mutat în România. Și acum mă uitam la știrile de la ora 12 cu un cetățean italian din Corbeanca, jefuit de 2 milioane de dolari, sau euro, cum vrei, și mă mai întreb o dată de ce s-au mutat aici. Mai multe detalii la știrile de la Fix Prânz, până acolo Kygo for Life.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Bineînțeles, apoi vorbesc cu rudele mele din Italia și îmi dau seama de ce se mută aici, pentru că viața în România este, era să zic, mult mai ieftină, dar am fi râs amândoi, nu e, doar mai ieftină. I took the long road across the ocean.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Ui, și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
5: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii și din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția. Punem să sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 12, Mihaela Gioga.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la știri. Oficial, Sigvrid Mureșan e propunerea comună a PNL-USR-UDMR în funcția de premier. Jaf de proporții în județul Ilfov, bunuri de 2 milioane de euro au fost furate dintr-o vilă din Corbeanca. Vestul și nord-vestul țării se află sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Cel mai cald acum e la Oradea, 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului la Digi FM. PNL-USR și UDMR îl propun pe europarlamentarul Sigvrid Mureșan în funcția de premier. Cele trei formațiuni afirmă că România are nevoie de un guvern care să gestioneze urgențele și prioritățile țării, PNRR, programul SAFE, scăderea deficitului bugetar și aderarea la OCDE. De asemenea, viitorul guvern trebuie să continue reformele. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
2: Am hotărât să îl susținem pe domnul Sigvrid Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România. Propunerea noastră vine să ofere soluții în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare.
1: La rândul său, liderul USR, Dominic Fritz, spune că în acest moment un guvern format doar din PSD nu este o soluție în condițiile în care socialdemocrații au creat această criză prin dărâmarea guvernului Bolojan.
3: Sigvrid Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență și de negociere și de făcut bugete și este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. A fost un act de irresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern și de aceea ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD.
1: Este o propunere viabilă, spune Laurent Antal de la UDMR.
4: Prezidiul executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Sigvrid Mureșan pentru a fi premierul României. Sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an.
1: Sunt conștient care sunt urgențele României, a declarat cu puțin timp în urmă Sigvrid Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier. Europarlamentarul PNL crede că poate da o mână de ajutor, având în vedere experiența pe care a acumulat-o în instituțiile europene.
5: Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii. Sunt conștient care sunt urgențele României. Sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
1: Jaf de proporții în localitatea Corbeanca, județul Ilfov, hoții au furat bunuri în valoare de 2 milioane de euro dintr-o vilă deținută de un cetățean italian, potrivit surselor Digi24. Ioana Corneev cu mai multe informații.
6: Potrivit informațiilor obținute până în acest moment, proprietarul unui imobil, este vorba despre un cetățean italian, a reclamat dispariția unor bunuri a căror valoare totală ar ajunge la atenție aproximativ 2 milioane de euro. Nu vorbim despre bani în sine, despre sume de bani, ci despre bunuri, cum ar fi bijuteriile, ceasurile pe care le avea acest bărbat în imobil. Sesizarea vizează o perioadă cuprinsă între luna mai până în prezent, iar circumstanțele în care bunurile ar fi dispărut sunt acum în curs de verificare. Autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, dar și valoarea exactă a prejudiciului și eventualele persoane implicate.
1: sport acum Ovidiu Pețenghea.
7: Recordul de prezență pentru o singură ediție a Cupei Mondiale la fotbal, care datează din 1994, a fost dovorât joi. Peste 3,6 milioane de spectatori au asistat la meciul de la începutul competiției. Anunțul a fost făcut în timpul reprizei secunde a meciului dintre Germania și Ecuador 1-2 de la East Rutherford, New Jersey, când ecranele uriașe ale stadionului au afișat noul record absolut de prezență. 3.605.357 de spectatori. Campionatul mondial de fotbal din 2026 a devenit joi cea mai frecventată competiție din istoria turneului, depășind recordul stabilit în 1994 cu aproape 3,6 milioane de spectatori. În această seară sunt programate confruntările dintre Norvegia și Franța, respectiv dintre Senegal și Irak, de la ora 22.
1: Foarte cald va fi astăzi, mai ales în vestul, nord-vestul țării, zone aflate sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Termometrele vor indica până la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități. Masa de aer fierbinte va cuprinde și restul regiunilor care sunt vizate de un cod galben. După amiază vor fi averse la munte, precum și în Oltenia și Muntenia. Valul de căldură ajunge și în capitală astăzi, unde vom avea până la 33 de grade în termometre. 12:07, rămâneți cu Alex Vidia la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, Lee Lee avem la început de oră, Bibi Rexa, Faithless și New Religion.
8: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
9: Ca să știi...

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: 12 și 14 minute, pe cine mai laudă presa? Pe un polonez s-a dus cu 1371 de sticle și doze la aparat să le recicleze și și-a luat pe ele 160 de euro pentru aproape 1400 de sticle și doze. Bineînțeles, presa îl laudă pe omul ăsta. Altfel, dacă tu te duceai în ziua aia cu sticlele tale, omul ăla cu sacul de doze și sticle e cel mai detestat din lume. Pentru că te-ai dus și tu să scapi de 4 sticle și apare un nene cu un sac mai mare decât Moș Crăciun, le bagă încet, vine, aparatul se blochează, vine paznicul, începe să înjure, aparatul se blochează din nou și tu ești în magazin cu sticlele alea în mână, le dai cuiva să le încaseze el.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Pentru multe afaceri, Instagram, Facebook, TikTok sau LinkedIn nu mai sunt simple platforme de promovare, sunt canale directe de business. Dar există o diferență importantă între a posta și a vinde. Mulți antreprenori intră în social media cu ideea, dacă postez des, clienții vor apărea. În realitate, fără o strategie, rețelele sociale pot deveni doar consumatoare de timp și energie. Primul pas este să înțelegi un lucru simplu. Oamenii nu intră pe social media să cumpere. Intră să se relaxeze, să se informeze sau să se inspire. Așa că brandurile care funcționează cel mai bine sunt cele care creează relație înainte să încerce să vândă. Cu alte cuvinte, conținutul trebuie să ofere ceva. O idee utilă, o emoție, o soluție, o poveste sau divertisment. Apoi apare încrederea și abia după aceea apare vânzarea. De exemplu, un restaurant poate arăta atmosfera și preparatele, dar și oamenii din bucătărie. Un consultant financiar poate explica simplu concepte complicate. Un brand de haine poate arăta nu doar produsul, ci stilul de viață din jurul lui. În social media, autenticitatea vinde mai bine decât perfecțiunea. Un alt aspect important este consistența. Algoritmii favorizează conturile active și relevante. De asta nu înseamnă totuși să postezi haotic doar ca să existi. Ideal este să existe un plan clar. Ce postezi, pentru cine postezi și ce obiectiv ai. Unele postări construiesc imagine, altele educă, altele aduc direct vânzări. Iar antreprenorii inteligenți combină toate aceste tipuri de conținut.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: DGFM.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
8: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
9: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea parcea de la stres. Microflora intestinală sofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
10: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu de dragoste.
12: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de DGFM Music Radio.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 12:30, Mihaela Gioga.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit, este informația orei la știrile Digi FM. PNL, USR și UDMR au decis să-l susțină pe Sigvrig Mureșan pentru funcția de premier. România continuă să se numere printre cele mai ieftine state din Uniunea Europeană. Ascultați știrile Digi FM. Zi crucială pentru viitorul guvern, președintele Nicușor Dan este așteptat să facă o nouă propunere de premier. PSD a decis de ieri că îl susține pe Sorin Grindeanu pentru această funcție, iar astăzi partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR au decis să-l propună pe Sigvrid Mureșan. Rebecca Manea cu detalii.
2: PNL, USR și UDMR și-au aliniat poziție și au spus foarte clar că își doresc un guvern de dreapta cu Sigvrid Mureșan premier, ba chiar își doresc o rotativă guvernamentală, prin care prima dată să fie premier cel propus din partea dreptei Sigvrid Mureșan, iar ulterior să vină schimbarea din partea socialdemocraților cu Sorin Grindeanu. Deja au anunțat și socialdemocrații merg mai departe cu Sorin Grindeanu ca propunere din partea stângii, însă aici știm că sunt deja blocaje, pentru că din sursele noastre, atât Partidul Socialdemocrat cât și președintele nu sunt neapărat de acord cu o rotativă guvernamentală, nici măcar cu acel acord de reciprocitate despre care se vorbea. După discuțiile de aseară de la Vila Lac, unde au fost pentru prima dată, după moțiunea de cenzură, cele patru partide din fosta coaliție, nici atunci nu s-a ajuns la un acord. Ba chiar socialdemocrații au exclus orice variantă de guvern susținut de USR.
1: România continuă să se numere printre cele mai ieftine state din Uniunea Europeană. Nivelul general al prețurilor este la noi cu 35% sub media europeană. Țara noastră are cele mai mici prețuri din Uniune la alimente, dar și la recreere, sport și cultură, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Singura țară cu un nivel al prețurilor mai redus anul trecut este Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, unde prețurile sunt cu 40% peste media Uniunii, urmată de Irlanda, Luxemburg, Suedia și Finlanda. România are cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul prețurilor reprezintă doar 80% din media europeană. După România se află Slovacia, Polonia și Cehia. În schimb, cele mai ridicate prețuri la alimente sunt înregistrate în Luxemburg și Danemarca. România este de asemenea cea mai ieftină țară din Uniune la capitolul recreere, sport și cultură, unde prețurile sunt la doar 63% din media Uniunii. Bulgaria e pe 2. Și aici Danemarca este cea mai scumpă țară, cu prețuri cu 41% peste media Uniunii. Cât privește PIB-ul pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, România se situează la 78% din media Uniunii Europene, la același nivel cu Croația.
1: A cincea rundă de negocieri de pace între Israel și Liban continuă astăzi la Washington, sub medierea Statelor Unite, anunță Departamentul de Stat de la Washington. Discuțiile menite să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu au la bază un protocol de acord încheiat recent între Statele Unite și Iran. Tensiunile rămân însă ridicate. Hezbollah acuză Israelul de încălcarea armistițiului după un atac cu dronă, soldat cu 3 morți, în timp ce armata israeliană susține că a eliminat combatanți ai grupării islamiste. 12:34, atât la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, continuăm. Robin Schulz, Sugar și The Second Voice, Let Me Be, piesa care calmează vara.
4: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

12 și 47 de minute, vin știrile tale de la ora 13, apoi audiența națională cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Sunt Alex Videa, să vină și un weekend perfect, minus, plus, ca Nicola. Pa, pa!

0: DGFM. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
2: Parbrize Pilkington.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Este ora 13, sunt Adina Leuveanu, bun găsit! România are nevoie de un guvern competent, pro-european, prin acțiune, nu doar prin declarații. Știu exact ce avem de făcut, transmite Siegfried Mureșan, propus premier de PNL, USR și UDMR. Așadar, președintele Nicu Șordan are de ales între această propunere și cea a PSD, care l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu. Sunt 31 de grade acum la București, Satu Mare și Tulcea, 32 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! PNL, USR și UDMR îl propun pe europarlamentarul Siegfried Mureșan în funcția de premier. Cele trei formațiuni afirmă că România are nevoie de un guvern care să gestioneze urgențele și prioritățile țării. PNRR, programul SAFE, scăderea deficitului bugetar și aderarea la OCDE. De asemenea, viitorul guvern trebuie să continue reformele. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
1: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România. Propunerea noastră vine să ofere soluții în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare.
0: Un guvern format doar din PSD nu este o soluție în acest moment, în condițiile în care socialdemocrații au creat această criză, atrage atenția liderul USR, Dominic Fritz.
2: Siegfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență și de negociere și de făcut bugete și este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. A fost un act de irresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern și de aceea ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD.
0: Siegfried Mureșan a declarat că acceptă această nominalizare conștient de provocările pe care le traversează țara și de responsabilitatea pe care o presupune această funcție. Europarlamentarul a transmis că obiectivul coaliției este formarea unui executiv care să răspundă așteptărilor cetățenilor.
3: Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii. Sunt conștient care sunt urgențele României. Sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
0: Apar tot mai multe reacții din PSD după ce PNL, USR și UDMR au decis să-l propună pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. Un nume prezentat drept tehnocrat european, dar care ridică multe semne de întrebare, spune deputata PSD Natalia Intotero. Ea susține că debutul politic al lui Mureșan a fost construit pe, citez, structurile Băsescu și Udrea și că este un produs al vechilor rețele de putere. Când barca lui Traian Băsescu a început să se scufunde, a fost primul care a părăsit-o fugind în brațele primitoare ale liberalilor, mai scrie socialdemocrata pe Facebook. În opinia sa, România are nevoie de un premier care să cunoască realitățile din țară, nu doar culoarele de la Bruxelles. Iar deputatul PSD, Marius Budăi, nu crede că Siegfried Mureșan va fi votat de socialdemocrați. Amintim, PSD îl va propune premier pe liderul formațiunii, Sorin Grindeanu.
4: Eu personal nu am încredere și nu știu cine l-a propus, cele trei partide sau domnul Băsescu, nu știu cine l-a propus. În fine, eu personal nu am încredere și nu cred că va avea votul PSD. Noi mergem așa cum am stabilit pe Sorin Grindeanu. L-am văzut pe domnul Ilie Bolojan spunând că PNL va vota un guvern minoritar în jurul PSD. Îi dăm posibilitatea să se țină de cuvânt. Noi avem maturi în favoarea acestei nominalizări și venim cu soluții, nu cu tot felul de negocieri la negocieri, cu tot felul de tertipuri, de inventări, de alte rotative și de știu ce alte liste interminabile de condiții.
0: Situația începe să se calmeze un pic pe scena politică odată cu această nominalizare din partea partidelor de dreapta. Așteptăm ca președintele să ia o decizie benefică pentru țară, susține Adrian Cioroianu, fost ministru de externe.
5: Nu cred că domnul Nicușor Dan are neapărat un partipri către Sorin Grindeanu. Nu-l suspectez într-atât de trădare încât să facă jocurile Partidului Social Democrat. Mă rog, trădare în raport cu cei care l-au votat. Acest tip de guvern pentru 6 luni mai sparge puțin gheața intervenită între partidele noastre, dar serios, nu e o soluție, n-are cum să fie o soluție, decât faptul că ne calmăm acum și peste 6 luni ce urmează.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
6: În capitala Italiei se află echipa României de not sportivi David Popovici, Denis Lauran Popescu, Robert Badea, Eric Andrieș și antrenorii Bogdan Stroie și Iulia Becheru împreună cu fizioterapeutul Dragoș Luscan. Delegația României este condusă de către Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. David Popovici concurează astăzi la 50 de metri liber.
0: Foarte cald astăzi, mai ales în vestul și nord-vestul țării, zone aflate sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Termometrele vor indica până la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități. Masa de aer fierbinte va cuprinde și restul regiunilor, vizate de un cod galben. După amiază sunt posibile averse la munte, precum și în Oltenia și Muntenia. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu DGFM.
7: Asculți Audiența Națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Ca să știi...
8: Bine v-am găsit în Audiența Națională. E final de săptămână, dar e și final de sezon pentru emisiune. Audiența Națională intră de mâine în vacanță, dar revine la toamnă. Nu avem încotro, pentru că sunteți tot mai mulți cei care ne ascultați, ne urmăriți pe canalele de social media ale Digi FM și vă mulțumim pentru asta, ne onorează, ne obligă să revenim. O să vă mai auziți cu noi peste vară, în zilele, în săptămânile următoare, pentru că actualitatea încă ne ține în priză, dar trebuie să recunoaștem, sau cel puțin eu trebuie să recunosc, sunt deja cu gândul la vacanță, iar pentru cei mai mulți dintre noi, vacanța e sinonimă cu plecările, călătoriile. Sunt pentru noi așa obiectiv de vacanță și vacanța, concediul, e cam perioada aia din an când putem profita de liber pentru a pleca, pentru a vedea România, pentru a vedea alte țări. Așa că vă întrebăm azi în Audiența Națională, voi unde plecați vara asta? În țară sau afară? În străinătate. O să vă povestim și noi cam pe unde am fost în ultimul an, unde plănuim să mergem peste vară și cam ce e de văzut, în țară sau afară. Florin Negruțiu, te salut!
9: Bună ziua!
8: Să știi că o spun asta cu invidie, un pic, dar e o invidie recunoscută. Tu te-ai plimbat un pic anul ăsta. Eu am cam tras chiulul, din păcate. Acum câțiva ani stabilisem așa un obiectiv, să plec mai mult, chiar și peste an, nu doar vara, când e concediul ăla mare, vacanța mare, cum se spunea când eram copii. Dar încerc să recuperez un pic la vară. În retrospectiv, așa, am mai văzut puțin din România peste an, așa, într-un weekend prelungit, într-un concediu de ăsta, chiar și în timpul anului. Dar tu ai multe de povestit și ai făcut și o călătorie faină recentă în țară.
9: Mie îmi place să călătoresc. Nu-mi place să fac turism, dar să călătoresc sunt disperat să plec și să întâlnesc oameni, să văd locuri, să schimb peisaje, să am experiențe. Nu îmi place turismul de all-inclusive. Nu îmi place să mă duc la un resort și să stau pe marginea piscinei și să stau o săptămână să zac. Nu mi-a fost niciodată. Am făcut și lucrurile astea la timpul meu, dar nu m-a atras tipul ăsta de turism. Deși uneori să știi că este bun și ăsta. Uite, de pildă, noi acum suntem la capătul unui an lung, de fapt, la capătul unor ani epuizanți, pentru că s-a tot acumulat. Sunt vreo 2 ani jumate, 3 ani în care am tras ca disperație aici. Doamna Georgescu, dacă nu știți, stimați ascultători, vine dimineața, pleacă noaptea.
8: Mai dat în fapt.
9: Lucrează la radio, lucrează la televizor, coordonează, dă telefoane, este un jurnalism 24 din 24, 7 din 7. Oricând lucrez în ritmul ăsta timp de ani de zile, la un moment dat, corpul îți spune că trebuie să iei o pauză. Iar eu plec la recomandarea medicului.
8: Ce este foarte bine.
9: Vrei să mă întreb de ce plec? De ce sunt zile în care pur și simplu intru pe site-uri și îți spun, fii atentă că săptămâna viitoare plec.
8: Mi-am luat bilete
9: și plec. Așa s-a întâmplat anul ăsta și când am plecat în Columbia. Țin minte, după o emisiune m-am dus aici în birou și ți-am spus, fii atentă ce fac acum. Ce faci, Florin? Uite, plec în... Nu o să ghicești unde plec. Plec în Columbia.
8: Eu am crezut că faci mișto, râzi de mine sau da, e ceva acolo, da, da. O glumă de care eu nu mă prind când mi-ai spus.
9: Asta este frumusețea faptului că trăim într-o lume liberă și că trăim în 2026 și că nu mai trăim în 1990. În 90 puteam să visăm noi că plecăm oriunde în lumea asta, că nu puteam să plecăm, ca să nu mai vorbim de
8: înainte.
9: Ce s-a întâmplat înainte de 89. Dar uite, după 36 de ani, măcar bucuria asta să o avem, să avem granițe deschise, să avem posibilitatea de a ajunge în 24 de ore oriunde în lumea asta, dacă ne dorim. Este, pot să spun, un lux pe care din când în când mi-l mai ofer. O săptămână sau 10 zile sau 2 săptămâni de plecat în țară sau afară. Pentru că, să știi, eu găsesc bucurie la fel de mare în a merge în România. Nu împărtășesc viziunea asta exclusivistă de a pune o etichetă pe turismul românesc. Domnule, aici totul este overpriced, aglomerat, servicii proaste. Da, sunt locuri aglomerate cu servicii proaste, dacă te duci acolo unde se duce toată lumea. Dar țara asta oferă niște locuri și niște posibilități de a avea niște experiențe fantastice. Fantastice. Și culmea, românii nu știu. Știu străinii. Străinii practică un soi de turism în România foarte deștept. Găsesc în România ceea ce nu le oferă turismul de masă pe care îl au toate țările. Noi nu avem un turism de masă. Nu vin aici chartere pline de nemți, de englezi, de americani bogați, de spanioli, de olandezi, de nordici. Nu avem tipul ăsta de turism.
8: Străinii de obicei vin în grupuri mici.
9: Mai degrabă se duc în Bulgaria. Că Bulgaria are turismul ăsta de masă. Și-au făcut stațiunile alea, resorturile alea cu all inclusiv. Este un tip de turism. România nu și-a făcut tipul ăsta de turism din diverse motive. Dar ăsta poate să fie un avantaj competitiv al României. Și o să-ți spun de ce. Eu am fost săptămâna trecută pe Via Transilvanica. Via Transilvanica, pentru cei care nu știu, este un traseu de sute de kilometri care străbate România. Din partea de sud-vest până în partea de nord-est. Eu am făcut o bucată de traseu de la Saschiz, care este pe lângă Sighișoara, până la Blaj. Am fost într-un
8: sunt
9: grup.
8: Câteva sute de kilometri,
9: am
8: totuși.
9: Fost într-un grup, băieții au început de la Putna, deci ei sunt veterani.
8: Au făcut tot drumul.
9: Pe bucăți nu au făcut-o. Au făcut în anul trecut o bucată de la Putna până până la Odorhei și acum au pornit-o de la Odorhei până la Blaj. Eu am, n-am reușit să mă duc la Ordor-Hei, am ratat primele două zile, dar m-am întâlnit cu ei la...
8: Ai prins grupul din mers, cum ar veni.
9: La Saschiz, da. Ei sunt niște tipi care practică sport de performanță, participă la ultramaratoane, sunt foarte sportivi, Ironman, concursuri. Eu am fost singurul, mă rog, chiar
8: profan.
9: Chiar le-am zis: "Băi, voi aveți nevoie de unul de care să râdeți." Dar asta m-a ambiționat să țin pasul, adică să nu îi trag înapoi.
8: Să nu fii cel mai mic din curtea școlii, nu? E,
9: și am făcut traseul ăsta cu niște biciclete închiriate. De la un centru care oferă astfel de experiențe pe Via Transilvanica. Biciclete electrice, electrice, electrice, dar tu trebuie să dai la pedale de... îți iese sufletul din tine pe hârtoape, păi îți dai seama că ai niște...
8: Nu ești pe pistă în parc.
9: Nu. Ele nu merg singure.
8: Evident.
9: Ele te ajută, dar nu merg singure. Și apoi dacă nimerești pe niște trasee de astea pline de noroi și de...
8: Muncești un pic.
9: Este foarte complicat. Și am făcut câte 50-60 de kilometri pe zi.
8: Uh-huh.
9: Pe parcurs am întâlnit grupuri de turiști străini, în special englezi, care pur și simplu erau fascinați, uluiți de ce poate să le ofere țara asta. Un lucru pe care nu l-au găsit nicăieri în lumea asta. Și să știi, țări frumoase sunt. Poate mai frumoasă decât România, cu natură mai spectaculoasă, cu mâncare la fel de bună sau poate mai bună, cu servicii evident turistice, aduse la alte standarde, experiențe bune. Deci România ce poate să ofere în fața, nu știu, Italiei? Italia are peisaje, munți, mare, istorie din plin, i-a binecuvântat Dumnezeu și cu natură, și cu istorie, și cu castele, și cu ospitalitate, și cu tot ce vrei. Sau Spania, sau Franța. Sau... de ce sunt oamenii ăștia fascinați de România? Ce găsesc aici și nu găsesc în Italia, de pildă? Sau în Spania? Sau în alte locuri din... m-am întrebat. Și am tot vorbit cu grupuri de turiști. Păi, o să ajung la o concluzie, o să-ți spun ce cred eu că îi atrage foarte mult la țara asta. M-am întâlnit cu un tip care fusese în Delta și a zis: "Dom'le, este un paradis, Delta este o minune." Și după aia făcea traseul ăsta de biserici fortificate pe Via Transilvanica ca să vadă de ce s-a îndrăgostit regele lor de România. Era pentru prima oară în România. Avea la un 60 de ani așa și era cu un grup de englezi, aveau un van după ei cu biciclete, făceau trasee,
8: erau pregătiți,
9: da. Făceau traseu pe bicicletă și pe jos și se cazau la tot felul de conace, pensiuni care sunt din plin pe traseu, sunt multe. Și îi plăcea foarte mult. A zis: "Dom'le, este fantastic. Ce oferă țara asta este fantastic." Și stăteam de vorbă la Mălâncrav într-o biserică de la 1400.
8: Uh-huh.
9: 1400. Stăteam doar noi doi.
8: Uh-huh.
9: Stăteam și vorbeam. Era liniște, răcoare, mirosea frumos a flori, a trandafiri, a mâna Maicii Domnului, a soc. În Ardeal miroase nebunitor a soc în perioada asta. Și zice: "Uite, România e foarte frumoasă, are ce să ofere, dar poate că ar trebui să se promoveze mai mult, că lumea nu știe." Și eu zic: "Poate că chiar ăsta este farmecul României." Pentru că, ia gândește-te tu, dacă acum, aici, ar fi fost sute de oameni cu selfie-sticuri, să se bage în fiecare cotlon, să-și facă selfie-uri, cum este în Italia. Pentru că locul ăsta seamănă cu Italia. Noi suntem aici, într-un loc care pare desprins din Toscana, nu? Este un loc foarte frumos. Ce lipsește aici? Păi lipsesc autocarele de turiști. Sutele, miile de turiști care pur și simplu schimbă fața locului. locuitorii din zonele alea foarte pitorești italiene sunt exasperați de faptul turiști, că nu pot să-și beau cafea dimineața în liniște. Aici vii și vorbești cu oamenii care ies curioși pe la porți să îți dea binețe. Hai să-ți dau o poveste mai veche. Fii atentă. Vine prințul Charles la Viscri într-un an și dimineața merge pe uliță. Dimineața. Răcoare, uliță și la o poartă două bunici. Stau pe o policioară. Și una dintre ele mai isteață zice: eu te cunosc pe matale. Zice: ești Charlie. Și ăsta vine, prințul Charles vine, o salută, îi strânge mâna, nu știu ce. Și replica bunicii este următoarea. Zice: da, mă, mica ta, ce mai face? Atât de dulce mi s-a părut replica asta și atât de autentică și atât de frumoasă. Și asta este, de fapt, esența. Esența sufletul acestui loc. Alte locuri l-au pierdut. Turismul excesiv, turismul de masă, au, evident, avantajele lor economice, aduc foarte mulți bani, aduc dezvoltare, aduc investiții, dar nu mai e experiența aia autentică de a vorbi cu omul în felul ăsta.
8: Nu mai ai senzația aia că descoperi tu ceva.
9: De a descoperi, da, exact. Nu mai ai senzația de călător. Totul s-a descoperit.
8: Ești turist.
9: Ești turist, nu mai ești călător. Turism, nu călătorie. Și ți-am zis, mie îmi place să fac călătorie. Mie îmi place să stau și să descoper eu, nu să merg după un ghid turistic. E, lucrurile astea în Ardeal, mă rog, nu doar în Ardeal, dar în Ardeal, că aici am fost acum pe traseul ăsta de Via Transilvanica. Băieți, îmi spun că Bucovina este fantastică. Mi-au spus că este mult,
8: da,
9: pe,
8: da,
9: mult peste Ardeal. Eu
8: am
9: nu cred
8: eu
9: până nu văd.
8: Am fost câțiva ani și trebuie să mergi. E mai departe, dar merită.
9: Și cred că asta este. Asta poate să ofere România. Este un turism de dinaintea turismului. Atunci când turismul era bun. Este turismul ăla bun în care chiar poți să mergi în liniște, să descoperi locuri extrem de frumoase și să ai experiențe nemediate, sincere, directe cu oamenii. Autentice. România este, din punctul ăsta de vedere, încă o țară autentică. Asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ca să nu spun, mergi după fiecare, știi, spațiu mioritic, vale de al, vale de al, ăsta este Ardealul nostru. După fiecare vale ajungi pe un deal și acolo ți se taie răsuflarea. Pentru că vezi atâta frumusețe încât îți dau lacrimile. Vezi natură, vezi câte o pășune, vezi câte o fâneață, vezi căpițe de fân și în vale vezi un sat cu un castel în mijlocul lui. Pentru că așa arată satele transilvane. Bisericile fortificate din fiecare sat sunt niște mici castele. Și cobor în sat, te duci la birt, da? Bei o bere, stai de vorbă cu oamenii, te duci, bați la poarta bisericii. Mai sunt, se vizitează, au început să intre toate în circuit, se vizitează, dacă nu sunt la un număr și vine o doamnă și îți răspunde,
8: da.
9: Te urci în turn și descoperi comori. Tot felul de comori. Pentru că sunt biserici vechi, pe acolo au trecut mii de oameni, sunt inscripții vechi, găsești tot felul de lucruri. Este o descoperire, o bucurie a descoperirii. Via Transilvanica nu este de fapt un traseu turistic. Este un pretext să ne reîndrăgostim de România. Îl recomand tuturor, mai ales părinților care vor să le vorbească copiilor despre România, să le arate cum arată de fapt țara asta dincolo de pliantele turistice, dincolo de eforie, dincolo de Mamaia, dincolo de, nu știu, obiectivele astea ultra vizitate de Predeal, Sinaia, care sunt locuri frumoase. Dar deja gem de turiști, știi? Și să vadă cum arată, de pildă, un sat precum Saschiz sau Mălâncrav sau Biertan, să ajungă la Sighișoara, să ajungă la Blaj, să ajungă la Sibiu. Sunt locuri care pot să ofere o satisfacție poate la fel de mare ca cea pe care o ai când vezi Domul din Milano sau Sagrada Familia sau Tour Eiffel sau London Bridge. Fiecare te face să tresalți, nu? Să te bucuri, să-ți intre așa mult aer în piept și zici, Doamne, câtă frumusețe. La fiecare pas în Ardeal am explicat, Doamne, câtă frumusețe. Și întâlnirea asta a fost foarte emoționantă pentru mine, pentru că am făcut drumul ăsta pentru bunicii mei, ardeleni. La fiecare poartă i-am văzut pe bunicii mei, știi? Și asta pe mine m-a tușat foarte tare. La o poartă în satul mic Sasa era o bunică, o doamnă mai în vârstă, care mătura și zice, no, mereți așa? Zice ea. Și noi, da, mergem așa, cu bicicletele, mergem pe traseu. Și zice, da, de ce faceți asta? Adică, unde, de unde veni și unde merg și unde vreți să ajungeți? Și noi zicem, venim de la București, uite, el e de la Sibiu, că băieții erau din diverse orașe. Și zice la un moment dat, da, voi n-aveți de lucru. Adică, cum adică să mergi așa? Fără scop, doar să te plimbi. Voi n-aveți de lucru? Păi veniți aici, că vă dau de lucru. Că am aici o grămadă de lucru, zice, la fân, la coasă, la asta. Și am intrat în vorbă cu ea, mi-a spus că are doi băieți care sunt la Mediaș și care lucră la multinațională. Și mi-a făcut roșii de o casă, că vecina vinde casa și zice,
8: imediat te stabilai acolo.
9: Zice, uite, poți să faci și plajă, zice, la aici, că te uiți la Târnavă și faci plajă. Mă lua peste picior, evident, că oamenii au foarte mult umor. Și îi zic, da, copiii nu vin? Zice, apoi la ce să vin în sat aici? Păi zic, să facă plajă. Măi, și la un moment dat are o replică, zice, își duce așa mâna la cap și zice, ioi, dar ce mâncați când sunteți pe drum? Știi? Mm-hmm. Pentru că oamenii te invită să mănânci o slănină, un ou, o pită, știi, fiecare ce are. Sunt foarte,
8: mână,
9: foarte
8: da,
9: generoși, foarte ospitalieri. Genul ăsta de experiențe poți să ai pe Via Transilvanica și am înțeles acum mai bine de ce s-a îndrăgostit regele Charles al Marii Britanii de locurile astea.
8: Uite, am fost și eu la Viscri acum câțiva ani, 4-5, nu mai știu, nu mai țin minte exact, și m-a fascinat modul în care e conservată atmosfera acolo și nu doar la Viscri. Viscri e deja ultra cunoscut prin prisma vizitelor pe care le face regele Charles proprietăților sale de acolo, dar și satele din jur sunt poate mai autentice decât Viscri, unde îți dă așa un pic sentimentul că e conservat, dar e conservat pentru că trebuie, nu neapărat pentru că ăsta e spiritul locului. Și da, țin minte că am văzut și eu atunci 2022, cred că era, da, mai multe biserici de-astea fortificate și la fel, nici nu știam de multe dintre ele, nici nu știam că sunt în fiecare localitate de pe traseul respectiv. Na, eu am fost cu mașina, recunosc, sunt mai comodă. Via Transilvanica mi se pare și o ocazie de a-ți dovedi ție că poți, făcând efortul fizic până la urmă de a face traseul ăla pe jos cu bicicleta, fiecare cum poate. Noi am fost cu mașina, mai comozi, dar am văzut o parte dintre bisericile respective, dintre cetățile respective, unele erau în reabilitare la momentul respectiv. Uite, e o ocazie bună să revenim, poate cu siguranță s-au terminat acolo lucrările și sunt de văzut. Îți propun să luăm pauză, Florin, că s-a încheiat prima parte a emisiunii, dar ne întoarcem imediat după știri și continuăm discuția.
7: DGFM transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland din 24 iunie. Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
11: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de pui file fără iner congelat, puiul de Crăiești la 23,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
7: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne? Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold. Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold, alături de DGFM, partener media oficial.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: bine v-am regăsit! Președintele îi cheamă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții. PSD acuză PNL, USR și UDMR că sabotează formarea guvernului și le somează să pună capăt acestui joc iresponsabil. Sunt 23 de grade acum la Predeal, 29 în Constanța, 30 la Debaș, 33 în Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Este așadar informația momentului la Digi FM. Președintele Nicuș Ordan îi cheamă la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR, dar și pe liderul minorităților naționale, Varujan Pambukcian. Întâlnirea este programată la ora 18 și vine în contextul în care PNL, USR și UDMR au anunțat astăzi oficial că îl propun pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, în funcția de premier. Între timp a venit o reacție de ultim moment a PSD. PNL, USR și UDMR sabotează formarea guvernului, inventează condiții pentru a rămâne pe funcții, susține PSD într-un comunicat de presă în care denunță blocajul politic al celor trei formațiuni. Valentin Chisocean are detalii.
1: PSD susține că decizia celor trei formațiuni de a merge cu Siegfried Mureșan riscă să arunce România în haos economic și social. PSD spune că această decizie este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui guvern cu puteri depline. Socialdemocrații amintesc în comunicat că după dărâmarea guvernului Bolojan, aceștia au avut ca primă soluție refacerea rapidă a coaliției, dar fără Ilie Bolojan în fruntea guvernului. Însă PNL, USR și UDMR au refuzat. Tot PSD spune că a susținut și încercările președintelui Nicuș Ordan privind desemnarea unui alt premier, însă aceleași formațiuni au refuzat. Nu în cele din urmă, PSD amintește că a acceptat să-și asume funcția de prim-ministru și guvernarea, dar aceleași partide refuză și acest scenariu. Astfel, PSD acuză PNL, USR și UDMR că vor să mențină România în criză politică. De asemenea, PSD vorbește de sabotaj și de rea voință, iar despre condițiile puse de cele trei formațiuni, precum rotativa guvernamentală, PSD spune acum că nu ar avea acoperire constituțională.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, are două opțiuni în acest moment, crede Cristian Preda, profesor de științe politice.
2: Ori stă el 6 luni și pe urmă vine acest guvern cu PNL, USR, UDMR, ori le dă acestora posibilitatea de a continua până în martie, când expira înțelegerea rotativei, deci prima parte a mandatului parlamentar este asumată la nivelul guvernului de către PNL și dânsul vine la primăvară și rămâne premier pentru restul mandatului sau altcineva din PSD, dacă decide altfel. Președintele are dreptate, spune, faceți o majoritate, că asta înseamnă vestea unui guvern, nu o ceartă între cocoși.
0: 13 și 36 de minute, atât

0: răspunsurile voastre. Promitem că le citim, pentru că nu plecăm chiar acum în vacanță, chiar dacă emisiunea intră în vacanță până în toamnă. Ne vom mai auzi. Cu siguranță actualitatea ne va da prilejul să o facem, dar am ales pentru această ultimă emisiune din sezon tema asta mai relaxată, pentru că e... Trebuie, de fapt, se impune, e obligatoriu ca din când în când să mai tragi așa aer în piept, să te oprești, să tragi aer în piept și să îți iei un moment pentru tine. Fie că îți iei vacanța așa ca să zaci, cum mai spun unii. Pur și simplu, vreau să stau pe o plajă sau undeva la munte să mă odihnesc. E ceva ce, uite, și eu fac din când în când, sau să călătorești, să faci efortul de a merge pe jos, de a merge cu bicicleta, de a călători undeva cu mașina, cu avionul și de a vedea locuri, natură, de a întâlni oameni, de a vorbi cu oameni din alte zone ale țării sau din alte țări. Și îți spuneam, Florin, că eu am cantras chiulul la călătorie anul ăsta. De obicei plecam într-un city break, măcar, în afară de vacanța mare. Pentru că mi-am propus acum câțiva ani să văd mai mult din Europa și poate, pe urmă, și din afara Europei. N-am reușit anul ăsta, am vreo două destinații pe listă, sper să reușesc până la final de 2026. Te rog să-mi amintești. Dar am mai fost în România și am fost în Maramureș toamna trecută și mi-a plăcut foarte mult, a fost prima oară pentru mine. Și am fost și la Cluj din nou, dar la Cluj am mai fost. Am văzut Târgu Mureș prima oară în toamna anului trecut și mi-a plăcut foarte mult și nu înțeleg de ce nu e mai promovat Târgu Mureș. Uite, nu înțeleg, jur.
1: Eu până acum câțiva ani nu fusesem nici la Iași, nici la Timișoara.
0: Chiar, uite, la Timișoara nici eu n-am ajuns niciodată, chiar, spre rușinea mea.
1: Chiar râdeam cu cineva de 5 ori la New York și niciodată la Timișoara. Dar mi-am luat din plin revanșa față de Timișoara. Este un oraș pe care îl iubesc. Mă simt mereu ca acasă, ca la mine la Brașov, când ajung la Timișoara. O să merg la Timișoara peste o săptămână la JazzX, la festivalul de jazz. Și de-abia aștept să văd. Ei au un cartier foarte frumos, mi se pare că se numește Fabric, sau este un cartier istoric, lăsat în paragină, zici că a fost construit direct în ruină. Are niște clădiri absolut fabuloase. M-am îndrăgostit când am ajuns în zona respectivă. Înțeleg că intră într-un proces de restaurare, de renovare, de reabilitare. Sunt acolo niște mici prăvălii, au reușit să intre mici prăvălii, antreprenori, restaurante, pizzerii, care au un soi de viață de zi și de noapte, adică atrage lumea. Și de-abia aștept să ajung acolo săptămâna viitoare. Cluj deja este a doua noastră casă, pentru că urmează, deja a fost Transilvania Film Festival, urmează Electric și Antold. Evident Antoldul. La Iași probabil voi ajunge spre toamnă. Uite, la Oradea n-am ajuns. Deși am fost,
0: cred că în 2020.
1: Am invitații, am fost, nu acum, în noua epocă. Eu țin minte Oradea când mergeam cu cortul prin Apuseni și ajungeam inevitabil înspre Oradea. Dar n-am mai fost de foarte mult timp. Văd poze, văd clipuri pe rețelele sociale și mi se pare că orașul...
0: Că nu e de la noi, nu?
1: Arată... ca orice alt oraș din vest, dar încă nu am ajuns la Oradea. Ce mai este pe lista mea? Uite, dacă se poate, nu știu, să văd următorul segment de Via Transilvanica, probabil va fi în țara dacilor, da? Pe zona Salmise-Getuza.
0: Du-te și Bucovina, merită din plin.
1: Vreau să o fac călare. Vreau să o fac călare. Industria calului, draga mea Andreea Georgescu, trebuie să o redescoperim.
0: Te-ai molipsit în Columbia și acum ai rămas molipsit.
1: Să știi că

0: în Columbia am aflat că există un soi de, un tip de turism de ăsta, oameni care se duc special ca să descopere țara sau locul călare. Sunt experiențe de genul ăsta de o săptămână sau două săptămâni, pur și simplu te duci pe cărări de munte, precum Calistrat Hogaș, pe vremuri și îți descoperi țara sau descoperi țări călărind. Deci în țară sau afară, mai mult în țară pentru mine. Știi de ce? Și pentru că anul ăsta fac o vârstă și după o anumită vârstă te trage pământul. Simți așa nevoia de a te întoarce lângă vatră, lângă ai tăi, lângă locurile tale, lângă la casa bătrânească. Și când ajung, că noi mai avem o casă la țară, casa bunicilor mei, și ajung destul de rar, dar când ajung, mereu mă duc în grădină. Îmi place să stau în grădină, să iau fiecare pom, să mângâi frunzele, să văd ce-a mai crescut, să iau pământul, să-l simt, știi? Și zic așa, ca Ion al Glanetașului, pământul nostru săracu. Deci mai mult prin țară în vara asta. Cred că o să ies și din țară la un moment dat, dar să vedem dacă găsești ceva. Tot așa.
1: Ceva spontan, eventual, da, ca să mă sperii pe mine, să cred că glumești.
0: Eu nu prea... Mie nu prea place să plec în luna august.
1: Păi tocmai din, toată
0: tocmai
1: lumea
0: din
1: și
0: cauza
1: și
0: faptului
1: aglomerat,
0: că peste
1: aglomerat.
0: Tot este foarte aglomerat și foarte scump. Nu merită să mergem în luna august. Da, noi am intrat în vacanță acum cu emisiunea și ne vom întoarce în septembrie. Deci și noi am devenit oameni care vin la job, nu?
1: Da.
0: Care suntem dependenți de...
1: De plecat în august.
0: De plecat în august. Vom pleca pe undeva prin luna august, deși nu e visul meu să stau la cozi.
1: Asta e.
0: De asta zic că România
1: că
0: este mult mai ofertantă.
1: Găsești și fără, da, coadă, chiar și
0: România
1: în
0: este
1: afară.
0: România este mult mai ofertantă pentru luna august decât orice altă destinație externă. Îți pot spune lucrurile astea. Tocmai pentru că lumea nu se înghesuie.
1: Da, lumea pentru nu se lumea înghesuie nu peste tot, că nu știu. Nu știu de foarte multe locuri. Locurile astea din Ardeal sunt acolo sus pe listă. Îți spuneam de Bucovina, pentru că soțul meu e din,
0: da?
1: Din Neamț. Am văzut, nu deodată, ci în mai multe veri, așa, în mai multe ocazii, cam toate mănăstirile de acolo și e absolut superb. Unele sunt mai aglomerate pentru că sunt mai cunoscute, mai te întâlnești cu mai multă lume, mai mulți turiști, dar unele sunt atât de liniștite încât ai impresia că ești doar tu acolo, în afară de cei ai casei, cei ai locului până la urmă, dar merită să te duci acolo pentru liniște. De acolo, pentru frumusețea locului, cât de îngrijite sunt acele mănăstiri. Nu e floare care să nu fie la locul ei, nu e fir de iarbă care să nu stea.
0: Da, știu.
1: Unele au și sere, au și grădini.
0: Am fost și eu odată, cred că ultima vacanță pe care am făcut-o cu părinții mei, în calitate de copil, când eram copilul lor, adică încă minor, nu știu dacă făcusem 18 ani, dar mă apropiam și am făcut o ultimă călătorie. Uh-huh. N-am făcut prea multe. Uh-huh. Că ei sunt precauți, să zicem așa. Dar nu știu ce a fost în capul lor atunci, că am plecat cu mașina cu cortul.
1: Oho.
0: Cu cortul să descoperim Bucovina. Să vedem mănăstirile din Bucovina. Și a fost una dintre cele mai frumoase călătorii pe care le-am făcut. O țin minte și acum. Tocmai pentru că totul a fost împotriva ideii de confort turistic. Am ajuns în prima noapte la Durău. Măi, am tras un frig la Durău, în cort. Ne-am trezit eu cu maică-mea și cu taică-meu, lemn. Măi, eram lemn. Puteai să toci vinete pe noi. Atât de frig a fost. nu știu cum, pusesem cortul și noi mari deștepți lângă un râu.
1: Aoleu, și normal că vă trăgea frigul și umezeala.
0: Trăgea și de la râu, trăgea și de la braz, trăgea de peste tot. Am făcut un frig, după aia ne-am cam lămurit noi cum este cu cortul
1: și unde trebuie
0: și
1: pus.
0: Unde trebuie pus cortul, dar a fost una dintre cele mai frumoase, călătorii, pentru că mi-o amintesc și acum. Țin minte că am fost, găteam la Ceaun, știi?
1: Da, da, da.
0: Că așa era, am cunoscut oameni, am mers pe la mănăstire, evident, și totul ni s-a părut de o frumusețe răpitoare. Era turismul de dinaintea turismului. Acum este mult, acum sunt pensiuni, acum este, e bine.
1: Chiar ai și unde campingurile
0: campinguri,
1: sunt
0: vremea
1: modernizate.
0: Aia, pe vremea aia nu prea aveai unde să te cazezi și camping. Tot era destul de...
1: Destul de auster, destul de scump.
0: Singura chestie e că puteai să stai oriunde. Dacă vrei, poate doar în curtea mănăstirii nu ne-a lăsat să stăm. Dar am stat imediat lângă Sucevița sau Moldovița, nu știu unde am stat. Chiar lângă, în poartă, am stat cu cortul. Ne-am pus cortul, că pe vremea aia se putea. Acum bănuiesc că nu se mai poate să-ți pui cortul pe unde
1: chiar
0: vrei.
1: Chiar unde vrei, da.
0: Da. Și fiecare om făcea câte un foc lângă cort. Că, na, așa era, să-și prepare... Eram cam nomazi, știi? Imediat după, asta era imediat după Revoluție. Mi-ar plăcea să mă întorc. Băieții, încă o dată, mi-au spus că este absolut spectaculos în Bucovina și că le-a plăcut foarte, foarte mult. Foarte mult. Și mi-au arătat imagini, este... E minunat.
1: Uite, Florin, foarte mulți mi-au spus că Delta e de văzut. Eu refuz cu îndârjire în fiecare primăvară, în fiecare toamnă, soțul meu zice, eu mă duc la pescuit în Delta, vii? Și eu, cri-cri, nu, că mă mănâncă țânțarii, că e departe, că nu știu dacă îmi place apa, nu știu dacă nu-mi e rău, etc., etc., întotdeauna găsesc motive să refuz, așa că el pleacă, știi cum se spune, cu băieții la pescuit. Tu ai fost vreodată în Delta?
0: Da.
1: A, deci eu pierd aici, nu?
0: Delta nu că e de văzut, este obligatoriu de văzut. Păi este... Ai comoara asta, pe care nu au mulți. Este absolut fascinant ce este acolo. Da, țânțar, da, apă, da, departe, dar experiența nu o să-ți o ia nimeni. Eu merg de mulți ani, de vreo 20 de ani. În ultimii ani chiar cred că am mers în fiecare an în Delta, pentru că e un festival, Festivalul Anonimul, festivalul de film în luna august, de vreo 20 și ceva de ani. Și cred că sunt unul dintre primii care au ajuns acolo. Mergeam cu cortul în Delta, ieșeam din cort și vedeam filme. Pentru că filmele se proiectează noaptea, pe un ecran mare, într-un camping, și este absolut spectaculos să vezi filme sub stele. E un lucru deosebit la locul ăsta, la Sfântul Gheorghe, pentru că se ajunge greu. Nu ajungi cu mașina, trebuie să străbați o distanță mare, trebuie să iei bacul, trebuie să iei, nu știu, barca de la Tulcea sau de la Mahmudia, se ajunge destul de greu, deci locul își cam selectează turiștii. Ajunge acolo chiar cine trebuie să ajungă. Și locul este absolut spectaculos. E foarte frumos. Am văzut săptămâna trecută un film pe care l-a făcut Dan Dinu, regizorul Dan Dinu, despre Delta Dunării, se numește Delta Sălbatică. L-am văzut la festivalul Lynx, festivalul de film Lynx de la Brașov, de filme documentare despre natură. Și Dan Dinu cu echipa lui au stat 4 ani în Delta să filmeze povești despre animale. Este atât de frumos făcut, este o bijuterie de film, David Attenborough style. Poate să fie la orice festival din lumea asta, pentru că e făcut frumos, e filmat frumos, este narat frumos cu vocea Medeei Marinescu. Este o coloană sonoră originală compusă de Irina Rimes. Cântă Irina Rimes.
1: Special pentru filmul ăsta?
0: Special pentru filmul ăsta. și vi-l recomand. A fost și premiul publicului la TIFF, la Cluj. Uh-huh. Publicul a ales filmul ăsta, e filmul preferat al publicului, va intra în toamnă prin cinematografe. Mergeți să-l vedeți, pentru că este un nou prilej să vă reîndrăgostiți de România, să vedeți ce poate să ofere țara asta. Deci Delta, da. Delta, da. Este pe lista mea oricând. În top 3 destinații oricând. Iar dacă soțul tău mai are nevoie de un al, nu știu, cincilea pescar, eu mă ofer. Nu. Uite, sunt eu cine știe ce pescar,
1: vă pun în legătură,
0: dar îmi place.
1: Vă pun în legătură, că până la urmă nu e despre
0: performanță,
1: captură și
0: nu
1: performanță,
0: că nu merge la concurs nici el. Știi?
1: E despre plăcerea de a sta în natură, până la urmă. Nu despre ce a reușit să prindă fiecare. Oricum știe că săracul n-are voie să vină acasă, așa că ce prinde eliberează.
0: Da. Bine, cu toții am văzut Operațiunea Monstrul,
1: da.
0: Și știm că de la vorbă la ce se întâmplă pe baltă e o diferență mare. Intră spiritul de competiție în noi în momentul în care ăla de lângă tine prinde și tu stai acolo și nu trage, știi?
1: Da, îmi imaginez că e complicat și intră spiritul de competiție, se dezlănțuie acolo pe baltă sau în delta, depinde unde merge fiecare pescar în parte.
0: Unde mergem, că este deja rezolvată, da?
1: E
0: vorbești
1: deja
0: cu el și facem un...
1: Am zis, vă pun în legătură și poate dacă e, mă convinge și pe mine că și tu mi-ai dat niște argumente foarte faine, că trebuie să merg totuși să văd delta, să-mi înfrâng astea, piedicile astea, frica de țânțari și așa mai departe.
0: Măi,
1: ce vrei, sunt fată de oraș, tot timpul
0: există,
1: am spus asta.
0: Țânțarii există. Eu am luat o pauză de la delta pentru că m-am dus într-un an, ploase mult și era plin de țânțari. După care a venit un val de căldură, măi, și pișcaua ai naibii erau peste tot. Era și foarte cald, era zăpușală, te pișcau țânțarii, am plecat de acolo pișcat și pârlit.
1: Mâncați de-a dreptul.
0: Și am zis, iau o pauză de la Delta pentru că nu mai am sânge de dat. Dar de vreo câțiva ani, de vreo 5 ani m-am
1: te-ai refăcut, nu?
0: M-am reîntors. Am refăcut stocul. Ți-am spus, știi că eu sunt donator entuziast.
1: Da.
0: Și atunci dau o dată primăvara, o dată toamna și o dată în delta. Da? Deci donez sânge primăvara, toamna și o dată în delta. Dar gândește-te la un lucru, Andreea Georgescu. Te duci la Sfântul Gheorghe și ai zeci de kilometri de plajă doar pentru tine. Doar pentru tine. Următorul vecin este la un kilometru. Îl vezi.
1: Nici nu-l vezi.
0: E plajă sălbatică. E o frumusețe. Mai vin cai, mai vin vaci. Ai plaja numai pentru tine. Ai marea numai pentru tine. E foarte fain.
1: Superb. Da. Se cam termină emisiunea.
0: Nu cred.
1: Și se cam termină sezonul. Mai stă așa două minute.
0: Hai să-i mulțumim și lui Ion.
1: Nu?
0: Ion nu este aici, trebuia să fie și el, doar că el a tras foarte tare săptămâna trecută, cât eu am fost, cum zice maică-mea, pe coclauri. Prin urmare, îi mulțumesc foarte mult lui Ion că a făcut și tura mea. Și în septembrie, când ne întoarcem, promitem să începem toți trei în forță, pentru că, așa cum spui tu, ne obligă să ne întoarcem. Șefii ne obligă să ne întoarcem, ci că lumea ascultă emisiunea și având audiențe trebuie să mai facem un sezon. Eu le mulțumesc foarte mult celor care ne ascultă, celor care ne urmăresc, celor care ne scriu, chiar și celor care ne înjură, pentru că ne obligă să ne privim cu sinceritate în fiecare zi, în oglindă. Poate greșim, poate avem idei fixe, dar de un singur lucru să fiți siguri, vorbim din capul nostru. Și dacă vă place, mai facem și la anul. Andreea Georgescu, îți mulțumesc și ție foarte mult că mă suporți în fiecare zi și hai că n-o fi dracu atât de negru și o să fie și bine.
1: Florin Negruțiu, vreau să-ți mulțumesc și eu că mă susții, că mă ajuți, că mă cerți când trebuie. Și îmi plac foarte mult discuțiile noastre. Vreau să-i mulțumesc, chiar dacă nu e aici, și lui Ion, pentru că avem de fiecare dată discuții atât de bune, discuții ascultate, și cele cu tine și cele cu el. Le mulțumesc celor care ne urmăresc, ne ascultă la radio, ne urmăresc online pe conturile Digi FM și da, abia aștept vacanța, dar abia aștept să ne reauzim în audiență națională. Zi.
2: Digi FM.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cumperi hârtie igienică Zen, 3 straturi, 8 role la 11,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 lei și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cerere și ți se va da la Digi FM. Un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: Music Channel.
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei și Tefal Friteuse Quiet Cult 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 14, Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Blocaj politic total, irresponsabil e reacția PSD după ce partidele de dreapta l-au propus premier pe Sigrid Mureșan. Valul de căldură extremă se extinde în Europa în timp ce spitalele din Paris sunt supra-solicitate. 26 de grade acum la Mangalia și 34 la Oradea, minima și maxima orei. În București se înregistrează 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, este informația orei la Digi FM. Președintele Nicușor Dan îi cheamă la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR, dar și pe liderul minorităților naționale, Varujan Pambukcian. Întâlnirea este programată la ora 18 și vine în contextul în care PNL, USR și UDMR au anunțat oficial că îl propun pe europarlamentarul PNL Sigrid Mureșan în funcția de premier. Sigrid Mureșan a declarat că acceptă această nominalizare conștient de provocările pe care le traversează țara și de responsabilitatea pe care o presupune această funcție. Europarlamentarul a transmis că obiectivul coaliției este formarea unui executiv care să răspundă așteptărilor cetățenilor.
2: Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii. Sunt conștient care sunt urgențele României. Sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
1: Între timp, PSD a reacționat după anunțul celor trei formațiuni. PNL, USR, UDMR sabotează formarea guvernului, inventează condiții pentru a rămâne pe funcții, spune Partidul Social-Democrat într-un comunicat de presă în care denunță blocajul politic al celor trei formațiuni, cu explicații Valentin Chisoceanu.
3: PSD susține că decizia celor trei formațiuni de a merge cu Sigrid Mureșan riscă să arunce România în haos economic și social. PSD spune că această decizie este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui guvern cu puteri depline. Socialdemocrații amintesc în comunicat că după dărâmarea guvernului Bolojan, aceștia au avut ca primă soluție refacerea rapidă a coaliției, dar fără Ilie Bolojan în fruntea guvernului. Însă PNL, USR și UDMR au refuzat. Tot PSD spune că a susținut și încercările președintelui Nicușor Dan privind desemnarea unui alt premier, însă aceleași formațiuni au refuzat. Nu în cele din urmă, PSD amintește că a acceptat să-și asume funcția de prim-ministru și guvernarea, dar aceleași partide refuză și acest scenariu. Astfel, PSD acuză PNL, USR și UDMR că vor să mențină România în criză politică. De asemenea, PSD vorbește de sabotaj și de rea voință, iar despre condițiile puse de cele trei formațiuni, precum rotativa guvernamentală, PSD spune acum că nu ar avea acoperire constituțională.
1: Valul de căldură fără precedent care afectează vestul Europei se deplasează spre centrul și estul continentului. Germania și Cehia au parte astăzi de temperaturi de peste 40 de grade, iar în Franța alerta rămâne activă în mare parte din țară. În spitalele din Paris, serviciile de urgență sunt supra-solicitate. În Franța, de la începutul actualului episod de caniculă, 55 de persoane au murit înnecate, iar guvernul se teme că bilanțul poate crește, anunță ministrul sporturilor. Transmite Alin Petrică.
4: Franța, Marea Britanie, Olanda sunt în continuare sub avertizare de căldură extremă. Sunt așteptate temperaturi de peste 40 de grade. În Germania, Cehia, Slovacia, toate țările din centrul Europei sunt sub avertizare, cod roșu și portocaliu, de căldură extremă și sub avertizare sanitară. Franța este în continuare cea mai afectată de acest val fără precedent, cum spun meteorologii, de căldură. Sunt temperaturi care ajung iarăși la 38-40 de grade în multe regiuni de aici, chiar dacă sunt zone în care a fost retrogradată avertizarea de la cod roșu la cod portocaliu. În Paris și în Lyon, de exemplu, în acest weekend sunt anulate multe evenimente publice. În Paris, sistemul de sanitar de urgență este supra-saturat, pentru că sunt cel puțin 20% mai mulți pacienți care au venit și toate aceste lucruri sunt puse pe seama căldurii excesive.
1: sport, acum Ovidiu Pețenghea.
5: Finala grupei I la campionatul mondial de fotbal este între Franța și Norvegia. Două echipe de fotbal cu linii ofensive spectaculoase. Mbappe va încerca să-și continue forma excelentă la finalizare și să găsească golurile care l-ar putea aduce la egalitate sau chiar peste cele 18 reușite ale lui Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria cupei mondiale la fotbal. Norvegia-Franța este astăzi de la ora 22.
1: Foarte cald astăzi, mai ales în vestul, nord-vestul țării, zone aflate sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Termometrele vor indica până la 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic. Valul de aer fierbinte va cuprinde și restul zonelor care sunt vizate de un cod galben. După amiaza vor fi averse la munte, precum și în Oltenia și Muntenia. Valul de căldură ajunge și în capitală, unde vor fi până la 33 de grade în termometre. Ora 14:06. Sunteți în continuare cu Antonia la Digi FM.
0: Salutare, salutare! Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Așa este, astăzi sunteți doar cu mine. Băieții mei au plecat în vacanță, am zis lasă-i mă să se relaxeze și ei, să se bucure de vară. Vorbim și despre asta puțin mai încolo, dar până atunci hai să ascultăm muzică și să petrecem, doar e vineri, nu? Alexia, Două Linii și Mark Ronson cu Bruno Mars, Uptown Funk, ți-am pregătit pe început de ora 14, ca să știi.

Linii am ascultat chiar acum la Digi FM, 14:30 și 13 minute, vrabia mă live, visează cum zboară timpul, oricum a zburat deja, este vineri și știți vorba aia, când pisicile nu s-a acasă, șoricelul joacă pe masă. Așa că ce m-am gândit eu? Astăzi fiind singurică, băieții mei Alexandru Mocanu și Bogdan Ciuclaru sunt plecați în concediu. M-am gândit să ne facem de cap și să ne distrăm aici la Digi FM și cum puteam să o facem altfel dacă nu cu o piesă de acest gen. Să ne luăm energie, să începem weekendul în forță și mă gândeam să facem așa o mică prezență, să vedem, eu vorbesc tot la plural, să văd de unde ne asculți, ce faci tu în momentul ăsta, ești pregătit de weekend, ai planuri? Ia, dacă dorești, aștept pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774-601-601 să vedem din ce colț al țării sau al lumii ne asculți tu chiar acum. Hai să vedem, să facem gașcă mare, mare, să ne distrăm, că e vineri!

Am primit deja un mesaj de la colegul nostru Gabi, care este la muncă. Ne-a trimis câteva poze cu niște lumini, niște cabluri. Pe WhatsApp-ul DGFM și Bogdan de la Pitești este alături de noi. Spuneți-mi și cum vă numiți ca să ne cunoaștem mai bine. Costin din Suedia este alături de noi aici la DGFM.

0: Cum să fii singură? Noi ce păzim? Ce facem? Ne spune Cătălin. Îmi spune Cătălin. Trebuie să scap de chestia asta de vorbi la plural. Mulțumesc, Cătălin. Sunteți minunați în cazul în care nu știați asta. Și Doru din Sălaj este alături de noi aici pe WhatsApp-ul Digi FM. Băi, ce gașcă mare avem noi! Viorel ne ascultă de la umbra nucului. Bună ziua, bună ziua, Viorel, să te relaxezi. Am primit un mesaj acum tocmai din Italia, de la Vasile, care încă este la muncă, dar așteaptă și el weekendul, la fel ca și noi, te îmbrățișez. Servus din Cluj, vă ascult în fiecare zi, Mirabela, mulțumim, Mirabela, te îmbrățișez tare, tare de tot. Traian și Mădălina, vă ascultăm din Norvegia, mi-a scris și numele orașului, dar prefer să nu mă fac de râs aici la radio, e un pic cam complicat de pronunțat, nu mă judecați. Cosmin din Italia, vai câte mesaje, Artur din Arad, în drum spre serviciu. Spor la treabă să ai, dragule! Cristi din Brașov este alături de noi! Te îmbrățișez! Reșița, pănica din Reșița! Bună, bună! Da, Cristina mi-a trimis mesaj acum pe WhatsApp, e vineri, e party, dar normal, petrecem, este vară, este vineri, cum să stăm așa posomărâți, nu? Trebuie să ne ridicăm un pic spiritul. Hello, Răzvan din Arad, bună, bună, Răzvan, mulțumim că ne asculți. Călin din Oradea, prezent, salutare, salutare. Vai câte mesaje, vai câte mesaje, nu știu pe care să-l citesc prima dată, dacă ratez pe cineva, vă rog să nu vă supărați pe mine, sunt foarte multe. Bună, Antonia, o zi bună îți doresc, te ascult din Degendorf, sper că n-am pronunțat greșit. Salutare, salutare! Sunt la serviciu, o să intrăm în weekend împreună după ora 17, îmi spune Adriana din Câmpina. Ah, deci terminăm în același timp treaba? Ce frumos! Dănuț din Italia! Vai, câte mesaje! Sunteți foarte tari, dragilor, și mă bucur enorm să văd că suntem în număr atât, atât de mare aici la Digi FM și petrecem această superbă zi de vineri împreună! Să știți că sunt pusă și pe povestit, sunt pusă și pe șoti, dar rămâi cu mine până la ora 17 ca să auzi ce ți-am pregătit! Mulțumesc mult, mult de tot și sper că am reușit cu piesa asta să-ți ridic un pic energia!
1: Asculți Digi FM cu Antonia Stancu, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Maroon 5, Don't Wanna Know. Uite că eu mi-aș fi dorit să știu ce fac dragii mei colegi Alexandru Mocanu și Bogdan Ciuclaru. De Alex n-am reușit să dau. Din ce știu, este pe undeva prin Buzău, într-o pădure, ceva camping. Sper doar că nu l-a mâncat ursul, dar vom trăi și vom vedea. Aflăm împreună luni. În schimb, am reușit să îl reperez, să-l depistez pe dragul și bunul nostru coleg Bogdan Ciuclaru. Și avem și un mesaj din partea lui pe care îl vom asculta chiar acum.
1: Salutare, Antonia! Eu am auzit un ascultător la Lucian Mândruță spunând că există riscul să fii luat de pe stradă și să fii pus premier. Aolo. Așa că am fugit cât am putut eu de repede și cât de departe am putut.
0: Curajosule!
1: Și da, aș putea să intru în politică, dar mai întâi să iau bacul.
0: Cum adică?
1: Am venit până aici, în Grecia, să iau bacul și mă întorc apoi în politică.
0: Te așteptăm, ce să zic?
1: Am glumit, măi, Antonia, nu iau bacul, o să plagiez și nu mă întorc în politică, mă întorc la radio. Deja mi-e dor de voi, abia aștept să ne revedem și să ne reauzim cu ascultătorii de la DGFM. Vă pup!
0: Până ne revedem noi și ne reauzim, tu bucură-te de concediu, că îl meriți pe deplin. Aș mai vrea să mai știu ceva, dragilor. Voi, cei care mă ascultați chiar acum, dacă ați putea să vă teleportați, unde v-ați duce? Că Bogdan Ciuclaru a făcut o magie cumva și este în Grecia acum. Alexandru Mocanu este pe undeva printr-o pădurice. Dar tu, cel sau cea care mă asculți acum, dacă ai putea să te teleportezi, să ajungi într-o vacanță sau undeva, într-un loc în care ai visat dintotdeauna, unde te-ai duce? 0774 601 601. Aștept mesajul tău pe WhatsApp-ul Digi FM.

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul Digi FM.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Prom.
2: Până pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 14:30, avem știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Compania CFR anunță că ar putea fi introduse limitări de viteză pe calea ferată în contextul temperaturilor ridicate din acest weekend. Duminică, 16 județe se vor afla sub cod roșu de caniculă, maximele vor atinge 40 de grade la umbră. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni de la ora 15. Ședința are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni se va decide și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Emma Stoica cu detalii.
2: De obicei, fiecare țară se pregătește pentru a vedea exact care sunt obiectivele înainte să meargă la summitul anual organizat de Alianța Nord-Atlantică, însă se poartă discuții și legate de forțele militare ale țării noastre, cele care au misiuni în afara României, prin Alianța Nord-Atlantică, prin ONU și prin Uniunea Europeană. Vorbim despre forțele armatei române ce vor fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni în afara teritoriului în 2027. Sunt astfel de aprobări care se fac anual pentru militarii români și, nu în ultimul rând, despre implicațiile privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața. Ne așteptăm să se poarte discuții în contextul NATO și despre securitatea de pe flancul estic, dar și despre ultimele incidente care au avut loc pe teritoriul țării noastre în contextul războiului din Ucraina.
1: Canicula impune restricții pe calea ferată. Compania CFR S.A. anunță că de astăzi și până luni trenurile ar putea circula cu viteză redusă din cauza temperaturilor extreme, care vor atinge chiar și 40 de grade în următoarele zile. Măsura va fi aplicată pe secțiile unde șinele se pot supraîncălzi pentru a garanta siguranța pasagerilor. În plus, echipele de intervenție sunt deja pe teren și verifică permanent liniile, instalațiile de electricitate și sistemele de semnalizare, transmite compania CFR. Călătorilor li se recomandă să verifice mersul trenului înainte de plecare, în condițiile în care limitările de viteză pot genera întârzieri. Toată țara se află astăzi sub alerte cod galben și portocaliu de caniculă. În Banat vor fi cele mai ridicate temperaturi, 37 de grade la umbră. O ascultăm pe Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
3: Astăzi temperaturile cele mai ridicate le așteptăm în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, mare parte a Transilvaniei, maxime între 33 și 37 de grade. Mâine codul portocaliu va cuprinde toată Transilvania, în plus față de Banat, Crișana, Maramureș, și ajungem spre 38-39 de grade tot în câmpia de vest, cât în partea de sus și de est, 30-34 de grade.
1: Duminică se face și mai calm. Meteorologia a emis primul cod roșu de caniculă din acest sezon, valabil pentru 16 județe. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade la umbră în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei. Abia de la jumătatea săptămânii viitoare revin ploile și se mai răcorește.
3: Duminică afirmăm că în multe regiuni ale țării temperaturile maxime se vor apropia de recordurile absolute ale lunii iunie. Pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei, temperaturi maxime estimate între 35 și 38 de grade, mai ridicate spre 39-40 de grade în partea de vest-nord-vest de marți. Însă vom discuta și de apariția treptată a fenomenelor de instabilitate care vor însoți schimbarea de masă de aer și deci răcorirea pe care o așteptăm în a doua parte a săptămânii care urmează.
1: 14:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Dacă ai putea să te teleportezi, unde te duce? Și uite, avem acest mesaj de la Cristi din Craiova, unde nu e cod portocaliu de caniculă, că tot vorbea Mihaela despre asta. Dar tu, unde te-ai teleportat? 0774 601 601. Aștept mesajul tău pe WhatsApp.

0: Am primit acest mesaj vocal pe WhatsApp-ul Digi FM, care m-a și amuzat, dar în același timp mi-a trezit și amintiri nu chiar atât de plăcute și fericite, pentru că am fost și eu în situația asta. Hai să le ascultăm împreună.
1: Te ascultam acum cum ziceai că este canicul afară.
0: Este,
1: sunt
0: da.
1: Într-o dubă, fără aceu, la 36 de grade de la Constanța. Vă salutăm. Dimineața când am plecat la muncă, lumea era cu poșetuța, cu gentuța, pleca la piscină. Eu...
0: Păi normal, toată lumea era la plimbare.
1: O zi minunată.
0: Zi minunată să ai și tu și spor la treabă, da? Ce să-i facem? El s-a semnat beleaua și acum înțeleg de unde vine porecla aceasta, că până la urma urmei cineva a stricat aerul acondiționat, nu? Îmi pare rău, măi băieți, cine știe, poate găsiți voi o modalitate să vă răcoriți. Și ai zis ceva de piscină, de poșetuță, deci să înțeleg că ai vrea să te teleportezi și tu la o piscină. Cine nu ar vrea? Hai să

0: Vedem ceilalți ascultători unde s-ar teleporta dacă ar putea, dacă ar avea un buton să apese pe el, să se ducă oriunde în lumea asta. Antonia, dacă aș putea, m-aș teleporta la munte într-o cabană împrejmuită de brazi, îmi spune Adriana. Bun, ar fi mai răcoare, plus peisajul merită. Eu m-aș teleporta undeva unde gradele sunt pe minus, că mi-ajunge anul ăsta când m-am prăjit. Nu se numește prăjit, se numește bronz. Alte femei merg la solar și dau bani mulți pentru bronzul ăsta. M-aș teleporta în Hawaii, am primit un mesaj de la o domnișoară. Mă iei cu tine, te rog, că și eu aș merge în Hawaii, nu zic nu. Mai avem mesaj, avem o grămadă. M-aș teleporta la mare în Grecia, îmi spune Dima din Podișor. Hai să-l sunăm pe Bogdan Ciuclaru, să zicem, auzi, apasă și tu butonul ăla, că venim și noi în vizită. Pleci singur așa în vacanță, nu-i frumos, trebuie să ne distrăm împreună până la urma urmei, nu? Bună, Antonia, eu dacă aș putea, m-aș teleporta la mare în Grecia. Oho, încă cineva. M-aș teleporta pe o insulă pustie. Păi, merge și cu gașca, merge și pe liniște până la urma urmei. În camera cu valori dintr-o bancă, doar dacă pot să mă teleportez și înapoi cu câțiva saci de bani, ne spune Marius. Uite cine se gândește practic până la urma urmei. Bun. M-aș teleporta la un meci de cupă mondială, de preferat când joacă Germania, ne spune Bogdan din Oradea. Uite cine se gândește practic. Eu m-aș teleporta la mama acasă, sunt de mult plecată printre străini. Păcat că mama nu mai este, ne spune Vasile din Italia. Să știi că și eu m-am gândit la asta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, încă i-am pe părinții mei cu mine, dar ar fi practic pentru oamenii care au dor de casă, care au dor de cei dragi. Ar fi o idee destul de bună. Mai avem și mesaje vocale pe care le ascultăm chiar acum.
1: Bună, DGFM, sunt Iza, am 11 ani și aș vrea să mă teleportez la școală pentru că deja mi-e dor de ea și de colegi. Și să nu uităm pe doamna. Pa!
0: Hai mă, Iza, pe bune, ești primul copil pe care l-aud că vrea înapoi la școală. S-a terminat de câteva zile și deja vrei? Să știi, eu cred că părinții tăi sunt foarte mândri de tine. Mă bucur că mi-ai trimis mesajul ăsta, te îmbrățișez!
2: Vacanța ideală în Norvegia, cu siguranță, să traversezi toată Norvegia cu autorolota prin acele peisaje superbe și fiorduri. Mă trec fiorii doar când mă gândesc la asta.
0: Ar merge pentru peisajul ăla. M-aș teleporta la mare în Croația. Avem o grămadă, uite, în Alaska s-ar teleporta cineva. Avem o grămadă de mesaje și vă mulțumesc frumos, dragilor. Ce să facem? Ce să facem? Până se inventează butonul acela, visăm cu ochii deschiși și uite, am și soundtrack-ul perfect pentru tine de la The Weeknd și de la Montel Jordan, pe care l-ascultăm chiar acum.

0: Nu știu cum reușesc oamenii ăștia, dar uite că se întâmplă. Cei din China șochează din nou întreaga planetă. Au inventat un serviciu de închiriere a câinilor pe oră, da? Care este disponibil în prezent în 3 orașe. Tarifele variază între aproximativ $1.50 și $9, asta în funcție de rasă și de condițiile stabilite de fiecare proprietar. Proprietarul își înscrie animalul pe o platformă unde precizează regulile de interacțiune, iar cei interesați pot închiria câinele pentru plimbări, joacă sau pur și simplu pentru companie. Și este promovat mai ales pentru oamenii care iubesc animalele, dar nu au timp, spațiu sau posibilitatea de a avea unul permanent. Într-un fel, înțeleg, dar este un fenomen destul de controversat, mai ales dacă ești iubitor de animăluțe sau dacă ai avut sau ai un animăluț, un cățeluș, o pisicuță. Ei sunt destul de bulversați în momentul în care li se schimbă mediul, apar în preajma persoanelor noi. E un pic controversată situația, deși mă bucură ideea. Dacă totuși nu ai timp, nu poți să-ți asumi responsabilitatea să-ți iei un animăluț, decât să-l iei și să-l chinui, să-l lași singurel, să nu te ocupi de el, să nu te joci cu el cum ar trebui, așa mai bine te joci o oră, două, îți iei doza de serotonină, cum spun eu, și după îl lași liniștit la el acasă cu părinții. Am cumva un conflict interior, îmi place cumva ideea asta, dar în același timp mi se pare un pic cam bulversant pentru cățel. Nu știu ce să zic exact despre ideea domnilor din China. Tu ce crezi? Ar fi o idee bună să avem și noi un asemenea serviciu sau ar fi prea exagerat? Cine știe, poate îmi dai o idee pe WhatsApp-ul Digi FM.
1: Digi FM. Motivul pentru care

0: Radio. DGFM.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
6: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
7: Și îi place să fie contrazis.
8: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil, așa cum avem și noi curiozitățile noastre, ei au și ei la fel.
9: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
10: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
7: ca să audă toată România ce ai de zis.
6: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
10: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
11: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
13: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, ascultăm știrile DGFM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Președintele are de ales între Sorin Grindeanu, propunerea PSD pentru funcția de premier, și Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR, UDMR. Nicu Șordan i-a chemat astăzi la Cotroceni pe liderii fostei coaliții. Roman se pregătește să blocheze sistemul biometric european pentru a evita cozile imense din aeroporturi. Sunt 32 de grade acum la București și Baia Mare, 34 în Oradea, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan îi cheamă la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR, dar și pe liderul minorităților naționale, Varujan Pambukcian. Întâlnirea este programată la ora 18 și vine în contextul în care PNL, USR și UDMR au anunțat oficial că îl propun pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, în funcția de premier. PNL, USR și UDMR susțin că România are nevoie de un guvern care să gestioneze urgențele și prioritățile țării. PNRR, programul SAFE, scăderea deficitului bugetar și aderarea la OCDE. De asemenea, viitorul guvern trebuie să continue reformele. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
2: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România. Propunerea noastră vine să ofere soluții în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare.
1: Cabinetul Bolojan să continue este scenariul cel mai probabil în acest moment, susține Claudiu Năsui. Deputatul USR avertizează că nici varianta unui guvern minoritar PNL, USR, UDMR, nici cea unui executiv monocolor PSD nu ar strânge suficiente voturi în Parlament. Acesta a explicat pe Facebook că lui Sorin Grindeanu i-ar lipsi 10 voturi ca să devină premier, iar lui Siegfried Mureșan 35. Conform calculelor sale, Sorin Grindeanu ar putea întruni 223 de voturi. Voturi de la PSD, PNL, Aripa, care a votat veștea, SOS, Minorități, UPR, Pace și Independenți. Iar Siegfried Mureșan ar putea obține 198 de voturi de la PNL, USR, UDMR, Minorități, Pace și Independenți. O reacție vine și din partea Ralucăi Turcan. PNL este pregătit să-și respecte toate angajamentele asumate printr-un acord politic. Însă dacă PSD nu este dispus să-și asume aceeași responsabilitate, atunci PNL nu va vota un guvern minoritar PSD, susține deputata PNL. Aeroporturile din Roma cer suspendarea temporară a sistemului biometric de intrare și ieșire din Uniunea Europeană pentru pasagerii din afara blocului comunitar. Sistemul este incompatibil cu volumul de călători din perioada vacanțelor și riscă să provoace haos în plin sezon estival, atrage atenția directorul companiei care administrează aeroporturile italiene, Mihaela Gioca.
3: Avertismentul vine în contextul în care și alți oficiali din domeniul aeroportuar european și-au exprimat îngrijorarea. Relatează The Guardian, călătorii britanici s-au confruntat deja cu întârzieri importante în unele state europene. Luna trecută, poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover, iar Grecia a renunțat la promisiunea de a-i scuti pe cetățenii britanici de controlele biometrice până în septembrie. Asociația Internațională a Transportului Aerian a avertizat că timpii de așteptare în unele aeroporturi europene ar putea ajunge la 6 ore în această vară. Potrivit organizației, în perioadele de vârf au fost deja înregistrate cozi de până la 3 ore și jumătate. Sistemul biometric prevede că cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicii, trebuie să își înregistreze amprentele și imaginea facială la prima intrare în spațiul comunitar. Măsura are scopul de a consolida controlul la frontierele externe ale Uniunii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
4: 16 echipe vor fi angrenate în noul sezon din Superliga de fotbal. Au promovat Corvinul Hunedoara, Șepșii Sfântul Gheorghe și FC Voluntari. La tragerea la Sox programată la această oră, avantajate sunt Universitatea Craiova, Ucluj, CFR Cluj și FCSB, reprezentantele României în competițiile europene, care nu vor juca între ele în primele 7 etape. Vor fi meciurile transmise de DigiSport în lunile iulie și august, atunci când reprezentantele României în cupele europene voluează în preliminarii.
1: Mâine canicula se va extinde, iar disconfortul termic va fi accentuat în vestul, nord-vestul și local în restul țării. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și ajung la 39 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi averse și fenomene electrice la munte, în Oltenia și nord-vestul Munteniei. Duminică va fi și mai cald, except în zona litoralului, va fi caniculă pe arii relativ extinse, iar în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie de până la 40 de grade. Atât la știri, 15 și 6 minute. Vă las cu Antonia Stancu.
0: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Ora aceasta ți-am pregătit hituri de la Sam Smith, BTS, Shakira, Toni Braxton, B.O.B. și mulți, mulți alții. Antonia Stancu sunt, ca să știi.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

Am vorbit despre ce se mai întâmplă prin China, acum revenim puțin în Europa. Ce se mai întâmplă în România și Germania în același timp? Am găsit o știre foarte amuzantă despre care vreau să vorbim puțin tel mai târziu. Este vorba despre un obiect furat sau luat, sau cum vreți voi să îi spunem, din Germania și găsit în curtea unui buzoian. Cine s-ar fi gândit? A fost furat dintr-un oraș din Germania și un an mai târziu, nimeni nimic. Ia stai puțin, ce-i în curtea acelui om din Buzău? E ce caută domnii din Germania? Da, aia e. Acum eu vreau să ne jucăm puțin, mi se pare foarte ofertantă știrea aceasta și vreau să ne jucăm împreună, să venim cu idei. Tu ce crezi că a fost găsit în curtea acestui domn? Ce obiect crezi tu că a fost furat din Germania și depistat în curtea domnului din Buzău? Hai cu un mesaj pe WhatsApp la 0774 601 601. Chiar sunt curioasă de data asta, tu ce crezi?

0: obiect furat din Germania a fost găsit în curtea unui buzoian. Întrebam, ce crezi tu că este? Am pornit de la o știre și vom elucida împreună misterul imediat. Dar ce crezi tu că a putut să fie furat din Germania și depistat în România recent? Și acum mă uit pe WhatsApp-ul DGFM. Bună, buzoianul avea o mașină, bormașină. Subtil. Nu este vorba despre o mașină. Surprinzător, când zici Germania, sigur a luat vreo mașină și a văzut-o în curtea omului. De data aceasta, nu. Un excavator, ne spune Cătălin din Italia. Păi și cum îl aducea, măi, în România? Că ai nevoie de atâtea acte pentru un excavator. Și nu e ca și cum e ceva micuț, un suvenir, un magnet de frigider. Este imens, bate la ochi, n-ai cum. O bicicletă. Bicicletă. Avem o grămadă de biciclete pe WhatsApp-ul DGFM. Nu este nicio bicicletă. Dar dau un mic spoiler. Tot din fier este făcută. Mai avem mesaje, mai avem, uite, încă o bicicletă. Ce mai avem? O decorațiune de grădină mai aparte, un pitic de grădină sau ceva. Aproape, călduț. Și cineva mi-a trimis o poză direct de pe ChatGPT, a căutat despre ce este vorba. Măi, nu mai furați, măi, din cașcaval. Era ideea să-mi spuneți voi ce credeți că este. Acum, dacă mi-ai trimis poza asta, hai să elucidăm misterul împreună. Este vorba despre o statuietă din bronz de aproximativ 1,5 metri, care face parte din patrimoniul cultural al Germaniei și fusese furată la sfârșitul lui 2025. A fost descoperită acum, recent, în curtea a unui bărbat de 49 de ani din localitatea Sătuc din județul Buzău și aparține ansamblului monumental Bârfele Satului. Ce ironie! Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a cumpărat recent statueta pe ideea aia de, cred eu cel puțin, ea unui prieten, nu e a mea când te prinde. Ce puteai să spui? Sau poate chiar a cumpărat-o săracul. A văzut-o, știți, când mergeți cu mașina și vedeți stânga și dreapta, în general pe DN, o grămadă de pitici de grădină, flamingo, tot felul de decorațiuni. Și tragi cu mașina pe dreapta și zici, hai să-mi iau și un pitic de grădină. Poate așa a făcut și el cu statueta asta, dar cine știe, o să afle domnii polițiști care este de fapt adevărul. Autoritățile acum colaborează cu cei din Germania pentru restituirea statuetei și pentru a vedea ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum a ajuns, dar întrebarea mea, cum au băgat-o în țară, că e destul de măricică statueta respectivă, adică, cum am spus și mai devreme, nu e un magnet de frigider, l-ai băgat în buzunar și nu-l vede nimeni. E dita mai statueta, dacă mergea cu avionul, o vedea clar. Dacă mergea cu mașina, chiar n-a căutat nimeni și mai ales în ce portbagaj ar avea loc. Mă rog, în fine, eu am așa un feeling de femeie că sigur soția l-a certat pe domnul și i-a zis, ce-i cu porcăria aia în curtea noastră? Nu puteai să ieși tu un flamingo, o floricică, ceva? Ai luat dita mai statueta? Și el sigur i-a răspuns, lasă dragă, că este operă de artă, ce știi tu?
1: Asculți DGFM cu Antonia Stancu, ca să știi.

0: între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival, vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.

0: partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAX să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Nicu Șordan vrea să avem guvernul instalat la Palatul Victoria până marți. Franța restricționează consumul de alcool pe fondul temperaturilor extrem de ridicate, care depășesc 40 de grade. La noi acum sunt 24 de grade la Predeal, 28 în Constanța, 30 la Sibiu și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan se întâlnește la Cotroceni cu liderii partidelor pro-occidentale. În mai puțin de 3 ore, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor vor sta față în față cu șeful statului. Nicu Șordan are două nume pe masă, Sorin Grindeanu, propunerea Partidului Social-Democrat, și Siegfried Mureșan, propunerea PNL, USR, UDMR pentru funcția de premier. Un guvern format doar din PSD nu este o soluție în acest moment, în condițiile în care social-democrații au creat această criză, atrage atenția liderul USR, Dominic Fritz.
2: Siegfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență și de negociere și de făcut bugete, și este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. A fost un act de irresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern, și de aceea ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD.
1: Deputatul PSD Marius Budăi nu crede însă că Siegfried Mureșan va fi votat de socialdemocrați. Amintim, PSD îl va propune pe liderul formațiunii, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier.
3: Eu personal nu am încredere și nu știu cine l-a propus. Cele trei partide sau domnul Băsescu, nu știu cine l-a propus. În fine, eu personal nu am încredere și nu cred că va avea votul PSD. Noi mergem așa cum am stabilit pe Sorin Grindeanu. L-am văzut pe domnul Ilie Bolojan spunând că PNL va vota un guvern minoritar în jurul PSD. Îi dăm dovada, îi dăm posibilitatea să se țină de cuvânt. Noi avem maturi în favoarea acestei nominalizări și venim cu soluții, nu cu tot felul de negocieri la negocieri, cu tot felul de tertipuri, de inventări, de alte rotative și de știu ce alte liste interminabile de condiții.
1: Măsuri extreme în Franța din cauza caniculei. Prefectura Parisului interzice consumul de alcool în public după ce spitalele au ajuns supra-solicitate de persoane cu probleme de sănătate agravate de temperaturile ridicate și de alcool. Canicula dă peste cap viața oamenilor și în alte țări europene. Lucian Cambeșteanu.
4: În Paris, consumul de alcool în spațiile publice va fi interzis între orele 12 și 7 dimineața în tot acest weekend. Totuși, restricția nu se aplică teraselor sau restaurantelor care dețin autorizațiile necesare. De asemenea, livrările de alcool vor fi interzise între orele 18 și 7. Din cauza caniculei, serviciile de urgență au efectuat peste 2500 de intervenții ieri, dublu față de nivelul obișnuit. În Paris s-au înregistrat 41 de grade. De altfel, este cod roșu în 72 de regiuni din Franța. Cel puțin 13.000 de școli sunt fie închise, fie funcționează cu program redus. Pe de altă parte, în Spania, stațiile meteo au înregistrat maxime de peste 45 de grade. Meteorologii avertizează că în weekend domul de căldură va acoperi și Germania, Olanda și Belgia. Specialiștii au asociat acest fenomen cu un blocaj Omega, un fenomen meteo care reține aerul cald și permite creșterea temperaturilor pe parcursul mai multor zile.
1: 15:34, atât la știri, vă las cu Antonia Stancu.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. În cazul în care mai era vreo nelămurire în ceea ce privește căsătoriile aranjate, mai avem încă un motiv pentru care ar fi de preferat să cunoaștem mai bine persoana, să petrecem ceva timp, să trecem prin mai multe situații. Și spun asta pentru că am dat peste o știre de mamă, despre care vom vorbi imediat.
5: Asculți Digi FM cu Antonia Stancu, ca să știi.
0: Până atunci avem la Digi FM B.O.B., Airplanes și Toni Braxton, chiar acum, He Wasn't Man Enough. Poate ăsta a fi fost motivul pentru care nu a ținut căsnicia respectivă? Vorbim imediat după ce ascultăm piesele astea.

graba strică treaba. Asta știm și noi, dar a aflat pe pielea lui și un bărbat din China în vârstă de 32 de ani care a cheltuit aproximativ 39.000 de dolari pentru o căsătorie aranjată. După ce și-a cunoscut viitoarea soție, asta doar într-un apel video de câteva minuțele, el a fost presat de familie, a apelat la o agenție matrimonială care a promis că îi va găsi iubirea vieții lui. Zis și făcut. S-au căsătorit, doar că imediat după și-a dat seama că ceva nu era în regulă, că există niște probleme. Wow, surpriză! Chiar nu ne așteptam la asta. Bărbatul a descoperit că soția avea datorii de aproximativ 15.000 de dolari și că agenția nu i-a furnizat documentele promise înainte de căsătorie. Păi, dacă te-ai grăbit, eu ce să fac? Trebuia să o cunoști și tu puțin înainte. Bine, au mai existat și alte neconcordanțe. Probabil, nu știu, lăsa prea mult păr în baie sau cine știe. Da, asta e treaba lor, nu intrăm în intimitate. După doar 9 zile, el a cerut divorțul de această domnișoară, doamnă, acum că este căsătorită, doar că i-a dat în judecată, îi cere despăgubiri pentru prejudiciul emoțional. Ce? El s-a lăsat mai prejos? Normal că nu, a dat și el în judecată agenția matrimonială, pentru că nu i-au dat toate detaliile și că nu și-au îndeplinit cum trebuie obligațiile și acum își vrea comisionul înapoi. De parcă despre comision era vorba, după ce ai cheltuit atâția bani pe o nuntă, comisionul ăla chiar face diferența, da, cine știe. Cazul a devenit viral în China și a stârnit numeroase dezbateri despre căsătoriile aranjate și responsabilitatea agențiilor matrimoniale. Măi, acum hai să fim puțin serioși. Suntem în 2026. Ar trebui să petreci mai mult timp, că poate până la urma urmei nu-ți place cum doarme persoana de lângă tine. Poate are niște tabieturi care te enervează, poate, cine știe, are datorii atât de mari și tu nu vrei să ți le asumi. Deși nu înțeleg de ce ar fi fost neapărat responsabilitatea bărbatului să se ocupe de datoriile doamnei, dar mă rog. Eu cred că s-a renunțat la ideea de căsătorie aranjată cu un motiv. Acum a aflat și domnul din China. Ce să-i facem? DGFM e Music Radio.

bine că-i vineri. Până luni ai timp să te gândești cu cine ți-ai dori să pleci într-o vacanță și să formulezi o cerere în călătorie până luni dimineață, când se întorc la microfon Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Pentru că faimosul concurs cerere în călătorie continuă. Au de dat sejururi de all inclusiv, da, la mare, în valoare de 3.000 de lei pentru doi adulți și un copil. Cum depui cererea? Prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care îți dorești tu să pleci în vacanță. Mai multe detalii să știi că găsești pe www.dgfm.ro. Până atunci, până depui tu această cerere în călătorie, hai să ascultăm despre ce au mai povestit coleguții noștri simpatici matinali, chiar acum la DGFM.

0: e pe bunătate, e pe generozitate, e pe frumusețe umană. A apărut un mesaj foarte fain pe grupul Forum Tasos. Un membru de acolo a scris următorul mesaj. În seara asta am pierdut cheile de la mașină în zona portului din Limenaria. Tu, cel care le-ai găsit și mi le-ai lăsat lângă mașină, sper să fii pe acest grup să vezi mesajul ăsta. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să ți se întoarcă în zecit o astfel de bunătate. Îți mulțumim frumos! Concediu plăcut!
1: Băi, ce-mi place când nu e dihotomie între români, când e armonie, când ne ajutăm unii pe alții, mai ales pe meleaguri străine... Îmi trebuie să altă inima așa un pic, recunosc.
0: Eu am pățit o chestie alaltă ieri. M-am dus de aici de la radio, m-am dus la cumpărături la un supermarket de lângă noi. Și stăteam la coadă, așa. Pusesem produsele pe bandă și un domn în spatele meu se uita la mine și eu l-am întrebat ceva la care el mi-a răspuns, nu puiule. Și când pun produsele în pungă, zice, mă lași să te ajut cu apa? Da, aveam bax. Și zic, stați liniștit că mă descurc. Mi-a fost jenă să-l pun pe om să încare apa, știi?
1: Da, te înțeleg.
0: Și am cărat apa singură, dar m-am pierdut în magazin și nu mai știam să ajung la mașină. Și el a venit în urma mea și zice, vezi că tot la mine ajungi? Lasă-mă să te ajut. Mă, și a venit cu mine și mi-a cărat apa până la mașină.
1: Cât de frumos.
0: Și zice, să ai o zi frumoasă.
1: Adică dacă am fi prietenoși unii cu alții, cum sunt aia nigerieni, că erau în topul celor mai fericiți oameni de pe pământ și eu nu înțelegeam, zic, bă, dar ăia au $3 pe lună, zic, sunt vai mama lor la nivel de venituri, dar ei sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Mm-hmm. Păi probabil că sunt mult mai toleranți, mai săritori unii pentru ceilalți. Lucrurile astea mărunte ne fac viața mai ușoară,
0: exact,
1: credeți-ne.
0: Așa.
1: Și Georgianei, producătoarea noastră, i s-a returnat ceva și mulțumește colegilor care aseară târziu au ajutat-o să-și recupereze ochelarii de vedere. Au, asta e chiar o pierdere dureroasă.
0: Pentru cine are probleme cu vederea...
1: Da, pe mine m-ai lăsat sportiv. Nici nu mai pot să-mi folosesc telefonul.
0: Serios?
1: Dacă mi-ai luat ochelarii, nu mai văd de aproape. Dar... Pun trufe, lasă că e mai bine.
0: Imaginea de ansamblu contează.
1: Privesc macro lucrurile.
0: Uite, mai am o poveste. Acum o săptămână m-am dus cu mașina în servis.
1: Iar ai pot să-ți dăstea?
0: Da, nu, m-am dus pentru o problemă minoră. Și am zis tipului cu care mă știu, Dragoș, din servis, salut, Dragoș. I-am zis, Dragoș, am și eu un stop cumpărat de tata, stop nou nouț, că l-aveam spart pe partea stângă. Și zic, mi-l schimbați și mie, vă rog. Dar cum să nu? Ce faci o oră, două? Zic, mă duc în piață la obor să-mi fac piața. Și zice, ți-l facem un, doi. Și când mă întorc, plasele pline, caise, cireșe, cumpărasem de toate.
1: Adevăr e că oborul ăsta tot timpul a fost ofertant la produse,
0: îmi place la obor.
1: În special...
0: Aoleu. Cei mai drăguți oameni, apropo de gesturi frumoase, sunt la obor. O am pe tantia mea de unde mi-au roșiile, numai de la tantia mea, și tantia mea mereu îmi pune ceva în plus, mă împungă. M-am întors cu arsenalele pline în servis, schimbaseră băieții stopul și mi-a zis Dragoș, nu mai pune plasele jos, că nu trebuie să-mi dai nimic. Și am zis, cum, nu îți plătesc? Nu, astăzi nu.
1: Tu te-ai dus să îi plătești?
0: Da, eu lăsasem pungile jos să scop portofelul, cardul din geantă. Și ce, nu le pune jos, că nu trebuie să-mi dai nimic. Și zic, da, de ce? Zice, uite că așa vreau eu.
1: I-ai dat o cireașă sau ce?
0: Și am zis, haideți băieți, care vrea caise, care vrea căpșuni. Dar mi s-a părut frumos că într-un București, sau mă rog, într-un oraș în care oamenii vorba aia aleargă după bani, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta.
1: Că se poate și cu armonie între noi.
0: Neața, dragilor, pentru Ana, eu nu pricep. De ce refuzați ajutorul atunci când vi se oferă? De ce refuzați un loc pe scaun, de exemplu? Ne simțim aiurea și poate pe viitor nu mai oferim. Așa moare cavalerismul, ne scrie un ascultător.
1: Am observat niște priviri destul de circumspecte în momentul în care am deschis ușa unor femei. Se uitau, ce uite-l
0: și eu nu sunt în stare să-mi deschid.
1: Dar ce, mă, deschis ușa, mă, dementule.
0: Uite, ne scrie Mircea, fii atent. Bună, eu am pățit-o în Grecia și am făcut pană la camion într-o stație de parcare și mi s-a rupt cheia de roți și poliția greacă n-a lăsat pe camionagii români să, nu i-au lăsat pe camionagii români să ne ajute. A oprit un grec cu camionul și s-a luat la ceartă cu poliția și l-au lăsat pe el să mă ajute și grecul mi-a zis că maică-sa era româncă din Brăila.
1: Vezi?
0: Dar ce nu face poliția, face un grec.

0: Digi FM.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Super! Weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: DGFM te invită la...

0: Gold.com, partener media oficial DGFM.
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
2: Gazul, întreținerea, meditațiile...
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Președintele Nicuș Ordan așteaptă partidele să vină astăzi cu o soluție pentru ieșirea din criza politică. În mai puțin de două ore, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor vor sta față în față cu șeful statului. Detalii imediat. Rusia a decis să se retragă de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică organizată la Cluj-Napoca, după ce Emil Boc a interzis folosirea stegului și intonarea imnului Rusiei. Și 35 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicuș Ordan se întâlnește la Cotroceni cu liderii partidelor pro-occidentale. În mai puțin de două ore, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor vor sta față în față cu șeful statului. Nicuș Ordan are două nume pe masă, Sorin Grindeanu, propunerea Partidului Social-Democrat și Siegfried Mureșan, propunerea PNL-UTSR-UDMR. Siegfried Mureșan a declarat că acceptă această nominalizare, conștient de provocările pe care le traversează țara și de responsabilitatea pe care o presupune această funcție. Europarlamentarul a transmis că obiectivul coaliției este formarea unui executiv care să răspundă așteptărilor cetățenilor.
2: Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii. Sunt conștient care sunt urgențele României. Sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
1: Între timp, PSD a reacționat după anunțul celor trei formațiuni. PNL, USR, UDMR sabotează formarea guvernului, inventează condiții pentru a rămâne pe funcții, spune PSD într-un comunicat de presă în care denunță blocajul politic al celor trei formațiuni. Valentin Chisoceanu are detalii.
3: PSD susține că decizia celor trei formațiuni de a merge cu Siegfried Mureșan riscă să arunce România în haos economic și social. PSD spune că această decizie este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui guvern cu puteri depline. Socialdemocrații amintesc în comunicat că după dărâmarea guvernului Bolojan, aceștia au avut ca primă soluție refacerea rapidă a coaliției, dar fără Ilie Bolojan în fruntea guvernului. Însă PNL, USR și UDMR au refuzat. Tot PSD spune că a susținut și încercările președintelui Nicuș Ordan privind desemnarea unui alt premier, însă aceleași formațiuni au refuzat. Nu în cele din urmă, PSD amintește că a acceptat să-și asume funcția de prim-ministru și guvernarea, dar aceleași partide refuză și acest scenariu. Astfel, PSD acuză PNL, USR și UDMR că vor să mențină România în criză politică. De asemenea, PSD vorbește de sabotaj și de reavoință, iar despre condițiile puse de cele trei formațiuni, precum rotativa guvernamentală, PSD spune acum că nu ar avea acoperire constituțională.
1: Liberalii resping însă acuzațiile PSD privind o eventuală schimbare de opinie în discuțiile pentru formarea noului cabinet. Într-o reacție oficială pe Facebook, PNL transmite că poziția partidului și a liderului Ilie Bolojan a rămas complet neschimbată atât în spatele ușilor închise, cât și în declarațiile publice. Liberalii acuză socialdemocrații de jocuri politice și subliniază că România are nevoie de seriozitate și parteneri care își respectă cuvântul dat. Un guvern format doar din PSD nu este o soluție în acest moment, în condițiile în care socialdemocrații au creat această criză, atrage atenția liderul USR Dominic Fritz.
4: Siegfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență și de negociere și de făcut bugete și este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. A fost un act de iresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern și de aceea ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD.
1: Rusia s-a retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca. Decizia vine după ce edilul Emil Boc a interzis folosirea steagului și intonarea imnului Rusiei la Cluj-Napoca. Emil Boc a explicat că atunci când a aprobat organizarea competiției, știa că sportivii de la Moscova nu pot folosi simbolurile naționale. Între timp, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile și le permite acum sportivilor ruși să folosească steagul și imnul în competiții.
5: Aș vrea să fie foarte clar, în sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene la Cluj. Cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Gabriela Ruse va juca în semifinalele turneului de tenis pe iarbă la Bad Homburg în Germania contra sportivei Carolina Muchova din Cehia. Muchova a eliminat-o în sferturile de finală pe Clara Towson. Gabriela Ruse a trecut de americanca Emma Navarro în sferturile de finală. A fost al patrulea meci direct între cele două jucătoare de tenis și doar primul în care Gabriela Ruse reușește să se impună. Meciurile de tenis de la Bad Homburg sunt în direct la Digi Sport.
1: Mâine, canicula se va extinde, iar disconfortul termic va fi accentuat în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și ajung la 39 de grade în Câmpia de Vest. După amiaza vor fi averse și fenomene electrice la munte, în Oltenia și în nord-vestul Munteniei. Atât la știri, 16 și 7 minute, rămâneți cu Antonia Stancu.
0: Mulțumim, Ancuța, pentru informații. Am și eu una pregătită special pentru șoferi în general, dar și pentru copiloți, că cine știe, poate șoferul nu e pe fază, copilotul este, dar revin cu ea imediat după ce ascultăm Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam și Florida Whistle, ca să știi.
7: Căldură mare.
8: Hituri și mai mari.
7: Ca să știi.

0: Există un buton în mașină pe care poate l-ai folosit până acum, poate nu l-ai folosit, nici măcar nu știi despre el, sau poate l-ai văzut și l-ai ignorat acolo, dar poate face diferența în zilele toride și având în vedere că avem numai coduri în toate culorile prin toată țara și nu numai, ar fi de recomandat să îl încerci. Este vorba de butonul de recirculare a aerului din habitacul. Atunci când este activat, sistemul de climatizare nu mai trage aer fierbinte din exterior, ci recirculă aerul deja răcit din mașină, ceea ce ajută la răcirea mult mai rapidă a mașinii și poate reduce chiar și consumul de combustibil. Având în vedere la ce prețuri avem acum pe la pompe, ar fi recomandat. Funcția este destul de utilă atunci când circul, mai ales în zone cu trafic intens, cu poluare, cu praf, cu fum, cu mirosuri neplăcute, pentru că nu mai bagă aer direct de afară mașina, din contră recirculă aerul pe care tu deja îl ai în cabină, dar specialiștii ne avertizează că nu trebuie folosit permanent, deoarece devine aerul mai puțin proaspăt din mașină și poate apărea senzația de somnolență, mai ales dacă mergi la drum lung, încearcă să nu-l ții chiar atât de mult activat și se pot aburi și geamurile. Eu am aflat de el acum câțiva ani, când un foarte bun prieten de-ai mei mi-a spus despre el, pentru că eu voiam să plec, eram în criză de timp, clasic, mereu sunt întârziată, eram în criză de timp și voiam să plec cu mașina, dar a stat la soare și nu puteam să mă ating de nimic, nu aveam aer să respir în ea și mi-a zis, fii atentă, dă drumul la motor, dă drumul la climă, la maxim și apasă pe butonul ăla să vezi că el răcește mult mai puțin, că nu mai bagă de afară, e mult mai simplu, e mai puțin aer, să vezi că funcționează. Și m-a salvat. De atunci fac asta de fiecare dată când mă urc în mașină și asta la soare, este foarte cald. Nici n-am stat lângă ea 20-30 de secunde și deja am putut să mă urc la volan, să plec liniștită și aerul devine suportabil. Poate știai despre butonul de recirculare a aerului. Poate nu știai, dar eu sper că te ajută informația asta. Daddy Yankee, Con Calma, ascultăm în continuare la Digi FM, ca să știi.
1: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Vineri 26 iunie 2026, o zi însorită, o zi frumoasă, relaxantă, scăpăm de griji, de stres, dar hai să vedem ce s-a mai, să auzim de fapt ce s-a mai întâmplat de-a lungul timpului pe această dată. În 1977 are loc ultimul concert al lui Elvis Presley. În 1993 s-a născut Ariana Grande, actriță și cântăreață americană. Bine, de parcă nu știm cine este. Iar în 1819 s-a mai întâmplat ceva despre care ne va povesti Cetin Rashid chiar acum.
1: DJ FM.

Chiar așa, I want to ride my bicycle. Îmi place să mă dau cu White Sensation, bicicleta mea albă, evident, că nu degeaba o alint cu numele de White Sensation. Istoria consemnează că într-o zi de 26 iunie, americanul W.K. Clarkson Jr. patentează velocipedul, precursorul bicicletei. Se întâmpla în 1819. Velocipedul lui Clarkson avea două roți prinse într-un cadru de lemn, pentru deplasare fiind nevoie să împingi pământul cu picioarele. Nu se compară nici măcar cu trotinetele din ziua de aia, nu-i așa? Problema e că invenția lui Clarkson seamănă foarte mult cu Laufmaschine, invenția germanului Karl Drais din 1817. Laufmaschine, sau ulterior drezină, după numele inventatorului. Deci Clarkson n-a inventat nimic, practic. Nu e chiar așa, pentru că drezina nemțească nu ajunsese peste ocean, nu se știa nici măcar de existența ei. Dau un pic din pedale ca să ajung cu istoria la zi, dau din pedale și pentru că în 1860 francezul Michaud pune pedale pe roata din față a drezinei nemțești. Așa apare și modelul destul de periculos în manevrare, cu roata din față enorm de mare, cu pedale pe ea, și roata din spate foarte mică.

I-am adus și pe germanii mei preferați, Kraftwerk, și omagiul lor pentru cea mai importantă competiție ciclistă din lume, Turul Franței. N-a existat niciun tur ciclist cu modelul despre care am pomenit mai devreme, pentru că n-a avut viață lungă. În 1885, John Camp Stanley vine cu modelul Rover, unul cu roți de dimensiuni egale, cu transmisie prin lanț la roata din spate și cu o poziție mai sigură pentru ciclist. Trei ani mai târziu apare un alt element important în evoluția bicicletei, anvelopa pneumatică a lui John Boy Dunlop. Până la aceasta, bicicletele funcționau cu roți îmbrăcate în cauciuc, roți incomode pe drumurile cu denivelări. Bicicleta era de acum un vehicul mai ușor de folosit și destul de ieftin. Aceste două calități au contribuit la apariția întrecerilor. În doar 5 ani de la invenția lui Dunlop, în 1903, ziarul francez Lotto creează un eveniment sportiv pentru a-și crește vânzările. Henri de Grange, directorul ziarului, nu bănuia că Le Tour, Tour de France, așa cum l-a gândit el, va ajunge la ce e astăzi.

place și piesa asta, este o joacă a unor tineri. Celebrul hit Cheap Thrill al australiencei Sia este interpretat la bicicletă, la ghidon, la pedală, la spițe, dar și la voce, chiar dacă vocea nu e la fel de impresionantă precum cea a Siei. Am ajuns rapid în zilele noastre, zile în care sunt în uz numai puțin de 1 miliard de biciclete la nivel mondial. În China se produc cele mai multe biciclete, cam 80 de milioane pe an, și tot în China sunt și cele mai multe biciclete în uz, peste 500 de miliarde. O parte importantă din piață este acoperită și de bicicletele electrice, 10 de milioane se vând în fiecare an, doar că eu, mă scuzi, o consider o bicicletă a leneșului. M-am dat cu o electrică și n-am simțit aceeași plăcere ca atunci când dau la pedală, fac efort ca să merg repede sau să urc pantele mai serioase. Acum, știi cum e, fiecare cu gustul său. Cum azi intrăm în weekend, mă gândesc să profit și să mai fac ceva drumuri cu White Sensation, vehiculul meu cu două roți. Un vehicul clasic și alb.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi spaghete Barilla numărul 5, 1 kg la numai 7,99 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
7: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
9: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 16, Anca Vlad ne aduce știrile DGFM.
1: Bine v-am regăsit! Canicula se amplifică, avertizează meteorologii care au emis primul cod roșu din această vară. Detalii imediat. Și Japonia a evacuat 2 milioane de oameni din calea taifunului care a făcut deja ravagii în Taiwan. Ascultați știrile DGFM. Valul de caniculă care a lovit vestul Europei ajunge și în România. Meteorologii au actualizat prognoza și vom avea cod roșu de temperaturi extrem de ridicate. De duminică dimineața până luni dimineața se vor înregistra și la noi până la 40 de grade în nordul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39-40 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, nici nopțile nu ne vom răcori, pentru că se instalează nopțile tropicale cu până la 25 de grade în termometre. În aceste condiții, cel mai bun refugiu în fața căldurii sufocante rămâne litoralul. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în acest weekend la malul mării. Iulia Stanciu transmite.
2: Apa mării este potrivită, aș putea spune, are 21-22 de grade Celsius, așa că turiștii se răcoresc. Cu toate acestea, să știți că specialiștii atrag atenția că soarele rămâne extrem de puternic, indicele UV va ajunge la valoarea 8, un nivel ridicat, în special la orele prânzului, și poate provoca arsuri și probleme de sănătate. Turiștii sunt sfătuiți să se hidrateze corespunzător, să folosească produse cu factor de protecție solară și să evite expunerea îndelungată în intervalul cu radiații maxime. Așadar, aici, la malul mării, este ceva mai plăcut față de restul țării. Maxima zilei va ajunge aproape de 30 de grade.
1: Podul Giurgiu Ruse se închide temporar mâine după amiază. Traficul va fi restricționat pentru toate categoriile de vehicule pe 27 iunie, între orele 17 și 17.30. Restricția este impusă de Poliția de Frontieră pentru desfășurarea în siguranță a unui eveniment transfrontalier. Pe Dunăre va fi organizată o paradă a embarcațiunilor. Autoritățile le recomandă șoferilor să-și planifice din timp călătoriile și să respecte indicațiile agenților din zonă. Japonia a emis avertizări de inundații și alunecări de teren din cauza taifunului Mekala, care a făcut deja ravagii în Taiwan, unde furtunile au blocat mai multe părți ale insulei. Peste 2 milioane de persoane au fost deja evacuate, relatează Reuters. Mihaela Gioga.
3: Mekala se apropie de insulele din sudul Japoniei după ce a trecut prin Taiwan. Ploi abundente și vânturi puternice au lovit de asemenea zone din sudul și vestul Japoniei, unde autoritățile au avertizat asupra alunecărilor de teren, inundațiilor și umflării râurilor și au ordonat evacuarea 2,2 milioane de persoane. În plus, Japonia a anulat peste 200 de zboruri, zeci de curse feroviare au fost suspendate și multe autostrăzi au fost închise. În același timp, guvernele regiunilor taiwaneze au decis închiderea temporară a firmelor și școlilor. Aproximativ 6 milioane de oameni locuiesc în cele 4 zone afectate. Până acum nu au fost raportate victime.
1: Atât la știri, 16 și 34 de minute. Rămâneți cu Antonia Stancu.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. În această ultimă jumătate de oră vorbim și cu Lucia Mândruță, dar am pregătit și o surpriză despre care să voi spune după ce ascultăm Jonas Blue cu Dakota, Fast Car și Emma, Noaptea, chiar acum, ca să știi.

Astăzi, în loc de clasicul zi să-i zic, m-am gândit să facem ceva puțin diferit, să ne distrăm împreună. Având în vedere că este vineri, deja o mare parte dintre oameni poate au plecat de la muncă sau alții se pregătesc să plece de la muncă, se bucure de weekend. Din ce am înțeles de la colega noastră Anca Vlad de la știri, deja foarte mulți români sunt pe cale să plece la mare sau au plecat deja la mare pe litoralul românesc, alții au plecat în vacanță și m-am gândit să ne bucurăm cu toții și să cântăm în cor, pentru că până la urma urmei este vineri, scăpăm de muncă, așa că

0: Dar m-am gândit că nu pot să găsesc o piesă doar pentru vineri după amiază, ora 16:42 de minuțele. Avem nevoie de o piesă cu care să ne trezim și mâine dimineață în gând. Da, sâmbătă dimineață. Ar merge, cred că asta. Tu ce zici?
1: Pare

0: Și dacă totuși te gândești, mai a venit weekendul, ar trebui să mă odihnesc un pic, să-mi iau timp pentru mine, să dorm. Mai am o altă piesă care o să spună fix așa. Că nu ar fi tocmai recomandat. Ce faci toamna, iarna? Ai destul timp să te odihnești, ai încărcat bateriile, acum ar trebui să...
1: Eu vara nu dorm,
0: n-ai cum.
1: Decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost...

0: Îți imaginezi mâine dimineață să te trezești pe o plajă, să vezi răsăritul, să simți briza, să asculți valurile. Ah, ce bine ar fi! Acum, ușor, ușor, revenim la realitate și ne dăm seama că este ora 16:45 de minuțele, ceea ce înseamnă că în foarte, foarte scurt timp îl voi invita alături de mine pe Lucian Mândruță să stăm puțin la povești, să vedem despre ce va vorbi el în emisiunea de astăzi. Sper că ți-a plăcut momentul pregătit de mine și am reușit să-ți mai dau așa puțin energie pe final de zi.
1: DGFM.
2: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

0: Ia uite, Lucian Mândruță, ce piesă ți-am pregătit pe care să intri tu. Ce faci tu? Cum ești?
1: Ultima zi de emisie. Ultima zi de emisie.
0: Ești fericit? Ești trist?
1: Niciodată nu sunt trist când este ultima zi. Prima zi mi se pare mai grea decât ultima.
0: Cu acomodarea.
1: Știi? Da. Nu sunt trist, sunt foarte bine și firește că mă întreb cu ce am greșit anul ăsta față de ascultătorii mei, cu ce au greșit ei față de mine. Știu ei, da? Și despre asta o să vorbim astăzi. Despre ce am greșit eu și ce au greșit ei, despre ce se poate face mai bine în cazul puțin probabil, știi cum se spune în avion, în cazul puțin probabil al unei aterizări în apă, aveți vesta sub scaun. Știi? Am văzut. Vesta da, de salvare este sub scaun. In the unlikely event of a, forced landing, nu știu cum îi zice. Așa, în cazul neobișnuit în care mă întorc și la toamnă cu emisiunea asta, ce am putea să facem mai bine de la toamnă? Opiniile lor vor fi luate în considerare doar în situația în care îmi convin. Ca să știe de la bun început, să nu ne imaginăm că facem aici brainstorming pe bune.
0: Păi cum faci, Lucian? Deschizi o listă de reclamații și da. Nu
1: și
0: le iei în calcul?
1: Și le spun, nu se aprobă. Deci eu sunt, pentru cei mai în vârstă, situația asta era când făceai reclamații la aprozar. Știi?
0: Da.
1: Și scriai acolo, nu cita nimeni, nu-i păsa nimănui că sunt cartofii mucegăiți. Hei, bine că sunt cartofi.
0: Bine că avem. Știi? Bine că ai și tu listă de reclamații. Tare sunt curioasă
1: deci,
0: ce...
1: lista de reclamații o declar deschisă și o închidem la ora 7.
0: Hai să vedem ce spun ascultătorii tăi la 031-400-2929. Emisie ușoară să ai, Lucian. Te îmbrățișez tare, tare de tot. Dragilor, vă îmbrățișez și eu tare, tare de tot. Și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Dar vreau să o fac într-un stil propriu și personal. Mai exact... să punem o piesă foarte drăguță.

0: Îți mulțumesc că ne asculți aici la Digi FM zi de zi. Îți mulțumesc că ești alături de noi și ne trimiți atât de multe mesaje frumoase pe WhatsApp-ul Digi FM. Îți mulțumim, ești minunat, ești minunată. Îți mulțumesc, ne reauzim luni în formulă completă cu Alexandru Mocanu. Te îmbrățișez tare de tot, weekend minunat să ai, rămâi pe Digi FM. Urmează o emisiune cu Lucian Mândruță. Mamă, mamă, te-am pupat!
1: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
4: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
11: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. La ora 18, președintele Nicuș Ordan a convocat la Palatul Cotroceni liderii partidelor pro-occidentale. Vor fi acolo șefii PSD, PNL, USR și UDMR. Sunt două nume propuse pentru poziția de prim-ministru, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Detalii imediat. Iar România continuă să se numere printre statele cu cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. INS spune că nivelul general al prețurilor la noi e cu 35% sub media europeană. Mâine valul de caniculă se extinde, iar maxima ajunge la 39 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Este știrea zilei. În criza politică, europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Popularilor Europeni și al PNL, e propunerea făcută de PNL, USR și UDMR pentru postul de premier. Asta după ce în urmă cu două zile PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție. Cu cele două propuneri pe masă, președintele Nicuș Ordan i-a chemat pe liderii partidelor la Cotroceni în această seară de la ora 18. PNL, USR și UDMR susțin că propunerea lor e importantă, România are nevoie de un guvern care să gestioneze urgențele și prioritățile țării, PNRR, programul SAFE, scăderea deficitului bugetar și aderarea la OCDE. De asemenea, viitorul guvern trebuie să continue reformele. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
1: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România. Propunerea noastră vine să ofere soluții în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare.
0: La Digi24, analistul politic Emanuel Cernat e de părere că decizia președintelui Nicuș Ordan e una grea, având în vedere că niciunul dintre candidații propuși nu ar obține o majoritate parlamentară.
2: În situația precedentă în care exista o singură nominalizare venită din partea Partidului Social Democrat, iar polul de dreapta nu venise încă cu o nominalizare, era mult mai simplu pentru președintele României să invoce această absență unei nominalizări pentru a nominaliza pe domnul Grindeanu. În acest moment avem un candidat din partea cel mai important partid parlamentar din România, Sorin Grindeanu, care are o pondere parlamentară de aproximativ undeva între 20-22%. Și avem candidatul unui pol de dreapta care cumulat se bucură de susținerea a aproximativ 30-35% din Parlament. În condițiile în care niciunul dintre candidați în mod clar nu va avea majoritatea singur și va avea nevoie de voturi din partea adversarilor politici, ne aflăm în continuare într-o situație de blocaj.
0: Primele reacții din PSD după ce Siegfried Mureșan a fost propus pentru postul de premier vin de la deputatele Diana Tușa și Natalia Intotero. Prima acuză partidele de dreapta că nu acceptă soluții și că ar inventa motive doar pentru ca guvernul interimar să mai rămână în funcție. Într-o postare pe Facebook, Natalia Intotero pune sub semnul întrebării cariera politică a lui Siegfried Mureșan. Începutul acesteia a fost construit, citesc, pe structurile Băsescu și Udrea. Iar în 2014 a fost ales în Parlamentul European pe listele PMP. Citesc din nou, când barca lui Traian Băsescu a început să se scufunde, a fost primul care a părăsit-o, scrie Intotero. Aceasta îl mai acuză pe Mureșan că a susținut acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur împotriva intereselor producătorilor români. România continuă să se numere printre statele cu cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul general al prețurilor e la noi cu 35% sub media europeană. Țara noastră are cele mai mici prețuri din Uniune și la recreere, sport și cultură, potrivit datelor publicate azi de Institutul Național de Statistică, Adina Leoveanu.
3: Singura țară cu un nivel al prețurilor mai redus anul trecut este Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, unde prețurile sunt cu 40% peste media Uniunii, urmată de Irlanda, Luxemburg, Suedia și Finlanda. România are cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul prețurilor reprezintă doar 80% din media europeană. După România se află Slovacia, Polonia și Cehia. În schimb, cele mai ridicate prețuri la alimente sunt înregistrate în Luxemburg și Danemarca. România este de asemenea România, cea mai ieftină țară din Uniune, la capitolul recreere, sport și cultură, unde prețurile sunt la doar 63% din media Uniunii. Bulgaria e pe 2. Și aici, Danemarca este cea mai scumpă țară, cu prețuri cu 41% peste media Uniunii. Cât privește PIB-ul pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, România se situează la 78% din media Uniunii Europene, la același nivel cu Croația.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: FCSB a plecat astăzi pentru cantonamentul de vară în țările de jos. Dacă Ștefan Târnovanu și Florin Tănase au rămas acasă și ar putea să plece de la echipă în această vară, Mihai Alexandru a făcut deplasarea alături de echipă, deși se află și el în aceeași situație. Are ofertă de la DC United, echipa la care joacă Luis Munteanu, dar și din zona golfului. FCSB va sta în perioada 26 iunie 10 iulie în Olanda și va avea parte de mai multe meciuri de pregătire. Roșii albaștri vor face cantonamentul de data aceasta în orașul Van Rij și vor juca împotriva echipei din Belgia, la care este legitimat fostul lor fotbalist Darius Solaru. Pe 5 iulie FCSB o va înfrunta pe Union Saint-Gilloise.
0: Mâine canicula se va extinde, iar disconfortul termic va fi accentuat în vestul, nord-vestul și local în restul țării. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și vor ajunge la 39 de grade în câmpia de vest. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știrile DGFM. Sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
6: Salut, dragilor, gata, de săptămâna viitoare vă dau concediu. Da, eu vă dau concediu, scăpați de mine până în toamnă sau poate chiar mai multă vreme, vedem cum se așează lucrurile. Și aveți, vă doresc și sper să puteți avea fără mine o vară în care să nu vă contrazică nimeni. Nu asta visează fiecare om? Bine, unii o să vă duceți în concediu cu nevasta și atunci încă mai aveți parte de o situație similară cu cea din emisiunea asta. Dar ceilalți, ăia liberi, au scăpat. E ultima emisiune. Și astăzi am să vă invit să facem, să deschidem împreună o carte de sugestii și reclamații. Mai mult reclamații. Ce nu v-a plăcut la emisiunea asta, în toamna asta, și o să vă spun și eu ce nu mi-a plăcut la reacțiile audienței. De ce să nu fim egali? Dar înainte de asta trebuie să vă rog să ascultați cu atenție următoarele 6 minute. Pentru că eu, bucată dintr-un interviu pe care o să-l vedeți puțin săptămâna viitoare, cred, la mine pe podcast, un interviu cu o doamnă doctor, Laura Mihalache, o doamnă doctor specializată în boli de nutriție, din Iași, l-am făcut la Iași, și în care vorbim despre obezitate ca boală. Interviul l-am făcut în cadrul unei caravane pe care Lili România, care și susține această bucată din emisiune, o face prin țară în încercarea de a educa pe oameni în legătură cu povestea asta, cu obezitatea, care știm acum că e mai mult decât ești tu lacom și ai mâncat și acum trebuie să fii pedepsit pentru asta. E o chestie cu care trebuie să lupți și poți fi și ajutat să lupți și nu e neapărat o treabă de care să te învinovățească cineva. Ascultăm întâi acest material, după care continuăm emisiunea, cum am zis, sugestii, reclamații, plângeri și la revedere pentru acest sezon. Dar mai întâi, Laura Mihalache.
5: DGFM.
6: Salut, dragilor! Nu știu dacă vi se întâmplă ca de la un an la altul să constatați că producătorii de haine fac din ce în ce mai mici. La același XL nu te mai prinde. Și m-am gândit să vorbesc cu un specialist exact despre asta.
7: Aș spune că e o problemă comună, pentru că, e adevărat, statusul ponderal al unei persoane se modifică odată cu înaintarea în vârstă. Și, în principiu, greutatea unei persoane este determinată de ceea ce noi numim balanța energetică. Pe de o parte este vorba de aport energetic, pe de altă parte este vorba de cheltuială energetică. Și ceea ce rămâne între cele două, surplusul, va fi depozitat sub formă de țesut adipos. Doar că această balanță energetică nu ține de voință sau nu ține doar de voință. Este fin modulată de semnale, semnale biologice, semnale hormonale, semnale metabolice, care fac ca această balanță să se dezechilibreze în timp. Iar atunci când vorbim de înaintarea în vârstă, există niște modificări metabolice, este adevărat.
6: Ce se întâmplă cu noi și după ce vârstă?
7: Începând, deja noi spunem că statusul ponderal stabil și balanța energetică stabilă este undeva între 20, 30, 40 de ani. Deja după această vârstă și începând chiar cu 60 de ani, modificările sunt mai accentuate, observăm o modificare a compoziției corporale. Și fiziologic, odată cu înaintarea în vârstă, există o scădere a cantității de țesut slab, o creștere a cantității de țesut adipos, iar acest țesut adipos este mai puțin cheltuitor de energie comparativ cu țesutul slab.
6: Pe măsură ce îmbătrânesc, organismul devine mai eficient în a consuma caloriile sau e mai bun în a stoca sub formă de grăsime? Ce se întâmplă din perspectiva asta?
7: Odată cu înaintarea în vârstă, crește eficiența depozitării excesului caloric și, din păcate, un alt element important, odată cu înaintarea în vârstă, tot acest exces caloric se va depozita la nivelul unor țesuturi care, în mod normal, nu ar trebui să aibă țesut adipos. Și atunci se depozitează perivesceral, pe lângă organe. Este acea adipozitate ectopică, care este, de fapt, acea adipozitate care se asociază cu riscul cardiometabolic, asociat cu acumularea de țesut adipos în exces.
6: Am citit studii care spun că în România, de exemplu, și nu numai în țările astea din sudul Europei, oamenii se cred mai slabi decât sunt. Vi s-a întâmplat asta în practica curentă?
7: Tendința actuală este să evităm stigmatizarea, să evităm etichetarea. Și atunci încercăm să utilizăm din ce în ce mai puțin sintagma persoană grasă sau persoană obeză și utilizăm din ce în ce mai frecvent persoană cu obezitate sau persoană care trăiește cu obezitatea sau persoană care suferă de obezitate, tocmai pentru a sublinia faptul că este o afecțiune cronică și nu este ceva ce definește o calitate, ce definește o persoană.
6: Pentru e vină? Și atribuie omul vină? Ar trebui să o facă?
7: În foarte multe situații este auto-învinovățire, în foarte multe situații este o judecată din partea celor din jur, este considerat lipsit de voință, este considerat lipsit de posibilitatea de a se autolimita, este considerat poate cu posibilități cognitive mai reduse pentru că, uite, se gândește mai tot timpul la mâncare, dar de fapt realitatea nu este asta. De fapt, există o serie întreagă de semnale neurobiologice care fac să modifice acel echilibru dintre hormonii senzație de foame și hormonii senzație de sațietate care nu țin absolut deloc de voință. Și atunci este de fapt o afecțiune cronică care are mecanisme fiziopatogenice extrem de complexe. Aceste persoane necesită o evaluare completă, stabilirea unor ținte terapeutice și ulterior, împreună cu persoana respectivă, stabilirea unui algoritm terapeutic care trebuie să fie monitorizat în permanență și ajustat în permanență pe tot parcursul vieții.
6: Trei semne că trebuie să vizitezi un specialist. Trei semne pentru cei care se uită și poate că sunt în dubii, așa, nu-i convinge oglinda. Poate convinge doctorul.
7: Trei semne simple.
6: Da.
7: 1. Circumferința abdominală. Măsurată cu un centimetru de croitorie, inextensibil, pentru persoanele de gen feminin peste 80 de centimetri, pentru persoanele de gen masculin peste 94 de centimetri, ar fi bine să se adreseze medicului de familie pentru primă evaluare. Al doilea, raportul dintre circumferința abdominală și înălțime. Altfel spus, circumferința abdominală ar trebui să fie jumătate din înălțime. Dacă este peste, iarăși ar fi bine să se facă o primă evaluare. Și un al treilea, haideți să folosim indicele de masă corporală, acel parametru pe care îl utilizăm pentru diagnosticul obezității, acel raport dintre greutate și înălțime la puterea a doua. Dacă este peste 25 de kilograme pe metru la puterea a doua, deja este un prim semn că ar trebui să facem o primă evaluare.
6: Nu ne dați prea greu la mate?
7: Nu e. Avem la ora actuală atâtea dispozitive și atâtea aplicații,
6: da,
7: în care
6: cântarul
7: se introduc toate aceste informații și pot să ofere indicații legate de adresarea către un medic.
6: Și el o să spună mai departe ce e de făcut.
7: Ce e de făcut.
6: Cât de grav e, care sunt șansele și se poate vindeca acum, dacă toți spunem că e o boală?
7: Nu putem spune că vindecăm obezitatea, putem spune că reușim să controlăm obezitatea și să ameliorăm calitatea vieții, să îmbunătățim calitatea vieții.
5: DGFM.
6: Bun, dragilor, mergem mai departe să vorbim despre emisiunea asta. V-a plăcut, nu v-a plăcut, ce anume aveți să-mi reproșați și ce anume am și eu să reproșez ascultătorilor mei. Deși poate că nu o să o fac chiar atât de des în emisiune, e mai important să vă aud pe voi. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Andreea din Suceava, ești. Andreea.
8: Bună seara, Lucian, ce faci?
6: Bună seara. Uite, mă retrag din activitate pentru vara asta. Din activitatea de la radio, că o să mai fiu prin online.
8: Bun. Uite, în cazul ăsta vreau să-ți urez o vacanță minunată. Cu energie pentru pedalat, că am înțeles că e nevoie, nu? Că
6: e nevoie
8: în bagajul
6: da.
8: De vacanță.
6: Da.
8: Dar și de ce nu cu inspirație pentru scris? Că știu că tu mai scrii, ai mai publicat
6: mai
8: câte
6: scriu.
8: Ceva.
6: Mai public, dar zi-mi ce am greșit, că pe mine mă interesează mai mult critica decât ce-a
8: fost. Critica, păi să știi că te dezamăgesc, pentru că până la ora actuală n-am nimic de reproșat. Dimpotrivă, vreau să te felicit pentru ce faci la radio, pentru că înreții foarte frumos spațiul ăsta în care noi ne exprimăm liber, că ne provoci prin temele pe care le propui și că ne împărtășești acele lucruri frumoase care ne scot dintr-o rutină uneori mohorâtă. Și dacă întrebarea ta suna ceva de genul vă doriți să mă întorc din toamnă la radio, răspunsul meu este da. Deși dacă tu vrei o pauză mai lungă, nu te poate forța nimeni. Numai că eu aș lua în considerare o chestie. Mă gândesc că la un moment dat te vor suna colegii de la radio să te întrebe dacă știi ceva de niște autocare parcate în fața sediului Digi, din care coboară oameni cu pancarte și strigă Lucian Mândruță înapoi.
6: Doamne, ferește, nu există. Glumesc. Așa ceva. Oia sunt de la aur și strigă acolo să-mi închidă emisiunea, presupun. Glumesc.
8: Glumesc.
6: Nu neapărat de la aur, că e un partid democratic. Da. Bun, Andreea, mulțumesc. Văd că n-avem plângeri deocamdată. Hai să mai pescuim la oameni care chiar s-au enervat de la emisiunea asta, chiar au suferit, chiar i-am chinuit, i-am torturat. Gabi din Târgoviște, ești în direct.
9: Salut, Lucian.
6: Salut.
9: Nu știu ce aș putea să-ți reproșez ție, cred că mie îmi reproșez că de când mă chinuie prima oară când reușesc să vorbesc cu tine.
6: Nu e vina ta, să știi, nu e vina ta, chiar nu.
9: Aș putea să-mi reproșez mie pentru că ești ultima emisiune acum înainte de vacanță.
6: Înainte de vacanță, da. Și o să vedem dacă se întoarce.
9: Ce să spun, felicitări pentru ceea ce faci. Am avut momente când te ascultam și ajungeam acasă la volan și stăteam în mașină, nu intram în casă până nu să termina emisiunea, ca să spun așa.
6: Wow, mulțumesc. Da.
9: Nu ai de ce și repetor la emisiune.
6: Zim ce am greșit, unde greșesc? Unde greșesc cu ea?
9: Unde greșesc? Eu nu pot să renunț la pâine.
6: Nu, eu. Unde greșesc cu emisiunea?
9: Păi tu nu greșești, eu am zis că tu nu greșești. Eu n-am ce să-ți reproșez.
6: Ba, greșesc.
9: Nu. Mie îmi place că ești foarte open, să zic așa. Ești foarte direct și cu cei care au votat, ca să intru un pic în politică, și cu auriștii și cu non-auriștii, tu ești direct, ești open din toate punctele de vedere. Și asta contează cel mai mult la un jurnalist, cred că zic eu.
6: Mulțumesc pentru mesajul tău, Gabi din Târgoviște. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Plângeri, reclamații, sesizări aici, ultima emisiune din sezon. Poate mă întorc la toamnă, vedem ce decide și Digi, vedem ce idee am și eu. Nu prea am idee, că m-ați văzut, mă știți de 10 ani la emisiunea asta, nu sunt multe idei, dar sunt fixe. Stelian din Marea Britanie, ești în direct.
10: Bună, Lucian.
6: Salut.
10: Înainte să-ți urez o vacanță atipică, am și eu o plângere.
6: Ia.
10: Și anume... Am impresia că ăștia te cam hipnotizează, suveraniștii ăștia și tiktokarii. Pentru că te pierzi și lasă să vorbească îngrozitor de mult.
6: Să-i mai... Dar dacă îi las mai puțin, să știi că ăștia mă reclamă la CNA, că le închid telefonul. M-a reclamat cineva că i-am zis că bate câmpii. Deci îți dai seama că sunt tălăriți aici.
10: Ne mănâncă nouă timpul, pentru că oricum...
6: Acum, sincer, e important, Stelian, să știm cum gândește și cealaltă bucată de România. Și chiar și prostiile sunt, e bine să le ascultăm, că câteodată ne mai distrăm când le ascultăm. Ne gândim, băi, eu n-aș putea să spun asemenea tâmpenie. Bravo mie, până la urmă.
10: Lucian, prostia... Nu o poți opri. Prostia o înlocuiești încet, încet nu prin poți. Generații mai bine educate. Ceea ce nu s-a întâmplat în România. Dacă aveam un învățământ pus la punct, acum nu aveam atâția proști.
6: Stelian, nu dar, e de la învățământ, dar nu pot să spun mai mult care e părerea mea despre asta, că iar sunt reclamat. Cert este că eu nu cred că e de la învățământ. Ok? Nu e de la învățământ. Tot așa cum cu tremurul nu e de la Doamne, Doamne. E de la plăcile tectonice de dedesubt. Dar, Stelian, da, îți mulțumesc pentru intervenție. Hai să-l auzim pe Radu din Brașov. 031-400-2929. Ce nu vă place la emisiunea asta? Să bag mai mult în toamnă. Radu, ia zi.
11: E, ce să zic, n-am o problemă cu plăcutul sau neplăcutul, nu e o problemă, pentru că, așa cum ziceai și tu, afli idei noi, afli ce gândește partea cealaltă, dacă o considerăm partea cealaltă, deși eu nu consider partea cealaltă, sunt nicio formă, așa, pentru că știu că ți se pare ciudat, s-a mai părut tot ciudat toată, eu nu sunt nici suveranist și nici hai să zicem, pro-european, ca să zic așa. Sunt undeva la mijloc pentru că mă distrează ambele părți. Dar, în fine, trecem peste asta. Pe de-o parte, mă distrează, mi se pare ciudată la tine consecvența asta de a merge în continuare, când ai spus, l-aș vota în continuare tot Tăricu Șordan. Mi se pare un pic stupid din moment ce ți-ai dat seama că nu e în regulă ceva acolo și totuși, mă rog, alegi tot în direcția aia. Și sunt mulți ca tine, dar
6: pare stupid.
11: Parte,
6: pare stupid, dar stai puțin. Dar l-aș vota în continuare doar dacă ar fi împotriva lui Simion sau lui Călin Georgescu. În rest, nu l-aș mai vota niciodată.
11: Deci să înțeleg că, de fapt, tu nu votezi Georgescu. Nu că vrei să votezi cu Șordan. Tu nu vrei să votezi Simion. De fapt.
6: Da, dar până și Nicu Șordan a înțeles treaba asta și a zis-o la un moment dat într-un interviu, că unii au votat de frică, de frică să nu vină ălălalt. Mie nu mi-e frică de el, dar nu-mi place, înțelegi? Și dacă nu-mi place, ce să fac? Nici lui nu-i place de mine, suntem în privința asta, avem un consens.
11: Fiecare alege rău cel mai mic. Acum fiecare ce înțelege prin mic și ce înțelege prin rău. Asta e situația. Aici le trebuie fiecare. Și, mă rog, cunoaștem sau nu cunoaștem anumite informații. E, și ce, iar mi s-a părut o chestie foarte ciudată la tine, uneori ai o tendință de dublă măsură. Dar e iar de înțeles, pentru că fiecare, când e vorba de el, are o tendință de dublă măsură, el fiind cumva mai presus decât ceilalți, un pic așa.
6: Dă-mi un exemplu ca să înțeleg ce vrei să spui prin dublă măsură.
11: Păi, dublă măsură este în felul următor. Vezi, ți-am mai zis o dată, dar n-am apucat să termin. Este vorba de alegerile pe care le faci și tu și alții și în clipa în care alegerea nu este bună, când e vorba de alții, spui și voi ați votat și voi sunteți de vină, când e vorba de tine, spui am greșit în alegerea mașinii, ce să fac, se mai întâmplă.
6: Iartă-mă, da. Nu, logica mea e alta. Dacă eu îl votez pe unul care îmi promite 3 puncte, după care ajunge într-o funcție publică și nu execută niciunul dintre acele puncte, păi iartă-mă, dar eu cred că în primul rând este vina lui și a lipsei lui de caracter sau curaj. După aia încep să mă iau și pe mine la întrebări și pe ceilalți.
11: Dar dacă alții ți-au spus, vezi că nu-i chiar așa și tu nu i-ai crezut.
6: Nu. Alții nu mi-au spus asta. Alții nu mi-au spus, vezi că Nicușor nu o să aplice ce promite. Alții mi-au spus, votează-l pe domnul Simion, că este farul călăuzitor al democrației noastre, care vom fi ca niciodată cum am fost când eram daci. Cam așa.
11: Dar și ce treabă? Tu știi cum se numește, de exemplu, unitatea militară aia de antrenament de la Cincu? De curiozitate. Știi cum se numește?
6: Nu.
11: Getica.
6: Getica.
11: Scrie mare pe ea. Scrie, eu trec în fiecare zi pe acolo aproape. Deci, acum, scrie mare pe ea Getica. Deci, nu l-a acuzat neapărat pe unul de chestia asta, pentru că nu este un curent mult mai mare decât crezi tu.
6: Dacismul? Dacismul este cel mai ridicol curent pe care îl știu. Odată pentru că nu avem nicio dovadă arheologică că noi chiar suntem urmașii lor. De altfel, toate studiile genetice ne dau o mare compatibilitate cu bulgarii, care sigur nu sunt daci. Da? Și doi, pentru că avem la îndemână celălalt strămoș al nostru, de la care ne-a rămas și limba 100% e latină, limba română, și care e mult mai mișto. Avea biblioteci, avea teatru, avea cultură. Păi ce să fac cu dacii? Că ei nici măcar nu știau, n-aveau alfabet propriu. Înțelegi?
11: Nu mi-ar fi jenă
6: să mă... Și cum ai avea doi bunici? Unul zdrențăros care trăia cu ziua muncit pe la țară și altul care era avocat la oraș. Păi cu care te mândrești?
11: Auzi, dar ia spune-mi și mie. De daci, da, ok, să spunem. Dar de traci ai auzit? Ai auzit, normal că ai auzit. E
6: da,
11: o întrebare
6: am auzit.
11: Da. Hey, tu știi că pe teritoriul Bulgariei s-au descoperit morbini tetracice și chiar Bulgaria au un mormânt super conservat și luat și aranjat.
6: Da,
11: și
6: de acord. De acord. Da? Doar că bulgarii nu pretind că ei sunt traci, întrucât știm că bulgarii sunt un neam care a venit din Asia Mijlocie, de pe undeva, dintr-o zonă unde erau triburi turcice, și ei știu exact când au venit, la anul 800. Toată istoria globală știe de când au venit bulgarii aici, cum s-au creștinat exact. Și așa mai departe. Exact, aici sunt un popor care n-au nicio legătură cu bulgarii. Niciuna. Doar că ei, exact ca și noi, au preluat abuziv mitologia tracică. Înțelegi? Abuziv, la fel ca noi. Pentru că fiecare neam care n-a făcut mare lucru în viață simte nevoia să aibă un strămoș ilustru care să fie numai a lui. În privința asta înțeleg dacismul, fiindcă pe latini îi are toată Europa, până la urmă, asta latină. Pe daci numai noi.
11: În fine, da, oricum, deci astea sunt cele mai importante chestii pe care, scuze,
6: mulțumesc.
11: Am trecut de la chestii la prostii de-astea.
6: Radu, trebuie să mă opresc aici, că vorbim de 6 minute și vă rog frumos, Ioana, Cătălin și Florian, să mai aveți puțină răbdare să intrăm după știri.
5: DGFM. Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
12: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
13: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous 250 de grame la 19,98 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
16: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
17: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne? Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold. Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold, alături de DGFM, partener media oficial.
19: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. pentru case fericite.
20: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Ai 40% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
19: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birra Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel detergent pentru rufe la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
22: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
23: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 17:31, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. În această seară am putea avea o nouă propunere de premier. În mai puțin de o jumătate de oră, președintele Nicu Șordan a convocat la Palatul Cotroceni partidele pro-occidentale. În detalii imediat. Valul de căldură fără precedent care afectează vestul Europei se deplasează spre centrul și estul continentului. Germania și Cehia au parte azi de temperaturi de peste 40 de grade. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan este așteptat să facă în această seară o nouă propunere de premier. Peste o jumătate de oră, președintele i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor pro-occidentale. Șefii PSD, PNL, USR și UDMR și al grupurilor minorităților din Parlament îl vor informa pe președinte ce decizii au luat în privința viitorului guvern. Sunt două nume propuse pentru poziția de prim-ministru. Sorin Grindeanu ar urma să conducă un guvern minoritar format de PSD, în timp ce europarlamentarul Siegfried Mureșan e propunerea PNL, USR și UDMR. Cu detalii, Rebecca Manea.
1: PNL, USR și UDMR și-au aliniat poziție și-au spus foarte clar că își doresc un guvern de dreapta cu Siegfried Mureșan premier, ba chiar își doresc o rotativă guvernamentală, prin care prima dată să fie premier cel propus din partea dreptei Siegfried Mureșan, iar ulterior să vină schimbarea din partea socialdemocraților cu Sorin Grindeanu. Deja au anunțat și socialdemocrații merg mai departe cu Sorin Grindeanu ca propunere din partea stângii, însă aici știm că sunt deja blocaje, pentru că din sursele noastre, atât Partidul Socialdemocrat, cât și președintele nu sunt neapărat de acord cu o rotativă guvernamentală, nici măcar cu acel acord de reciprocitate despre care se vorbea. După discuțiile de aseară de la Vila Lac, unde au fost pentru prima dată, după moțiunea de cenzură, cele patru partide din fosta coaliție, nici atunci nu s-a ajuns la un acord. Ba chiar socialdemocrații au exclus orice variantă de guvern susținut de USR.
0: Cu puțin timp înaintea întâlnirii de la Palatul Cotroceni, liderul USR Dominic Fritz i-a primit la sediul partidului pe premierul coaliției PNL-USR-UDMR Siegfried Mureșan și pe liderul liberalilor Ilie Bolojan. Fritz afirmă că un guvern minoritar cu Siegfried Mureșan premier e o propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză. Sperăm că vom primi susținere pentru că oamenii din această țară vor o Românie modernă, vor să vadă reforme, instituții puternice și vor ca munca lor să fie respectată, spune liderul USR. Valul de căldură fără precedent care afectează vestul Europei se deplasează spre centrul și estul continentului. Germania și Cehia au parte azi de temperaturi de peste 40 de grade, iar în Franța alerta rămâne activă în mare parte din țară. În spitalele din Paris, serviciile de urgență sunt supra-solicitate. În Franța, de la începutul actualului episod de caniculă, 55 de persoane au murit înnecate, iar guvernul se teme că bilanțul poate crește, anunță ministrul sporturilor. Transmite Alin Petrică.
2: Franța, Marea Britanie, Olanda sunt în continuare sub avertizare de căldură extremă. Sunt așteptate temperaturi de peste 40 de grade. În Germania, Cehia, Slovacia, toate țările din centrul Europei sunt sub avertizare, cod roșu și portocaliu, de căldură extremă și sub avertizare sanitară. Franța este în continuare cea mai afectată de acest val fără precedent, cum spun meteorologii, de căldură. Sunt temperaturi care ajung iarăși la 38-40 de grade în multe regiuni de aici, chiar dacă sunt zone în care a fost retrogradată avertizarea de la cod roșu la cod portocaliu. În Paris și în Lyon, de exemplu, în acest weekend sunt anulate multe evenimente publice. În Paris, sistemul de sanitar de urgență este supra-saturat, pentru că sunt cel puțin 20% mai mulți pacienți care au venit și toate aceste lucruri sunt puse pe seama căldurii excesive.
0: Ora 17:35, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Lucian Mândruță cu tine la DGFM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
4: Salut, dragilor, ultima emisiune pe sezonul ăsta, mă întorc poate la toamnă, dar mai vedem, adică depinde și de voi. Așa că poate și asta e o întrebare. Ce nu v-a plăcut la emisiune, dacă ați vrea să revină în al 11-lea an, dați-vă seama, al 11-lea an, dragilor. Și, evident, poate vă spun și eu ce nu mi-a plăcut, dar mai e spre final, așa mă gândesc. Acum, reclamațiile voastre. Cătălin din Olanda. Salut, Cătălin!
5: Alo, bună seara, mă auziți?
4: Bună seara, te auzim foarte bine, ia zi.
5: Lucian, vă salut. Ce să zic, vis-a-vis de tema emisiunii, nu cred că greșești nicăieri. Eu sunt unul dintre ascultătorii tăi, te simpatizez foarte tare. Îmi place că ești foarte radical cu cei care o iau pe arătură, să zic așa. În rest, ce să zic, nu cred că am nimic să reproșez. Nici nu sunt eu în măsură să fac ție morală.
4: La oricine e în măsură, iartă-mă, dar o emisiune pentru public trebuie și poate să fie judecată de public.
5: Eu nu consider că nu greșești cu nimic, din contră, ți-am spus, te apreciez foarte tare vis-a-vis de faptul că ești foarte radical, ești în asentimentul meu că nu îi suport pe cei de la AUR, să zic așa, și eu sunt la fel.
4: Băi, suport să știi că, uite, acum la Ziua Americii am stat de vorbă cu vreo doi dintre ei, inclusiv cu Simion, și aproape civilizat așa am vorbit. Nu, ceea ce, de fapt, ce nu am simpatie, sunt ideile astea ale naționalismului românesc. Această combinație de securism și ortodoxie, care mie îmi repugnă. Oamenii, eu n-am nimic cu oamenii, eu mă lupt cu ideile. Nu vreau să ne urăm între noi. Da?
5: Exact. Asta vreau să spun și eu. Nu, mie unul nu este foarte antipatic și ca tip. Și Georgescu, mi se pare că vorbesc mult și prost, promisiuni fără justificare, să zic așa. Cam atât am vrut să zic. Ce să zic?
4: Georgescu de la Maglavit, am putea să-i spunem. Știi că noi am mai avut un episod din ăsta în care întreaga Românie s-a îndrăgostit de un guru de la Maglavit, dacă ai auzit de el.
5: Am auzit.
4: A fost unul care pretindea că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Nu mai știu cum îl chema pe ăla de la Maglavit. Guru ăla. Petrache Lupu, mă. Petrache Lupu de la Maglavit. Care, el era cioban, a pretins că a vorbit cu Dumnezeu și după aia a început un întreg pelerinaj acolo

0: nu în finalul Stelean. Sălin Georgescu la primul tur, nu?
1: Era pe poziția 11.
0: Da, asta eu zic că e suficient de bun motiv.
1: Da, deci,
0: mai
1: da, eu cred că maiașii l-au prezis pe Cătălin Georgescu.
0: Probabil,
1: dar calendarul maiașii l-a prezis, da. Da,
0: după ce era unul acolo. Cătălin Georgescu, de fapt.
1: Exact, da. Da.
0: Da. Îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să te critic într-o zi de vineri, să-mi încep weekendul fain.
1: Așa.
0: Mie-mi place să critic oameni.
1: Și mie la fel. Avem acest lucru în comun.
0: Mult.
1: Da.
0: Și atunci eu, în primul rând, aș fi făcut emisiunea puțin mai lungă și aș fi pus oarecum mai multe întrebări, că ai avut niște personaje în emisiune cu care trebuia să ai puțin mai multă răbdare, să le descoși mai mult. Eu fiind un om așa mic și meschin, mie îmi place să râd de alții pe care îi văd un pic mai limitat decât mine. Și îmi place, sincer, îmi place partea asta. Noi ne distrăm la emisiunea ta și aș fi vrut să văd un pic mai mult de ea, din ea. Nu e neapărat senzațional, dar...
1: Dar astea nu sunt critici, că emisiunea prea scurtă nu mi se pare o critică.
0: Și aș fi avut mai multă răbdare cu anumite personaje să le descoți mai mult.
1: Deci cu ăștia mai dilimache așa, să stau mai mult cu ei, nu? Că fac show.
0: Așa un pic, să înțelegem logica lor, că pe mine m-am
1: multă. Da. Ai dreptate. Trebuie să facem mai multă psihiatrie cu ei sau psihologie.
0: Da. Și să n-avem pretenții, în primul rând.
1: Da, eu greșesc că pe mine mă enervează când oamenii spun prostii și încerc să-i corectez, dar poate că nu e bine, poate că toți cei care ascultă emisiunea asta înțeleg adevărul și ne distrăm mai mult dacă îi lăsăm mai mult să vorbească. Ai dreptate.
0: Eu interupe cu mai multe întrebări, că vreau să aflu mai multe perspective, mai multe am asta. Tu ultima deja ai spus-o, cumva să nu, să ai grijă ce pui... Ce lasă simți, să te lasă cumva.
1: Bun. Florian, îți mulțumesc de intervenție. Merg mai departe la Claudia din Craiova, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Salut, Claudia!
2: Lucian, bună și mă bucur maxim să intri legătură cu tine din nou. Să-ți reproșez ceva, nu prea am, pentru că, în primul rând, cred că te caracterizează partea asta de sarcasm, care o folosești într-un mod super constructiv. Și tot ceea ce înseamnă partea de argumentare în toate opiniile tale, mi se pare foarte fain asta. Ca și sugestii, dacă îmi permis să-ți fac câteva sugestii...
1: Păi da, stai și fac emisiunea, da.
2: Cum a spus interlocutorul meu de dinainte, ar fi foarte fain să ai niște emisiuni mai lungi, pentru că, în primul rând, ești un etalon, iar în ceea ce înseamnă aceste pericole de gândire în anumite privințe în care acest una media, să zic așa, între ghilimele, îți spală creiere, această emisiune a ta, să știi că, cumva, ajută foarte mult să... ascult niște opinii pertinente cu argumente pertinente. Deci, cumva, ajut foarte mult și în ceea ce înseamnă, nu știu, ultima emisiune foarte mișto. Știu că a fost atunci când a fost cu Georgescu. Ai avut niște opinii extrem de pertinente, care sunt convinsă că au convins foarte mulți oameni să nu voteze acest personaj scos dintr-un joben aiuristic.
1: Ar fi bine să fie scos dintr-un joben, dar mi-e teamă că a fost scos dintr-o cașchetă, dacă mă înțelegi ce vreau să zic.
2: Da, am zis să fiu puțin mai finuță. Dar să știi că ești un etalon în ceea ce privește oamenii și cred că ai și o putere de convingere extrem de mare cu aceste argumente ale tale. Deci ar fi foarte fain să ai emisiune mai lungă și de ce nu... cred că mi-ar plăcea în emisiunile tale să ai și câțiva invitați unde să se poată ducă cumva niște, nu știu, poate niște dezbatere așa mai
1: autentice. Adică vrei să facem un talk show din ea?
2: Da, why not?
1: Claudia, tu trebuie să-mi dai lucruri mai simple de făcut, pentru că trebuie să știți un lucru despre mine și e important. Eu, ca orice fiu de dac și roman, sunt foarte leneș.
2: Așa.
1: Deci îmi dai foarte multe
2: de cred nu. Asta.
1: Și invitați. Tu știi ce greu găsești invitați. Ba, jur că-s leneș, jur. Și asta,
2: ar fi
1: dacă
2: foarte
1: vrei...
2: fain pentru că ai putea să inviți și niște antreprenori care ar putea să spună niște opinii foarte, foarte, foarte argumentate, pentru că am văzut

0: foarte mulți oameni care au niște păreri total greșite de niște antreprenori care, până la urmă, sunt cei care susțin economia.
1: E adevărat. Da,
0: și
1: dar
0: nu e
1: știi care e chestia?
0: Se spune de niște oameni care stau într-un birou și care n-au lucrat în viața lor în mediul privat. Și e foarte frustrant.
1: Ăia ne conduc. Ăia ne conduc.
0: Da. Din păcate.
1: Da, bun. Mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem mai departe la Adi din Timișoara. Ești în direct, Adi.
2: Te salut, Dacule Leneș, care ești.
1: Salut. Salut.
2: Eu, Lucian, întâi de toate îți doresc o vacanță minunată, reușită. Hai.
1: Lasă-mă cu de-asta. Hai că să nu pierdem vremea oamenilor cu urări.
2: Bine,
1: că nu suntem la PSD. Așa, nu,
2: eu
1: suntem la congresul PSD.
2: Toarșu
1: Grindanu, vă dorim sănătate și putere de muncă. Nu e de-aia. Nu facem emisiunea
2: de-asta. N-ai greșit cu nimic până acum. Dar mie mi se pare prea multă politică, prea mult accent pe politică, din punctul meu de vedere. Eu aș merge mai mult pe educație, pe exemple pozitive, negative a copiilor, să discutăm despre ce e bine, ce e rău pentru ei, și dăm voie să spun conspirație. Pentru că dacă suntem mai mulți și dezvoltăm subiectul, mă, poate dăm de cap. Nu știu. Dar pentru că m-am născut rău, am să-ți las trei semne de întrebare pentru vacanță. Deci pe mine mă macină foarte mult. 2020. Revolta vestelor galbene, dacă îți amintești, în Franța.
1: Așa.
2: Îți amintești. Paradoxal, dintr-o dată, de azi pe mâine, totul se pune punct, ia foc Notre-Dame-ul. Curios. Foarte curios.
1: Deci că au dat foc la...
2: Foarte
1: deci
2: curios.
1: Vestele galbene au dat foc la... Dar știm cine a dat foc la Notre-Dame. Era un muncitor care lucra la restaurare care fuma pe schele.
2: Nu, ai înțeles greșit. Vestele galbene a luat amploare în toată Franța. Dintr-o dată ia foc Notre-Dame-ul, a doua zi totul se termină. Culmea. Foarte interesant. Una. Doi.
1: Băi, deci numai, Adi din Timișoara. Gata, o conspirație pe sară ajunge. Ajunge mai ales că e lume multă pe linie și chiar vreau să critique emisiunea, nu pe francezi. Mai ales că vine și 14 iulie în curând. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Hai să-l auzim pe Marian din Lecco, Italia. Salut, Marian!
3: Bună, Lucian, pui de dat cu Roman, ca să continui linia, prin turul 12 a înapoi.
1: Da, prefer Roman.
3: Ce să spun, te ascult de când era Dragnea, era un concediu în România și era un radio portic chiar pe DGFM și auzeam și cum venea pe când ce aud și am zis că nu o să ai zile multe. Dar uite că sunt și ai trecut peste și vreau să revii. Tu ești casarea mucată. Fără tine, PSD-ul și alții asta li. Așa că fă bine, fă-ți vacanță și toate înapoi.
1: Să știi că eu pot să renunț la emisiunea asta și la criticile mele la adresa PSD când o să văd că se comportă ok și oamenii ăia nu mai sunt niște... conservatori triști și prinși cu mâna în bugetul statului.
3: Și Moș Crăciun există, da, și
1: da, așa e. Dar oricine poate să se îndrepte chiar și
3: dacă
1: domnul...
3: Dacă tu renunți, găsim de lucru pe aici prin străinătate, Italia, Germania, Spania, pe unde suntem toți. Nu renunța.
1: Eu zic că și domnul Grindeanu poate să se îndrepte. Eu cred, și asta e o ipoteză de lucru, că eu cred că dacă el își pune un swatch la mână de 50 de euro, nu i arde mâna, frate. Nu i arde.
3: Nu, dar, păi nu că îi pică. Cum să-i arde dacă îi pică mâna?
1: Îi pică? Ok.
3: O, serios.
1: Bun, mulțumesc, Marian din Lecco.
3: Fă-ți vacanță și ai înapoi.
1: Să fie. Să mulțumesc și ție la fel, dacă ai parte de ea și îți doresc să ai. Mihai din București, ești în direct. Ia zi, Mihai.
4: Vă salut, domnule.
1: Vă salut și eu, domnul Mihai.
4: Apropo de ce s-a discutat adineori, nu mi se pare cea mai bună abordare cu că cade mâna lui Grindeanu dacă își pune ceas de 50 de euro.
1: Nu?
4: problema, nu, sigur că îi cade, dar părerea mea este că am mai citit câte ceva pe partea asta și se pare că el nu-și pune ceasul ăla, că habar n-am de ce, că, nu știu, dă bine sau dă prost. Se pare că între ei, acolo, dacă vii cu un ceas prost sau cu o pereche de pantofi proastă sau mă știu cu ce e de astea, râde-i la de tine.
1: Și nu el mai e șef, nu te mai recunosc de șef.
4: Da, și dă prost.
1: Da.
4: Am înțeles
1: mă gândesc că o fi în... Apare îndoiala. Dar ce e cu șeful? Nu mai știe să fure?
4: Oh, nu, mai sigur. Sau e prea prost de umblă cu porcăria aia la mână.
1: Da, chiar.
4: Mai e o chestie simplă. În PSD, am înțeles că așa, tot așa, din, nu știu, citind una alta, auzind unul altul, în atâția ani de zile, mai afli despre ei așa de profunzime, că asta mi se pare interesant, dar că ce se vede în afară, mă rog, vedem toți, dar în profunzime ce se întâmplă pe între ei pe acolo, mai greu. Se pare că între ei tolerează tot. Domnul Mândruță, da, absolut tot. Da? Poți să furi, poți să discriminezi, poți să, nu știu ce, să faci de râs România, da, de toate. Nu contează ce faci. Se pare că un lucru este mai presus de toate și pe ei nu-l pot tolera. Care
1: ce
4: este ăla?
1: Citești?
4: Mi s-a părut foarte interesant. Să nu faci partidul de 2 lei.
1: Aha.
4: Înțelegi, domnule?
1: Să nu faci de râs partidul.
4: Da.
1: Deci dacă ai o mașină, un ceas ieftin, faci de râs partidul.
4: Faci de râs partidul. Dacă faci o mișcare, nu știu de care,
1: dar
4: nu că furi, că dacă furi, toți fură, ai o virtute. Nu. Dacă te prind ăsta că ești prost. Uite, sunt greu de tolerat, bine, la nivel înalt. Nu, la ăștia ce a făcut prietenul ăla cu cutiile de pantofi, probabil că are de suferit. Dar dacă făcea Grindeanu treaba asta, avea multe meciuri. Pe acolo, între ei.
1: Da, înțeleg. Bun, mulțumesc de intervenție și de observații. Mai departe mergem la Daniel din Belgia. Salut, Daniel!
5: Alo?
1: Daniel, salut, ești în direct.
5: Salut, Lucian, mă aud? T-aude?
1: Da, te aud. Ia zi.
5: Așa, ascult de mult timp postul Digi FM. Nu am intrat niciodată în direct. Ascult și emisiunea ta. Cu privire la tema emisiunii.
1: Da, hai, intră în subiect. Ce ai de criticat la emisiunea asta? Ce nu-ți place?
5: Băi, nu știu, mă aflu printre oamenii care au pus votul inițial la Georgescu și la alegerile care au fost. M-am pierdut între timp. Prea mult cu Dumnezeu, prea multă gargară pe lângă subiect. M-a pierdut Georgescu, bun. Ce nu înțeleg la tine este ce ai atât de, nu știu, pare o ceva personală cu Aurul și cu Georgescu și cu... Bun, am înțeles, Georgescu, multă gargare.
1: Hai să spun... Chiar vrei să
5: asta
1: știi?
5: Asta vreau să știu de la tine. Ce
1: uite,
5: ai tu? Că pare ceva personal cu
1: da,
5: Aurul
1: e ceva foarte personal. E, de exemplu, eu nu pot să mă uit în continuare la filmele românești, pentru că îmi aduc aminte de vremea lui Împușcatul. La fel și toate mesajele AUR, nu toate mesajele, dar o mare parte din ele, care se trag cumva din naționalismul românesc, mie mi-aduc aminte de epoca de dinainte, fiindcă vestul național-comunismul securist cumva a fost reciclat mai întâi de Vadim Tudor, după aceea de alte mișcări de dreapta și pe mine mă întorc într-un trecut de care eu am crezut că am scăpat definitiv. Cine mă întoarce în trecutul ăla, devine automat o persoană cu care nu mai pot să am niciun fel de empatie. Înțelegi? Și mai ales cu ideile. Nu pot. Nu mai vreau să mă mai întorc în discursul ăsta, pentru că știu că în spatele lui nu e nimic. E gol de conținut. Nu există iubire pentru România. Nu există măreția asta a idealurilor patriotice. Toate sunt luptă pentru putere. Nimic altceva. Și spălare pe creier. Și nu vreau să mă las nici antrenat în lupta asta și nici spălat pe creier. De asta.
5: Da, bine, nu ceva nou, adică tot fac asta, spălare pe creier și tot îți dau după putere.
1: Da.
5: Deci nu a venit AUR și a inventat treaba asta. Și
1: nu.
5: Cu privire la comunism,
1: dar cred că mesajele, îți mulțumesc pentru, o să-și promit că din toamnă, dacă mă mai angajează cineva, o să mă duc și mai departe. Aici nu voi renunța la asta. Nu voi renunța, pur și simplu.
5: Ta, Iar cu ceva vreau să menționez iar în privința lui președintele Nicușor. Eu nu știu, ți-ai dat seama că ai greșit în privința lui?
1: Nu, nu, eu nu am greșit în privința lui. Vezi, asta nu înțeleg, nu înțeleg oamenii care zic, a, uite, l-ai votat și acum uite ce se întâmplă, ai greșit tu. Nu, eu nu am greșit votându-l. El greșește acum neținându-se de cuvânt. Iartă-mă, dacă te înșală nevasta, de exemplu, deși tu ai făcut tot ce ai putut și ai fost cel mai drăguț băiat din lume cu ea, cât ai putut și tu? Este vina ta sau, în primul rând, este vina ei că pur și simplu nu a avut măcar caracterul să te părăsească înainte să o facă?
5: Da, era de la sine înțeles. Deci era foarte vizibilă situația în privința.
1: Nu era vizibilă.
5: Omul se vede retardat de la trei stații. Deci nu poți să-l pui
1: Daniel,
5: în postura de...
1: Daniel, ai pregătire medicală?
5: Nu.
1: Aș putea să jur că nu ești medic ca să poți să pronunți pe altul retardat. Aici ai preluat în întregime argumentația lui George Simion.
5: Nu am preluat a lui Simion.
1: Nu ai preluat-o.
5: Vede că nu-i potent. Ascultă-mă, hai să reformulez, da? Deci omul se vede că nu-i potent pentru funcția care urma să o
1: ce înseamnă
5: ocupă.
1: Potent?
5: Deci trebuie potent și pregătit.
1: Păi potent nu e tot una cu pregătit.
5: Potent din toate punctele de vedere. Potent nu mă refer la...
1: Bine. Părerea mea este că unul care a terminat o facultate în Franța și a fost olimpic nu poate să fie retardat. Și ar trebui să discuți cu un medic atunci când emiți astfel de judecăți de valoare. Nu mai zic că a fi retardat nici măcar nu este o crimă sau o injurie. E un ghinion al unor oameni. Și n-ar trebui să ne uităm cu dispreț la ei. Nici măcar la retardații adevărați. Asta ca să înțelegi un pic despre empatie. Știi de ce? Uite, încă o dată detest mesajul acestor oameni care nu au empatie, nu caută decât să găsească în ceilalți punctul ăla slab în care le inspiră ură. Și tu acum îl urăști că e retardat. Vezi? Te-au făcut să urăști. Eu nu vreau să urăsc.
5: Nu consider o problemă. No, omul fiecare...
1: Bine,
5: omul
1: Daniel, trebuie să mă opresc aici, nu mai am timp. Ne auzim cu toții după știrile de la Fix.
6: DGFM. Carrefour prezintă Promohit. Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit. Până pe 30 iunie, ai vin Castel Huniade, 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La Fix a venit blenderul nou.
9: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, neap! EMAG.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rică.
12: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor. Dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica. Două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
13: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
16: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
18: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
19: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Lapte Monor de 1,8 litri cu 1,5% grăsime la 8,99 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului.

0: Ora 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Președintele Nicuș Ordan a convocat la această oră pe liderii partidelor PSD, PNL, USR și UDMR la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Detalii imediat. Canicula se amplifică, avertizează meteorologii care au emis primul cod roșu din această vară. Și 35 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicuș Ordan se întâlnește la Cotroceni cu liderii partidelor pro-occidentale. La această oră, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor stau față în față cu șeful statului. Nicuș Ordan are două nume de posibili premieri pe masă. Sorin Grindeanu, propunerea Partidului Social Democrat, și Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR. Siegfried Mureșan a declarat că acceptă această nominalizare conștient de provocările pe care le traversează țara și de responsabilitatea pe care o presupune această funcție. Europarlamentarul a transmis că obiectivul coaliției este formarea unui executiv care să răspundă așteptărilor cetățenilor.
1: Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii. Sunt conștient care sunt urgențele României. Sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
0: Siegfried Mureșan este vicepreședinte al Partidului Național Liberal și al Partidului Popular European. De profesie economist, este de 12 ani eurodeputat la Bruxelles. De asemenea, Mureșan a fost negociator șef și raportor al Parlamentului pentru bugetul Uniunii Europene din 2024. Primul mandat în Parlamentul European l-a câștigat pe listele Partidului Mișcarea Populară, formațiune politică fondată de fostul președinte Traian Băsescu. În trecut, Mureșan a mai fost propus pentru funcția de premier de Traian Băsescu. În 2018 a părăsit Partidul Mișcarea Populară și s-a înscris în PNL. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că nominalizarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru nu reprezintă o variantă realistă de guvernare, ci o mișcare politică menită să complice negocierile cu PSD. El afirmă că este puțin probabil ca Mureșan să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a conduce un guvern fără garanția unei majorități stabile. Peiu respinge și ideea unei noi rotații la guvernare. În opinia sa, dacă negocierile dintre partide eșuează, soluția democratică este organizarea alegerilor anticipate.
2: Persoana nominalizată m-a surprins în sensul în care atunci când vedem că este nominalizat un europarlamentar, putem să tragem concluzia că nu este o propunere serioasă, pentru că niciun europarlamentar nu va pleca la jumătatea mandatului de la Bruxelles pentru o ficțiune de mandat aici, în România. Că nimeni nu are garanția că va sta până la sfârșitul mandatului premier. Deci e o propunere menită să încurce socotelile PSD-iștilor.
0: Circulația feroviară este temporar întreruptă la acest moment în zona stației Fetești după un incident produs la pantograful unei locomotive care aparține unui operator privat. Potrivit CFR Călători, avaria a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică în zona stației, iar mai multe trenuri de călători sunt oprite și așteaptă reluarea circulației. Reprezentanții companiei precizează că echipele de intervenție acționează pentru remedierea situației și restabilirea traficului în condiții de siguranță. Călătorii sunt sfătuiți astfel să urmărească informațiile actualizate privind mersul trenurilor, întrucât sunt estimate întârzieri. Toată țara este de astăzi sub alerte cod galben și portocaliu de caniculă. În Banat vor fi cele mai ridicate temperaturi, 37 de grade la umbră. Duminică însă se face și mai cald, meteorologii au emis primul cod roșu de caniculă din acest sezon, valabil pentru 16 județe. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade la umbră în Maramureș, Crișana, nord-vestul Transilvaniei. Abia de la jumătatea săptămânii viitoare revin ploile și se mai răcorește. O ascultăm pe Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
3: Duminică primam că în multe regiuni ale țării temperaturile maxime se vor apropia de recordurile absolute ale lunii iunie. Pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei, temperaturi maxime estimate între 35 și 38 de grade, mai ridicate spre 39-40 de grade în partea de vest-nord-vest de marți. Însă vom discuta și de apariția treptată a fenomenelor de instabilitate care vor însoți schimbarea de masă de aer și deci răcorirea pe care o așteptăm în a doua parte a săptămânii care urmează.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Franța și Norvegia sunt deja calificate în faza 16-milor de la Cupa Mondială de Fotbal. Astăzi vor afla care va câștiga grupa. Din 2014, cele două naționale de fotbal nu s-au mai întâlnit. Atunci a fost 4-0 pentru Franța. Au fost însă 4 meciuri amicale la rând. În ultimul lor meci oficial direct, pe 5 septembrie 1989, Norvegia și Franța au terminat la egalitate 1-1.
0: Disconfortul termic va fi accentuat în vestul, nord-vestul și local în restul țării. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și ajung la 39 de grade în câmpia de vest. După amiaza vor fi averse și fenomene electrice la munte, în Oltenia, dar și în nord-vestul Munteniei. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
5: Ești cu Lucian Mândruță. Serviciu disponibil în rețeaua Digi FM. Ca să știi...
6: Salut, dragilor! Vă dau concediu de săptămâna viitoare. Gata! Închidem emisiunea, cel puțin până la toamnă. Și, cum firește, cam asta e tradiția de vreo câțiva ani, să-mi spuneți odată ce nu v-a plăcut la ea în această perioadă, cu ce am greșit, cum pot să greșesc și mai tare din toamna viitoare dacă ne vedem din nou și, în general, dacă vreți să continue. Sunt doar 10 ani de când am început-o, deci, practic, o emisiune absolut proaspătă. Aș putea să zic la un moment dat să o trimitem și pe ea undeva învârtindu-se. Nu știu, voi ziceți. De asemenea, vreau să mă plâng și eu de ascultător, dar nu chiar acum, puțin mai târziu. Până una alta, Liviu din Târgu Jiu. Ești în direct, Liviu.
7: Salut, salut, Lucian.
6: Salut.
7: Lucian, noi am mai discutat de câteva ori, dar e greu să-ți dai seama. Și am început discuția noastră înainte de votările din 2025 la prezidențiale, când te-am întrebat dacă... ce ai votat, de fapt? Ce ai votat de-a lungul timpului? Și ai spus că ai făcut campanie până și lui Iescu ca să nu iese Vadim. Ai zis că ai făcut campanie mereu și lui... Să-mi spui dacă greșesc, da? Te rog frumos.
6: Vadim?
7: Da, ai făcut campanie pentru Iescu ca să nu iese Vadim președinte.
6: Nu, n-am făcut așa ceva. Am votat doar. Nu am făcut campanie niciodată pentru nimeni de la PSD.
7: Poate greșesc eu. Na.
6: Sau, nu poate, sau cumva sigur greșești.
7: Ai votat pentru...
6: Treaba se întâmpla în 2004. În 2004 eram doar prezentator de știri, nu aveam social media și nici nu aveam unde să fac campanie cuiva, să fi vrut doar. Doar prezentam știrile. Da. Aici, în situația asta, da. Nu poți să faci campanie.
7: Da, poate că nu campanie, dar mă refeream la voturi. Și ai zis că tu cumva ai votat pe Iliescu pentru a nu ieși Vadim. Ceva de genul am sintetizat atunci. După care a ajuns discuția pentru voturile lui Băsescu. Băsescu care ne-a dezamăgit pe toți. Apoi la fel că ai votat tot pe Iohannis și primul tur și al doilea tur. Și ți-am pus întrebarea ce te face să crezi că acum nu vei greși alegând pe Nicu Șordan. Și ai zis
6: nu cred că...
7: să speri să nu te înșeli.
6: Da, eu nu am greșit, n-am considerat că am greșit, nu aș fi putut să votez un exponent al ideilor național-comuniste și care era Georgescu sau care era Simion. Cine greșește aici, dacă e să greșească cineva, este domnul președinte Nicu Șordan.
7: Da, okay? Am înțeles. Am
6: el greșește. Nu s-a ținut de treabă. A zis România onestă. Nu îmi pare nimic onest în ce a făcut el cu debarcarea cabinetului Bolojan și cu numirile cele două, care una a fost o prostie și cealaltă o tâmpenie. Nu e onest și nici măcar inteligent.
7: Lucrul ăsta s-a văzut de la bun început, cel puțin din punctul meu de vedere. Lucru pentru care eu chiar nu l-am votat.
6: Dar tu pe cine ai votat?
7: Pe cine am votat? Exact pe oponentului, pe Simion.
6: De ce?
7: Și mi-a părut rău, dar mi-a părut rău, pentru cum am putut să votez pe Nicușor? Pentru că n-am putut.
6: Deci tu ai votat în viziunea ta, Simion era rău mai mic.
7: Da, și acum consider că tot e rău mai mic.
6: Dar care sunt indiciile care ți-au spus ție că Nicușor este rău?
7: Păi am văzut și ce se întâmplă la capitală, cât a fost primar general acolo. Am văzut că nu face performanță, că este un om...
6: N-a făcut treabă,
7: foarte,
6: zici.
7: Foarte, e individualist, rancinos, blochează anumite lucruri dacă consideră el că nu e ok. Nu știu, nu mi-a dat absolut niciun semn din ăsta de încredere.
6: Mm-hmm. Ok.
7: Da.
6: Bun. Iar George Simion nu este ranchiunos, e un om calm, bun și blând, pâinea lui Dumnezeu.
7: Nu, nici pe departe. Dar așa okay. Am considerat eu că ăsta e bun? Mai mic.
6: Da, am înțeles. Are logică ce zici. Da, are.
7: Da. Oarecum are logică și, na, așa am și culmea, ca să-ți spun, poate o să râzi, am votat-o pe Dăncilă ca să nu votez pe Iohannis în al doilea tur. Al doilea mandat.
6: Băi, și pe mine m-a enervat la momentul acela Iohannis maxim. Un nesimțit. Un dulap, așa e. Da. Deci, pe de altă parte, vreau să vă spun un lucru. Și eu sunt ranchiunos. Sunt al naibii de ranchiunos. Și pentru că l-am recomandat public pe Nicușor Dan și n-a făcut lucrurile pe care mă așteptam să le facă, am să mă răzbun. Vă spun sincer. O să și o ia cu mine.
7: Vezi că ăsta era al doilea subiect care vreau să-l port cu tine
6: care?
7: Și discuție în seara asta. Că dacă o să-ți schimbi atitudinea față de el și față de... Ai grijă să ne auzim din toamnă tot aici.
6: Eu nu o să-mi schimb atitudinea față de idealurile mele, față de ceea ce cred eu că trebuie să fie un bun președinte. Adică un om care să fie în stare să comunice cu poporul, să-l îmbărbăteze la greu, să-i dea sentimentul că lucrează pentru dreptate și nu să vină arogant și să spună mi-au zis mie băieții că sunt mai bine de 100 de ori informat decât voi și hai noroc, plecați de aici. Chiar dacă are dreptate, treaba asta e chiar nesimțire, să zici asta. Deci eu voi rămâne consecvent cu ceea ce cred, iar faptul că oamenii ăștia vin și pleacă și nu se țin niciunul de cuvânt nu e problema mea, e a lor. Ok?
7: Da, e adevărat. Nu, vina nu ți aparține. Tu ești doar totuși la audiența pe care o ai, ești totuși un formator de opinii, să știi lucrurile.
6: Nu simt nicio responsabilitate în afară de cea pentru adevăr. Adevărul cum îl văd eu.
7: Uh-huh. Da. Și aș mai vrea să te mai întreb încă o chestie. Având în vedere locurile prin care te perinzi și oamenii pe care îi întâlnești, și aici mă refer la oameni cu statut înalt și mă refer și, na, ai fost și cu Năstase față în față și cu Nicușor.
6: Da, cu Năstase am făcut doar o parodie și lumea crede că sunt cavaleri de cornă de atunci.
7: Nu vreau să discutăm, că n-are nicio relevanță și nicio logică. Nu despre asta e discuția. Oamenii cu care tu interacționezi, la nivel atât de mare, te-ai gândit vreodată că poate cândva, cumva, ai avut niște mesaje subliminale transmise?
6: Nu, să spun de ce, Liviu. Mă supraapreciez cu mult. Eu sunt un om destul de închis în mine. Probabil că dacă mă duc la un eveniment, mă duc o dată pe lună la un eveniment, mă cunosc cu foarte puțini politicieni, nu vorbim la telefon, nici acolo nu vorbim decât salut, ce zici, ce mai faci. Nu sunt influențat de cineva. Poate dacă sunt influențat, sunt de alți influenceri online pe care îi citesc. Adică citesc mult mai mult Moise, Caramitru, Mihai Răzvan Moraru, Radu Hosu, adică, bineînțeles, acum am ultima vreme Sabina Fati, Rodica Culcer, citesc și pe Tolontan, evident Recorder, Valeriu Nicolae, o mulțime de oameni la care mă uit. Ei au mai multă influență asupra mea decât orice politician, de care nu-mi pasă și de care nu-mi place. Am un singur politician cu care pot să spun sincer că sunt prieten, pur și simplu sunt prieten, e Nicu Ștefănuță. Și el e mai de stânga decât mine, adică nu, nici măcar ideologic, nu ne potrivim foarte mult, dar îl consider un om cinstit. De asta îmi place. În da, rest,
7: el nu,
6: pentru ceilalți...
7: El nu l-a atât de mult.
6: Da.
7: Nu știu
6: da.
7: Să spun o părere,
6: bun.
7: Dar...
6: Îți mulțumesc, hai să merg mai departe, îți mulțumesc, sper că ești mulțumit, mai întoarce-te la toamnă. Adrian din Brașov, ești în direct, Adrian.
8: Vă salut, domnule.
6: Salut.
8: O întrebare. Alături de critica pe care vroiați să, sau care sper să vă ajute. Ce înseamnă pentru dumneavoastră pensii speciale?
6: Un privilegiu nemeritat.
8: O secundă. Da, dar din punct de vedere legal, nu așa moral. Sigur, ce e nemeritat e, nu se merită, clar, simplu.
6: Nu da. Sunt avocat să vă pun, dau un răspuns legal.
8: Nu-i nimic, am să vă
6: știu
8: spun
6: că există,
8: dacă nu vă supărați.
6: Există explicații, ele sunt meritate pentru că oamenii ăștia nu pot să-și facă firmă.
8: Sigur, nu, sigur, sunt niște, asta nu știu, sunt niște lucruri care, mă rog, se folosesc de ele, sunt legale, dar nu mi se par foarte morale. Haideți să vă spun ceva, dacă nu vă supărați pe mine. Pensiile speciale sunt pensii care, o parte din ele, nu se calculează ca și celelalte. Dar
6: da.
8: Cum se calculează toate pensiile normale?
6: Da.
8: Bun, ce înseamnă asta? Că pensiile speciale au o parte din ele care nu sunt contributivitate.
6: Da.
8: Da. Partea aia
6: evident.
8: Care e imorală.
6: O parte mare.
8: Da, pentru unii mai mare, pentru unii mai mică. Să revenim la treaba asta, vreau să vorbim un pic, o secundă, despre pensii militare. Vreo
6: așa.
8: 20% dintre ei au pensii speciale, ceea ce este foarte adevărat. Adică au o parte de contributivitate, care o parte din pensii pe care au, care nu este contributivitate, este mai mult. Ceea ce nu li se cuvine, conform tuturor celorlalte pensii, cum se calculează. Așa este. Mm-hmm. Doar că sunt foarte puține. Majoritatea, nu vorbesc decât de militari, că pe ăștia cunosc, nu iau pensii speciale.
6: Ok, dar iau pensii
8: mari. Pentru
6: o
8: mai bună acuratețe a informațiilor. Și vorbeam de critici pe care dumneavoastră le-ați cerut.
6: Acum
8: mai
6: să spun părerea mea despre pensii și cred că un economist va lămuri.
8: Vă rog.
6: La noi nu există niciun fel de pensie care să se bazeze pe contributivitate altfel decât în privința calculului. Ce înseamnă asta? Noi nu avem un fond de pensii la care eu dau bani acum, tu dai bani acum, ăla dă bani acum, fondul ăla investește pe piață, și nu mă refer la pilonul 2, ci la pensiile de stat. Investește pe piață ca fondul norvegian de pensii, de exemplu, cumpără acțiuni, face hoteluri, I don't know, face lucruri și peste 10-15 ani când ies la pensie, din dividendele de la investițiile alea, îmi plătește mie pensia conform cu ceea ce am contribuit. Noi nu avem așa ceva. De fapt, noi măsurăm cât dă fiecare în fiecare lună și după aia, când ajunge la pensie, facem un calcul cât a dat și cam acum îi dăm banii cum ar veni în funcție de cât a contribuit. Dar atenție, banii pe care îi dăm din ce se încasează luna asta. Statul nu are o sursă de venit pentru pensiile noastre altele decât taxele plătite de cetățeni luna asta. De aia, de exemplu, când va ieși generația mea la pensie de creței, nu vor mai fi fonduri nici pentru special, nici pentru alții, pentru că contribuțiile lunare ale populației active vor scădea drastic, nemai fiind atât de multă populație activă.
8: Indiscutabil. Și eu sunt de aceeași vârstă cu dumneavoastră și am o temere legat de chestia asta, că na, e viața noastră. Dar
6: da.
8: Aveți de trate, indiscutabil. Dar nu comparăm cu pensii și cu abordarea asta a pensiilor din alte state sau din alte părți. Eu vorbeam doar de pensiile românești.
6: Am înțeles.
8: Da? Calculul de pensii românești, cum ia toată lumea și cum iau cei care se spun a fi special, că sunt. Da? O rugăminte, că asta e critica mea la dumneavoastră, parcă am senzația că spuneați altă dată, poate am reținut greșit, că tatăl dumneavoastră a lucrat în armată.
6: Da, taică mi-a fost apevist. Da.
8: Tot respectul pentru dânsul, poate că nu e foarte vesel pentru ceea ce spuneți, sau dacă v-a spus sau spurta discuții, habar n-am. Dar vă rog frumos, pentru acuratețe și o corecție, este vorba de diferența de contributivitate. Atât, pe care unii o iau și aveți dreptate, tot respectul pentru toți care nu și-o merită, dar alții nu o iau și sunt mulți.
6: De acord.
8: Atât.
6: Eu cred că tata nu o lua pentru că el a ieșit la pensie plutonier adjutant. Mi se pare că avea un grad prea mic.
7: Da, da, da.
6: Da, nu, n-am niciun dubiu, nu știu, fac probleme.
7: La gradul ăsta nici nu mă gândesc că ar putea să vorbească dânsul despre pensii speciale. Dar da, vorbeam despre ei, la alții care iau pensii mari, așa este, și diferența nu se justifică. Dar pentru o mai bună acuratețe, nu-l puneți pe tatăl dumneavoastră alături de aia care nu și-o merită. Vă rog eu frumos, domnule.
6: Da, nici n-am făcut-o. Oricum a murit de mult și n-a apucat să, ca să se cinește ce pensie. Mulțumesc. Mulțumesc tare. Da. Bine, Adrian din Brașov, mulțumesc de corecție. Mergem mai departe la, ia să vedem, Anonim din Ardeal. Ești în direct, Anonimule.
9: Hello, hello.
6: Salut.
9: Am și o întrebare și o reclamație. E voie să mai intri anonim?
6: Da, normal că ai voie să intri anonim.
9: E voie. Am intrat de două și a fost închis la 8 secunde.
6: Cum?
9: Așa că am intrat de două ori, zic, și am fost închis la secunde.
6: Ok. E posibil să se întâmple dintr-un motiv foarte simplu. La cum vorbești tu acum, e foarte posibil ca pentru colega mea să consideră că nu prea ești odihnit, ca să zic așa, la ora asta, ca să intri în emisiune. Dacă înțelegi ce vreau să zic.
9: Înțeleg. Întâmplător să lovit de căldură, dar în fine asta.
6: Exact, da. Deci că asta e singura selecție pe care o facem. Să nu intre lumea prea obosită, ca să nu îi obosească și pe alții.
9: Bun, și vreau să-ți reclam că ești prea sorosist.
6: Și prea sorosist sunt. Bun.
9: Da. Deși
6: spune-mi și mie...
9: Undeva nu e o reclamație.
6: Am înțeles, dar spune-mi și mie ce este sorosismul.
9: Globalism și multinaționale, aia e sorosism.
6: Aia e. Și de ce este,
9: pro-europene.
6: De ce este rău globalismul?
9: Pentru că nu vreau să fiu condus de o firmă. Mai ales
6: nu te conduce nicio firmă. Ai președinte, ai premier? Unde care te conduce firma?
9: Care îți conduce din spate de firme. Asta înseamnă sorosism.
6: Asta înseamnă sorosism, nu?
9: Da.
6: Nu e adevărat. Sorosismul înseamnă altceva. Înseamnă valori progresiste. Înseamnă fără biserică în politică. Fără biserică în viața cetății. Fără discriminare între oameni pe baza a ceea ce ei gândesc, sunt sau fac. Asta este iarăși sorosism. Sorosismul, de asemenea, se opune tuturor ideologiilor totalitare. Alea care spun că au soluția ideală național-comunist-patriotică pentru ca România să fie o țară cum a fost și ca soarele sfânt de pe cer. Ăsta iarăși este sorosism.
9: Da, corect,
6: sorosismul nu are legătură. Nu. Sorosismul, să știi că el se trage din progresism. Ce vreau să zic, că sorosismul e de stânga, el se trage din progresism și el se opune companiilor. Puterii companiilor.
9: Poate se opune ca teorie companiilor, dar practic el are la bază și în spate companiile.
6: Nu. Are la bază pe domnul Soros.
9: De unde are bani?
6: Domnul Soros este miliardar, a țepuit Banca Angliei și după aia tot investit, a țepuit. A pariat împotriva lirei, s-a îmbogățit așa prima oară și după aia a fost deștept, a investit și a făcut bani. Dar să știi că finanțarea Fundației Soros pentru România nu mai există de vreo 10 ani. Sorosismul este în întregime un inamic inventat de fasciștii moderni. Unii dintre ei care se dau și social-democrați, alții sunt de-a dreptul fascist pur și simplu. Este o marotă, este un inamic pe care l-au pus lângă geam ca ei să ia în continuare pensia lor în spate, aia urii, pensia urii. Înțelegi?
9: Dar fascismul nu înseamnă ură, nu te supăra că te contează de acum.
6: Bine,
9: am citit despre
6: nici
9: el.
6: Eu nu...
9: Înseamnă naționalism. Naționalism nu înseamnă că urăști pe al tău. Înseamnă că iubești.
6: Am o rugăminte. Intră pe Google și caută Românii Verzi de Ion Luca Caragiale. Citește și mai vorbim. Mulțumesc că mai departe, Adi din Brașov. Ești în direct, Adi. Și cred că mai avem un minut pe segmentul ăsta. Adi.
10: Salut! Eu vreau să te felicit. Îți urez un concediu plăcut.
6: Gata, fără laude, fără de asta. Nu ne
10: placă. Realizeze. Am fost un tip care m-a încontrat foarte mult cu tine în emisiuni, dar nu vreau să aduc aminte de nimic. Atâta. Să-ți fie bine și ție și familiei și la toți.
6: Și ție la fel. Îți mulțumesc tare pentru mesajul tău. Mai departe, Ciprian din Cluj. Ei, Ciprian a plecat, așa că Alexandru din București pe ultimul minut.
11: Mulțumesc foarte mult, mă bucur că v-am prins.
6: Salut, salut.
11: Vă salut. Vă felicit pentru profesionalismul de care dați dovadă, doar că acum părerile pe care le aveți despre situația actuală a politicii, consider că este doar o propagandă din partea dumneavoastră și nu văd că ați merge cumva mai departe pe această idee.
6: Deci ar trebui să opresc emisiunea ca să nu mai prostez lumea.
11: Nu prostez lumea. Doar
6: e propagandă.
11: Că,
6: propagandă de prostești.
11: Nu. Prostiți lumea care poate fi prostită. Că, na, ca și cu domn președinte.
6: Mm-hmm.
11: Dacă dumneavoastră, la profesionalismul de care dați dovadă, nu aveați această viziune...
6: Alexandru, am o rugăminte, vreau să continuăm discuția, rămâi pe linie și te sună colegii mei după știri, că acum am depășit și trebuie să punem publicitate și știri. Mersi frumos.
5: DGFM.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Hey, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promo.
12: Până pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
16: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
17: Ai 25% reducere la produsele selectate Libres în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu de dragoste.
19: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
20: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
21: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ora 18:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Președintele Nicușor Dan discută la această oră cu liderii partidelor pro-occidentale despre soluțiile privind formarea guvernului, detalii imediat. Și CNAIR restricționează traficul pe șosele din 16 județe din cauza caniculei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan discută în aceste momente la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor pro-occidentale. La discuții participă Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor în încercarea de a debloca negocierile pentru formarea noului guvern. Nicușor Dan are două nume de posibili premieri pe masă, Sorin Grindeanu, propunerea Partidului Social Democrat, și Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR. Senatorul PNL Daniel Fenechiu a vorbit la Digi24 despre posibilitățile pe care le are președintele Nicușor Dan.
1: Aici sunt două necunoscute. Prima necunoscută este dacă se realizează o înțelegere, pe de o parte, între PNL, USR, UDMR și PSD, pe de altă parte, ca să partajeze timpul din momentul ăsta până la preconizatele alegeri în 2028, să fie partajat în două perioade și să se stabilească un program extrem de clar, cu linii roșii și cu lucruri care se fac și cu care nu se fac, și în ipoteza în care se realizează această înțelegere, atunci Nicușor Dan nu va face altceva decât să stabilească care e ordinea în care face nominalizările. A doua ipoteză este ipoteza în care acest lucru nu se realizează, nu va exista o înțelegere între partide. PSD-ul va spune, domne, ne-a tot cerut să vină la guvernare, v-am dat omul, acum trebuie să ne-l votați. Ipoteză în care Nicușor Dan va trebui să stabilească. Merge pe mâna lui Sorin Grindeanu sau merge pe mâna lui Siegfried Mureșan.
0: USR își menține sprijinul pentru o formulă de guvernare prin rotație, însă nu este de acord ca PSD să dea primul premier. Ministra Mediului Diana Buzoianu afirmă că socialdemocrații ar trebui să își demonstreze mai întâi loialitatea față de viitoarea coaliție. Potrivit acesteia, decizia finală privind desemnarea premierului îi aparține președintelui.
2: Noi avem o propunere pe care am făcut-o, guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, avem și o propunere de premier. Din punctul nostru de vedere, o rocadă în care la începutul acestei rotative să fie guvernul minoritar PNL, USR, UDMR este un lucru până la urmă de înțeles, având în vedere că am mai avut un pact cu PSD pe care l-am semnat cu toții și, iată, la puțin timp distanță ne vedem în punctul în care PSD și-a încălcat pact. Dacă își obține o majoritate în Parlament, oricare dintre aceste scenarii, noi nu vom vota, atenție, USR nu va vota guvern minoritar monocolor PSD cum în acest moment, pentru că nu se poate să primească PSD un cadou pentru faptul că s-a aliat cu AUR și a dat un guvern jos, nu poate să primească cadou puterea toată în stat, dar dacă nu va exista nicio majoritate pentru un guvern minoritar, este clar că va trebui să ne uităm, să începem să discutăm serios și despre alegeri anticipate.
0: Ministerul Sănătății anunță că a efectuat în această săptămână plăți de peste 438 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cea mai mare sumă achitată într-o singură săptămână pentru proiectele din sănătate. Fondurile sunt destinate construirii și modernizării spitalelor, digitalizării sistemului sanitar, renovării și dotării cabinetelor medicilor de familie, precum și achiziției de echipamente pentru prevenirea infecțiilor și dezvoltarea secțiilor de terapie intensivă neonatală. Ministrul Sănătății Ceche Otilo afirmă că proiectele finanțate prin PNRR au intrat în faza de implementare, iar investițiile se regăsesc deja în șantiere active și echipamente care ajung în unitățile medicale. Autoritățile impun restricții de circulație pe drumurile din cele 16 județe în care a fost emis cod roșu de caniculă. Măsura se aplică duminică între orele 12 și 20 pentru autovehiculele cu masă mai mare de 7,5 tone, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Potrivit CNAIR, restricțiile au fost instituite pentru protejarea carosabilului care poate fi afectat de temperaturile extreme. Sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, medicamente, apă și alte transporturi considerate esențiale, precum și vehiculele de intervenție. Atât la știri, 18:35, rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: Credit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
4: Pentru multe afaceri, Instagram, Facebook, TikTok sau LinkedIn nu mai sunt simple platforme de promovare, sunt canale directe de business. Dar există o diferență importantă între a posta și a vinde. Mulți antreprenori intră în social media cu ideea: dacă postez des, clienții vor apărea. În realitate, fără o strategie, rețelele sociale pot deveni doar consumatoare de timp și energie. Primul pas este să înțelegi un lucru simplu. Oamenii nu intră pe social media să cumpere. Intră să se relaxeze, să se informeze sau să se inspire. Așa că brandurile care funcționează cel mai bine sunt cele care creează relație înainte să încerce să vândă. Cu alte cuvinte, conținutul trebuie să ofere ceva. O idee utilă, o emoție, o soluție, o poveste sau divertisment. Apoi apare încrederea și abia după aceea apare vânzarea. De exemplu, un restaurant poate arăta atmosfera și preparatele, dar și oamenii din bucătărie. Un consultant financiar poate explica simplu concepte complicate. Un brand de haine poate arăta nu doar produsul, ci stilul de viață din jurul lui. În social media, autenticitatea vinde mai bine decât perfecțiunea. Un alt aspect important este consistența. Algoritmii favorizează conturile active și relevante. De asta nu înseamnă totuși să postezi haotic doar ca să existi. Ideal este să existe un plan clar. Ce postezi, pentru cine postezi și ce obiectiv ai. Unele postări construiesc imagine, altele educă, altele aduc direct vânzări. Iar antreprenorii inteligenți combină toate aceste tipuri de conținut.
3: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi. Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la DGFM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
5: Salut, dragilor! Ultima emisiune din sezonul ăsta și vă dau vacanță cel puțin până în septembrie. Hai să-mi spuneți cu ce am greșit, unde nu v-a plăcut și ce aș putea să mai îmbunătățesc în eventualitatea că o facem din nou. Alexandru din București, continuă.
6: Vă salut, să trezi din nou, domnul Mândruță. Deci, așa, nu este problema că ați greșit dumneavoastră, nu vă învinuiesc, decât că vă înțeleg perfect, cu toate că nu mi-a plăcut propaganda pe care ați făcut-o campania trecută.
5: Da, e... Dumneavoastră o numiți propagandă. Eu m-am gândit că ar fi bine să le las copiilor mei un președinte care cât de cât să aibă grijă de țară și să facă mai multe reforme decât a făcut cel de dinainte. Eu cred că n-am greșit când am votat, pentru că asta era singurul care a promis asta. A greșit el că nu s-a ținut de cuvânt. Asta e tot.
6: Din această perspectivă, aveți perfectătate. Dar că eu acum...

0: emisiunea asta. Niciuna. Niciuna.
1: Da.
0: Sunt și companii diferite. Nu am.
1: Dar ne raportăm la emisiunea pe care îl faceți și la dumneavoastră.
0: Hai să vorbim despre mine și atât, și despre emisiunea asta. Nu pot să vorbesc despre alții sau să, nu știu, să vorbesc în numele altora, să zicem.
1: Perfect. De acord. Deci, referitor, am prieteni.
0: Ce este propaganda pe care am făcut?
1: Și le spuneam, propaganda pe care ați făcut-o în favoarea domnului președinte.
0: Adică i-am îndemnat pe oameni să-l voteze pe domnul președinte. Asta
1: da,
0: numești
1: exact.
0: Propaganda.
1: Și acum... Cum ar veni,
0: dar atunci când, nu știu, când un simpatizant AUR îndeamnă pe oameni să-l voteze pe Simion sau un suveranist îndeamnă pe oameni să-l voteze pe domnul Călin Georgescu, aia este propagandă sau nu? Aia e propagandă sau nu, dacă ei îndeamnă pur și simplu să voteze?
1: Da, dar e o diferență între ce ați făcut dumneavoastră, că sunteți plătiți și angajați și mergeți pe direcția respectivă. Iar acum veniți și spuneți că nu mai este președintele pe care l-ați votat. Și
0: da,
1: așa mai departe.
0: Ce legătură are? În primul rând, eu nu sunt plătit aici pentru opiniile mele, iar salariul pe care îl încasez, și care nu este un salariu uriaș, vine pur și simplu din publicitatea la emisiunea asta. Singurul lucru care mi se cere este să aibă audiență. Și de multe ori, ceea ce spun eu aici îi îndepărtează pe oameni. Pentru că sunt mai rău cu ei așa de felul lor. Nu a existat niciodată o ședință de sumar în 10 ani, și asta mi se pare și mie uluitor, în 10 ani în care să mi se spună ce să zic la emisiunea asta. Niciodată. Și eu mi se pare că oamenii sunt extrem de nedrepți cu stația asta când voi sunteți plătiți, că nu știu ce. Băi, iartă-mă, o să fiu deschis cu tine. Ți se pare că... După ce rămâi cu vreo 3.500-4.000 de lei în mână, după o lună, asta este un preț bun pentru conștiința unui om?
1: Domnule Miruță, sunt de acord aici.
0: Miruță e ministrul apărării, eu sunt Mândruță.
1: Mândruță, mă scuzați, am cel Mândruță.
0: Da.
1: Domnule Mândruță, dumneavoastră ați mers și ați mâncat sarmale la Palatul Cotroceni?
0: Nu, stai puțin. Domnul Alexandru. Tactica asta de a nu răspunde și a merge la o altă chestie este cea mai josnică operațiune intelectuală pe care am întâlnit-o la voi, suveraniștii. Pentru că pare că sunt aveți ADHD, că nu vă puteți concentra la ceva. N-are nicio legătură. Eu te-am întrebat un lucru. Nu, să nu mai clarificăm nimic, că m-am săturat. Acum hai să mă plâng și eu de voi. Știi care e problema cu suveraniștii și de ce detest pe mulți dintre ei? Frățică, nu există niciun fel de disponibilitate la a asculta un argument. Dacă eu spun, bă, nu sunt plătit pentru ce gândesc. Doi,
1: eu nu, vă cred.
0: Nu există la stația
1: eu
0: asta vreo ședință în care să ni se spună ce să facem. Și tu, da, sarmalele de la Cotroceni. Treaba asta se numește whataboutism și este absolut jenantă intelectual. Și știți ceva? E dezgustător să o folosești.
1: Este.
0: Că arată că ești necinstit intelectual.
1: Dar ați făcut lucrul ăsta, ați fost acolo în echipa aceea.
0: Care echipă, frate? Am fost la o petrecere, am fost invitat la petrecerea...
1: De ce nu am fost și eu invitat la petrecere dacă aș
0: pentru că,
1: îndemnat?
0: Pentru că probabil nu te cunoșteau oamenii care au organizat petrecerea. Tu inviți așa oameni de pe stradă pe care nu-i cunoști la petrecerile tale? Hai să-ți mai spun câteva lucruri ca să înțelegi de ce nu te-ai invitat. Eu sunt un jurnalist de 30 și ceva de ani. Emisiunea asta are jumătate de milion de oameni în fiecare zi. Platformele mele online au și ele jumătate de milion de urmăritori agregați. De asta am fost invitat. Pentru că, probabil, cineva s-a gândit că poate e important să fie un om care contează în spațiu media. Mult puțin, dar contează.
1: Exact. Până aici nota 10. Și dumneavoastră ascultați foarte mult.
0: Păi și care e problema?
1: Păi nu e nicio problemă.
0: Invitat...
1: Cum e problema că... am observat în discuția de mai devreme, țin minte exact ce lucru spuneați în campanie, adică păreați o persoană care mergeți, orbește 100% garantat ce spuneți, exact aia se va și întâmpla, când eu un băiat simplu, din provincie, să zicem, chiar dacă stau de mult timp
0: nu,
1: în București,
0: deci, în primul rând că tu acum arunci niște acuze absolut aiurea. Nu am fost 100% sigur.
1: În ce direcție merg lucrurile?
0: N-am fost 100% sigur. A existat și o critică la adresa lui Nicușor. Eu nu sunt mulțumit în calitate de ciclist de faptul că nu a făcut piste în București și că n-a avut curajul să mai limiteze traficul, să pună taxe de poluare în centru, de exemplu. La fel cum n-a avut curajul nici.

0: Firea.
1: Da.
0: Și nici
1: alții. Sunt deschis să discutăm orice discuție cu dumneavoastră.
0: Da, dar văd că nu ești,
1: nu
0: ești deschis să-ți schimbi părerea atunci când ai argumente contrare ideilor tale. Nu ești deschis.
1: Dacă dumneavoastră sunteți deranjat de pistele de bicicletă, eu ce să mai zic, că la mine pe stradă în fiecare an s-au schimbat bordurile și ne măresc taxele și impozitele pentru a
0: în ce
1: face
0: sector
1: mult mai multe șantiere în București, în sectorul 4.
0: Cine e primar acolo?
1: Ei, cine e primar? Domnul primar. Domnul,
0: cum îl
1: cheamă? Dacă dumneavoastră nu știți cine e primar în sectorul 4, domnul Băluță.
0: Băluță? PSD?
1: Da. Da, PSD-ul.
0: Păi, și l-ai votat pe Băluță?
1: Acum, votul e secret, vorba aceea.
0: Păi nu, eu, cum adică votul e secret? Ori discutăm cu cărțile pe masă, ori nu. L-ai votat pe Băluță?
1: Asta este problema mea. Dacă
0: l-ai votat, frate, pe Băluță și acum vii la mine și îmi spui să te plângi de borduri. Spală-te
1: acum,
0: pe el cu,
1: săriți,
0: spală-te pe cap cu Băluță cum mă spăl și eu cu Nicu Șordan, bine? Gata, hai, nu mai pot să mai stau, că mai e mult lume pe linie. Mulțumesc de intervenție, Alexandru. La Francisc din Covasna mergem mai departe.
2: Alo?
0: Salut, Francisc.
2: Alo, da. Alo, bună ziua, da. Bună seara.
0: Salut.
2: Vă felicit pentru emisiune, oricum, pentru sezonul ce a trecut și sper să se mai vină. Se aude?
0: Da, se aude.
2: Da? No, da. Eu am o altă temă, ateismul, care m-a frământat mereu. Și eu sunt inginer calculatorist. Alo, se aude?
0: Da, da, te ascult.
2: No, inginer calculatorist și tatăl meu era prof de matematică. Și mereu am cercetat ce o fi. O fi ceva cu religia asta, cu Dumnezeu, sau nu, nu o fi. Dar mi s-a părut că ceva o fi suspect acolo. După toate cunoștințele mele de fizică, matematică, de toate. Și asta e, sunt niște lucruri care sunt științifice. Deci nu cunoaștem tot universul, nici microcosmosul, nici macrocosmosul total. Nu putem să zicem că n-ar exista ceva. Deci, nu știm materia neagră.
0: Francesc, principala formulă logică la care tu trebuie să te uiți este cine face o afirmație, trebuie să dovedească afirmația. Cine spune există Dumnezeu, trebuie să dovedească că există Dumnezeu. Nu este în sarcina mea să dovedesc că nu există, ci
2: da,
0: a ta care afirmi existența lui să-i dovedești existența.
2: Înțeleg,
0: dar hai să venim la emisiune totuși.
2: Deci,
0: ce anume nu ți-a plăcut la emisiunea asta? Lasă-mă cu universul. Că nu facem emisiune de știință aplicată aici. Despre greșelile pe care le-am făcut eu la emisiune. Ce nu ți-a convenit?
2: Ceva ce nu sunt de acord cu dumneavoastră.
0: Cu ce nu ești de acord?
2: Că asta, că ziceți că sunteți ateu. Nu credeți în Dumnezeu. Nici eu n-am crezut. Și am zis că o fi ceva. Deci după cunoștințele mele de matematică, fizică...
0: Stai puțin, Francis. Stai puțin. Nu ești de acord cu ceea ce gândesc? Adică eu nu am dreptul să gândesc cum gândesc?
2: Dar nu sunt de acord cu ce spuneți.
0: Nu ești de acord cu ce spun. Ei bine, până una alta, sunt niște oameni care au murit pe rug în evul mediu pentru ca eu să pot spune lucrurile astea și am să le spun până când o să fiu interzis în vremea noastră. Am să le spun pentru că știi ceva și nu le spun pentru că neapărat sunt vreun militant, Francisc. Ascultă-mă puțin. Le spun pentru că sunt atât de puține voci în țara asta, atât de încărcată de mistic, care să-i mai aducă pe oameni un pic la realitate, la știință și la adevărul bazat pe dovezi. De asta o fac.
2: Da, așa e. Sunt lucruri practice. Nicu Șordan, Sorin Grindeanu, etc. Deci astea trebuie rezolvate. Deci religia e altceva. Deci e ceva mai teoretic.
0: Îți respect religia ta, respectăm și mie felul în care gândesc.
2: Da, respect. Nu mai
0: aș fi
2: spus că am niște dubii.
0: Iar eu...
2: Și eu sunt... Da?
0: Ce? Ai dubii? Ai dubii. Hai să avem dubii în continuare. Mulțumesc de intervenție. Nu mai e timp, mai am prea mulți ascultători. Daniel din Arad, ești în direct.
3: Eu nu duc și stau și ascult emisiunea. Eu sunt un ascultător de-al tău fidel pentru că drumul de la muncă spre casă, cam astea sunt orele la care fac drumul. De aprecieri n-are rost să ți le mai spun, că bănuiesc că le știi, deja ți le spun oamenii, îmi plac emisiunile pentru că și diverse, atingi destule teme sociale, atingi și teme de actualitate, de politică nu are rost să vorbim. Ce apreciez mai puțin este exact ce ai făcut puțin mai devreme. Băi, și eu fac acolo de în discuții, dar tu îi las să meargă pe câmpii, ai răbdare polarizare asta și asta ar trebui din când în când să se le mai taie. Adică du-te, frate, spre subiectul emisiunii, ultimul mai
0: parte. Au dreptul oamenii totuși să, să bată și câmpi.
3: Da, eu de acord, dar sunt unii care le bat cu grație, au ajuns la capătul câmpului.
0: Acolo tu știi că unul m-a reclamat la CNA că i-am zis că bate câmpii? M-a reclamat cineva la CNA că i-am zis că bate câmpii. Aparent n-am dreptul să spun ce gândesc.
3: Da. În fine, cam asta mi-aș dori cumva în unele momente să fii mai intransigent, adică să-i oprești, că intransigente și CID-ele, fără niciun fel de discuții. Dacă noi au cu totul pe câmpii, mai oprește-i, că mai suntem oameni care vrem să vorbim pe subiect. Mersi mult, bine. Concediu fain. Mulțumesc. Și să ne vedem în toamnă.
0: Mulțumesc. Mulțumesc, Daniel din Arad. Mai departe, Cristian din București. Ești în direct, Cristian.
4: Salut, Lucian.
0: Salut.
4: Sunt antreprenor și am învățat că oamenii nu prea dau feedback. Feedback-ul pentru mine înseamnă că îmi cumpără produsul în continuare. Foarte puțin spun ce le place. Foarte o porțiune din oameni au așteptările prea mari și dau feedback negativ. Dar voiam să îl întreb pe omul Lucian Mândruță să facem un schimb de locuri și să-l întreb pe tine ce te încântă și ce te supără sau enervează la dialogul cu ascultătorii. Cred că ar trebui să ne spui chestia asta, pentru că te ascultăm.
0: O să vă spun, o să o rog pe Denisa să-mi lase un minut la final, că o să vă spun.
4: Okay.
0: O să vă spun. Da. Dar nu acum, o să zic. Dar zi-mi tu ce te supără.
4: Nu mă supără nimic, voiam să-l zic pe omul Lucian Mândruță, să fac un interviu cu Bine. Lucian Mândruță.
0: Hai că zic acum. Zic acum că iau minutul acum. E foarte simplu. Ce mă supără cel mai tare în discuțiile pe care le am cu oamenii este faptul că în momentul în care vin cu un argument care e bazat pe fapte și care nu poate fi în niciun fel contestat, oamenii în loc să-și schimbe părerea sar la alt subiect. Treaba asta e cunoscută în psihologie, se numește disonanță cognitivă. Pentru ei este prea dureros ca să-și schimbe opiniile și felul de a vedea lumea și nu pot suporta acea durere, nu pot suporta durerea adevărului și se mută în altă parte ca să o evite. Mie mi se pare că ăsta este lucrul care e cel mai trist la oameni și nu numai la români, în general pe planeta asta. Oamenii cu toții trăiesc într-un, dacă vrei, într-un matrix în care nu vor, din care nu vor să iasă, că e prea confortabil acolo. Și ar trebui din când în când să ieși.
4: Ce te bucură? Hai să punem și partea pozitivă. Ce
0: mă bucură?
4: Când asculți pe cineva, când vorbești cu ascultători și îți dau un mesaj care te bucură, care te entuziasmează, care are un sens pozitiv, optimist.
0: Mă bucură, atunci când găsesc că acea constelație de feluri de a vedea lumea asemănătoare cu a mea și mă gândesc că poate nu sunt chiar singur. Asta mă bucură.
4: Și acum întrebarea următoare este, te-a făcut un ascultător să schimbi vreodată părerea, chestia pe care o credeai, lucrul pe care îl credeai, să te facă să cercetezi un pic mai mult și să vezi că e poate diferit de ceea ce credeai
0: m-a
4: tu?
0: M-a făcut.
4: Atunci
0: mulți
4: e perfect. Atunci nu ai de ce să-ți faci probleme.
0: Uite, înseamnă de exemplu, eu credeam că lumea asta în care trăim e alb și negru și că sunt unii perfect luptători cu corupția și ceilalți niște corupți nenorociți. Între timp, părerea mea s-a mai nuanțat. Eu cred că ambele grupări sunt coordonate de la etaje diferite ale aceleași instituții.
4: Lucian, vacanță plăcută, concediu plăcut.
0: Mulțumesc.
4: Te așteptăm în toamnă și te vom asculta pentru că, hei, ce facem de la 5 la 7? Hei, deschidem radio-ul pe DGFM și e ok. Mulțumesc,
0: mulțumesc tare, Cristian din București. Mai departe mergem la Florin din Dâmbovița, după care Ionuț din Bihor. Nu mai este, așa că Ionuț din Bihor, my old nemesis, cred, o să închide el emisiunea, ultima din seria asta. Ionuț, te ascult.
5: Eu sunt?
0: Da, tu ești.
5: Salut, Lucian.
0: Și ești ultimul care vorbește
5: astăzi. Mie îmi place emisiunea pentru că e o emisiune suverană. Înțeleg că tu ești singurul stăpân în emisiunea ta. Că înțeleg că raportarea asta la suveranism, știi, suveranismul a devenit așa o etichetă foarte nasoală, când fiecare încercăm, pe cât posibil ca în viețile noastre, să fim cât mai mult suverani, adică stăpâni pe viețile noastre. Felul în care
0: se vede treaba că tu nu ești însurat.
5: Îmi mai place misiunea ta pentru că e această picătură de diversitate într-un trust în care, sigur că da, marea majoritate sunt suveraniști, nu? Că înțeleg că trustul nu are nicio legătură cu faptul că toți cei care sunt în trust, naiba știe cum, e o coincidență, firește. Eu te-aș întreba, care din colegii tăi crezi că a votat cu Simion, de exemplu?
0: Nu știu,
5: crezi că, crezi că există vreunul? Că despre asta, uite,
0: habar n-am.
5: O temă de reflexie în vacanță.
0: Eu n-am mai fost de 4 ani prin redacție și nu prea vorbim cu cine votează fiecare.
5: Da, Lucian, serios. De ce crezi tu că lucrezi într-un trust în care eu, stând acum să mă gândesc, nu cred că există vreun coleg de al tău care să nu aibă acasă o icoană cu Bolojan. Adică, pur și simplu...
0: pare rău, dar eu n-am nicio icoană cu Bolojan acasă. și doi... nu știu, eu am spus...
5: Probabil că
0: nu m-ai ascultat în legătură cu părerile mele apropo de PNL și de corupția din partidele tradiționale. Cred că nu asculți prea des emisiunea asta. Dar în fine,
5: Lucian,
0: îți mulțumesc, am înțeles.
5: Interesant că ai descoperit,
0: deci să înțeleg că ne mai auzim de la toamnă pentru că sunt vândut.
5: Ai descoperit, exact, s-a descoperit corupție și la ceilalți. Știi?
0: S-a descoperit corupția la toată lumea.
5: Problema mea nu e faptul că l-ai susținut pe Nicușor, da. Fiecare e îndreptățit să aibă o opinie, poate să greșească. Problema mea și a celor care l-au susținut necondiționat a fost faptul că n-au lăsat loc dialogului și au crezut, așa cum au crezut de fiecare dată și cu Iohannis și cu Băsescu, că ei dețin adevărul absolut. A nu te îndoi de tine.
0: Iartă-mă, dar
5: eu
0: cred că nu am zis asta nicio clipă. L-am opus pe Nicușor lui Simion. Nu am zis că este extraordinar și nici acum nu zic. Mulțumesc, Ionuț din Bihor, dragilor. Poate că astea sunt ultimele cuvinte pe care le mai auziți de la mine în emisiunea asta vreodată. Sau poate că ne auzim la toamnă. Chiar nu știu în momentul ăsta. O seară bună.
6: DGFM. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
13: Da, drag, am văzut.
14: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
15: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
0: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
4: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digi Sport 2. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.

0: Salutare, a fost ora 19, știri acum cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Discuții cruciale la Palatul Cotroceni la această oră pentru desemnarea unui nou premier. Detalii imediat. Luni începe examenul de bacalaureat. Peste 130.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului maturității. Și mâine canicula se va extinde. Maxima va ajunge la 39 de grade Celsius în Câmpia de Vest. Ascultați știrile DGFM. Discuțiile de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier sunt în plină desfășurare. Liderii PNL, USR, UDMR, dar și PSD sunt față în față cu președintele Nicu Șordan, care are pe masă două variante de prim-ministru. Un guvern minoritar PSD, condus de liderul social-democraților Sorin Grindeanu, și un al doilea format din PNL, USR și UDMR, cu europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan drept propunere de premier. Este pentru prima dată de la începerea crizei politice provocate de moțiunea de cenzură la adresa guvernului Bolojan, când toți cei patru lideri ai fostei coaliții se află față în față. Președintele Nicu Șordan i-a convocat pentru a discuta despre formarea unei majorități parlamentare care să învestească viitorul guvern, cel mai probabil minoritar, pentru că în acest moment nu există un acord pentru viitoarea majoritate. Gruparea formată în jurul PNL propune o rotativă guvernamentală în următorii 2 ani, dar PSD a respins această împărțire. Nicu Șordan i-a așteptat ca apoi să aleagă dintre aceste două soluții de premier, însă nu e sigur că o va face azi. Îi ascultăm pe Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Loran Turăș.
2: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
3: România are nevoie de un guvern plin. A fost un act de iresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern și de aceea ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil.
4: Prezidiul executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României. Sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică.
1: Iar Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, crede că poate da o mână de ajutor, având în vedere experiența pe care a acumulat-o în instituțiile europene.
5: Sunt conștient care sunt urgențele României. Sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
1: Luni începe examenul de bacalaureat. Aproape 131.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului maturității. Prima probă e cea la limba și literatura română. Din totalul candidaților, aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar circa 15.000 sunt din seriile anterioare. Anca Vlad cu detalii.
6: Examenul de bacalaureat se desfășoară în acest an în perioada 29 iunie-3 iulie. Candidații vor susține probele scrise la limba și literatura română, disciplina obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, și proba la alegere în funcție de specializarea urmată. Accesul în centrele de examen va fi permis în intervalul 7:30-8:30 pe baza unui act de identitate valid. Candidații vor fi verificați la intrare, iar obiectele interzise, telefoane mobile, materiale auxiliare, notițe sau orice dispozitiv electronice trebuie depuse în spațiile special amenajate. Refuzul de depozitare duce la interzicerea participării la examen. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. Ulterior, candidații vor avea posibilitatea de a vizualiza lucrările și de a depune contestații. Notele finale vor fi anunțate pe 13 iulie.
1: Bilanțul dublului seism care a lovit Venezuela a crescut dramatic la 586 de morți și aproape 3.000 de răniți, a anunțat președinta interimară Delcy Rodríguez. Miercuri seară, țara a fost guduită de 2 cutremure devastatoare cu magnitudini de 7,2 și 7,5 la un interval de doar 39 de secunde. Cele mai grave distrugeri sunt în Caracas și orașul de coastă La Guaira, unde peste 100 de clădiri au fost rase de pe fața pământului. Atlantului. Echipele internaționale de salvatare au sosit deja la fața locului, în timp ce peste 50.000 de persoane sunt date dispărute. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
7: Gabriela Ruse a ajuns la un pas de cea mai importantă finală a carierei. Românca o întâlnește pe Carolina Muchova în semifinalele turneului de la Bad Homburg. Carolina Muchova și-a judecat primul set cu 6-4. Naomi Osaka este deja în finală după ce a dispus de chinezoica Xinyu Wang cu 6-3-6-3. Meciul dintre Ruse și Muchova a fost oprit din cauza căldurii.
1: Mâine canicula se va extinde, iar disconfortul termic va fi accentuat în vestul, nord-vestul și local în restul țării. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și ajung la 39 de grade în câmpia de vest. După amiază vor fi averse și fenomene electrice la munte. Ora 19:06, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabriel.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Am fost și eu plecat 2-3 zile, m-am deconectat total de viața politică și de știrile din România și am revenit în seara asta la București și implicit în câmpul muncii și m-am trezit cu încă un premier și încă un premier și încă un premier și voiam să-l întreb pe Geo să-mi mai explice ce vrea să spun autorul, dar a plecat, s-a sustrat, a fugit, nu vrea să mai vorbească cu mine, nu-i nimic, citesc eu presa și mă lămuresc singur. A? Voiam să vorbesc cu tine, da, să-mi spui care e faza cu domnii premieri, că deja e prea mulți, dacă îmi permiteți.
8: Într-o foarte lung, nu m-am prins.
0: Am înțeles. Atunci îl mai scurtez. Ne petrecem seara împreună, dragilor, după cum bine ați observat, cu muzică bună, cu căldură din plin, că ziceam că am venit înspre București și chiar mă gândeam în drum spre capitală, măi, dacă nu exista omul ăla genial care să inventeze aerul condiționat, nu știu ce, oricum suntem prăjiți, dar am fi fost mult prea prăjiți la ora asta. The Second Voice, Let Me Be, pe început de oră vine și Lady Gaga, Poker Face și Justin Timberlake, chiar acum, Can't Stop the Feeling la DJ FM, ca să știi.

Așa, vorbeam despre aerul condiționat și despre faptul că am avut, nu pot să zic revelație, dar mă gândeam la omul ăsta, la omul ăsta genial care a inventat acest aparat, acest device, pe care nu punem mare preț atunci când nu avem nevoie reală de el. Dar venind dinspre Orăștie la București, în drum de 5 ore pe 30 plus de grade, îți dai seama că este absolut timp. Hai, să nu ne alintăm, nu e imposibil. Ca cu câțiva zeci de ani oamenii puteau și fără aer condiționat. Dar e o invenție care îți face viața mult mai ușoară, pentru că l-am oprit doar câteva minute ca să fac așa un experiment și mi-am dat seama că efectiv nu se poate în mașină fără aer condiționat. Și căutam acum pe Google să vedem cine e, că sincer nu știam cine e inventatorul aerului condiționat modern, în varianta asta, în versiunea asta pe care îl folosim noi în zilele noastre. Este inginerul american Willis Carrier, care a proiectat primul astfel de sistem electric de climatizare în 1902. Deci e de ceva vreme pe piață, ca să zic așa, pentru o tipografie din Brooklyn, New York, cu scopul de a controla temperatura și umiditatea aerului, pentru că înțeleg că hârtia din tipografie avea de suferit, se contracta efectiv, se strica din cauza umidității. Și atunci omul a avut o revelație și a zis, ia stai că inventez eu un aparat. Nu s-o fi gândit el că mai bine de 100 de ani mai târziu, 120 ceva de ani mai târziu, noi o să-l folosim cu toții la scara atât de largă, dar să-i dea Dumnezeu sănătate, că se anunță 40 de grade și, de fapt, să fie bine acolo unde e, că nu cred că mai e în viață, dar îi suntem recunoscători pe viață pentru asta. Asta, simțeam nevoia să spun chestia asta, pentru că e o invenție care ne ajută mult zilele astea. La fel cum ne ajută și muzica, aș spune, pentru că este vineri seara, este weekend, practic, oficial, se intră în vacanță pe capete, îi ascultam pe drum și pe colegii de la Audiența Națională, pe Andreea Georgescu și pe colegul nostru care ne spuneau că astăzi este ultima ediție a Audienței Naționale, au intrat în vacanță, sper că și voi sunteți norocoși și că vă bucurați de zile libere. Da, de weekend ne bucurăm cu toții și de muzică, cum spuneam, WhatsApp, Taxi, Shawn Mendes, Señorita și Rihanna cu Neo, chiar acum, Hey There, I Love You.

0: DGFM. Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 30 de minute peste ora 19, avem informații noi de la George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președinte și liderii partidelor pentru desemnarea unui nou premier s-a încheiat cu puține minute în urmă, ce s-a discutat imediat la știri. Japonia a emis avertizări de inundații și alunecări de teren din cauza taifunului Mehala, care a făcut deja ravagii în Taiwan. Ascultați știrile DGFM. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat, însă fără un rezultat. Potrivit surselor politice citate de Digi24, partidele și-au menținut pozițiile exprimate anterior privind soluția pentru formarea noului guvern. Deși au existat discuții privind o posibilă formulă de guvernare și desemnarea unui premier, președintele Nicușor Dan nu ar urma să facă o nominalizare în cursul zilei de astăzi. Vă reamintim, Nicușor Dan are două variante de premier, europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE și PNL, propunerea făcută de PNL, USR și UDMR pentru postul de premier, asta după ce în urmă cu două zile PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție, relatează Amalia Dobre.
2: Aproximativ o oră au durat discuțiile între președintele Nicușor Dan și liderii importanți din această seară la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor noastre, în continuare, blocajul de pe scena politică continuă. Ar fi fost tensiuni între lideri și președinte. Nu reușesc așadar să ajungă la un numitor comun. În continuare, există acea problemă în ceea ce privește acordul de reciprocitate. Președintele are în acest moment două nume pe masă. Sorin Grindeanu din partea Social-Democraților și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Știm că PNL-USR-UDMR a insistat pe acea idee de reciprocitate. Președintele să fie nevoit să aleagă dintre cele două nume. Social-Democrații contestau acest lucru și spuneau că nu vor să ajungă pe masa președintelui două nume. Se pare că am ajuns fix în acest scenariu. Este clar că nu vom avea o desemnare. Președintele Nicușor Dan se întoarce din nou în Polonia. Știm că acesta a fost plecat într-o deplasare externă. S-a întors astăzi, a avut această discuție cu liderii importanți. Iată, mâine pleacă din nou.
1: Unul dintre cei mai importanți membri ai partidului lui George Simion face dezvăluiri despre modul în care liderul Aur a negociat cu PSD înaintea votului de investitură pentru guvernul Veștea. Mohamed Murad spune că Aur ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru executivul liberalului desemnat de Nicușor Dan să formeze guvernul. Mai mult, omul de afaceri afirmă că aceste funcții ar fi fost monede de schimb pentru controlul în interiorul partidului.
3: Din spusele lui domnul Simion că a fost și negocieri și mi-a zis că a fost de acord să-i dea Senatul. Nu mi-a zis de ministere atunci, doar mi-a zis că luni dimineața cerem 4 ministere din care tu ești la economie. Și a zis că nu sunt de acord, spune pe domnul Pei. Aruncat și ministere, în special la cei care îi simte, George, că pot să influențeze partidul un pic, că să arată care crede în ei. A fost multe întâlniri mai devreme. Cu Veștea n-am vorbit nimic de funcție, de ministere.
1: Nu este singura decizie pe care George Simion ar fi luat-o fără să consulte partidul. Mohamed Murad susține că membrii Aur habar nu aveau ce trebuie să facă în timpul votului pentru investirea guvernului Veștea.
3: Nu știa nimeni în partid ce le făcut. Trebuie să țină, adică cum spune nimeni, înseamnă 80% din partid. Nu știau care e linia. Când a vrut domnul Simion, atunci s-a aflat care e poziția partidului. Majoritatea oameni, lideri de grup, secretar general, toți mă întreau pe mine dacă știu ceva. Nu știau. Am fost total nemulțumit. Cum s-a ajuns la o decizie fără măcar o dezbatere în interiorul partidului? Nimeni nu poate defini personajul George Simion.
1: Partidul Aur spune însă că toate deciziile luate de conducere au fost transparente, luate în cadrul Biroului Național și transmise tuturor parlamentarilor înainte de votul pentru guvernul Veștea. Japonia a emis avertizări de inundații și alunecări de teren din cauza taifunului Mehala, care a făcut deja ravagi în Taiwan, unde furtunile au blocat mai multe părți ale insulei. Peste 2 milioane de persoane au fost deja evacuate, relatează Reuters, Mihaela Gioga.
4: Mehala se apropie de insulele din sudul Japoniei după ce a trecut prin Taiwan. Ploi abundente și vânturi puternice au lovit de asemenea zone din sudul și vestul Japoniei, unde autoritățile au avertizat asupra alunecărilor de teren, inundațiilor și umflării râurilor și au ordonat evacuarea 2,2 milioane de persoane. În plus, Japonia a anulat peste 200 de zboruri, zeci de curse feroviare au fost suspendate și multe autostrăzi au fost închise. În același timp, guvernele regiunilor taiwaneze au decis închiderea temporară a firmelor și școlilor. Aproximativ 6 milioane de oameni locuiesc în cele 4 zone afectate. Până acum nu au fost raportate victime.
1: 19 și 36 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândea.
0: Da, de, cam asta. La știrile de la Fix totul intrase parcă pe un făgaș normal, oamenii erau la Cotroceni, urma să fie totul bine, e bine, la jumătate s-a ales praful. Zii tu, Geo, mai avem speranță sau renunțăm la treburile astea?
1: Au discutat, au fost foarte eficienți, nu? Și
0: s-a rezolvat, nu se poate, acasă. Nu? Practic.
1: Da, e totuși vineri după masă, da? Să le dăm această...
0: Le mai dăm timp.
1: Această motivație, da.
0: Le-am dat destul și le mai dăm, nu? Că noi suntem răbdători, așa, ca neam. Mulțumim, Geo, pentru informații. Ce mai, nu mai poți niște super să te enervezi, să mai aștepți guvern? Să putem și fără guvern. Cu guvern interimar, mergem așa. Cum se poate? Pe la noi. Ce să te mai enervezi? Mai poți? Nu mai poți. Ce rost are? Îți strigi nervii pentru guvern? Nu mai. Eu, unul, nu mai vreau guvern. Dacă se poate fără guvern, cu atât mai bine. Cu muzică. Aș vrea să-i propun, uite, miniștri pe Alexia, două linii, că ăștia fac muzică, măcar fac lucruri bune pentru sufletul omului. Pe Alicia Dixon, The Boy Does Nothing, și Axel Ingrosso, prim-ministru cu More Than You Know. Ca să știi.

0: Time la DGFM și într-adevăr putem să spunem că e o aventură să ieși afară pe căldurile astea. Vorbeam și înainte despre cât de util și despre cât de mare binecuvântare e un aparat de aer condiționat la casa omului zilele astea. O binecuvântare este însă să poți să-ți permiți plăcerea, ca să nu zic luxul, de a te urca în mașină sau în tren și de a merge la mare, pentru că la mare e foarte bine zilele astea, e destul de răcoare, apa mării este perfectă, despre asta vom vorbi și la știrile DGFM de la 20 fix, despre vreme, despre cum e la mare și, bineînțeles, inevitabil și despre situația politică a țării, despre care n-are rost să mai batem monedă, pentru că aflăm, cum spuneam, în 6 minute la știrile DGFM. Până atunci, ultima piesă din playlist pe ora asta, Doja Cat, Vegas, ca să știi.
1: La DGFM ai hituri mai fierbinți

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de tonca clasic. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 20, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Negocierile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicuș Ordan și cele patru partide pro-occidentale s-au încheiat fără un rezultat. Detalii imediat. Meteorologii au emis primul cod roșu de caniculă din această vară și 34 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Nu vom avea o propunere de premier în această seară. Negocierile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicuș Ordan și cele patru partide pro-occidentale, PNL, USR, UDMR și PSD, s-au încheiat fără un rezultat. Șeful statului avea de ales dintre două soluții de premier, Siegfried Mureșan, propunerea noii coaliții PNL, USR și UDMR, și cea a PSD, Sorin Grindeanu. Deși au existat discuții privind o posibilă formulă de guvernare, președintele Nicuș Ordan nu ar urma să facă o nominalizare în cursul zilei de astăzi. Amalia Dobre are detalii.
2: Aproximativ o oră au durat discuțiile între președintele Nicuș Ordan și liderii importanți din această seară la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor noastre, în continuare, blocajul de pe scena politică continuă. Ar fi fost tensiuni între lideri și președinte. Nu reușesc așadar să ajungă la un numitor comun. În continuare, există acea problemă în ceea ce privește acordul de reciprocitate. Președintele are în acest moment două nume pe masă. Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Știm că PNL-USR-UDMR a insistat pe acea idee de reciprocitate. Președintele să fie nevoit să aleagă dintre cele două nume. Socialdemocrații contestau acest lucru și spuneau că nu vor să ajungă pe masa președintelui două nume. Se pare că am ajuns fix în acest scenariu. Este clar că nu vom avea o desemnare. Președintele Nicuș Ordan se întoarce din nou în Polonia. Știm că acesta a fost plecat într-o deplasare externă. S-a întors astăzi, a avut această discuție cu liderii importanți, iată, mâine pleacă din nou.
1: Iar președintele face responsabil PNL-ul pentru continuarea crizei politice. Într-un mesaj pe Facebook, șeful statului afirmă că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Potrivit lui Nicuș Ordan, PNL se angajase atunci să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări. Președintele spune însă că de marți până azi PNL și-a schimbat poziția. Șeful statului cere partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. De menționat că Ilie Bolojan a spus după eșecul guvernului Veștea în Parlament că PNL va vota un guvern minoritar PSD doar în anumite condiții, care nu au găsit însă ecou la socialdemocrați. El a propus un pact național în care în următoarele 6 luni toate partidele semnatare să se angajeze ca, indiferent cine va fi la guvernare, PNL sau PSD, să își asume câteva condiții de bază care țin cont de situația economică și bugetară. PSD l-a desemnat pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, care a anunțat categoric că partidul său va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare, fără nicio altă formă de compromis. Valul de caniculă care a lovit vestul Europei ajunge și în România. Meteorologii au actualizat prognoza și vom avea cod roșu de temperaturi extrem de ridicate. De duminică dimineața până luni dimineața se vor înregistra și la noi până la 40 de grade în nordul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39-40 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Nici nopțile nu ne vom răcori, pentru că se instalează nopțile tropicale cu până la 25 de grade în termometre. În aceste condiții, cel mai bun refugiu în fața căldurii sufocante rămâne litoralul. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în acest weekend la malul mării. Iulia Stanciu transmite.
3: Apa mării este potrivită, aș putea spune, are 21-22 de grade Celsius, așa că turiștii se răcoresc. Cu toate acestea, să știți că specialiștii atrag atenția că soarele rămâne extrem de puternic, indicele UV va ajunge la valoarea 8, un nivel ridicat, în special la orele prânzului, și poate provoca arsuri și probleme de sănătate. Turiștii sunt sfătuiți să se hidrateze corespunzător, să folosească produse cu factor de protecție solară și să evite expunerea îndelugată în intervalul cu radiații maxime. Așadar, aici, la malul mării, este ceva mai plăcut față de restul țării. Maxima zilei va ajunge aproape de 30 de grade.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețengea.
4: Cele patru românce de pe tabloul principal de la Wimbledon și-au aflat adversarele. Jacqueline Cristiano va înfrunta pe Iva Jovic din Statele Unite ale Americii. Sorana Cârstea o va avea ca adversară pe Sara Bejlek din Cehia. Irina Begu, locul 211 WTO, întâlnește pe Cathy Swan din Marea Britanie în primul tur de la Wimbledon. Iar Gabriela Ruse, după ce va trece de șocul căldurii de la Bod Homburg, o va avea ca adversară la Wimbledon pe Cathy McNeely din Statele Unite ale Americii.
1: Mâine, disconfortul termic va fi accentuat în vestul, nord-vestul și local în restul țării. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și ajung la 39 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi averse și fenomene electrice la munte, în Oltenia și în nord-vestul Munteniei. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Continuăm pe început de oră cu Delia. Să-mi cânti Ellie Goulding, Love Me Like You Do, și Jason Derulo, chiar acum, Stupid Love la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Salut, sunt Delia și ascult DGFM.
1: Ca să știi.

Păi și dacă tot am vorbit despre faptul că la mare e foarte bine pe vremea asta, că e și mai răcoare decât în restul țării, capa este splendidă, că lumea se înghesuie efectiv pe plajă, eu zic că ar fi o idee bună pentru tine să-ți iei un concediu și să te duci și tu la mare. Și nu-mi băga motivul ăla cu da, au crescut taxele, e inflație, nu sunt bani, că nu e un motiv. Și nu e un motiv pentru simplul motiv că la Digi FM există concursul Cerere în Călătorie și că dacă completezi o cerere în călătorie, s-ar putea să și câștigi o vacanță la mare, adică să te duci gratis pe litoral anul ăsta alături de partenerul tău și de un copil. Un sejur all inclusiv în valoare de 3.000 de lei, asta poți să câștigi dacă depui frumos cererea prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Și trebuie menționat că ai noștri colegi Oana și Craioveanu se ocupă, ei te trimit în această vacanță, așadar la ei în emisiune se întâmplă toată magia, tu trebuie doar să depui acea cerere, adică să trimiți acel SMS, cum îți spune. Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie, în continuare în playlistul Digi FM. Vine și Joe, fata ta și Ellie Goulding, chiar acum, Love Me Like You Do, ca să știi.

0: 20 și 30 de minute, George Vila ne aduce informații noi.
1: Bine v-am regăsit. Negocierile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și cele patru partide pro-occidentale, PNL, USR, UDMR și PSD, s-au încheiat fără niciun rezultat în această seară. Luni începe examenul de bacalaureat. Peste 130.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului maturității. Ascultați știrile DGFM. Nu vom avea o propunere de premier în această seară. Negocierile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și cele patru partide pro-occidentale, PNL, USR, UDMR și PSD, s-au încheiat fără un rezultat. Șeful statului avea de ales dintre două soluții de premier, Siegfried Mureșan, propunerea noii coaliții PNL-USR-UDMR și cea a PSD, Sorin Grindeanu. Iar președintele face responsabil PNL-ul pentru continuarea crizei politice. Într-un mesaj pe Facebook, șeful statului afirmă că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Potrivit lui Nicu Șordan, PNL se angajase atunci să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări. Președintele spune însă că de marți până azi PNL și-a schimbat poziția. Șeful statului cere partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. De menționat că Ilie Bolojan a spus după eșecul guvernului Veștea în Parlament că PNL va vota un guvern minoritar PSD doar în anumite condiții care nu au găsit însă ecou la socialdemocrați. El a propus un pact național în care în următoarele 6 luni toate partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi la guvernare, PNL sau PSD, să își asume câteva condiții de bază care țin cont de situație economică și bugetară. PSD l-a desemnat pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, care a anunțat categoric că partidul său va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare, fără nicio altă formă de compromis. Iată ce a declarat marți președintele PNL Ilie Bolojan după consultările cu Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni.
2: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit este o formulă care să se bazeze pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
1: Premierul propus de coaliția PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan, are o primă reacție după eșecul primelor negocieri de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. El spune că Partidul Național Liberal nu îl va susține și nici nu a spus vreodată că îl va susține pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD. Potrivit lui Mureșan, urgențele României sunt implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. El spune că nu a văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe. Tocmai de aceea afirmă că cei din coaliția care îl susțin au soluții capabile să rezolve problemele României. Luni începe examenul de bacalaureat. Aproape 131.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului maturității. Prima probă e cea la limba și literatura română. Din totalul candidaților, aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar circa 15.000 sunt din seriile anterioare. Are detalii Anca Vlad.
3: Examenul de bacalaureat se desfășoară în acest an în perioada 29 iunie-3 iulie. Candidații vor susține probele scrise la limba și literatura română, disciplina obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, și proba la alegere în funcție de specializarea urmată. Accesul în centrele de examen va fi permis în intervalul 7:30-8:30 pe baza unui act de identitate valid. Candidații vor fi verificați la intrare, iar obiectele interzise, telefoane mobile, materiale auxiliare, notițe sau orice dispozitiv monedă electronice trebuie depuse în spațiile special amenajate. Refuzul de depozitare duce la interzicerea participării la examen. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. Ulterior, candidații vor avea posibilitatea de a vizualiza lucrările și de a depune contestații. Notele finale vor fi anunțate pe 13 iulie.
1: 20:35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabriel.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Ne întoarcem la muzică. Black Eyed Peas, Where is the Love, Dua Lipa, New Rules și 300 cu Andra. Un sărut cât o viață la DGFM, ca să știi.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: Dua Lipa, New Rules la DGFM, 20:42 și universul are regulile lui și legile lui, de când lumea nu s-au schimbat niciodată, sunt tot aceleași și printre legile universului este una care spune că dacă faci bine, primești bine înapoi și dacă faci rău, de asemenea, primești ce ți se cuvine, practic. Despre fapte bune au vorbit colegii Oana și Vlad dimineață în matinal de data asta, despre exemple frumoase și vă propun să auzim de la ei ce istorisiri, ce povești despre fapte bune au avut de împărțit cu ascultătorii dimineață.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: E pe bunătate, e pe generozitate, e pe frumusețe umană. A apărut un mesaj foarte fain pe grupul Forum Tasos. Un membru de acolo a scris următorul mesaj. În seara asta am pierdut cheile de la mașină în zona portului din Limenaria. Tu, cel care le-ai găsit și mi le-ai lăsat lângă mașină, sper să fii pe acest grup să vezi mesajul ăsta. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să ți se întoarcă în zecit o astfel de bunătate. Îți mulțumim frumos! Concediu plăcut!
3: Băi, ce-mi place când nu e dihotomie între români, când e armonie, când ne ajutăm unii pe alții, mai ales pe meleaguri străine. Îmi trebuie să altă inima așa un pic, recunosc.
2: Eu am pățit o chestie la altăieri. M-am dus de aici de la radio, m-am dus la cumpărături la un supermarket de lângă noi. Și stăteam la coadă, așa. Pusesem produsele pe bandă și un domn în spatele meu se uita la mine și eu l-am întrebat ceva la care el mi-a răspuns, nu puiule. Și când pun produsele în pungă, zice, mă lași să te ajut cu apa? Da, aveam bax. Și zic, stați liniștit că mă descurc. Mi-a fost jenă să-l pun pe om să-mi care apa, știi?
3: Da, te înțeleg.
2: Și am cărat apa singură, dar m-am pierdut în magazin și nu mai știam să ajung la mașină. Și el a venit în urma mea și zice, vezi că tot la mine ajungi? Lasă-mă să te ajut. Mă, și a venit cu mine și mi-a cărat apa până la mașină.
3: Cât de frumos.
2: Și zice, să ai o zi frumoasă.
3: Adică dacă am fi prietenoși unii cu alții, cum sunt aia nigerieni, că erau în topul celor mai fericiți oameni de pe pământ și eu nu înțelegeam, zic, bă, dar ăia au $3 pe lună, zic, sunt vai mama lor la nivel de venituri, dar ei sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Mm-hmm. Păi probabil că sunt mult mai toleranți, mai săritori unii pentru ceilalți. Lucrurile astea mărunte ne fac viața mai ușoară,
2: exact,
3: credeți-ne.
2: Așa.
3: Și Georgianei, producătoarea noastră, i s-a returnat ceva și mulțumește colegilor care aseară târziu au ajutat-o să-și recupereze ochelarii de vedere. Au, asta e chiar o pierdere dureroasă.
2: Pentru cine are probleme cu vederea.
3: Da, pe mine m-ai lăsat sportiv. Nici nu mai pot să-mi folosesc telefonul.
2: Serios?
3: Dacă mi-ai luat ochelarii, eu nu mai văd de aproape. Pentru fel, lasă că e mai bine.
2: Imaginea de ansamblu contează.
3: Privesc macro lucrurile.
2: Uite, mai am o poveste. Acum o săptămână m-am dus cu mașina în servis.
3: Iar ai pot să-ți dă-stea.
2: Da, nu, m-am dus pentru o problemă minoră. Și am zis tipului cu

0: cheamă, știu, Dragoș din serviciul lui Dragoș. I-am zis Dragoș, am și eu un stop cumpărat de tata, stop nou nouț, că l-aveam spart pe partea stângă. Și zic, mi-l schimbați și mie, vă rog? Dar cum să nu? Ce faci o oră, două? Zic, mă duc în piață la obor să-mi fac piața. Și zice, ți-l facem un, doi. Și când mă întorc, plasele pline, caise, cireșe, cumpărasem de toate.
1: Adevăr e că oborul ăsta tot timpul a fost ofertant la produse, place la obor, în special naturi.
0: Cei
1: românești.
0: Mai drăguți oameni, apropo de gesturi frumoase, sunt la obor. O am pe tantia mea de unde mi-au roșiile, numai de la tantia mea. Și tantia mea mereu îmi pune ceva în plus, mă împungă. M-am întors cu arsenalele pline în servis, schimbaseră băieții stopul și mi-a zis Dragoș, nu mai pune plasele jos, că nu trebuie să-mi dai nimic. Și am zis, cum, nu îți plătesc? Nu, astăzi nu.
1: Tu te-ai dus să îi plătești?
0: Da, eu lăsasem pungile jos să scop portofelul, cardul din geantă. Și ce, nu le pune jos, că nu trebuie să-mi dai nimic. Și zic, da, de ce? Zice, uite că așa vreau eu.
1: I-ai dat o cireașă sau ce?
0: Și am zis, haideți băieți, care vrea caise, care vrea căpșuni. Dar mi s-a părut frumos că într-un București, sau mă rog, într-un oraș în care oamenii, vorba aia, aleargă după bani, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta.
1: Că se poate și cu armonie între noi.
0: Neața, dragilor, pentru Ana, eu nu pricep. De ce refuzați ajutorul atunci când vi se oferă? De ce refuzați un loc pe scaun, de exemplu? Ne simțim aiurea și poate pe viitor nu mai oferim. Așa moare cavalerismul, ne scrie un ascultător.
1: Am observat niște priviri destul de circumspecte în momentul în care am deschis ușa unor femei. Se uită, ce uite-l
0: și eu nu sunt în stare să-mi deschid.
1: Dar ce, mă, deschizi ușa, mă, dementule.
0: Uite, ne scrie Mircea, fii atent. Bună, eu am pățit-o în Grecia și am făcut pană la camion într-o stație de parcare și mi s-a rupt cheia de roți și poliția greacă n-a lăsat pe camionagii români să, nu i-au lăsat pe camionagii români să ne ajute. A oprit un grec cu camionul și s-a luat la ceartă cu poliția și l-au lăsat pe el să mă ajute și grecul mi-a zis că maică-sa era româncă din Brăila.
1: Vezi?
0: Dar ce nu face poliția, face un grec.

Cu soarele nasfințit și cu Digi mereu peripit este cel mai bun sfat pe care ți-l puteam da. Ți l-a dat Andia deja. Andia Spike anotimpuri s-a auzit la Digi FM. Gabriel Cândea sunt eu și cam atât de la mine pentru astăzi. Mersi tare mult că ai fost alături de mine pe Digi FM. Dar mâine să știi că suntem matinali împreună. Ne auzim dis de dimineață de la ora 8. Tot aici, tot la Digi FM, tot cu muzică bună și cu bună dispoziție și cu un pic de răcoare să ne răcorim pe vremurile astea. Încinse și la propriu și la figurat. Să ai o seară minunată pe mâine. Ultima piesă din playlistul de ora asta, Jason cu Lil Wayne Down, după care știri cu George Vila și noi, cum spuneam, ne auzim mâine de la 8.

0: Music Radio. DGFM
1: transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rică.
3: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Negocierile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și cele patru partide pro-occidentale pentru numirea unui nou premier s-au încheiat fără niciun rezultat. Detalii imediat. Ministerul rus de externe îl convoacă pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru a emana o notă de protest după ce curieri diplomatici ruși nu ar fi fost lăsați să intre în țară fiind întorși la vamă. Și mâine o maximă de 39 de grade în Câmpia de Vest, caniculă. Ascultați știrile DGFM. Nu vom avea o propunere de premier în această seară. Negocierile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și cele patru partide pro-occidentale, PNL, USR, UDMR și PSD, s-au încheiat fără niciun rezultat. Șeful statului abia de ales dintre două soluții de premier, Siegfried Mureșan, propunerea noii coaliții, PNL, USR, UDMR și cea a PSD, Sorin Grindeanu. Deși au existat discuții privind o posibilă formulă de guvernare, președintele Nicu Șordan nu ar urma să facă o nominalizare în cursul zilei de astăzi. Amalia Dobre.
1: Aproximativ o oră au durat discuțiile între președintele Nicu Șordan și liderii importanți din această seară la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor noastre, în continuare, blocajul de pe scena politică continuă. Ar fi fost tensiuni între lideri și președinte. Nu reușesc așadar să ajungă la un numitor comun. În continuare, există acea problemă în ceea ce privește acordul de reciprocitate. Președintele are în acest moment două nume pe masă. Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Știm că PNL-USR-UDMR a insistat pe acea idee de reciprocitate. Președintele să fie nevoit să aleagă dintre cele două nume. Socialdemocrații contestau acest lucru și spuneau că nu vor să ajungă pe masa președintelui două nume. Se pare că am ajuns fix în acest scenariu. Este clar că nu vom avea o desemnare. Președintele Nicu Șordan se întoarce din nou în Polonia. Știm că acesta a fost plecat într-o deplasare externă. S-a întors astăzi, a avut această discuție cu liderii importanți. Iată, mâine pleacă din nou.
0: Iar președintele face responsabil PNL-ul pentru continuarea crizei politice. Într-un mesaj pe Facebook, șeful statului afirmă că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Potrivit lui Nicu Șordan, PNL se angajase atunci să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări. Președintele spune însă că de marți până azi PNL și-a schimbat poziția. Șeful statului cere partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvernare pe care o consideră potrivită. Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuză într-un mesaj pe Facebook PNL, USR și UDMR că ar bloca formarea unui guvern stabil doar pentru a-și păstra funcțiile și privilegiile. Grindeanu a declarat că spațiul compromisului a fost epuizat după ce socialdemocrații au făcut deja concesii majore timp de 50 de zile, inclusiv acceptarea unui premier de la alt partid. PSD anunță că nu va mai veni cu altă propunere și le transmite partenerilor politici că nu se teme de votul cetățenilor, avertizând că prelungirea crizei afectează grav stabilitatea economică a României. Ministerul de Externe rus îl convoacă pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru a-i amâna o notă de protest după ce curierii diplomatici ruși nu ar fi fost lăsați să intre în țară fiind întorși la vamă. Moscova acuză Chișinăul de încălcarea convenției de la Viena și spune că rușii ar fi fost reținuți abuziv pe aeroportul din capitala moldoveană. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a respins acuzațiile ambasadei Federației Ruse drept false și nefondate. Scandalul are loc la doar 3 zile după ce Serviciul de Informații și Securitatea al Republicii Moldova a anunțat că un cetățean al Federației Ruse, ofițer al Serviciului Federal de Securitate, FSB, a fost reținut la intrarea în Republica Moldova. Acesta e acuzat că ar fi colectat informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova și-a aflat prima adversară din nou sezon în Superliga de fotbal. Oltenii vor juca pe teren propriu contra fotbaliștilor de la UTA Arad. În weekendul 18-19 iulie vor fi programate și celelalte partide, FCSB cu FC Argeș. Universitatea Cluj, vicecampioana României, o va întâlni pe Farul Constanța. Va fi confruntarea dintre Corvinul Hunedoara și Cixeredo, respectiv Rapid o va întâlni pe Șep și Sfântul Gheorghe. FC Voluntar are ca adversară pe FC Botoșani, iar Oțelul Galați o va înfrunta pe CFR Cluj. Lupii galbeni de la Petrolul Ploiești vor întâlni pe Câinii Roșii de la Dinamo.
0: Mâine disconfortul termic va fi accentuat în vestul, nord-vestul și local în restul țării. Maximele pornesc de la 25 de grade pe litoral și ajung la 39 în Câmpia de Vest. După amiază vor fi averse și fenomene electrice la munte în Oltenia și nord-vestul Munteniei. 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Stare de bine
4: pe repeat.
3: Ca să știi.

Chiar așa, I want to ride my bicycle. Îmi place să mă dau cu White Sensation, bicicleta mea albă, evident, că nu degeaba o alint cu numele de White Sensation. Istoria consemnează că într-o zi de 26 iunie, americanul W.K. Clarkson Jr. patentează velocipedul, precursorul bicicletei. Se întâmpla în 1819. Velocipedul lui Clarkson avea două roți prinse într-un cadru de lemn, pentru deplasare fiind nevoie să împingi pământul cu picioarele. Nu se compară nici măcar cu trotinetele din ziua de azi, nu-i așa? Problema e că invenția lui Clarkson seamănă foarte mult cu Laufmaschine, invenția germanului Karl Drais din 1817. Laufmaschine, sau ulterior drezină, după numele inventatorului. Deci Clarkson n-a inventat nimic, practic. Nu e chiar așa, pentru că drezina nemțească nu ajunsese peste ocean, nu se știa nici măcar de existența ei. Dau un pic din pedale ca să ajung cu istoria la zi, dau din pedale și pentru că în 1860, francezul Michaud pune pedale pe roata din față a drezinei nemțești. Așa apare și modelul destul de periculos în manevrare, cu roata din față enorm de mare, cu pedale pe ea și roata din spate foarte mică.

I-am adus și pe germanii mei preferați, Kraftwerk, și omagiul lor pentru cea mai importantă competiție ciclistă din lume, Turul Franței. N-a existat niciun tur ciclist cu modelul despre care am pomenit mai devreme, pentru că n-a avut viață lungă. În 1885, John Camp Stanley vine cu modelul Rover, unul cu roți de dimensiuni egale, cu transmisie prin lanț la roata din spate și cu o poziție mai sigură pentru ciclist. Trei ani mai târziu apare un alt element important în evoluția bicicletei, anvelopa pneumatică a lui John Boy Dunlop. Până la aceasta, bicicletele funcționau cu roți îmbrăcate în cauciuc, roți incomode pe drumurile cu denivelări. Bicicleta era de acum un vehicul mai ușor de folosit și destul de ieftin. Aceste două calități au contribuit la apariția întrecerilor. În doar 5 ani de la invenția lui Dunlop, în 1903, ziarul francez Lotto creează un eveniment sportiv pentru a-și crește vânzările. Henri de Grange, directorul ziarului, nu bănuia că Le Tour, Tour de France, așa cum l-a gândit el, va ajunge la ce e astăzi.

0: Îmi place și piesa asta, este o joacă a unor tineri. Celebrul hit Cheap Thrill al australiencei Sia este interpretat la bicicletă, la ghidon, la pedală, la spițe, dar și la voce, chiar dacă vocea nu e la fel de impresionantă precum cea a Siei. Am ajuns rapid în zilele noastre, zile în care sunt în uz numai puțin de 1 miliard de biciclete la nivel mondial. În China se produc cele mai multe biciclete, cam 80 de milioane pe an, și tot în China sunt și cele mai multe biciclete în uz, peste 500 de miliarde. O parte importantă din piață este acoperită și de bicicletele electrice, 10 de milioane se vând în fiecare an, doar că eu, mă scuzi, o consider o bicicletă a leneșului. M-am dat cu o electrică și n-am simțit aceeași plăcere ca atunci când dau la pedală, fac efort ca să merg repede sau să urc pantele mai serioase. Acum, știi cum e, fiecare cu gustul său. Cum azi intrăm în weekend, mă gândesc să profit și să mai fac ceva drumuri cu White Sensation, vehiculul meu cu 2 roți. Un vehicul clasic și alb.
1: DJ FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.
2: Hello, I'm Alan Walker and you're listening to DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără un rezultat. Potrivit surselor politice, partidele și-au menținut pozițiile exprimate anterior privind soluția pentru formarea noului guvern. Deși au existat discuții privind o posibilă formulă de guvernare și desemnare unui premier, președintele Nicu Șordan nu ar urma să facă o nominalizare pentru moment. Vă reamintim, Nicu Șordan are două variante de premier. Europarlamentarul Siegfried Mureșan este propunerea făcută de PNL, USR și UDMR. Asta după ce zilele trecute PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție. Amalia Dobre are detalii.
1: Aproximativ o oră au durat discuțiile între președintele Nicu Șordan și liderii importanți la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor noastre, în continuare blocajul de pe scena politică continuă. Ar fi fost tensiuni între lideri și președinte. Nu reușesc așadar să ajungă la un numitor comun. În continuare există acea problemă în ceea ce privește acordul de reciprocitate. Președintele are în acest moment două nume pe masă, Sorin Grindeanu din partea Social-Democraților și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Știm că PNL-USR-UDMR a insistat pe acea idee de reciprocitate. Președintele să fie nevoit să aleagă dintre cele două nume. Social-Democrații contestau acest lucru și spuneau că nu vor să ajungă pe masa președintelui două nume. Se pare că am ajuns fix în acest scenariu. Este clar că nu vom avea o desemnare. Președintele Nicu Șordan se întoarce din nou în Polonia. Știm că acesta a fost plecat într-o deplasare externă, s-a întors, a avut această discuție cu liderii importanți, iată, pleacă din nou.
0: Ministerul Sănătății anunță că a efectuat în această săptămână plăți de peste 438 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cea mai mare sumă achitată într-o singură săptămână pentru proiectele din sănătate. Fondurile sunt destinate construirii și modernizării spitalelor, digitalizării sistemului sanitar, renovării și dotării cabinetelor medicilor de familie, precum și achiziției de echipamente pentru prevenirea infecțiilor și dezvoltarea secțiilor de terapie intensivă neonatală. Ministrul Sănătății, Otilo, afirmă că proiectele finanțate prin PNRR au intrat în faza de implementare, iar investițiile se regăsesc deja în șantiere active și echipamente care ajung în unitățile medicale. Aeroporturile din Roma cer suspendarea temporară a sistemului biometric de intrare și ieșire din Uniunea Europeană pentru pasagerii din afara blocului comunitar. Sistemul este incompatibil cu volumul de călători din perioada vacanțelor și riscă să provoace haos în plin sezon estival, susține directorul companiei care administrează aeroporturile italiene. Mihaela Gioga are detalii.
2: Avertismentul vine în contextul în care și alți oficiali din domeniul aeroportuar european și-au exprimat îngrijorarea. Relatează The Guardian, călătorii britanii s-au confruntat deja cu întârzieri importante în unele state europene. Luna trecută, poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover, iar Grecia a renunțat la promisiunea de a-i scuti pe cetățenii britanici de controlele biometrice până în septembrie. Asociația Internațională a Transportului Aerian a avertizat că timpii de așteptare în unele aeroporturi europene ar putea ajunge la 6 ore în această vară. Potrivit organizației, în perioadele de vârf au fost deja înregistrate cozi de până la 3 ore și jumătate. Sistemul biometric prevede că cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicii, trebuie să își înregistreze amprentele și imaginea facială la prima intrare în spațiul comunitar. Măsura are scopul de a consolida controlul la frontierele externe ale Uniunii.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi. DGFM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele face responsabil PNL-ul pentru continuarea crizei politice, asta după ce întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președinte și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără niciun rezultat. Potrivit surselor politice, partidele și-au menținut pozițiile exprimate anterior privind soluția pentru formarea noului guvern. Nicu Șordan are două variante de premier, europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PNL și propunerea făcută de PNL, USR și UDMR. DMR pentru postul de premier, asta după ce în urmă cu două zile PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție. Pentru un mesaj pe Facebook, șeful statului afirmă că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Potrivit lui Nicu Șordan, PNL se angajase atunci să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări. Președintele spune însă că de marți până azi PNL și-a schimbat poziția. Șeful statului cere partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Iată însă ce a declarat marți președintele PNL Ilie Bolojan după consultările cu Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni.
1: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
0: Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni la ora 15. Ședința are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni se va decide și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Cu detalii, Emma Stoica.
2: De obicei, fiecare țară se pregătește pentru a vedea exact care sunt obiectivele înainte să meargă la summitul anual organizat de Alianța Nord-Atlantică, însă se poartă discuții și legate de forțele militare ale țării noastre, cele care au misiuni în afara României, prin Alianța Nord-Atlantică, prin ONU și prin Uniunea Europeană. Vorbim despre forțele armatei române ce vor fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni în afara teritoriului în 2027. Sunt astfel de aprobări care se fac anual pentru militarii români și nu în ultimul rând despre implicațiile privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața. Ne așteptăm să se poarte discuții în contextul NATO și despre securitatea de pe flancul estic, dar și despre ultimele incidente care au avut loc pe teritoriul țării noastre în contextul războiului din Ucraina.
0: România continuă să se numere printre statele cu cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul general al prețurilor e la noi cu 35% sub media europeană. Țara noastră are cele mai mici prețuri din Uniune și la recreere, sport și cultură, potrivit datelor publicate azi de Institutul Național de Statistică, Adina Leoveanu.
3: Singura țară cu un nivel al prețurilor mai redus anul trecut este Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, unde prețurile sunt cu 40% peste media Uniunii, urmat de Irlanda, Luxemburg, Suedia și Finlanda. România are cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul prețurilor reprezintă doar 80% din media europeană. După România se află Slovacia, Polonia și Cehia. În schimb, cele mai ridicate prețuri la alimente sunt înregistrate în Luxemburg și Danemarca. România este de asemenea cea mai ieftină țară din Uniune la capitolul recreere, sport și cultură, unde prețurile sunt la doar 63% din media Uniunii. Bulgaria e pe 2. Și aici Danemarca este cea mai scumpă țară, cu prețuri cu 41% peste media Uniunii. Cât privește PIB-ul pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, România se situează la 78% din media Uniunii Europene, la același nivel cu Croația.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare. DGFM.
4: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără un rezultat. Potrivit surselor politice, partidele și-au menținut pozițiile exprimate anterior privind soluția pentru formarea noului guvern. Deși au existat discuții privind o posibilă formulă de guvernare și desemnare unui premier, președintele Nicu Șordan nu ar urma să facă o nominalizare pentru moment. Vă reamintim, Nicu Șordan are două variante de premier. Europarlamentarul Siegfried Mureșan este propunerea făcută de PNL, USR și UDMR. Asta după ce zilele trecute PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție. Amalia Dobre are detalii.
1: Aproximativ o oră au durat discuțiile între președintele Nicu Șordan și liderii importanți la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor noastre, în continuare blocajul de pe scena politică continuă. Ar fi fost tensiuni între lideri și președinte, nu reușesc așadar să ajungă la un numitor comun. În continuare există acea problemă în ceea ce privește acordul de reciprocitate. Președintele are în acest moment două nume pe masă: Sorin Grindeanu din partea Social-Democraților și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Știm că PNL-USR-UDMR a insistat pe acea idee de reciprocitate. Președintele să fie nevoit să aleagă dintre cele două nume. Socialdemocrații contestau acest lucru și spuneau că nu vor să ajungă pe masa președintelui două nume. Se pare că am ajuns fix în acest scenariu. Este clar că nu vom avea o desemnare. Președintele Nicu Șordan se întoarce din nou în Polonia. Știm că acesta a fost plecat într-o deplasare externă, s-a întors, a avut această discuție cu liderii importanți, iată, pleacă din nou.
0: Ministerul Sănătății anunță că a efectuat în această săptămână plăți de peste 438 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cea mai mare sumă achitată într-o singură săptămână pentru proiectele din sănătate. Fondurile sunt destinate construirii și modernizării spitalelor, digitalizării sistemului sanitar, renovării și dotării cabinetelor medicilor de familie, precum și achiziției de echipamente pentru prevenirea infecțiilor și dezvoltarea secțiilor de terapie intensivă neonatală. Ministrul Sănătății, Cheche Otilo, afirmă că proiectele finanțate prin PNRR au intrat în faza de implementare, iar investițiile se regăsesc deja în șantiere active și echipamente care ajung în unitățile medicale. Aeroporturile din Roma cer suspendarea temporară a sistemului biometric de intrare și ieșire din Uniunea Europeană pentru pasagerii din afara blocului comunitar. Sistemul este incompatibil cu volumul de călători din perioada vacanțelor și riscă să provoace haos în plin sezon estival, susține directorul companiei care administrează aeroporturile italiene. Mihaela Gioga are detalii.
2: Avertismentul vine în contextul în care și alți oficiali din domeniul aeroportuar european și-au exprimat îngrijorarea, relatează The Guardian. Călătorii britanici s-au confruntat deja cu întârzieri importante în unele state europene. Luna trecută, poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover, iar Grecia a renunțat la promisiunea de a-i scuti pe cetățenii britanici de controlele biometrice până în septembrie. Asociația Internațională a Transportului Aerian a avertizat că timpii de așteptare în unele aeroporturi europene ar putea ajunge la 6 ore în această vară. Potrivit organizației, în perioadele de vârf au fost deja înregistrate cozi de până la 3 ore și jumătate. Sistemul biometric prevede că cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicii, trebuie să își înregistreze amprentele și imaginea facială la prima intrare în spațiul comunitar. Măsura are scopul de a consolida controlul la frontierele externe ale Uniunii.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Președintele face responsabil PNL-ul pentru continuarea crizei politice, asta după ce întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președinte și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără niciun rezultat. Potrivit surselor politice, partidele și-au menținut pozițiile exprimate anterior privind soluția pentru formarea noului guvern. Nicu Șordan are două variante de premier, europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PNL și propunerea făcută de PNL, USR și UDMR pentru postul de premier, asta după ce în urmă cu două zile PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție. Într-un mesaj pe Facebook, șeful statului afirmă că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Potrivit lui Nicu Șordan, PNL se angajase atunci să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări. Președintele spune însă că de marți până azi PNL și-a schimbat poziția. Șeful statului cere partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Iată însă ce a declarat marți președintele PNL Ilie Bolojan după consultările cu Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni.
1: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit este o formulă care să se bazeze pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
0: Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni la ora 15. Ședința are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni se va decide și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Cu detalii, Emma Stoica.
2: De obicei, fiecare țară se pregătește pentru a vedea exact care sunt obiectivele înainte să meargă la summitul anual organizat de Alianța Nord-Atlantică, însă se poartă discuții și legate de forțele militare ale țării noastre, cele care au misiuni în afara României, prin Alianța Nord-Atlantică, prin ONU și prin Uniunea Europeană. Vorbim despre forțele armatei române ce vor fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni în afara teritoriului în 2027. Sunt astfel de aprobări care se fac anual pentru militarii români și nu în ultimul rând despre implicațiile privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața. Ne așteptăm să se poarte discuții în contextul NATO și despre securitatea de pe flancul estic, dar și despre ultimele incidente care au avut loc pe teritoriul țării noastre în contextul războiului din Ucraina.
0: România continuă să se numere printre statele cu cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul general al prețurilor e la noi cu 35% sub media europeană. Țara noastră are cele mai mici prețuri din Uniune și la recreere, sport și cultură, potrivit datelor publicate azi de Institutul Național de Statistică, Adina Leoveanu.
3: Singura țară cu un nivel al prețurilor mai redus anul trecut este Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, unde prețurile sunt cu 40% peste media Uniunii, de Irlanda, Luxemburg, Suedia și Finlanda. România are cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul prețurilor reprezintă doar 80% din media europeană. După România se află Slovacia, Polonia și Cehia. În schimb, cele mai ridicate prețuri la alimente sunt înregistrate în Luxemburg și Danemarca. România este de asemenea cea mai ieftină țară din Uniune la capitolul recreere, sport și cultură, unde prețurile sunt la doar 63% din media Uniunii. Bulgaria e pe 2. Și aici Danemarca este cea mai scumpă țară cu prețuri cu 41% peste media Uniunii. Cât privește PIB-ul pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, România se situează la 78% din media Uniunii Europene, la același nivel cu Croația.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Digi FM.

DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicuș Ordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără un rezultat. Potrivit surselor politice, partidele și-au menținut pozițiile exprimate anterior privind soluția pentru formarea noului guvern. Deși au existat discuții privind o posibilă formulă de guvernare și desemnare unui premier, președintele Nicuș Ordan nu ar urma să facă o nominalizare pentru moment. Vă reamintim, Nicuș Ordan are două variante de premier. Europarlamentarul Siegfried Mureșan este propunerea făcută de PNL, USR și UDMR. Asta după ce zilele trecute PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție. Amalia Dobre are detalii.
1: Aproximativ o oră au durat discuțiile între președintele Nicuș Ordan și liderii importanți la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor noastre, în continuare blocajul de pe scena politică continuă. Ar fi fost tensiuni între lideri și președinte, nu reușesc așadar să ajungă la un numitor comun. În continuare există acea problemă în ceea ce privește acordul de reciprocitate. Președintele are în acest moment două nume pe masă: Sorin Grindeanu din partea Social-Democraților și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Știm că PNL-USR-UDMR a insistat pe acea idee de reciprocitate. Președintele să fie nevoit să aleagă dintre cele două nume. Socialdemocrații contestau acest lucru și spuneau că nu vor să ajungă pe masa președintelui două nume. Se pare că am ajuns fix în acest scenariu. Este clar că nu vom avea o desemnare. Președintele Nicuș Ordan se întoarce din nou în Polonia. Știm că acesta a fost plecat într-o deplasare externă. S-a întors, a avut această discuție cu liderii importanți. Iată, pleacă din nou.
0: Ministerul Sănătății anunță că a efectuat în această săptămână plăți de peste 438 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cea mai mare sumă achitată într-o singură săptămână pentru proiectele din sănătate. Fondurile sunt destinate construirii și modernizării spitalelor, digitalizării sistemului sanitar, renovării și dotării cabinetelor medicilor de familie, precum și achiziției de echipamente pentru prevenirea infecțiilor și dezvoltarea secțiilor de terapie intensivă neonatală. Ministrul Sănătății Cheche Otilo afirmă că proiectele finanțate prin PNRR au intrat în faza de implementare, iar investițiile se regăsesc deja în șantiere active și echipamente care ajung în unitățile medicale. Aeroporturile din Roma cer suspendarea temporară a sistemului biometric de intrare și ieșire din Uniunea Europeană pentru pasagerii din afara blocului comunitar. Sistemul este incompatibil cu volumul de călători din perioada vacanțelor și riscă să provoace haos în plin sezon estival, susține directorul companiei care administrează aeroporturile italiene. Mihaela Gioga are detalii.
2: Avertismentul vine în contextul în care și alți oficiali din domeniul aeroportuar european și-au exprimat îngrijorarea. Relatează The Guardian, călătorii britanii s-au confruntat deja cu întârzieri importante în unele state europene. Luna trecută, poliția franceză a suspendat temporar verificările suplimentare în portul Dover, iar Grecia a renunțat la promisiunea de a-i scuti pe cetățenii britanici de controlele biometrice până în septembrie. Asociația Internațională a Transportului Aerian a avertizat că timpii de așteptare în unele aeroporturi europene ar putea ajunge la 6 ore în această vară. Potrivit organizației, în perioadele de vârf au fost deja înregistrate cozi de până la 3 ore și jumătate. Sistemul biometric prevede că cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicii, trebuie să își înregistreze amprentele și imaginea facială la prima intrare în spațiul comunitar. Măsura are scopul de a consolida controlul la frontierele externe ale Uniunii.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM îți recomandă un cocktail de

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele face responsabil PNL-ul pentru continuarea crizei politice, asta după ce întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președinte și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat fără niciun rezultat. Potrivit surselor politice, partidele și-au menținut pozițiile exprimate anterior privind soluția pentru formarea noului guvern. Nicu Șordan are două variante de premier, europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PNL și propunerea făcută de PNL, USR și UDMR pentru postul de premier, asta după ce în urmă cu două zile PSD îl nominalizase pe Sorin Grindeanu pentru această funcție. Într-un mesaj pe Facebook, șeful statului afirmă că s-a revenit la blocajul politic pe care marți îl credea depășit. Potrivit lui Nicu Șordan, PNL se angajase atunci să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări. Președintele spune însă că de marți până azi PNL și-a schimbat poziția. Șeful statului cere partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Iată însă ce a declarat marți președintele PNL Ilie Bolojan după consultările cu Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni.
1: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit este o formulă care să se bazeze pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
0: Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni la ora 15. Ședința are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni se va decide și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Cu detalii, Emma Stoica.
2: De obicei, fiecare țară se pregătește pentru a vedea exact care sunt obiectivele înainte să meargă la summitul anual organizat de Alianța Nord-Atlantică, însă se poartă discuții și legate de forțele militare ale țării noastre, cele care au misiuni în afara României, prin Alianța Nord-Atlantică, prin ONU și prin Uniunea Europeană. Vorbim despre forțele armatei române ce vor fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni în afara teritoriului în 2027. Sunt astfel de aprobări care se fac anual pentru militarii români și nu în ultimul rând despre implicațiile privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața. Ne așteptăm să se poarte discuții în contextul NATO și despre securitatea de pe flancul estic, dar și despre ultimele incidente care au avut loc pe teritoriul țării noastre în contextul războiului din Ucraina.
0: România continuă să se numere printre statele cu cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul general al prețurilor e la noi cu 35% sub media europeană. Țara noastră are cele mai mici prețuri din Uniune și la recreere, sport și cultură, potrivit datelor publicate azi de Institutul Național de Statistică, Adina Leoveanu.
3: Singura țară cu un nivel al prețurilor mai redus anul trecut este Bulgaria. La polul opus se află Danemarca, unde prețurile sunt cu 40% peste media Uniunii, urmată de Irlanda, Luxemburg, Suedia și Finlanda. România are cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Nivelul prețurilor reprezintă doar 80% din media europeană. După România se află Slovacia, Polonia și Cehia. În schimb, cele mai ridicate prețuri